0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, oliko sulla Juuso kalenterissa tänään? Olisi ollut kato pysy kotona lastesi kanssa päivä.
2: Hei, mä yritin sitä katsoa niin ylipäätään, että mikä tää niinku, noita teemapäivä ihan mielettömästi.
1: No siinä se on otsikossa. Ei sitä tarvi ihan hirveästi tosta
2: ei, mutta mistä tää on lähtenyt? Mikä juttu tää on? Et mistä tää on tullut? Mä katoin Tuukka siis. Tää on vuodet 1996. Mä just katoin sitä tossa noin.
3: Jollain ei ole huvittanut mennä töihin ja sit se on ollut silleen, hei, tämmöstä päivää nyt ei olekaan kuin, että lintsa on tässä paremmalla syyllä. Mikä on hyvä syy? Lapset, käytetään niitä.
2: Tää on siis tai mä löysin, en tiedä pitääkö kaikki paikkansa, mutta 1996. Niin. The Online Magazine for Work at Home Moms on lanseerannut tämmöisiä. Se on siis aina elokuun 3. maanantai. Ja silloin vuodesta 96 saakka niin tämmöistä päivää on vietetty. Mutta mä en tiedä, miten Suomen laissa menee, että jos mä olisin nyt ilmoittanut työnantajalle, että mä juhlistan, niin kuin mun uskontoon kuuluu tämä, että pysy kotona lastesi kanssa päivä. Mm. Niin olisiko se ollut täällä ok? Ei varmaan.
3: No.
2: Ei varmaan olisi ollut. Että ei ihmiset saa noita. On vähän tyhmää, että meillä on näitä teemapäiviä jossain, että meille kerrotaan, että tänään on tämmöinen päivä, mutta ei me oltaisi sitä saatu kuitenkaan viettää varmaan.
1: Ei varmaankaan. Niin. Tai siis saat itse järjestellä itselle sen.
2: Niin, siis sitten. Mun pitää ottaa vapaapäivä. Mun pitää ottaa vapaapäivä, että mä voisin kunnioittaa.
3: Mutta mikä se alkuperän nimi oli? Stay at Home Moms. En siis liikusua.
2: Ei, vaan sen perustaja oli tämmönen niin kuin joku lehti. Online Magazine, mitä se sitten onkin. Mutta, mutta vaikuttaa vähän tämmöiseltä
3: niin
2: vähän ohuelta.
1: Mutta se on hei, no mutta jos ei tohon päivään nyt osallistuta, niin huomiseen osallistua, nimittäin no. Se on se karhun kaato alkaa huomenna.
2: No näin jo, ja muutakin metsästys
1: taas huomenna. Ja sorsat lähtee kanssa.
2: Lähtee.
1: Että pauke kuuluu.
2: Eikö ne lähde siitä kaislikosta, nehän siitä.
1: Lähtee.
2: Onko se nyt Tuukko, miten
1: koirat
2: se menee?
1: Koirat perään ja sen jälkeen paukutetellaan.
2: Missä vaiheessa puhaletaan siihen pilliin?
1: Sitten kun koirat pitää saada takaisin.
2: Mutta siihen sorsapilliin?
1: No siihen voi muuten vaan puhallella, jos on
2: tylsää. Onko se sen takia, että se ei ole niin kuin oikeasti houkuta niitä sorsia, vaan se on nimenomaan enemmän semmoinen jotain hauskaa tekemistä passi?
1: No on se hauska kuulonen.
2: On, se on totta. Se on yksi hauskimman kuulosista niin kuin pilleistä, mitä mä tiedän.
1: On.
2: Se on vähän semmoinen.
1: No, et sä et edes pilliä enää tarvikkaa, kun on tuolla tasolla toi operaatio. Mut mä seuraan yhtä semmoista, voi vitsi, kun mä nyt vaan muistaisin teille näyttää semmoinen ihan huippu Instagram isäntä, jolla on joku 25 labradorin noutaja ja sitten hän lähtee aina mehtälle ja ne on niin hyvin koulutettu ne labbikset, että kun se sanoo aina, ne istuu siinä, 12 labradorin niin. Noutaja istuu siinä niin kuin joen varressa ja sitten sanoo aina yhden nimen niistä ja sitten se lähtee hakemaan sitä.
3: Mä oon nähnyt muuten niitä.
1: Joo, ihan käsittää.
3: Mutta siis mä näen kyllä ihanan kaoottisen tilanteen, kun te kaksi pyssyt, kaksi sorsapilliä, 12. Ihan mitä tahansa koiraa.
2: Onko sorsastuksessa kyllä Tuukka joku semmoinen hattu, semmoinen oma? Miten mä näen semmoisen?
1: Kyllä sä voit hatun laittaa
3: päähän. Pesä.
1: Mut jotenkin pesä. Se päättyy siihen, sä oot mut suihin. Se on aina, kun me lähdetään mehtälle, niin se päättyy siihen.
3: Mä lähden nyt kotiin. Niin.
2: Mä laitan sitten semmoisen liivin päälle, jos me lähdetään tuolle reissulle. Semmoinen, mä haluan, että mulla on semmoinen metsästysliivi.
1: Mäkin haluan.
2: Semmoinen,
1: paljon muuta ei tarvikaan.
2: Siinä on semmoisia taskuja paljon ja semmoiset. Niin se on kuitenkin semmoinen, ei liian lämmi.
1: Hei, mulla on muuten semmoinen metsästysliivi. Niin. Mä pienempänä keräsin pinssejä, niin mä laitan ne aina siihen metsästysliiviin kiinni, niin mä voin ottaa sen. Mitä
2: voi olla lasten koossa metsästysliivi?
1: Kyllä lapsetkin käy mehtällä.
2: No se totta kai voi käydä, mutta en mä tiedä.
1: No ehkä se on kalastusliivi sitten, anna olla. Mutta siis anyway, mulla on pinssejä siinä kiinni ja mä oon
2: eikä
1: ihan
2: valmis. Kansallisliivi
1: pikkusen se helisee, kun mä lähden pyörin niiden pinssejä kanssa
3: mehtälle. Tulee sellainen pieni kello sieltä.
2: Se on kyllä totta se. Sitten ne pinssit, nehän jää kiinni, se me ollaan siellä kaislikosti, että siellä pitää olla eihän me päästä sieltä pois. Pinssit on siellä kiinni.
1: No mutta lähdetään käymään.
2: Lappikset juoksee siellä pitkiä poikia.
1: Lähdetään käymään mehtällä, imetetään punat toisille, me tullaan pois. Siinä se on sorsakausi alkanut taas pojilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia.

0: Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
4: Olsson. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Täällä on Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: kotiin. Nuohoja. Ja se tulee sillä tavalla tämä nuohoja, että mä en itse ehdi sinne paikan päälle viisastelemaan ja potkimaan pellinnuppia, vaan mä oon vielä töissä. Mutta meillä on semmoinen tilanne, että puolisoni puolestaan on etätöissä kotosalla, eli hän ottaa tämän nuohojan vastaan, niin nyt haluaisin tässä vaan pikku infoa siitä, että miten nuohousalan ammattilaiset, jos olette itse kuulolla, niin laittakaa viestiä. Oletteko seksuaalisesti latautunutta porukkaa? Liittyykö nuohousalan fantasiamaailmaa vähän niin kuin tämmöinen kulunut putkimies tulee käymään tai joku remonttireiska?
1: No liittyykö?
0: Liittyykö?
1: En mä niin kuin... Nuohotaanko röörit, Juuso?
0: Ai niin, tossa on toi.
1: Helpoin.
0: Mutta onko siinä mitään totta? Onko se vaan kun sattuu olemaan välineet ja
2: kysyn, kun
0: aukot
2: kotiin.
0: Ja...
2: Miten kävi? Minkälainen tässä, tunnelma oli täällä?
0: Panoksena tässä on hyvät ystävät se,
2: ero.
0: Että mä lähden tunnin päästä tästä lähetyksestä kotiin.
2: Et nyt,
0: et jos tämä siihen menee, niin ihan vaan katsomaan, että siellä tulee tehtyä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin sillä vaan, koska mä en ole tavannut nuohoja. Joku taisi joskus, mä oon jostain aiheesta puhunut, niin joku oikein mukava nuohosala ammattilainen laitteli jotain viestiä johonkin liittyen. Mulla on tämmöinen muistikuva, että se olisi tapahtunut aamulypsyssä aikoinaan, kun olin tuurailemassa silloin. Mutta,
1: niin olikin muuten.
0: Mutta mä en yhtään muista, että minkälainen tyyppi se muuten oli, niin nyt tosissaan, niin jos pystytte mulle
1: sehän
0: avaamaan.
1: Sehän oli jännää. Se oli ainakin silloin, kun asuin kotona pienenä, niin oli jännää, kun nuohoja tuli, koska ne on sen näköisiä kuin sarjakuvissakin. Niillä on oikeasti ne mustat vaatteet ja nokiset posket ja sitten se iso harja.
0: Valtava harja. Muistatko, sä olit lapsi, mutta muistatko, laittoko äitisi vähän parempaa leninkiä
1: no
0: päälle?
1: No ei laittanut.
0: Tai...
1: Keep my mom's name out of your fucking mouth.
0: Mutta siitä olisi vaan voinut saada. Hei, oliko sun isä paikalla, kun nuohoja kävi?
1: Oli. Mäkin olin
0: tämä.
1: Paikalla.
0: Eli koko perhe on pidetty siellä väkisin siinä kohtaa. En tiedä, mutta joo.
1: Ei, mutta se, toi on niin perus semmoinen isäntähomma, että sä aloit olla katsomassa, kun oikeasti miehet tekee miesten töitä.
0: Tai naiset, mitään siellä on nuohoja.
1: Niin
0: nuohoja
1: on. Meillä oli silloin myös. Joskus otti viestiä tänne joku naisnuohoja.
0: Kyllä, ja ihan vaan tällä ei varmistaakseni nyt tässä, kun mä en tiedä, tuleeko sieltä mies vai nainen, tai eikä silläkään niin väliä, koska mitä tiedät, jos on hyvin seksuaalinen vaarassa ollaan, en tiedä, onko nuohoista netissä jotain, kirjoittaako siellä se jotkut himokkaat keskikäiset naiset tai miehet,
1: nuohoja,
0: tämmöisiä nuohoja.
1: Tarina, seksi.
2: WhatsApp ainakin meni sille laadulle nyt, että Juuson ei välttämättä kannata sinne tsekata, ja suosittelisin menemään sinne kotiin,
1: no
2: ennen
1: joo.
2: Kuin se tulee sinne.
1: Mitä?
2: Se nuohoja.
0: Mitä?
1: Onko fantasioita?
0: No, mitä siellä on?
1: Pistäis mulle jotain tunnelmamusiikkia. No,
0: en haluaisi laittaa, mutta...
1: Oh yeah. Daddy likes.
2: Let's go.
1: Oli normaali aamu. Poikaystäväni herätteli minua, että lähtisimme kouluun äitiin. Niin kyllä oikein tää on vähän niin kuin nuoremmasta kuin kolmasta.
0: Niin ne usein jo.
1: Minulla oli vatsa aivan hirveän kipeä, joten sanoin, että haluan jäädä kotiin ja äitini antoi luvan jäädä. Siinä sitten vietin aamua ihan tavallisen tapaan, kun ovikello soi. Menin avaamaan oveen, siellä oli komea noin 30 pitkä mies. Hän kertoi olevansa nuohoja ja kysyi, saisiko tulla nuohoamaan. Minä sanoin, että totta kai, tule sisään. Niin hän meni nuohoamaan pannuhuoneeseen ja minä vaihdoin vaatteet seksikkäimpiin. Okei. Laitoin valkoiset housut, joista näkyi läpi. Niistä loisti läpi mustat stringini.
2: Tää tapahtuu Juuson koton tälle.
1: Laitoin kireän lyhyen mustan topin ja silkkiset rintaliivit. Meillä on tietokonehuone aivan pannuhuoneen vieressä ja huomasin, että samalla kun hän teki töitä, hän katseli minua. Minä katsoin houkuttelevasti takaisin ja hän jatkoi töitään. Sitten valitin, että muka saanut tietokonetta toimimaan ja kysyin, osaisiko hän auttaa. Hän kumartui ylitseni niin, että hän hipaisi hieman reittäni ja näppäili konetta hetkeä ja sanoi, että nyt se toimii. Kiitin ja hän jatkoi töitä. Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella.
0: Tietenkin se on siellä.
1: Sanoi hänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä.
2: Anna tulla tukua.
1: Vähän huonosti.
0: Niin aina.
1: Mulla meni, kun mä sanon tässä fiilistä, koska niin paljon kirjoitusvirheitä, niin mun niin tämmöisenä äidinkielen professorina, niin tässä mulla niinku... Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella, sanoin hänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä. Hän oli hyvin humoristinen ja alkoi nauramaan. Kun olin ollut vähän aikaa suihkussa, nuohoja tuli suihkuhuoneeseen. Hän alkoi riisumaan vaatteita pois. Tässä niinku, niinku ne kriittiset kohdat, miten tää päädytään, niin on jäänyt tässä täysin.
0: No mutta
1: niinku
0: nyt täytyy muistaa, että tämän tarinan on kirjoittanut siis 52-vuotias kiimainen ukko. Niin. Se tekee, ja hän on niinku kirjoittaa tämmöstä nuoren naisen POV-näkökulmasta.

0: Aika nopeasti on nuohouskin on tuossa hoidettu niin kuin kaiken ohessa.
1: Se on joo, ammattilaisen, se on sutiikka
2: homma. Ja se konekin korjattiin tuossa välissä.
0: Niin me molemmat olemme suikussa täysin alasti ja minä kysyin, saisinko suudella häntä? Hän ei vastannut, vaan suuteli varovaisesti huuliani ja hyväili rintojani.
1: No,
0: minä silti hänen puoli pitkään tukkaansa ja hän pyysi minua käymään selälläni lattialle. Kivi lattialle, ei tässä ole mitään järkeä.
2: Inottavaa!
0: No nyt menee ihan törkeäksi ton jälkeen. Okay. En pysty.
1: Okei, no mut hei, kiitos tästä. Sain kuvan ja tänään tosissaan niin Tuukka ja Tinni jatkaa seiskasta eteenpäin tätä lähetystä, että kuullaan huomenna.
0: Joo. Ville sanoo täällä, että not my proudest, but Tuukka pysy tarinassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Ei kun

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: markkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Olisiko täällä uutista eri sanojen historiasta? 8 suomen kielen sanaa on mennä listannut, jotka tarkoitti alun perin jotain ihan muuta.
3: Mä luultavasti tiedän just mitä ne, niin kuin, tiedätkö, että mä otan ne vanhat merkitykset. Mä oon sen ikäinen.
2: Meinaatko?
3: Kun aina kun tulee joku tämmönen, niin mä en tiedä, että se tarkoittaa nykyään jotain muuta.
2: Okei, no mitä hässäkkä sun mielestä tarkoitti alun perin?
3: No se, että on hirveä, on niin kuin, mä ajattelen, että se on tää tämmönen, että on joku on niin kuin tilanne päällä. Niin, äsellystä niin. Hässäkkää semmoista. Niin se tarkoittaa
2: niin mulle. Niin on, se on tää uusi muoto siitä.
3: Ai jaa, eli,
2: sille on
3: okei, eli mä en ole sit niin vanha. Kun nää yleensä kääntyy sillä ikävästi tämmöiseksi vähän niin kuin ikärasismin puolelle, nämä tämmöiset jutut. Mutta tää on hyvä, eli mikä on hässäkkä ollut siis way back?
2: No mitä voisit kuvitella?
3: Mikäs se voisi olla, jos se yhtään liittyy tohon noin? Se on varmaan, ei kun se on ollut joku työkalu. Se on ollut joku tämmönen ihan.
2: No tavallaan, kai sitä voi työkaluksikin kutsua. Puhutaan nimittäin vulvasta.
4: Ai jaha.
2: Onko se ollut mitään hässäkkää juuri viime aikoina? Onko se ollut kotona vähän hässäkkää?
3: No nyt kun sai uuden merkityksen, niin ei ole ollut aika seesteisen rauhallista.
4: No juu, mutta sehän on turvallista.
2: Harva tietää, että hässäkällä on ollut joskus aivan muun merkitys. Se on tarkoittanut tosissaan vulvaa. Sana alkuperäinen on arvioitu liittyvän parittelemista tarkoittavaan hässiä verbiin.
4: Mukava.
2: Ei muuten pitkä aikaa kuulla, että toi on vähän kanssa niinku ala-asteella viimeksi on joku hässi. Tai siis ei ole toivottavasti. Sanotaan, on käytetty tuota sanaa.
3: Kiitos Tuukka. Joo, on, ja se on vähän mun mielestä semmoinen nyt, jos tästä termistä puhutaan, ei tarvitse sen enempää, mutta se on mun mielestä, se ei ole ehkä ihan, se on sanotaan näin, että sit puhutaan semmoisesta aika lailla niin kuin, on siinä ehkä jotain semmoista niin kuin, jotain tunnetta, mutta aika vähän, että se on aika semmoinen, se on räväkkä. Se on räväkkä.
4: Se on niin kuin ihan toi aivan kammottava verbinä. Ihan oikeasti.
2: Niin jos se tarkoittaa siis fyösaa vai?
3: Ei vaan toi verbi, että jos...
2: Hässäkkä.
3: Ei vaan sit jos...
2: Hässiä. Niin aivan joo,
3: niin,
2: kyllä.
3: Niin se on. Onko siellä mitään
2: muuta? No sanotaan, siitä puuttuu romantiikka.
4: Niin
2: no,
4: pikkasen siis... huutaa joo.
2: Joo.
3: Kyllä se on.
2: Ihan sivunuottina tähän, niin Fatserillahan on tämmönen ässähässäkkä pussi.
4: Ai.
3: Onkohan siellä...
2: Täytyypä maistella.
3: Toi tekee. No nyt kun kaikki tietää ton, niin...
2: Daddy likes.
3: Okei. Onko muita tämmösiä
4: nyt
3: tota...
4: Nyt asiallisesti.
3: Vai onko ne kaikki sitten jotain?
2: Toi oli aina tommonen epäasiaton niin. Ehkä. Pohtia, verbi. Niin tota, sehän on, että kun ajatellaan tai niin. Tuumitaan, niin siinähän pohditaan. Mutta ennen muinoin, niin pohtimista tehtiin lähinnä maanviljelyssä.
4: Ai.
2: Elikkä mitä tarkoittaa 50-luvulla, kun pohdittiin?
4: Ne tai nostaa viljaa.
3: Tehtiin niin... Tehtiin niitä vakoja sinne.
2: Ei, vaan viljan puhdistamista.
3: Jaa.
2: Eli pohtimella siivottiin roskat leipäviljasta.
4: Okei.
2: Ja pohdin on tämmöinen soikea astia, jossa puitua viljaa sitten puhdisteltiin ravistelemalla.
3: Okei.
4: Jaa.
3: En tiennyt.
2: No, tulitera, eli pränikkä, brand new.
4: Joo.
2: Niin.
3: Se oli joku työkalu.
2: Oot ihan oikeassa, no. Juuso. Sana on peräisin ajalta, jolloin sepän työ ja pajat oli arkipäivää. Kun asiakas haki sepän pajasta uuden kirveen viikatteen tai muun teräaseen, niin se oli vastikään tulessa taottu ja käyttämätön. Eli kirjaimellisesti
3: niin just.
2: Tuli terä.
3: Ja toihan on ihan nerokas.
2: Niin. Joo, ja tästä se on sitten vähän niin kuin alkanut leviämään sitten joo. Vuosien saatossa. Saivartelu. Mun mielestä saivartelu on kyllä hyvä sana.
4: Niin no.
2: Siinä on niin negatiivinen klangi kuin olleen voi. Mun setä sanoo aina, että älä saivartele.
4: Joo.
2: Ja sitten huihaa hiisessä sanottiin,

0: että älä viisastele Matti, mutta se ei nyt liity tähän.
1: Ei tietenkään,
2: ei, mutta hyvä kun
0: sanoit. Täällä haisee lapsille.
2: Jes, toi saivartelu on semmoinen, siinä on myös vähän semmoista niin kuin, passiivis-aggressiivisuutta.
3: Ja ihan liian vähän käytetty, siis aivan liian vähän käytetty.
0: Siis näsä viisastelua.
2: Niin, sitä
0: se on. Semmoista, että yksityiskohtiin nyt keskitytään.
2: No, mitä saivartelu on aikoinaan tarkoittanut?
0: No kato, kun Kotimaisen kielten keskuksen sivulla kerrotaan, että verbin taustalla on vanha täin munaa tarkoittava saivar.
2: Aha.
3: Aha.
2: No toi menee saivarteluksi.
0: Täin munien poistaminen on tunnetusti pikkutarkkuutta vaativaa puuhaa, joten on ymmärrettävä, että myöhemmin sana on siirtynyt kuvaamaan kaikenlaista turhan tarkkaa nysväämistä.
2: No aivan. Joo, no joo, tällekin löytyi selitys.
0: Joo.
3: Mutta oli ihan järkevä vielä.
2: Otas vielä joku
0: tää sieltä. Tää olisi ehkä selitettävissä tää.
3: No.
0: Vihko.
3: Ai meni vihkoon.
0: Niin, ei vaan siis ihan vihki, ihan vaan vihko. Niin, okay. Niin mikä se, mitä se on nimenomaan merkinnyt aikaisemmin?
2: Mihin kenttään se on liittynyt? Niin tyyli just, kun yksi oli maanviljelytermistöä, niin onko tämä
3: joku kirjanpidollinen juttu?
0: No ei, että jos sulla on monta tämmöistä, niin sitten sulla on siinä.
2: Tämä laskentaan liittyvä.
0: Ei, vaan sulla voi olla vaikka, jos tulee äitienpäivä, niin sitten sä voit ottaa vihkon.
2: Merkata sinne, että onko hässäkkää luvassa.
3: Hyvä äiti. Nyt mä en
0: hyvä äiti.
3: En mä ymmärrä
0: ei,
3: mitään.
0: Vaan sitten, jos sä viet äitille vaikka tämmöisiä, niin niitä on sitten vihko siinä.
2: Ah, siis niinku
3: kimppu.
0: Kukka vihko, eli kukka.
2: Joo.
0: Gaala. Gaala. Viitataan siis tämmöiseen iltajuhlaan, niin. Prameaan iltajuhlaan.
3: Joo.
0: Mutta tota noin, niin taustalla on esimerkiksi ranskan sana gala.
2: Joka tarkoittaa
0: tai espanjan sana
2: peräpukamaa.
0: Gala. Tai ranskan sana gala. Tai muinaisranskan gale.
3: Oho.
0: Yeah. Eli tarkoittaa
2: Gale
0: mitä?
2: Ballander.
3: Universumi. Mitä sanoo? Anna olla. Ihan sama.
2: Tämä me ottaa pikku.
3: Mennään pelaa päiviksi.
0: Kyllä. Gale Ballander eli Reva Rutsassa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Lätkäkeksi lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee,
0: jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi Pop.
0: Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: Pop-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muuaa, kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut hei, hyvät ystäväiset lypsäjät siellä. Nyt autoasia.
2: No?
1: Nyt kun tässä on kelit kylmentynyt, niin mä uskon, että aika moni siellä on ruuvannut penkin lämmitintä. Me ainakin kaikki, jotka lähdetään tällä ja ollaan niin tässä elämässä aikaisin kiinni. Niin kuin sinä ja minä ja kaikki, jotka tällä hetkellä on kuulolla siellä. Te olette lähtenyt aikaisin liikenteeseen, niin se on vähän vilakkaa. Oikeastaan riippumatta, missä päin Suomea tällä hetkellä on, niin vähän on semmoista, että tulee tuonne luihia ytimiin.
2: Kyllä.
1: Niin, mulla on ainakin semmoinen tapa, mietin, että onko meillä kaikilla tämä sama. Että kun me hypätään autoon, jos se on kylmä, että se ei ole esilämmitetty, ja sitten me ollaan sillä, että täällä on vähän kylmä. Sitten kun me saadaan se auto käyntiin, niin sen jälkeen näpytetään ensin lämpötilat aika lailla täysille.
2: Joo.
1: Ja penkin lämmitin täysille.
2: Kyllä.
1: Ja jos sattuu löytymään semmoinen luksus kuin ratin lämmitin, niin sekin survastaan siinä kohtaa päälle.
2: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen annetaan mökin lämmetä, kunnes ollaan siinä tilanteessa, niin kuin mullakin, mulla on sen verran tuota työmatkaa tuossa, että se ehtii, niin kuin auton lämpötila ehtii nousta noin 95 asteessa.
2: Joo, niin se on.
1: Niin, sitten mä oon siinä tilanteessa.
2: Mä oon ikkunaakin välillä.
1: Joo, no niin, kato.
2: Aijaa, anteeksi.
1: Yes. Nimenomaan, ei haittaa, vaan nimenomaan tämä. Eli me joudutaan tekemään se, että me vedetään sitten jossain vaiheessa niin liinat ihan vastakkaiseen suuntaan. Eli me näpytetäänkin yhtäkkiä siellä on niin kuin sit low ja penkin lämmitin on revitty irti. Sitä ei ainoastaan laitettu pois päältä, vaan koska sun perse palaa, niin sä oot joutunut repiin sieltä koko niin kuin etuistuimen käytännössä pois.
2: Kyllä.
1: Ja siis rattiin ei ole voinut koskea enää niin kuin 15 minuuttia, joten sä ajat ihan pyhällä hengellä ja tuurilla.
2: Ja ihan polvilla ja mulla on pidemmät kynnet niillä kynsien päällä vaan, kun siellä ei missään nimessä voi koskea.
1: Siis mulla on viimeistä viittä kilsaa varten, mulla on patakintaat. Että mä pystyn ottamaan sitä ratista kiinni.
2: Niin.
1: Mä en vetää. Ja sitten kato, kun on oikean käden patakintaita, niin mulla on siis vasemmassa kädessä oikein, niin sehän se niinku näyttää tyhmältä ja se on vaikea.
2: Jengi luulee, että se morottelee.
1: Niin, nimenomaan. Mä vaan siellä, tiedätkö sä, huidun menemään.
2: Niin jo.
1: Kyllä, ja jengi, kun leipuri tulee tuolta, kun tiedätkö sä, uunipeltejä siellä siirtelee kabiinissa. Niin onhan se. Mutta niinku just tää, niin onko kaikilla muilla tää ihan sama, patakinnassyndrooma?
2: Ainakin mä tunnistan ton kyllä ihan 100%.
1: Niin ihan vaan, niin voitte viestiä laittaa tänne niin sympatia mielessä, että ollaanko me ihmiset semmoisia, että me nimenomaan niin me kuumennetaan automökki, ja sitten me joudutaan siihen tilanteeseen, jos se matka on yhtään pidempi, niin me joudutaan niinku pumppaan toiseen suuntaan, koska meillä on aivan
2: siis
1: liian kuuma.
2: Siis mun matka on 12 minsaa. Siis mä just tänään, kun mä ajoin töihin, niin mua oikein itsekin nauratti, kun mä olin tossa, kun me käännytään tähän meidän työpaikalle, niin siitä on vielä tollanen joku muutaman minuutin matka, niin sitten mä oikein vielä mietin silleen, että onpa se hyvä, että meidän pitää näyttää sitä kulkulätkää, koska nyt mä saan syyn avata tämän ikkunan aikaisemmin, koska tämä niin. On isomma rikku.
1: Se on ihan totta, joo. Se
2: ja sitten joutuu koko ajan varmistaa vaikea ajankin,
1: niin joutuukin,
2: vaikka pitää peffaa ylhäällä
1: niin
2: siitä.
1: Se on oikein, kun se on niin kuin iskukuumennettu sieltä toi takalisto siinä kohtaa. Se on ihan käsittämätön tilanne.
2: Oh, ai, joo, mutta vitsi. Pitää alkaa töihin aamuksi mukaan, että tiedätkö, evääkö sitä kalapuikkoa, kun ne tulee.
1: Niin, se on joo, ei tarvitse, kun tuolla tuossa niin puolivälissä käännät perse. Niin se on rapea molemmilta puolilta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Se olet sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Kohta tulossa. Kuule.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
10: Moro, yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise.
14: Vain apteekeista.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No, ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No, Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mielenkiintoinen juttu luoskelen täällä Hesarissa. Tässä on Suomen kielen ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi. Hän on perannut nytten sanastoa, jonka Hesari on hänelle koonnut. Ja tämä sanasto liittyy siis autoiluun.
2: Joo.
1: Täytyy heti kärkeen sanoa, että Laura ei ole itse autoihmisiä, mutta sillä hän ei mitään väliä ole. Mutta hän on tehnyt huomioita. Hän on yllättynyt. Hän sanoo, että tämä autoslangi on alatyylistä ja jopa loukkaavaa.
2: Ketä kohtaa?
1: No tämä on seksististä muun muassa.
2: Niin.
1: Ja mainittu toksinen maskuliinisuus myöskin.
2: No.
1: Että tämä on niin kuin tämä autoilusanasto on miesten kehittämää ja tämä on hyvin. Tämä on nyt niin kuin, joo, loukkaavaa ja seksististä.
2: Onko jotain esimerkkejä, koska siis mä en mitenkään kiellä sitä, mutta mä en saa nyt kiinni, että mitä tarkoitetaan autoslangilla?
1: No esimerkiksi bensalenkkari, rasvanäppi, sunnuntai-autoilija, petroliseksuaali.
2: Petroliseksuaali.
3: No se on ihan hyvä.
1: Renkaanpotkija.
2: Mutta miten renkaanpotkija on niin kuin seksti? Nyt musta tuntuu, että ei ole ymmärretty näitä, kun no, ei ole autoihminen hän itse. Niin renkaanpotkijahan on esimerkiksi minä olen renkaanpotkija. Eli mä menen autoliikkeeseen ja sanon, ei tarvitse kattelen tässä vaan. Ja sit mä menen siihen naputtelemaan ja availee ovia.
1: Juuso, alatyylinen, loukkaava.
2: Ketä termi kohtaa?
1: No renkaanpotkijoita.
2: No kun en minä, mä oon niinku ylpeä renkaanpotkija.
1: Ei kun nyt sä uskot, kun sulle sanotaan Hesarissa, että toi on alatyylistä, toi tätä päivää, niin sä pidät turpas kiinni ja kuuntelet.
2: Ja sit tää bensalenkkari on mun mielestä kans niinku, siis mähän on, nyt täytyy muistaa, että mulla on vahvat esimerkiksi jämsäläiset juuret. Niin siinä niinku DNAssa on tämmönen bensalenkkari. Ja mun mielestä bensalenkkari se ei ole mitään paha.

0: Ei, ei. Mutta älä lässytä.
1: Mutta onko tämä ja ketä kohtaa tämä
0: bensa? Tämä on törkeitä, Jusu.
1: Ai.
0: Tämä on törkeitä.
1: Niin just.
0: Ja sitten myöskin, jos olet käyttänyt autosta tämmöisiä termejä, niin häpeä. Nimittäin nämä on törkeitä.
1: Niin.
0: Sähkövatkain, kauppakassi, nuhapumppu, hiusten kuivaan, ranskatar, munajatke, riisikuppi.
1: Eli esimerkiksi tämmöinen, okei, tuossa ranskattaressa tietysti, niin siinähän on tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu tämmöinen niin kuin tämmöinen niin kuin sukupuolta halventava, mutta onko se niin kuin, että jos jotain niin kuin esimerkiksi niin kuin, mä kutsun vaikka niin kuin jotain tota Renaulttia niin kuin tommoseksi, tiedätkö, niin kuin ruoste ranskan perunaksi, niin onko se niin, että se
0: ruoste ranskan peruna.
2: Sä kutsut mun autoa kukkalaatikoksi.
1: Kyllä, no siinä nimenomaan. Niin siis eihän se niin kuin, että tinnihän siitä loukkaantuu, eikä se niin kuin auto. Vai onko se näin, että se auto nyt loukkaantuu sitten siinä?
0: Ei, älä mennä läskiksi, just näin. Se on seksististi, Juuso.
2: Juuso.
1: Niin.
2: Sinä noni. Vanha seksistinen mies.
1: Mutta se, että oletettu. Mä sanon, ei, mutta jos mä sanon sun autoa kukkalaatikoksi, niin siihen ei sisälly mitään muuta kuin semmoista kukkapenkkiä, niin se ajaa niin, autoa kohtaan.
0: Allekirjoitaanko me tää? Riisikuppi. Pienestä japanilaisesta autosta käytettävä sana.
1: No joo,
0: rasistinen.
1: Aivan totta. Siinä on muuten vähän tämmöistä.
0: Mitä sanon Tinni?
2: No se on kyllä vähän joo.
0: Niin. Okei, selvä.
2: Kyllä.
0: No sit mä sanon Peugeotsta, että se on tämmönen patonkipussi. Onko se Tinni rasistinen?
1: On se varmaan... Mitenköhän toi nyt? On se sama.
2: Niin totta, kyllä se pitäisi mennä siihen samaan
0: Eli teidän mielestä patonkipussi on rasistinen termi?
1: On se.
0: Okei.
1: Okay. On se tässä.
0: Okei. Okay. All
1: right. Selvä. Mä en saattaisi käyttää sitä patonkipussia.
0: Joo, selvä.
1: Mä käytin just ranskan perunaa tossa noin.
0: Joo,
1: niin
0: sehän ei ole rasistinen.
1: Ei kuvaa nimenomaan, että se varmaan oli kanssa, jos tällä ei miettii. Mutta
0: mitä me nyt oikein puhutaan edes? Mitä
1: en
0: me puhutaan?
1: Mä en tiedä, mistä
0: Mikä tää on tää keskustelu edes?
1: Niin, no, mutta hän ei ollut autoihminen.
0: Mutta jos riisikuppi on rasistinen, tuolla logiikalla myös niin. Patonkipussi on.
1: Niin on, niin.
0: Eks
1: on.
0: Niin?
1: Kyllä, se on ihan
0: ja mä en ole ihan varma siitä. Renkaan potkija on kuulemma nuiva tyyppi, joka arvostelee toisen autoa.
1: No nyt mä loukkaannuin tosta, hei.
0: Ei, mutta tämä ole tämän Lauran mielipide, vaan se on yleinen käsitys.
1: Mähän se siellä Hesarissa sanoo.
0: No, tämä on varmaan toimittajan teksti tässä.
1: Ja.
0: Mutta onko se näin, että renkaanpotkija on nuiva tyyppi, joka arvostelee toisiaan? Mä mielen renkaanpotkija semmoksi, joka on kiinnostunut autoille ja vähän smygailee ja
1: ehkä ytsii. Vähän niin kuin on sanotaan, että hän on esitteet jo lukenut kauppaan tullessa.
2: Mä en ota sitä mitenkään pahana. Rasvanäpit
0: ja bensalenkkarit on matalaotsaisia, likaisia autonörttejä. Ja sunnuntai-autoilija on niin pelokas, että tukkii liikenteen.
1: Nyt on tutkimuksen tekijällä itsellään mun mielestä, niin hänellä on nyt, niin kun, hän vetää tommosia niin johtopäätöksiä. Ei ihmiset nyt, Laura, ajattele tollain.
0: Mitä jos meinaa matala otsainen?
2: En mä tiedä
1: vähän
2: edes.
1: Niin kuin yksinkertainen. Vähän niin kuin näin.
0: Okei. Okay. Sitten täällä on Herran Jumala. Onko todella näin? Dino on sähköautoilijoiden käyttämä termi polttomoottoriautoilijoista. Nimitys kertoo, että dinosauruksilla oli aikansa, kunnes se kuolivat sukupuolelle. Herran Jumala!
1: Nyt mä sanon, että...
0: Mä oon törmännyt tämmöiseen, että sähköautoilijalla Vispilän vatkaajilla on niin kuin oma termi meille, siis, polttomoottoriautolla.
1: Nyt täytyy sanoa, että mullakin...
0: Toi on Herran Jumala!
1: Nyt mun täytyy sanoa, että ihan...
0: Nyt
1: itsesuojelun vaistoa, siis mäkin oon tämmöisellä sähköautolla ajanut, ja mäkin ymmärrän sen, että ei missään nimessä, niin jos sen tekee, niin ei siinä mitään, mutta älä ala bensamoottoriautoille. Niin kuin, ei missään nimessä, että jos itse tulee niin kuin, siis pölyimurilla töihin.
0: Töpseliriksalla.
1: Päältä jättävällä pölyimurilla tulee töihin, niin emme voida alkaa huutelee. Ei meidän kannata alkaa huutelee sillä tavalla, koska se tosissaan, että
0: ei, nyt ihan
1: jos sun autokatoksessa on airfryeri, niin ethän sä, niin kuin, ethän sä yksi kertaisesti.
0: Niin. Ja oikeasti ne hammasarjat, niin ne ei kuulu liikenteeseen. Sitä meidän täytyy lähteä liikkeelle.
1: Joo, ei se noin voi mennä, että tosissaan, että kun siellä kaveri jyräyttää, että sä V8 käyntiin, niin kun sulla alkaa modemi piippaa suomalaisen autotalli, niin
0: Nyt viety sun sähkövispilet vittuun täältä, kun miehet puhuu autoista ihan oikeesti ja sit lähe sääntö.
1: Laitaanko muuten oma auton latuun?

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no,
1: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mä otan tällaisen sapuskajutun tähän vielä ennen kuin Tuukka joutuu lähteä kouluhommiin, koska Tuukka on meistä nyt ollut tässä ainakin viime aikoina tarinoitte mukaan lähimpänä tällaista pastan valmistamista. Mm. Muutama otteeseen sitä teit ja sitten täällä kotona, eikö täällä töissäkin, ja sitten eikö se sitten loppupeleissä mennyt ihan jeppis?
2: Niin, sä puhut tästä kantarelli.
1: Just siitä.
3: Se oli hyvä, minkä sä teit täällä.
1: Se oli tosi hyvä, mutta sitten kotonakin ilman Syrjäsaaren opastusta, niin eikö sä onnistunut sitten siinäkin?
2: Joo.
3: Tuukka tykkää semmoista pastoista. Mä oon huomannut, sä aika paljon käytät noita semmoisia niin jotain tulisia makkara-asioita.
2: Joo.
3: Eiks näin?
1: Mutta ne on hyviä.
3: Se on kiva. Mulla tulee sen takia ehkä se on jäänyt mieleen, koska mä en oikein kotona, ne on vähän kato lapsille vielä sellaisia. Niistä mä aina vähän haaveilen niistä, kun sä puhut sillä.
1: Mitä sä tekisit joskus sun puolisolle? Olisiko tää ihan mahdoton ajatus.
3: Kaikki syö samaa ruokaa. Aivan. Meillä, koko ei se ole mahdollista.
1: Just näin. Mutta miten se pastan keittoaika, miten sä testaat sen, että se on valmistuukka?
2: Silmällä.
1: Silmällä, että sä et heitä sitä mihinkään seinää semmoisia no, haat, jos se jää siihen.
3: Mä oon testannut sitä joskus.
1: Niin mäkin oon testannut sitä joskus.
2: Joskus mä otan sieltä, jos puhutaan vaikka jos meillä on linguinepastaa tai spagettia, niin mä otan sen yhden sieltä loiron. Ja sitten syön sen siitä suoraan suuhun ja mietin, että onko tämä hyvä. Mutta yleensä silmällä sä näet. Kyllä ammattilainen näkee silmään, milloin se alkaa niinku vähän niinku siitä pehmenee.
1: Totta.
2: Ja sitten samalla kun sä kauhot sitä siellä vähän sekoittelit, niin sä tunnet. Jos sulla on ammattilaisen tutsi, niin sä tunnet, että onko ne pehmentynyt vai ei.
3: Joo, se on ihan noin ammattilaiset, kaikki ne piivitkin taputella.
2: Katsot kellosta ajan, se on myös yksi.
1: Niin jo. Mutta hei, mä tuon tähän nyt teille ihan uuden tämmöisen kätsyn kikan, miten te voitte, tai mistä sä voit vaikka Tuukka ja kaikki muutkin. Mä en tällaisen olemassa ollut tiennytkään, niin voitte tietää, että onko se valmis. Ja hyvä, kun toit ton linguinpastan tähän nyt esimerkiksi. Tiedätte tämän pastamerkin tämän Barilla.
3: Tiedän.
2: Mä sanon vaan tässä vaiheessa, niin kun sä pääset paljastamaan, mikä se on, niin aina nämä, en tiedä, mutta aina nämä kikat on silleen, että helppo yksinkertainen kikka kokeilla, onko pasta valmista. Niin niihin menee aina niin kuin 7 minuuttia aikaa, kun sä kikkailet. Siivilöit sen jälkeen käytät jääkaapissa 3,5 minuuttia, sen jälkeen haet sahan ulkoa ja kokeilet.
3: Soitat vähän Irina Björnin kanssa sitä sahaa ja sitten alkaa selviää.
2: Joo. Kyllä.
1: Ei, tämä ei ole tommoinen. Mä tiedän, toi on just tommoinen helppo kikka, niin ei ole koskaan helppoa. Mä ymmärrän, että toi sun mielikuva heti toi. Vaan ensi kerran, kun sä teet just vaikka höpölle ja töpölle ja kaikille muillekin, niin sitten tätä linguinpastaa, niin tältä Barillalta löytyy Spotifysta tämmöinen soittolista aina kaikille eri pastoille.
2: Aha.
1: Sä voit katsoa, vaikka otetaan tää linguin, niin sä laitat tämän soittolistan täältä soimaan.
3: Ja.
1: Niin sitten tässä on sen mittaisia biisejä, että kun sä oot soittanut nää YKKNEFI, niin sen jälkeen sun pasta on täydellisen valmis.
3: Tossa.
1: Eli kun sä laitat pastan sinne veteen näin, tjup, ja sit sä kuuntelet nää laulut läpi, niin sit sulla on täydellinen pasta.
3: Ei toimi
1: mulla. Miten
3: tossa
1: niin?
3: Tossa olisi semmonen riski, että jos siellä on...
2: Mä haluan kuunnella mitään skeidaa musaa. Mä haluan, niin. Kun mä laan, jos mä,
1: älä oot
2: tämmönen
1: vastustaja.
2: Jos mä tekee ruokaa, niin sit mä laitan joko jonkun äänikirjan tai podcastin soimaan siinä samalla.
1: Eiks tää Sole Spento lähes sulle? Katsot, pääsitte vähän sellaiseen
2: tunnelmaan. En mä anna Barillan päättää, mitä musaa mä kuuntelen.
1: Te pääsitte vähän tunnelmaan.
3: Toihan on tavallaan niin kuin nerokas, mutta siinä ei ole ajateltu sitä, että esimerkiksi Tuukan kaltainen ihminen, kun se ei tykkää siitä biisistä, niin se ottaa skipin. Sitten tulee vähän hyvä biisi, se kuuntelee Minsa, ottaa skipin. Eli sitten kun se soittolista on soitettu, niin se pasta on kiehannut 2 minuuttia. Niin. Ja se on aika lailla...
2: Sitten tulee myös se yksi biisi, minkä mä kuulen 3 putkeen.
3: Joo, kun
2: se
3: on nimenomaan. Toinen vaihtoehto on just tämä, että kun on hyvä biisi, niin sä aloitat se aina alusta. Joo, ja sitten se on ihan ylikypsä
2: siis
3: se pasta.
2: Siis toi oli yksi tyhmimmistä ideoista.
1: Okei, niin laitaisin mun Barillalle viestiä, että nyt pitäisi saada tänne listalle valitettavasti Nellimatulaa, uusi Aisa-kelliot ja muokatkaa niitä biisejä silleen, että se on 9 minsaa.
2: Ja muutenkin, mä en tiedä mistä he alkaa laskea sitä aikaa, mutta niin. Mä en aina jaksa odottaa, että se vesi kiehuu kunnolla. Joskus tuntuu, että se ei vaan lähe. Sitten joskus tuntuu, että mun kattilalla on huono päivä ja se ei oikein vaan lähe.
1: Onko sulla niin
2: kiire? Niin sitten mä syötän ne sitten siinä vaiheessa, kun se on melkein kiehumassa, mutta ei ihan.
3: Aha, okei.
2: Okay. Eihän sillä ole mitään väliä. Sä voit laittaa ne sinne vaikka kylmänä.
3: Mä luulen, että se pitäisi kyllä kiehuvaa veteen laittaa.
1: Siinä on varmaan joku
2: juttu.
3: Joo, mä menisin just sanoa, että sä oot se perho on hakenut kuitenkin aikoinaan. Niin
2: mä
3: oon
2: hakenut perhoon, jäin siellä 7 varasijalle.
3: Niin kyllä kääkaveri tietää, miten pasta keitetään. Se on just näin.
1: Joo, ei lähdetä puuttua täällä.
2: No mä oon sitä hakenut sinne.
3: Eli siis kylmää veteen pastat jatkossa.
2: No ei kylmää, mutta
1: ensinnäkin sä... Kattilalla on huono päivä.
2: Kai sä nyt otat sieltä hanasta ensinnäkin niin kuumaa vettä, kun lähtee. Sehän totta kai nopeuttaa sun prosessia.
1: Minkään ei saisi tehdä. Sen pitäisi ottaa kylmää vettä sinne.
3: Se on, se tulee kaikki bakteerit sen kuuman veden mukaan.
2: Voi
3: se, ja sitten varsinkin, kun sulle ei kiehu se ees.
2: Häh?
3: Niin, kun se ei kato, kun se ei kiehu ees
1: niin,
3: sun.
1: Niin, jos on maat luirulla. Onko maat luirulla ollut?
3: Kyllä.
1: tuukka.
2: Ei.
3: No höpö on laihtunut joku 30 kiloa, kun no se on syönyt pastoja hirveä ripulilla. No niin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Moi! Ootsä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomipop jo 25 vuotta. Radio Suomipop.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Jos mä...

0: Mä saisin valita. Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan siitä, miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaus.
2: Kyllä, tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mä mietin, että aika spesifi.
2: Aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niin kuin ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiä. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarit löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia. Ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman kattomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen sama, tai siis
2: tönköntsiä.
1: Niin, tänne laittoi viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bond ja siinä tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on toi tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus. Aina kun joku alkaa bylsit telkäs, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli
1: muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin. Kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni. Sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut. Ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hierojalle, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaako ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet.
2: Näin.
3: Siitä sitten vaan pois sporasta ja Interrail lippuja varaamaan. Niin
2: näin. Siitä. Sulle ei, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta vain.
1: Aurora,
2: mä ymmärrän. Tosta vaan Interrail. Niin mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen näissä pienet nysät, koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
1: Joo.
2: Aivan hirveä.
1: Sitten täällä
2: ota se nimi, jotta se oli niin kauan.
1: Mä jo säästä sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
4: Siis tuo vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua.
2: Joo.
4: Kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleksä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden sisällä.
2: Näin.
4: Satana.
1: Näin.
2: Juu.
1: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasi, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
2: Se on pakko muuttaa pois.
1: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksi ja menin suoraan lentokentälle.
2: Näin.
1: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
2: Hyvä. Mä toivotan kaikkea hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadulla käy tolleen. Niin mä tuun kanssa. Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu, uudet kaikki tiedot, kaikki. Ei. Noniin.
1: Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsia. Eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
2: Ei, ole
1: raskaana
2: ei.
1: Ja hymy.
2: Tota ei kukaan. Nyt aamulypsyyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
1: Ihan kauhean.
2: Niin joo. Ota nyt se äänijuttu tähän.
1: Tämä on toki nyt hauska, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanaani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä

0: tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
1: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna perus. Ai, mitä me sekoillaan?
0: Joillekin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tuleva autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen, jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tulee vilkuttaa takas, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee silleen, että tulikohan vastaan tulee kiusallinen olo.
1: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täällä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
0: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviestin vielä.
1: Onko tämä viimeinen?
0: Tämä on nyt viimeinen.
1: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tämän jälkeen musta ei, te ette kuulisi musta.
2: Tulee mieleen yksi tämmönen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä, että ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: tsemppiä meille kaikille.
1: Kaikki. Willi. Ja
0: nyt mä en pysty enää. Kiitos.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kaato paikalle.
2: Apulantaja Armoa, Tinni Armoa, armollisuutta elämään.
1: Mutta oikeesti, Anna, mä kysyn yhden kysymyksen nyt, niin kuin mä en osoita ketään sormella, enkä mitenkään vihaneen. Mä sain äsken siis postista täydellistä asiakaspalvelua. Hänelle vaan paljon terveisiä tonne. Kuuntelet sä?
2: Kuuntele, mä just kaivan mun postiviestejä, kun mullahan oli, te tässä mut tuomitsitte, kun mulla oli postin kanssa pieni selkkaus tossa.
1: Joo, mutta on eri asia. Siis mä vaan haluan vähän kyseenalaistaa sitä, että joo, mä oon tilannut sellaisen yhden tuotteen ja se niinku, siinä luki, että toimitus on niinku eilen kello 16, mitä se on, 22 tai jotain. Mm. Ja sitten kello 12 jälkeen eilen tuli silleen, hei, tarkennettu, postin tuloaika oli 22, joku 50-23.20.
2: Aika myöhä.
1: Niin mä en mun lapsuudesta muistaisi tällaista, että postipate kävi tuomassa yhtään mitään esim. Kello 18 jälkeen. Niin ensinnäkin A, mä en ollut kotona ja B, enhän mä ole hereillä tohon aikaa. Niin sitten se olikin vaihtunut se toimitusaika. Joo. Ja mä ymmärrän, toi on silleen varmasti liukuvaa niin. Näin. Niin sitten mä satuin just puhua sunkaan puhelimessa eilillä.
2: Joo.
1: Näin. Niin se koputti kerran,
2: joo.
1: Sitten se koputti uudestaan ja sitten mä sanoinkin sulle, että hei, mä lopetan nyt, joo. Koska mä tiesin, että se on se postipate, joka sieltä soittaa. Niin sitten mä soitin takas, niin kuin oikeasti 5 sekuntia sen jälkeen,
2: niin.
1: Kun se koputus oli loppunut ja mä lopetin sunkaan puhelun niin saman tien, niin ei enää vastannut mulle siis puhelimeen. Mä ymmärrän, ei se voi mitään vartoa, mitään 20 minsaa per ovi siellä, että tuleeko joku avaamaan ja näin. Mutta silleen, että nyt se on mennyt takaisin jonnekin jakeluun, jonnekin Vantaalle tämä kyseinen paketti, ja nyt mä yritän sitten tänään uudestaan sitä samaa kuvioa, tai siis vähän eri kuvioa, koska niin. Mä en nyt jaksa säätää. Niin, ja sitten mä en voi hakea, mä kysyin, että voinko mä tulla itse hakemaan sen sieltä, että kenenkään ei tarvitse lähteä viemään sitä yhtään mihinkään, että mä haen mun henkkarit kotoa ja tuun hakemaan sen, ja mulla on tai seurantakoodi ja dittiditri.
2: Niin.
1: Ei voi. Mutta eikö se olisi helpompaa, että mä menisin sinne?
2: No tavallaan joo, mutta siis toihan, no mä en tiedä, kun se on noita erilaisia lähettipalveluita kuin monenlaisia. Mä oon taas, mulla on niinku törmäsin positiiviseen juttuun, kun mulla on taas, toihan on se vähän se ajatus aina, että et nykyään kun tilaat jotain ja sitten se postilla, jollain paketilla sulle tuodaan, niin se on nimenomaan se, että tämä toimitetaan sulle näiden 4 päivän sisällä johonkin kelloaikaan, niin kuin, että sun pitää olla tietysti passissa siellä 3 vuorokautta niin kuin pihalla teltassa,
1: kyllä,
2: että sä osut siihen.
1: Joo, ja se on nykyään
2: mut
1: tosi helppoa.
2: Mulla oli tämmöinen positiivinen kokemus, että mä en nyt tiedä, mikä palvelu sen toimitti, mutta ensinnäkin se meni niin, että sieltä tuli viesti, että tämä paketti on lähtenyt matkaan, toimitaan tänä kyseisenä päivänä. Ja sitten mun mielestä se oli sillä, että sitten mulle soitettiin, että hei, tää olisi tulossa tässä näin niin kuin tunnin sisään tai jotenkin näin. Mä sanoin, että okei, että katsotaan, siellä pitäisi olla ihminen kotona, että mä en itse ole, mutta että sinne vaan. No, sitten oli käynyt kuitenkin niin, että tämä ihminen siellä teki töitä luurit päässä, eikä ollut kuullut mitään, mutta se oli jätetty siihen oven taakse ja oli otettu kuva. Mulle tuli siis sellainen tekstiviesti,
1: joo.
2: Missä oli kuvaliite,
1: joo.
2: Missä on se paketti oven taakse, okay. Suojaa jätettynä.
1: Sä oot joku postin lempilapsi, koska
2: no,
1: mä vielä kirjoitin, kun eilen tuli se, että hei, että outo tiputusaika on tämä ja tämä, että haluatko jättää lisätietoja. Ja mä kirjoitin se, että jes, voi jättää siihen mun kotioven eteen, että siinä on semmoinen paikka. Kirjoitin joo. Tarkan ohjeen ja jätin vielä ulkovalot päälle kaikki, että sen voi jättää tähän näin.
2: Joo.
1: Ei ongelmaa. Niin ei jätetty mitään. Ja mä olin kyllä vähän piinaava sille postityypille. Mä soitin joku 4 kertaa niin kauan, että se aina sitten loppui niin kuin se hälyttäminen. Mutta kun mulla niin riso.
2: Mutta voisiko siinä olla se, että tämä posti lähetti, ajatteli sitten, okei, kun sillä oli kiire, se ei saanut sua siinä kiinni, kun sä puhuit munkaan puhelimessa, niin sitten se ajatteli.
1: Heti.
2: Niin, mutta kun se ajatteli sitten sillä lailla, se varmaan mietti, että okei, pitäisikö jättää tähän taakse. Mutta kun se katsoi sitä pakettia, että kun tämä on tämmöinen Erotic Swing 2000, niin hän ajatteli diskreetisti, että ehkä tämä ihminen ei halua,
1: ei
2: että
1: vaan.
2: Erotic Hei. Swing 2000
1: olepa
2: jätetään tähän oven taakse, luuletko? Koska sittenhän naapuritkin sen näkee.
1: Juuso.
2: Tuskin sitä on niin kuin taloyhtiön pihakeinuksi kuitenkaan Juuso. Tilattu. Tai mistä sen
1: Juuso.
2: Tietää?
1: Miksi sä luulet, että mä tahalteen kirjoitin siihen tiedätkö, ilmoitukseen, että jättäkää se siihen etuovelle, että mä en ole nyt pariin päivän kotona. Että kyllä kai munkin pitää nyt jollain. Jengillä on tosi hienot autot sun meidän taloyhtiössä, niin pitähän munkin nyt jollain flexalla.
2: Kyllä.
1: Siinä oli 50 seteliä.
2: Stimpalla uusi auto. Auto.
1: Double Swing 3 tonnin.
2: Onks Tiinalla?
1: Kiikku. Tiinalla on kiikku.
2: Se on aina.
1: Se on 3. päivää.
2: Se vaihtaa tuota kiikkuu kyllä koko ajan. Se on koko ajan. Onks se joku Liisari juttu vai mikä se on? Se koko ajan vaihtaa sitä.
1: Oikeesti mä haluan myös...
2: Jotkut on tommosia keinumiehiä ja naisia.
1: Eikö sit mä haluan myös... Oikeesti mä olisin voinut ottaa seille vastaan. Mä en halunnut vastaa sille postipatelle puhelimeen, koska mä haluan, että maailman moni siellä postikeskuksellakin.
2: Kyllä, nimenomaan. Täällä tapaa. Täällä muuten. Täällä vedetään, sanotaan näin. Keinupallo. Keinupalloa pelataan aamusta ilta. Onko muuten, voiko kateellinen naapuri, onko ok toisen tämmöistä?
1: Niin,
2: ei kun tarkoita, että voiko käydä naarmuttamassa toisen
1: kiikkua? Ei.
2: Kuka on käynyt avaimella, mitä skraidut tähän?
1: Tiina kiikku.
2: On se nyt niin kuin pitää heti kadehtia, hei. Toisen
1: ja,
2: on.
1: Niin on.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
16: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
15: Just.
16: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
20: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
21: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä haluaisin nyt silleen oikeasti rehellisen mielipiteen ihmisiltä WhatsAppiin. Ja vain ja ainoastaan rehellisen. Me voidaan lukea näitä sit vaikka nimettöminä.
3: Aha.
2: Mutta et oikeasti sanokaa, oletteko antaneet jollekin pakit tästä seuraavasta syystä, mistä kertoo Ilta-Sanomat.
3: Pakit?
2: Joo, jollekin ihmiselle, että vaikka on muuten tosi kiva tyyppi ja hommat ehkä skulaa ja siinä mietit, että alkaisiko tämän ihmisen kanssa ehkä sille ihan oikeasti kimppaan, niin Ilta-Sanomat täällä kertoo siitä, että heidän kuulijat ovat vastanneet kysymykseen, että jos sillä sun deittikumppanilla on sellainen etu- tai sukunimi, joka ei viehätä, niin onko annettu pakit? Ja täällä on ihmiset kertoneet, että kyllä.
3: Oikeesti.
2: Että vaikka homma olisi kuinka skulannut, niin sitten on semmoisia nimiä, mitä täällä on nostettu, niin on silleen, että ei valitettavasti, niin kuin, että mä en pysty jatkaa tätä hommaa. Ja tää on mun mielestä niin surullista.
3: Se on surullista, mutta mietittekö te Tiini naiset silleen, että kun te tapatte jonkun miehen, niin mietittekö te silleen, että sopisiko teidän etunimi ja sitten tämän sukunimi. Miehen sukunimi, niin kuin miten ne futaisi yhdessä? Mietittekö? Mietittehän, älä väitä mitään muuta.
2: Arvaan, mitä mä oon rehellisesti miettinyt nyt, vaikka sitä, että koska mun sukunimi on Tuhka aina väärin.
3: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan.
2: No nimenomaan. Siis
3: oliko se siinä vai eikö se siinä?
2: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan. Niin sitten on miettinyt silleen.
3: Ei siinä ole seetä.
2: Ei ole seetä. Niin miettinyt, sä katsoit se jostain.
3: Ei, kun mä kirjoitin tuohon lapulle. Ei, en ole katsonut.
2: Niin. Että tiedätkö, kun mä oon aina, on se sitten tulli, mikä tahansa mesta, jos mä yritän matkustaa johonkin, niin aina ne ottaa mut sivuun ja näin, koska mun nimi on vaikea ja kirjoitettu väärin eri tavalla passissa kuin lentolipussa.
3: Aivan.
2: Niin siksi on miettinyt sille. Mähän on miettinyt siis äidin tyttönimeä.
3: Mikä on?
2: Kovanen. Joo. Mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
3: Aika hyvä.
2: Aika sairaan hyvä.
3: Joo.
2: Mutta onko sä ikinä mallannut jollekin sun, ketä sä oot vaikka tapaillut silleen, että sopisiko Ritokoski hänen sukunimeksi? Vastaa mulle.
3: Älä korota ääntä.
2: Jos mä vastaan lähetään rehellisesti.
3: Nyt siitä liikkeelle. Tässä studiossa ei koroteta ääntä.
2: Tämä on minun studio, minä saan korottaa ääntä, jos mä haluan.
3: Rauhoittu.
2: Ehkä sit mä oon kokeillut, vaikka nytkin se on se rimpsun, että Tiina Reetta Tit. Että osuuko se?
3: Niin.
2: No oot sä?
3: Mitä?
2: Oot sä miehen? Mitä? Oletko rimmannut?
3: Kysy kysymys.
2: No mä kysyin sen äsken.
3: En muista sitä kysymystä. Kysy kysymys.
2: Että oletko miettinyt puoliso sille jollekin ihmiselle, kenen kanssa olet ehkä pyörinyt, sopisiko hänelle sukunimeksi Ritokoski?
3: Oo, miettinyt.
2: No niin.
3: Totta kai. Mutta se on sinun se ohimene, eikä sitä sanota ääneen.
2: No nyt me sanottiin molemmat sitä ääneen.
3: Niin.
2: Mutta siis voisiko se olla sulle toinen kysymys? Et voisiko se olla, että jos hänen etunimensä olisi jotenkin niin valtavan jotenkin.
3: Mä en keksi yhtään niin kuin naisen etunimeä, mikä olisi semmoinen, että siihen se kaatuu. Eikä semmoista varmaan olekaan, mutta sanotaan, että jos hänellä olisi sama etunimi kuin mun äidillä tai mun siskolla,
2: niin
3: olisahan se on vähän semmoinen.
2: Entäpä?
3: Mutta ei se sitä laivaa kaada tietenkään.
2: Eikä sen pitäisikään kaataa. Ja tässä jutussa nimenomaan tässä Ilta-Sanomien lukijoilta, kun on kysytty, niin nämä on suurin osa miesten nimiä. Se tuntuu, tai siis kaikki on miesten nimiä itse asiassa.
3: Anna mä arvaan, joku Yrjö.
2: Joo, niin onkin. Ja sitten joku on täällä sanonut, tästä mä jopa vähän loukkaannun. Että joku on sanonut, että ei pystyisi niinku olemaan tämmöisen ihmisen kanssa, kenen etunimi on Sulo.
3: Sulo?
2: Mun mielestä Sulo on aivan ihana nimi.
3: Sulo Karjalainen, muistaan, hei. Leijona, ei leijona, karhukuningas.
2: Joo, mutta siis
3: se meni muuten, se Sulo Karjalainen, se meni ojasta hankkeen.
2: Se meni ihan päästä. Mutta joo, täällä on joku kommentoinut, että Sulo on epämiehekäs nimi, se sopii koiralle, ei miehelle. Ihan siis kauhean linjaus.
3: Aika tyly paukku.
2: Niin
3: joku laittoi tänne Pirjo Ritokoski.
2: Tuo
3: Pirjohan on semmoinen, se on niinku klassinen suomalainen nimi.
2: Oikein
3: mut nykynuori, se on alkanut käyttää niinku oksennuksesta sanaa Pirjo. Tuli Pirjo.
2: Niin. Niin, no mut totta, mä en yhdistänyt.
3: Mut Pirjo Ritokoski, ihan jees, menee
2: mut
3: ihan jees.
2: Entä Tuukka, entä tää nyt sitten?
3: No, mikä tää on tää, niinku, tää ristitulikysymyspatteri?
2: Ei, koska tässä nyt tässä on kerrankin yksi mies.
3: Laita ensinnäkin sakset pois.
2: En mä tuu sille puolesta pöytään. Niin, tässä on kerrankin tälleen, että yksi mies yksi, eikä te kaksi huutamassa mulle tässä, niin me saadaan tästä tämmönen niinku normaali keskustelu, ja te ette vaan huuda mulle koko ajan.
3: No niin, kysy se kysymys.
2: Että jos sun, mietitään, että sun eksän sukunimi on nyt vaikka, etunimi on vaikka Tiina, ja sit sä tapaat jonkun tosi kivan tyypin, ja sillä on sama etunimi kuin sun eksällä, eli

0: Tiina, niin pystytkö sä olemaan saman nimisen ihmisen kanssa, joka on ollut sama nimi kuin sun eksä?
1: Ei, Tinni, hei. Ei nimi miestä tahi naista
0: eli pahena. Eli pystyt olemaan. Sulla se ei
1: haittaa. Jos kaikki muu on jees, Tinni. Niin ei se siitä nimestä
0: jää. Niin, kun sillähän kiinni. Se ihminen ei voi mitään. Mulla olisi hirveän paha mieli, jos Tiinan takia, niin tiedätkö, ei onnistuisi asiat. Mm. Sehän olisi ihan perseestä.
1: Just näin.
0: Koska minähän sillä yhtään mitään mahda.
1: Muistettiin ne aina.
0: Jumala ei hylkää, mutta
1: herra koettelee vaan ei hylkää. Mutta muista myös se, että Tinni, tyyli on vapaa, mutta pakollinen.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: edullisia.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin Denim Stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua
2: ouch.
1: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
2: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
1: No,
2: onks mä entinen
1: salibändissä edelleen.
2: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
1: Okei, tämä oli sun linjaus.
2: Se on nyt.
1: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei vanha sählyjyyrä.
2: No niin,
1: sulla on varmaan, tota, joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
2: Joo.
1: Sä tunnistat tämän.
2: Joo.
1: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
2: Niin... Saako veikata?
1: Saa
2: en
1: veikata.
2: En kyllä siis tiedä.
1: Saat veikata.
2: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
1: Toikin on mahdollista, että aha. Tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka.
2: Joo.
1: Ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista. Mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tuonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten tota suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin, ja tota, tässä sanotaan, että ei hätää, mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
2: no
1: että sieltä
2: ei
1: ihan
2: optimi.
1: Tulee, niin se ei. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä.
3: Jotain päivi on pielessä. Vaan ihan muutama hyvä röökiä.
1: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt reeni perille. Onks te Tuukka? Onks mä ymmärtänyt oikein?
2: Alkkarissa verivana? Ja kun sulle tulee niinku perseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutakin, jos on ongelmaa.
1: Pieni vana.
3: Onko se häviävän pieni?
1: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
3: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
2: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen.
3: Juuso.
1: Ei ole, ei. Mä oon kokeillut.
2: Sulla voi olla peräaukon haavaumia.
3: Mihin järjestykseen me laitetaan ei, toi vakavuudessa?
1: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
2: Ei toi
1: tulee,
2: ole mikään
1: kato,
2: juttu.
1: Just, suonet tulee pintaan, ja sit kun oikein kunnolla kyykkää, niin sit se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein,
2: suoli ottaa kiinni seinämään.
3: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
2: En mä tota näe kyllä.
1: Juuso aloitti pikku kuntokuuri, niin
2: joo,
1: mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli seinään kiinni. Niin,
2: mun yhä on... kaverihan on oikeasti silleen, että se...
1: Niin, tää sauna peflettimies.
2: Sillä on niin ulkoinen peräreikä.
1: Niin.
2: Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
1: Kyllä.
2: Joo, tosi tarina.
3: Saatko otettu sen pefletin niin kuin ilman käsiin mukaan siitä saunan
2: lauteen? No ei se nyt mikään semmoinen juttu.
1: Ei mikään niin,
2: mikä imukuppi
1: otti. Mikään houdini jo.
2: Herään nyt.
1: Okei.
2: Mulla on oikeasti tullut verenmakausta suussa vielä, jos saa
1: niin,
2: palata.
1: Totta kai.
2: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa tikkaset tuo. Niin kato, aina kun mä pesen hampaita, mä vähän nirhasen niitä tikkejä ja sitten ne aukeaa.
1: Niin,
2: ne
1: sieltä tulee.
2: Sieltä. Ei ole kiva juttu.
3: Joo. Ei ole.
1: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
3: Ai.
1: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niinku kärsi siitä, että se nappi on...
2: Polttaa.
1: Polttaa.
2: No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreikä osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä nyt vähän polttelee.
1: Mutta se pefletti siinä välissä.
3: No se onkin oikein eristää.
1: Mutta mitenkään muuten esimerkiksi,
3: kun
1: miten kun hän laittaa, vaikka jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheiluboxerit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne?
3: Niin pitää niin nostaa.
1: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi yli?
2: Ei.
1: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
2: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
1: Mutta miten jos hän menee autoa ja lyö auton ton penkin lämmittelyyn,
3: niin
1: palaako
3: persirykät?
1: Okei, niin
2: kyllä.
1: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
2: Laittaa yleensä sinne grillaantumaan, niin just näin. Kyllä sä oot Keijo välillä.
1: Antoi. On kohtuutonta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko Sitti Suplassa 247.

0: ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi kautta viihde. Radio Suomi Pop.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner, yrittäjän tuki netissä.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se, Gelorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gelorevoise.
19: Vain apteekeista.
8: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmani myymälään.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
9: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsyn parhaat.
1: Me naisten verkkosivuilla on listattu tämmöisiä arjen suunnitteluvirheitä, semmoisia, johon voi törmätä ihan päivittäin. Ja ne on vähän semmoisia niin kuin epäkäytännöllisyyksiä, jotka olisi voinut siinä suunnitteluvaiheessa välttää helposti. Ja niitä mun mielestä on vähän kahta koulukuntaa. On semmoisia niin kuin yleismaailmallisia, niin kuin tässä kuuden kohdan, tässä on niin kuin kuuden kohdan lista, ja tässä vähän pyydentääkin ihmisiltä, että mihin olet itse törmännyt tässä jutussa, että minkälaisia arjen suunnitteluvirheitä olet kohdannut, mutta täällä on yhtenä esimerkkinä astiat tai kupit, joihin jää tiskikoneessa vettä sinne pohjalle.
2: Erittäin hyvä ja erittäin ärsyttävää. Mä en tiedä, minkälainen jonglööri se munakin astianpesukone oikein on. Se on ihan sama, kuinka tiukkaa mä laitan ne silleen niin kuin niin. Suu aukko alaspäin ne tietyt kupit sinne. Joo. Ne on aina pyörähtänyt silleen, että ne on täynnä vettä. Ja sit se vesi on semmoista vähän näästi.
1: Niin jo tämmöisessä on niin kuin muovikipois
2: varsinkin. Se on niin kuin täysin kirkasta se vesi, se ei ole.
1: Mä en tiedä, miksi niitä, että eikö noi astianpesukoneen valmistajat voisi tarttua siihen ja suunnitella astianpesukoneeseen jonkun semmoisen kohdan, mikä on tarkoitettu nimenomaan näille kaiken maailman tupperwarakipoille, niin että ne, siinä olisi joku klipsi, millä se menee kiinni. Kun jotkut noi tommoset kahvimukithan on sellaisia, että niissä on se sellainen lovi siellä pohjassa, joka estäisi sitä, että kun sulla ihan kahvimukin siihen päällekin meinaa jää vettä. Ja se kieltämättä ei ole yksi eikä kaksi kertaa. Mun mielestä esimerkiksi nämä suomalaisten rakastamat muumimukit on sellaisia, että kun sä sen sieltä nostat ja käännät kohti kaappia, mihin sä oot sen laittamassa, niin vettä tippuu johonkin sieltä syliin tai varpaille ja lattialle ja muuta.
2: Nyt kun sä aloitit tuolla, saanko mä antaa yhden oman?
1: Saa tehdä
2: listaa. Mä laitan, tässä on äänellinen vihje. Ja sitten kysymys, että tiedättekö mitä mä tarkoitan, jos äänellinen vihje on tämmönen.
3: Joo, mulla on tässä sellainen remix. Se kestää tuukka 2,5 tuntia.
2: Joo, mutta mun ongelma ei ole tässä, että tämähän on ihan hyvä biisi.
1: Hyvä biisi. Tiedätkö,
2: mikä tää on?
1: Tää on joku, en mä tiedä mikä tää on.
2: Tässä on tää, ne kenellä on Samsungin.
3: Yes.
1: Niin.
2: Tommonen niinku vaatteiden pesukone. Tää on se loppubiisi. Tää
3: ihan, ei mulla tulee vielä.
2: Mulla ei ongelmaa.
3: Siellä tulee vielä.
2: Niin tulee. Mutta mulla ei ongelmaa ton biisin kanssa. Mulla on ongelma sen viimeisen minuutin kanssa.
1: Aha.
2: Kun se näyttää, se mun pesukone, että tässä on minuutti jäljellä tätä ohjelmaa, niin se voi olla kaikkea 7 ja 22 minuutin välillä. Se ei ole ikin, se ei ole minuutti.
1: Se on muuten totta.
3: Ei iki,
1: se on, eikä ole pelkästään Samsungissa, vaan kyllä meilläkin on sillä, että et sä pysty siitä oikeasti mitään aikaa arvioimaan. Se saattaa olla se, että mä käyn katsomaan, että aha, täällä on 35 minsaa vielä jäljellä, niin mä tuun vartin päästä takaisin, sillä on 47 minuuttia jäljellä. Että mitä sä teet oikein tää laite? Et se ei, kyllä se on totta, se ajastin ei toimi sillä tavalla, että sä voisit miettiä just niin, että no nyt mä odotan tämän vartin, laitan pyykit kuivumaan ja lähden sitten. Sä otat vartin ja siellä onkin vielä
2: siis
1: toinen vartti jäljellä.
2: Mulla se toimii kyllä silleen, että jos se on tunnin 15 ohjelma, mä en tiedä, onko se tunnin 15 ohjelma, se voi olla, että se onkin tunnin 15 ohjelma, mutta sitten se menee liian aikaisin siihen viimeiseen minuuttiin, mutta se viimeinen minuutti ei ole minuutti, se on jotain paljon paljon enemmän aina.
3: Aina.
2: Joskus mä jään siihen venaan, että okei, minsa jäljellä, mä jään tähän nyt tähän eteen venaan, että se on niin kuin, nyt on enää sekunneista kiinni.
3: Nälkä tulee.
1: Luulisi, että tonkin olisi voinut suunnitella jotenkin järkevämmin. No sitten tässä listalla, mikä täällä me naisissa on, niin mä sanoinkin tuossa jo hetki sitten, että te kaikki, jotka käytätte rintaliivejä ja pelaatte niiden kanssa ja puljaatte, niin rintaliivien olkainten säätö on niin nostettu tänne listalle. Onko Tinni näin? Kyllä mä ymmärrän, tässä jutussakin sanotaan sitä, että se on niin kuin järjetöntä, että rintaliiveissä on suunniteltu niin, että sitä olkainta säännetään tuolta niin kuin selkäpuolelta.
3: Joo, niin on kyllä, aivan.
1: Että eihän siinä ole niin kuin järjen hiventä, kun se kuitenkin sit, sä tarvit niin kuin jonkun
3: apua
1: siihen.
3: Se on fyysisesti mahdotonta yrittää se itse värkätä. Tai sit sun pitää olla silleen, että sulle ei ole ne ritsikat päällä ja sit
1: niin.
3: Sä säädät.
1: Ja sit sä testaat,
3: sit sä eri. Sit sä joudut vielä loppujen lopuksi mittaa, laittaa ne silleen millin tarkalleen, että ne on samassa kohdassa oikealti vasemmalta.
2: Juso, osaatko avaa yhden kädellä?
1: Mä sanon ihan rehellisesti. Mä saatoin joskus vähän harjoitella sitä.
2: Millä?
1: Nuorempana.
3: Millä?
1: Jollain rintaliivillä. Varmaan
3: siis
1: jollain.
3: Tyyny ympärillä.
1: Varmaan niin, jollain. Siis jonkun tämmöisen vaan, että
2: äidin
1: testannut.
2: Äidin kanssa oot
1: joo, ja meitä oli muit, en äidin kanssa, mutta mä olin just aloin miettiä, että kenenköhän.
3: Äiti.
1: Itse asiassa ne ei ollut mun äidin. Ne oli yhden toisen äidin rintaliivit, mutta me ollaan testattu Jälpeä sitä.
3: Robi.
1: No, no voi tämän kätellä, mutta siinä
2: on
1: niin. Mamma. Se on tää.
2: Jesus.
1: Se on kuva.
3: Äiti. Jo. On ylpeä, kato.
2: Game recognizes game.
1: On se. No niin,
3: kiitos. Aamun listauksista.
2: I think I have to use, sir. Lopetetaan.
4: Niin kuin huomaatte, Ari.
2: Kulttuurin mies.
3: Ei se lopeta.
4: Ei se lopeta antaa.
3: Ei se paljon
2: vaan. Hän just.
4: Ei me päästä tästä enää. On se vaikea.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sä kysyt, miksi kyynelee?
1: Tämä oli vaikea sävelleitä.
2: Hyvin biisi toimii. Hyvin se toimii.
1: Tähdet tähdet olemassa näemme. Tuukka Ritokoski.
0: Tuossa oli Ahdi ja Beemin tähdet.
1: Mun täytyy kyllä Tuukan puolustukseksi sanoa, että me ei ehditty ollenkaan tsekata ensi tuota sävellajia.
3: Ei.
1: Että se ei ollut, koska se oli varmaan se TikTokin ehkä orkkisävellaji. Niin. Se menisi kyllä pikkusen eri lailla, jos me katsottaisiin sulle optimaalisesti.
2: Nyt taisi Tuukalla jäädä sävellaji kotiin, mä sanon näin, mutta niin voi käydä kenelle tahansa, eikä se ole niin justiinsa.
0: Niko sanoi täällä, että siinä meni tipaton tammikuun thanks tuke.
2: Oho!
4: Ei nyt hei!
0: Mä aloittaa tämmönen kommentti, missä lukee vaan ei.
1: Ai et.
0: Ei, niin kuin, ei mitään muuta, vaan ei.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
6: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit

0: keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: No mutta ilmeisesti lapsuuteenko jotenkin liittyy Y-pylly, jonka mainitsittiin niin tuossa jo hetki sitten.
2: Joo, tässä on siis iltapäivälehdissä ja jopa minun jonnekin Instagramiin tästä tuli joku muutama postaus. Sitten mietin, että tämän on pakko olla nyt sellainen vähän niin kuin isompi asia. Ja kerrankin on silleen, että kun löytyy joku tämmöinen asiaongelma, mitä sitä ruvetaan tuolla jossain somessa postaus.

0: ohtimaan, niin on aika ihanaa, että aika äkkiä sieltä tulee joku sitten kulman takaa joka on silleen, hei, stop the press, ei mitään ole huolehäivää. Tämä on siis tämmöinen termi käytetään kuin y-pylly. Ja sitä vihjaillaan viestivään siitä, että silloin, jos sulla on vauveliini niin siellä kotosalla, niin silloin hänellä ei ole kaikki hyvin.
1: Jos hänellä on y-pylly.
0: Jos hänellä on y-pylly. Y-pyllyllä tarkoitetaan siis sitä, että vauvan pylly vaan yläreuna jakautuu kahtia, jolloin siitä muodostuu y-kirja. Eli onko se vähän niin kuin pöffovako nyt tälleen?
2: Suomeksi sanottuna. Eikö kaikilla ole vähän niin kuin?
0: No kun,
1: niin. Pikkasen y-ytä siellä.
0: Yes. Niin täällä on
2: eikö se nyt niin? Siinä on se vako ja sitten se levenee siitä niin kuin pyllyposkiksi, niin siitähän tulee y-kirja. Tulee. Eikö meillä tule kaikille vähän semmoinen?
0: Juurikin.
2: Mä googlaan nyt booty. Woman booty.
1: Hei, tää menee journalismin
2: booty woman.
1: Menee tutkivan journalismin.
0: Hei, mä sanon nopein.
2: Booty woman naked big.
0: Otetaan täältä siis ammattimaiset mielipiteet ihan pieni hetki. Jos te maltatte ihan pieni hetki. Ihan sen pieni hetki ennen kuin me ollaan siellä. Niin, kato, kun me mennään ihan väärille sivustoille välittömästi. Tällä tarkoitetaan siis sitä täällä jonkun tämmöisen, tässä puhutaan palvelutarjoajasta. Iltalehden jutusta, eli joku siellä X-linjaa, joku taho, hahmo, joku, että tämmöinen y-pylly vauveliinilla voi tarkoittaa siis lantion alueen kireyttä ja voi tehdä vauvasta näin ollen itkuisen ja näillä voi olla siis yhteys myös vauvan syömishaasteisiin. Ja mä ymmärrän, mitä on seurannut kamuja, ketkä on saanut lapsia, tuntemattomia ihmisiä, kenellä lapsia tuolla somessa, niin se ei vaadi juurikaan minkäänlaista, ei edes tönäsyä, vaan se on se...
1: Pieni
0: polku siihen suuntaan, niin menee kyllä ihan niin kuin totaalisen sekoiluksi.
1: Eli onko näin, että tämä mä nyt niin kuin tulkitsen tästä, että tämä ei sitten välttämättä pidä paikkaa?
0: Lasten lääkäri Lotta Immeli, hänellä on soinut puhelin, Iltalehti, Helja Salonen soittanut, mikä homma? Niin hän sanoi täällä, että ei vanhempien tarvitse alkaa tarkkailla vauvansa pyllyvakoa laisinkaan, että tämä ei nyt pidä paikkaansa nyt. Tässä lukee silkkaa huuhaata. Y-pylly ei ole viite piilevästä ongelmasta.
1: Ei lapsilla. Tuukka, sä oot tarkkaillut tässä nyt hetken aikaa, tehnyt tutkivaa journalismia ja katsellut siellä erilaisia, varmasti monenlaisia pyllyjä. Kaikki pyllyt on hyviä omalla tavallansa. Minkälaiset tulkintalinjaa sä pystyt vetämään aikuisten kohdalta? Niin. Onko aikuisilla y-pylly yleinen kirjain?
2: En ole vielä päässyt siihen asti, mutta mä avasin just klinikan. No. Missä just nimenomaan vanhemmilta naisilta niin voi tulla käymään ja piipahtamaan, niin tarkistaa, että onko sulla ollut y-pylly ja onko se jättänyt traumaa. Ja sitten lisämaksusta myös saat tämän niin P-Imppi-palvelun myöskin siihen saman, missä tarkastetaan, että kaikki on kunnossa.
1: Joo, milläköhän kirjaimella se sitten. Mä mietin, mä olen vähän tämmöinen vanha mies, niin mullahan on aika semmoinen tuplave-takapuoli jo, mutta... Mä en tiedä, mutta kun Tuukka on tämmöinen urheilullinen kaveri, mä väittäisin. No voin mä katsoa. Ja mä mietin, että mä oon kyllä nähnyt joskus, koska kyllähän sä kekkuloit aina välillä alasti. Jossain, onks vaikka jätkien reissulla. No kun siis olenhan mä nähnyt Tuukan pylly, mä en suoraan muista, mutta mulla on tämmöinen ajatus, että koska sä oot semmoinen sportti, sä oot niin kuin salibändi ja tällaista, niin sanoisin, että sulla hyvin saattaa olla, tiedätkö, niin kuin iso i. Että siinä on niin kuin i ja sitten siinä on kaksi lihamöykkyä niin kuin molemmin puolin, koska se on, tiedätkö, kun on semmoiset niin kuin lihaksikkaat pakarat.
0: Joo.
1: Ei mitenkään liian lihaksikkaat, mutta semmoiset
0: niin kuin... Lotta Immelille kuvaa.
1: Semmoiset niin kuin, semmoinen... Kun ne on niin kuin, se on vedetty, kun tiedätkö, se on kuin raja, se on kuin Australian...
0: Joo, harpilla.
1: Miten Australia on jaettu? Niin suorilla viivoilla, niin se on näin. Ja siinä on kaksi sitten tota... Niin kuin tämmöistä...
0: Pallonpuoliskotko meillä on.
2: Mä palaan vielä tähän uutiseen. Tässä on tämä palveluntarjoaja, joka tosissaan sanoo, on tämän, siis tarjoaa palvelua tähän. Hän sanoo, että tosissaan niin, nämä vauvan lantion alueen kireydet voi tehdä vauvasta itkuisen.
0: Joo.
2: Ja niillä voi olla yhteyksiä myös vauvan syömishaasteisiin.
0: Juuri tämä.
2: Ja jos tää, varsinkin jos vauva itkee turvakaukalossa, niin se on merkki siitä.
0: Yes.
2: Muistuttaa somessa, että y-pylly ei ole vaarallinen, mutta voi tarjoa hierontaa, joka helpottaa vauvan lantiokireyksiä. Eli suomeksi niin kuin markkinoinnin 101.
0: Kyllä.
2: Eli kerro ensimmäinen kohta, kerro, että vauvassa on jotain epäilyttävää.
0: Yes.
2: 2. Lisää siihen, että ei ole vaarallista, mutta 3. Tarjoa ratkaisua mielellä maksulla.
0: Yes, me löydetään varmaan ihan hyvä hinta nimenomaan
2: ja ihan
0: tälle.
2: Samalla toi koiran hännät ja aivan sama asia. Aikuisten hartiat, sama asia, huonekasvit, kaikki, you name it. Niin se toimii just samalla lailla. Ihan kaava ihan tuttu.
0: Mutta mä koen ton vähän raaksi. Mä joudun vähän tuomitsemaan. Mä koen ton vähän raaksi, että sä käytät sitä pieni vauvaa siinä, se tulon lähde. tai koitetaan saada siitä, jos tulla lähde, koska siis tommosia on varmasti oikeasti kaikki, noita hierontajuttuja, ne toimii, mä en sitä, mä en ammu
2: niin, mutta somessa mut tos... ei myydä hoitoa, siellä myydään huolta.
1: Joo,
2: niin,
1: hyvin just...

0: Siis se hoito on lisäosa sille. Päätuote on se huoli, mikä myydään.
1: Yes, ja sä vetoot nimenomaan siihen huoleen niillä vaikutuksilla.
0: Se
1: on näin.
0: Siis se vauva kirjaimellisesti, vauva kakkaa housuun koko ajan niin vaippoihin. Ja nyt me analysoidaan sitä fonttia siinä, että onkohan tässä joku hässäkkä.
1: Minkä tyyppinen on
0: muste? Ei tämä helppoa myöskään teille nykyajan vanhemmilla.
1: Ei missään nimessä.
2: Se on. Ja sitten on just toi hintapolitiikka, että niin kuin sanoit, että niin kuin rahastetaan ja muuta. Että kun se on muutenkin ilman yypylyrasvaa ja muuta, niin mitä mä oon ehtinyt tässä kuitenkin se reilu 10 vuotta, niin mä huomaan, että rahaa menee joka tapauksessa ovista ja ikkunoista, että ei siihen niin kuin enempää tarvitse.
0: Mietin nyt, kun nämä nykyajan vanhemmat, jotka sitten on seannut tuosta somesta roudaa sen vauvan sinne neuvollaan siihen perinteiseen tarkastukseen, ja sitten siellä on kaikki katsotaan painot, kaikki menee hyvin.
1: Yes.
0: Kaikki näyttää normaalisti, että vauva voi hyvin, mutta miten, katoitko toi vielä, jos katsotaan toi pyllyvako, niin näetkö siinä, sano joku kirja, mikä sulle tulee mieleen siihen, nyt niin. Oikeesti ulos, tai saat T-urpaan saat.
1: Se on just
0: mä sanon nyt kaikille vanhemmille, jos se vauva nukkuu, syö, kasvaa, niin sitten se pyllykin on kunnossa. Ja jos joku sanoo muuta, niin silloin verkkosivut, hinnasto ja vapaita aikoja.
2: Se on just näin. Ja välillä vauva itkee. Näin se vaan on.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Kyllä se on raju, kun taju peilin edessä, et housut ei enää mekki, kun vuosi vaihtuu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
17: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

0: Keino ja Teva Finland Oy. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhiloon.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Oletko ikinä ollut muuten missä? Mä kysyn nopeasti, jossa onko sua niinku hypnotisoitu?
2: Ei ole, mutta mä haluaisin. Mä haluaisin, kun mä oon nähnyt ne Noora Karman videot, missä Ike Kanerva laittaa potslojoa siellä linnanjuhlien jatkoilla, niin jos se pystyy, jos Noora Karma pystyy tekemään sen, niin kyllä mä sitä alan pikkuhiljaa uskoa, koska se oli vähän niin kuin kiusallista kaikille siinä, paitsi Noora Karmalle. Niin ei Ike Kanerva ikinä lähtisi tommoseen niin kuin juoneen mukaan, koska sitä ennenhän mä oon ajatellut silleen, että nämä on vaan tälleen sovittu.
1: Niin mäkin, että se ihminen silleen pelaa siinä mukana. Mulle on kerran kokeiltu tehdä sellaista hypnoosia täällä töissä. Juusukin oli siinä, se oli joku tämmönen, joku hatusta vetäjä tuli täällä käymään.
2: Hatusta vetäjä?
1: niin. Ei siis, ei toiminut mulle yhtään, mutta mä en myöskään uskonut siihen. Siinä hetkessä, tiedätkö, kun sunhan pitäisi niinku uskoa siihen, että kun se ihminen tekee sulle jotain, että tämä on mahdollista. Jos sä oot itse heti silleen, että tämä ei ole totta, vähän niin kuin heittäytyy siihen. Ja mä en ole sanonut heittäytyy siihen ja ei vaikuttanut siis mitenkään. Hei, mä haluan, että joku tulee hypnotisoimaan Tuukan.
2: Mäkin haluan. Hommataan tänne hypnotisoija.
1: Joku, joka osaa vähänkin.
2: Vaikka tänä aamuna.
1: Tänä aamuna. Mistä me saadaan tänne hypnotisoija?
2: Löytyisikö
1: täältä? Mutta ei mitään kylähullua sitten. Ei kukaan poppanainen tai mies.
2: No niin,
1: sieltä.
2: Löytyykö täältä kylähullu tai hypnotisoija tai jotain siltä väliltä?
3: No ei, täällä on Pete.
2: Pete,
1: mies.
2: No noista kahdesta valinnasta, niin kyllä mä enemmän laitan sut hypnotisoijaa kuin kylähullu.
3: Hei, mä naartan, hei karvaa, kun se on illanista. Miten se sanotaan?
2: Mikä?
1: Mitä?
3: Noora Karman, ei se mikään hypnotisoija.
2: Ei niin, se on mentalisti. Oot Pete ihan oikeassa.
3: Se on niinku täyttä semmoista niinku vedättelystä, jos sä ihmiset pystyt niinku vedättämään.
2: Joo, se on kunnon bullshittia se, mitä Noora Karma touhuilee.
3: Niin, se on niinku Pete musta partaa samanlainen.
2: Se on poskiparta.
1: Pete, sen temput on ihan cool. Se on tehnyt mullekin muutamia ja se on kyllä aika oikeasti cool.
3: No ei joo, kyllä.
1: Röyhtäsit sä just?
2: En mä röyhtäs.
1: Pete.
3: Eikö minä röyhtäsin?
2: Aa, no mut röykkyä voi tulla.
1: Ei, mitä ei.
2: Mitä sä oot Pete juonut?
3: Ei, kun mä tulin hivaa, otin tuossa yhden bissän.
2: No, totta kai sä voit ottaa bissän aamulla 6.20 keskiviikko.
3: Älkää kysykö, mä en voi sanoa sitä ääneen tää radiossa.
2: Okei, ei me aleta kyselemään, mutta Pete, ootko koskaan ollut tämmöisen mentalistin kanssa tekemisissä? Pete Poskipartahan on mentalisti. Noora Karma on myöskin mentalisti. Joo, ja se on semmoista illuusiota, silmänkääntötemppuja.
3: Mutta mäkin voisin tehdä silleen, jos mä radion kautta tekisin niin kuin tälleen, että jos sä ajattelit jotain lukua.
2: Joo,
1: ota, Tuukka pelaa sunkaan. Tuukka on sun nyt asiakas.
2: No niin, mulla on tää luku. Mulla on luku päässä.
3: No niin, kerro se kahdella.
2: En sano ääneen. Joo, mä kerron kahden. Mä laitan tähän ylös vielä paperille, niin mä pystyn huijaan. Joo, löytyy.
3: Sitten sano, että Tini antaa joku lukun.
2: Tini antaa joku luku.
1: 2.
2: Joo.
3: Okei. Okay. Sitten eli sulla on nyt yhtälö siellä.
2: Mulla on, mitä mä teen tuolla kahdella ja sillä mun numerolla? Laitaks mene yhteen?
3: Lisäät, lasket kaikki yhteen.
2: Okei, no niin, mulla on tässä uusi numero.
3: No niin, sitten jaat sen kahdella sen tuloksen.
2: Jaan kahdella sen, okei, löytyy.
3: Sitten vähän et sä alkuperäisen luvun pois, mitä sä ajattelet.
2: Okei.
3: Tulos on 1.
2: Tulos on 1, sä oot ihan sairas. Pete, sä oot ihan sairas.
3: Mä oon mentari.
2: Sä oot mestari mentalisti. Ei ole todellista. Siis mun ensimmäinen, Pete, kuuntele. Mun ensimmäinen luku oli 6.
3: Sitten mä... No ei mua kiinnostaa sun luvut, mutta mä tiedän vaan, että tulos on 1.
2: Joo, mutta mä vielä alleviivan tätä sun jutun nerokkuutta. Mulla oli 6, mä kerroin sen 2, mulla oli 12. Niin. Sitten mä lisäsin tinnin 2 siihen 14. Jain sen 2 ja miinustin 1.
3: Niin, tulos
2: oli 1. Toi oli ihan sairasta, Pete.
3: Tää on mentaliitti.
2: Siis Pete, sä oot ihan kipeä. Eli pienessä aamuflänässä niin pystyt painamaan tuollaisen niinku ihan tuollaisen sairaan mentalistitempun livenä radiolähetyksessä. Sähän oot ihan kipeä äijä.
3: No tällä se menee. Kaikki muut ois saanut sen saman luvun.
2: Niin, mä uskon. Näinhän se täytyy...
3: Kaikki kuuntelijat ois saanut sen saman luvun 1.
2: Joo.
1: Älä nyt yhtään paina itseäsi.
2: Toi oli tosi hieno juttu, Pete. Sä ansaitsit, Pete, tolla niin 5 toiveen.
3: No, arvaa, mikä se on.
2: No.
3: Et muista.
2: Onko se Matti Esko?
3: Ei.
2: Ei se myöskään Jesse Kaikurantaa varmaan ollut.
3: Ei, kun se on tuo korttis.
1: Mikä?
2: Mikä?
3: Se kortti.
2: Kortte.
1: Kortti.
3: Ei, kortti.
1: Mikä kortti? Virkistä mä muistin nyt, Pete, kun me mentiin ihan shokkiin.
3: No se saatana sun, se, mikä tää on se...
2: Ai niin, just nyt mä muistan, nyt mä muistan. Tarkoitatko sä tota, tätä Juuso Muikun tekemää sitä, ai. Joo, joo, no niin, hyvä Pete, Pete. Se on toi, mikä se, se oli toi Meiju Suvas. Meiju Suvas.
1: Ai se, ta, se tuukkari.
3: Se sun kuorre.
1: Joo.
3: Se sun kuorteis, kun sä vedit silloin ympäri, se on sun kuortelua.
1: Ai se Amex-laulu.
2: Ai Amex-biisi.
3: Niin.
2: No, no niin, no me ollaan aivan skuukeella. Ootas hetki, niin mä laitan sulle. Mä laitan tää, se oli tää Anteeksi Amex oli tää, tää
3: no
2: biisi,
3: niin,
2: mitä sä haluat
3: kuulla.
2: Mä laitan sen soimaan. Hei Pete, Pete, oikein kivaa, niin aamun jatkoa sulle. Ja yritähän jossain vaiheessa mennä myös pötkölleen, niin saat levättyä vähän.
3: No vasta mä tullut juulista.
2: Niin, mutta jossain vaiheessa pitää laittaa päätä tyynyynkin, mutta nautin nyt elämästä hetki.
3: No niin,
2: hyvä niin, Pete, Pete. Palataan Pete, Pete.
3: Kiitos teille. Hei, hei.
1: Hei.
3: Kuuntele.
2: Joo, mä kuuntelen.
3: Missä Juuso? Onko Juuso vielä kipeä?
2: Se on kipeänä, sillä on joku lastentauti.
1: Juu.
3: Lastentauti. No niin, moi.
2: No niin, täältä lähtee tulemaan. Moro.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
21: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
22: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
23: Ikä painaa.
22: Mikä painaa?
23: Kyllä, hintoja alas.
22: Nyt en ymmärrä.
23: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
22: Niin.
23: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
24: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
25: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
24: Just.
25: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Jos sisätiloihin ei pääse, ihmisiä kehotetaan etsimään mahdollisimman suojainen paikka. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja lentoliikenteessä esiintyy viidettä. Useat varhaisaamun lennot on ohjattu toisille lentokentille. Myös pääkaupunkiseudun julkinen liikenne on monin paikoin pysähdyksissä. HSL:n mukaan valtaosa busseista, raitiovaunuista, metroista tai lähijunista ei tällä hetkellä kulje. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
27: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nopeasti katkaistaan huhuilta siivet ennen kuin keltainen lehdistö ikävästi heittää J. Mäkilähti ja T. Ritokosken bussin alle. Panu Hörkkö on tosi jäänyt käsittääkseni nyt 7 päivää lehdestä pois, eli Suomen kuuluisin paparazzi, mutta nykyisinhän jokainen ihminen voi olla oma elämänsä paparazzi ja ottaa suttusia kuvia ja lähettää niiltä esimerkiksi 7 tai iltapäivälehtiin. Ja jos joku nyt on sattunut nappaamaan viikonloppuna kuvan minusta ja Tuukasta tamperelaisen erotiikkaravintola Big Titsin tuulikaapissa, niin halutaan sanoa vaan, että kyllä me oltiin siellä. Se pitää paikkansa. Se pitää paikkansa. Kyseessä ei ole kuvamanipulaatio, deepfake kuvaväärennös, vaan me oltiin siellä. Mutta me oltiin siellä ihan asialla.
3: Totta kai niin kuin kaikki.
2: Me oltiin siellä asialla, koska me oltiin...
4: No harvemmin sinne ilman asiaa mennään
2: niin
4: pyörimään.
2: Niinpä. Kun siinä piti soittaa semmoista kelloakin, että tullaan avaamaan. Ja me mentiin sinne siis ostamaan... hankkimaan syntymäpäivälahjaa, niin jätetään, mun mielestä jätetään nimettömäksi tämä syntymäpäiväsankari. Joo. Niin, mentiin hänelle ostamaan syntymäpäivälahjaa.
4: Joo.
2: Ja viivyttiin vaan hetki siellä.
4: Joo, ei tuskin oli mitään tekemistä niiden syntymäpäiväjuhlien kanssa, missä oltiin Janne Saaristo juhlistamassa, mutta kuitenkin.
2: Näitä nyt saa jokainen yhdistellä, jos haluaa, mutta me ei varsinaisesti tässä lahjan saajaa haluta millään tavalla niin kuin heittää bussialle tai nostaa framille. Mutta me käytiin siis ostamassa tosissaan miehelle, jolla on jo kaikkea. Miehellä, joka on, niin kuin, ei tarvitse mitään. Niin sitten meillä tuli semmoinen idea tuossa.
4: Paitsi naisen kosketusta silloin tällöin voi tarvita. Just kaikki tämä. Meistä tarvii
2: nimenomaan
4: vähän syliä esimerkiksi.
2: Yes. Ja mä kattelinkin,
4: vähän titiä.
2: Mä kattelinkin sitten, että kun mulle tämä ravintola oli siis tuttu maineen puolesta. Mä en ole koskaan käynyt siellä, mutta Big Titshän on siis legendaarinen tamperelainen erotiikkaravintola. Mä tuossa katsoin, että se on siis 98 ilmeisesti perustettu, eli kohta 30 vuotta jököttänyt siinä Satakunnan kadulla. Ja mä muistan, kun mä olin siellä päin koulussakin joskus, niin silloin siellä mun mielestä oli semmoinen hauska kyltti, että kun siitä ajeli ohi, niin se on tosissaan Big Tits on tämän ravintolan nimi, niin se on semmoinen kyltti, missä luki jotenkin niin kuin kahvia ja pullaa. Niin se aina sillä lailla huvitti ja niin kuin lämmitti mieltä, että sä voit mennä tonne ja ehkä saada vähän kosketusta, nähdä jotain kivaa visuaalista, nauttia kahvit ja pullat siinä samalla. Miksi ei? No, mutta siellä me käytiin ja halutaan nyt vaan sen verran Tuukakin kanssa sanoa, että jos ketkä nyt ikinä sinne päiväprivaattia ja muuta lähtee ottaa, niin netistä löytyvä hinnasto on vanhentunut.
3: Ai jaa.
2: Se on vanhentunut
4: rajusti. Joo. Rajusti. Okay. Kyllä täytyy näistä nettisivuista myöskin sanoa, että nämä on ihan siistit sivut.
2: Niin
4: ja, niin kuin tästä tulee aika ylellisenkin paikan semmoinen fiilis, että tämä on tämmöinen ylellinen paikka.
2: Oli rustikkisempi, mä oon samaa mieltä.
4: Mä oon varma nyt sitten.
2: Oliko siellä edes tankoa, näetkö
3: se? Hei, nämä nettisivut on tosi sensuellit. Nämä on tosi sensuellit.
2: Mä sanon näin, se oli vähän ehkä semmoinen kodinomainen, sanotaanko näin. Se oli pikkasen mun mielestä kodinomainen, se ainakin se.
4: No sano YH-kodiolonen, sanotaan näin. Mä sanon noin. Mutta täällä hinnastoon kun katsoo, niin täällä on tosiaan, tämä on mun mielestä hauska, tämä päiväprivaatti kello 12-19. Se on joskus maksanut 28 €, nyt oli tosissaan hinnat vähän.
2: Ja oli tuplaantunut käytännössä
4: ne hinnat. No enemmänkin. Joo. Mutta ihan hauska konsepti, jos lähtee keskiviikkona vaikka, tai miksei tänäänkin, niin kello 12 niin lounaalle ja käydäänkö pyörähtää yhdessä päiväprivaatissa 28 €.
2: Mutta mä en tiedä aukeeko se edes 12, koska
4: saanko Ederedillä maksaa?
2: Se aukesi eilen, kun siis lauantaina kello 19, vaikka netissä luki 12, joten kannattaa näihin niin kuin nettisivujen tietoihin ei voi
4: tässä
2: luottaa.
4: Tässä on puhelinnumero, jos saanut
2: nimenomaan
4: soittaa.
2: Ja siellä vastattiin muuten heti, kun mä soitin sinne lauantaina ja kysyin, että onko mahdollista ostaa privaattiin lahjakorttia, niin se onnistui kyllä.
4: Joo, mutta tässä on hinnasta, täällä on Sermi-privaatti, suihkushow, erikoisasu-privaatti, Mad Show, VIP-privaatti, 800 €.
3: Toi on paukku, ja siinä hinnat on vielä noussut.
4: Juuso kysyi, että mikä tämä Mad Show, VIP-privaatti.
2: Toimittaja-ominaisuudessa.
4: Niin, kyllä, että mitä siihen sitten kuuluisi, niin se vastaus tuli semmoisella
2: aksentilla.
4: Balkanin aksentilla tuli sieltä, että siihen saa kaikki tytöt mukaan
2: alakertaan.
4: Ihan siihen kuuluu ihan kaikki. Sitten
3: okay.
4: Sit Juuso kysyi, että no mitä se kaikki tytöt oikein tarkoittaa, niin no tänään se on 2 tyttöä, se voi olla huomenna, se voi olla 4 tyttöä.
2: Se voi olla 6 tyttöä, se voi olla 8 tyttöä.
4: Ja kuulemma voi ottaa poliisiasua, voi ottaa lääkäriasua, se on ihan kaikki on mahdollista. Mutta se on 800 €, eli... Jos hinnat pysyy linjassa, niin se on 1 600 €, koska me siis ostettiin toi suihkushow.
2: Suihkushow ostettiin jo se
4: Jannelle.
2: Se me ostettiin se suihkushow siihen, se on sen pesu.
3: Ja se näyttäisi 55 €.
4: Joo, se oli, satkun ja sisäänpääsy 10.
2: Juoma 10. Mä otettiin siihen yksi saunajuoma siihen suihkushow.
4: Mitä sä Tini luulet, että miten kuuluu suihkusouhu?
3: No sille, että sä oot jossain, istut jossain ja katsot, kun joku on suihkussa.
4: Joo.
2: Noin mäkin ajattelin, että se on.
3: Näin mä
2: tää oli paljon parempi.
3: Aa.
4: Niin, no tolla se lähti liikkeelle, joo. Mutta okay. Sitten saa myös mennä mukaan itse, jos haluaa.
3: Aa.
4: Ja sitten sut voidaan
2: pesata. Se pesasta on siinä kanssa. Puhtaus on puoliruokaa, myös piktitsissä.
4: Tätä ei muuten kysytty tätä, että mikä on tämä Greasy Table Dance.
2: Ei kysytty, mutta sä aloit puhun siitä Golden Showerista, niin mulla meni vähän pasmat sekaisin sinne. Mutta mä tajusin, että sä aloit vaan puhua vaan sen takia, että ei mene suihkusout sekaisin, koska sä haluaisit sanoa, että tämä nimetön syntymäpäiväsankari, niin hän ei Golden Showerista välttämättä.
4: No mulla on semmoinen fiilis, että ei ole välttämättä niin kuin
2: digest vähän. Mä oon ihan samaa mieltä, että siinä mielessä hyvä.
3: Eli mihin päädyttiin sitten?
4: Edelleen
3: suihkusou.
2: Suihkusou. Niin onnea syntymäpäiväsankarille.
3: Joo. Oliko siellä porukkaa?
4: Ei ketään.
2: Me oltiin Tuukan kanssa kahdestaan siinä. Ja oli siinä kaksi tyttöä.
3: Ja puhuitte, onko siellä joku tämmöinen pimp mama, kenen kautta
4: oli.
3: Kun puhuitte? Oli. Jees, ja hän sitten, tytöt tulee sitten sieltä jostain takavasemmalta.
2: Ne oli istuneet tytöt siinä. Mä toivotinkin heille mukavaa illanjatkoa. Niin, mun mielestä hekin toivotti sieltä suoraan, just niin kuin Tuukka sanoi, että palkkarin takaa toivotti sieltä Uralvuorilta meille oikein mukavaa illanjatkoa. Ja sanoi, että nähdään myöhemmin. Siitä ei sen enempää. Mutta hyvä, onnea Janne. Tai siis
3: aina,
2: ei liity tähän mitenkään Janne Saarinen.
1: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
0: Radio Suomi Pop.

0: kotona heti herättyä vai ootko esimerkiksi raahustanut jo itse työpaikalle ja nyt sitten siinä käytät hyvää työaikaa siinä mahdollisesti esimerkiksi tämmöisen pikapuuron särpimiseen tai smoothien litkimiseen. Mutta Helsingin Sanomissa on vaan siis juttua nyt sitten, että miksei aamupala maistu. Ja mä aloin tätä samaa itsekin pohtia, että mä kuulun kyllä siihen ihmisryhmään, että ihan heti herättyä, niin ei kyllä, ei oikein.
1: Ai ei viikonloppuna sitten, kun on vapaa tämä aikaa, niin eikö
0: ei silloinkaan ihan, joo, ei silloinkaan niin kuin ihan heti lähde. Mm-hmm. Ei ihan heti lähde. Ja tässä jutussa on sitten totta kai haastateltu ravitsemusterapeuttia, joka mitä todennäköisemmin on laillistettu, vaikka sitä ei tässä nyt erikseen mainita, mutta Marianna Hölttä on vastaillut sitten ja hän on kertonut, että tähän voi vaikuttaa, että kun jotkut, niin kuin, heillä on jonkin semmoinen niin kuin ajatus jostain puurosta siinä heti aamulla niin, tai mistä tahansa, niin alkaa niin kuin ällöttää. Niin se johtuu tämmöisestä niin kuin suoliston hitaudesta. Se ei ole niin kuin herännyt vielä siihen touhuun. Sen takia mun mielestä niin kuin Breakfast for Champions onkin niin kuin semmoinen niin sanottu raksamiehen kuppi mustaa kahvia ja muutama malppi siihen, niin se muuten herättää, se on semmoinen herätys, minkä se tarjoaa suolistolle, että oksat pois, mä sanon näin. Ei tarvi mitenkään rauhassa odotella, että olisiko se mun masu valmiina tähän päivään. Meinaan semmoinen karvapersen nortin sen, kun kiskasee siihen kuuden kintaalla menemään.
1: Onko tämä ravitsemusterapeutti maininnut tästä kyseisestä kaavasta?
0: Ei ole just tästä, ei ole.
1: Hyvät pointtasit
0: ei
1: sen.
0: Mä en tiedä, miten teillä on. Mä olen miettinyt, että miten mä niin kuin näen. Tuukkahan, hänellähän on tää sairas, mistä mä en ollut siis tiennyt ollenkaan. Sullahan on tää sairas ajatus, mistä mä en tiennyt ollenkaan, että sä laitat siis herätyksen kello 5, oliko se 5.57 4.57 ajatuksella, että jos sä siinä heräisit, niin sä voit ihan rauhassa syödä aamiaista kotona.
1: Jota Tuukan temppeli herättely on upea.
0: Sitähän ei ole tapahtunut, siis eikö niin, että ei ole tapahtunut ikinä?
2: Ei käytännössä.
0: Ikinä. Mutta jos sä heräisit 4.57 nyt jostain käsittämättömästä syystä, niin onko sulla niinku nälkä heti kuitenkin? Niinku sillä,
2: riippuu mitä on syönyt illalla. Se riippuu mulle ihan siitä.
0: Okei, koska tässä sanotaankin, että illalla, jos on syönyt reippaasti, niin sitten sekin voi johtaa siihen, että aamulla ei maistu.
2: No niin, ja tähän oliko tehty ihan tutkimus, että selvitettiin tämä.
0: Ja kallilla rahalla tehtykin, että näin se voi olla. Mutta siis mä sanon vielä yhden vaan perusteen siihen, että kun tässä pointataan tosi paljon sitä, että ihmisen kroppa pistää vastaan, niin sitten voi sitten jotain nestemäistä ja dippadappadoo. Mutta mä väitän, että yksi syy myös sille, minkä takia aamiainen ei aamulla maistu, on se, että ei jaksa tehdä sitä aamiaista. Se on mulla ainakin semmoinen iso syy sille, että saatan ottaa tai ei meinaa niin kuin oikein vittiä syödä, koska mä en aina jaksa viikonloppuaamunakin, jos mä herään sillä lailla, että mun periaatteessa ihan voisi olla nälkä, mutta sitten mulla on semmoinen, että en mä nyt, tää vaatii mun kaikki vaikka leivänpäälliset tuolta ja leivät.
1: Mä rakastan viikonloppuna sitä, se on parasta, musta on kaikista kiva vielä itse asiassa, tekeminen on kivempi kuin se syöminen.
0: Ai jaa, okei. No vitsi, miksi me ei asuta yhdessä? Sä voisit tehdä mulle aamia.
1: Siinä on varmaan muuta ongelmaa, miksi me ei asu.
0: Hei, kaikissa parisuhteissa on monta muutakin ongelmaa. Ei se nyt, toi ei ole mun mielestä niinku peruste sille. Sähän teit mulle muuten jossain vaiheessa, tiedät sä. Nyt aina mä tajusinkin, miksi sä teit mulle sitä tuorepuuroa silloin aikoinaan.
1: Totta, aina
0: koska sä tykkäsit siitä tekemisestä. Nythän se mulle vasta selvisikin.
1: Joo, mutta sekin jäi sitten se innostus loppuun. Mutta se ei sille mitään tekemistä siis arkipäivien kanssa.
2: Aina ne loppuun. Mutta siis kuuntelas tää, mä heräsin tänään 5.10 ja nousin. Nousin, eli etukäteen. Mulla on vähän aikaa tässä.
1: Ei,
2: mun kellot alkaa soimaan jo ennen viittä, niin en mä heti noussut. Niin.
0: Ei, 50.
2: Mutta sit 50 mä nousin, mä kävin pesemässä hampaat, ja sitten silleen, mulla on tässä vähän aikaa, mitä mä teen? No. Mulla on aikaa tehdä aamupala itselleni, mitä mä tein? No. Mä tein sen kahvipirtelön heti aamussa tänään. Mä otin jätskit jääkaapista, puoli litraa jäätelöä, 2 teelusikallista kaakaojauhetta, 3-4 teelusikallista pikakahvia, 1 teelusikallinen vaniliinisokeri, reilu desimaitoa ja pyöräytin. Sitä mä mietin, että aamulla 5.15 sen tehosekottimen kanssa, sit tuli aika kova ääni, että mitenköhän naapurit dikkaa, mutta mä nyt annoin mennä kerran. Joo. Ja sit mä laitoin sen termariin ja join sen tuossa aamulla ajassa, niin töihin. Living the life. Ei ole terveellistä, ei ole missään nimessä hyvä mun terveydellä. Mä olin ansainnut sen. En mä tiedä, miksi mä olin ansainnut sen, mutta mä tein eilen paljon koulujuttuja. Mä olin ansainnut sen tähän aamulla. Turpas kiinni.
0: Jes. Mä huomasin, että tää on sulle selkeästi vähän sua, koska selkeästi se morkkis on jo tullut tästä näin. Niino. Mutta toi on just hyvä. Nyt tää osoittaa
2: otin
0: sen.
2: Siihen kylkeen, niin 4 semmoista suklaakeksiä ja kietasin ne tuohon talouspaperiin ja otin siihen pelkäjän paikalle aamulla, kun mä ajan töihin, niin mä ihan raudisesti naatiskelin
0: niistä. Sä oot niinku, siis niinku hullu. Sä oot niinku hullu. Sä vaan teet niinku tommosia juttuja.
1: Näinkö mä
2: ihan päällikkö?
0: Toi on niin käsittämätön touhu.
1: Näinkö mä tänään vai eilen täällä, siis jakkimakupala?
2: Sä näin teille viiliksen ja jakkimakupala molemmat.
1: Näin.
0: Kyllä.
1: Ai et.
0: Mä oon nähnyt viimeksi Jakki

0: akupalan itseni edessä vuonna 1993, kun mä lapsena niitä söin. Mutta
1: jos ei sitten pöydän
0: toi hullu on, mutta se onkin hyvä just, että tämä osoittaa sen, minkä takia on ihan hyvä, että Tuukka ei 4.57 herää siihen ensimmäiseen herätykseen, koska tämä kahvipiirtelymies tässä näin, niin mä sanon näin, että ei se olisi minä, joka tuolla lääkärissä olisi ongelmissa, vaan kyllä se olisi Tuukka, niin kuin näillä mielihaluilla.
2: Mulla on muuten yksi sit jatkokysymys tähän liittyen tähän kahvipiirtelyn valmistusprosessiin, että miten voi olla, että me eletään vuotta 2026, jengi on käynyt kuussa jo aikoi sitten ja ynnä muuta vastaavaa, niin siltikään niin ei ole keksitty parempaa tapaa tähän vaniljajäätelön niin kuin säilymiseen tai pakettijäätelön säilymiseen yhtä kaikki. Sehän on maailman mahdoton laittaa kiinni sen jälkeen, kun sä oot ottanut puoli litran paketista. Miten se voi olla vieläkin se näin, on, että sitä myydään tuommoisissa paketeissa?
0: Sitä on sormissa sen jälkeen jotenkin ja se joo, alkaa valua.
1: Et sä saa niitä
2: lärmäkkejä. Joo, se on ihan helvetin.
1: Joo.
2: Oikeesti.
1: Toi on
2: siis kaiken maailman juttuja on keksitty tässä maailmassa. Tuolla on aivan älyttävän niin kuin nerokkaita tienen miehiä ja naisia, mutta silti tota ongelmaa ei ole ratkaistu. Ihan oikeesti.
0: Se on just näin. Miten se voikin olla edelleen se? Miksei siinä ole kantta siinä ylipäätään?
2: Ja semmoisiahan on semmoisia
0: niin onkin.
2: Kannellisia jäätelöä. Niin miksi edelleen myydään sit vaniljajäätelö pelkästään
0: tollas? Siellä on joku sadisti nudisti, joka niinku, joku tommonen siinä täytyy olla. No, mutta tänään on kahvipiirtelöllä aloitettu päivä.
3: Aamulypsy! Radio Suomipopin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop. Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Ensimmäisten lähtevien lentojen arvioiduksi lähtöajaksi on ilmoitettu kello 7.45. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä

0: hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi. Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsyn parhaat.
1: Hei, arvatko mitä? Mä voin kertoa teille kaikille jäbille nyt, että mihin te saatte, kello ehkä tämmöistä puolisoa löytyy sieltä kotoa, niin mihin te saatte helposti nyt sit upotettua teidän rahojaan, kun sopivasti tuossa on toi ystävänpäivä tulossa.
2: Ai niin, tälle. Ystävänpäivä tulee muuten. Mä olin ihan unohtanut.
1: Ja sit tää on ihan nerokkaasti siis ajoitettu. Mä en tiedä, onko teillä tietoa tästä tämmöisestä merkistä kuin Skims?
3: On kuullut.
2: Onko se joku tämmöinen kosmetiikka?
3: Onko se Kim Kardashian?
1: Se on juurikin tämä Kim Kardashian.
2: Mistä niin sä tommoset tiedät?
1: Skims, no kun tätä
3: on... Skenes.
1: Niin, tuukka Skenes, tätä kyllä tulee ihan joka paikassa vastaan. Niin, 2019 Kim Kardashian on...
3: En ole gay, kun Skenessä.
1: Mitä?
3: No Juuso näytti mulle tommosia.
2: Mikä merkki se edes on?
1: Siis Skims, ne myy siis tämmösiä niinku vaatemallistoja, kaikki alusvaatteita ja kaiken maailman teepaitoja ja kaikki siis tissit ja pyllyhän näissä on niinku pääosassa aivan ehdottomasti näissä markkinoitukuvissa ja kaikissa.
2: Olen paikalla.
1: Ja oota, mä katon teille, tässä mä oon nyt täällä Skimsin nettisivuilla, koska mä en oo täällä tilaillut. No ensimmäinenkin tommoset string-alushousut.
2: Ystävänpäivälahjana, ootko todella sitä mieltä? Suositko nyt kaikille meille kaksi lahkeisille tässä?
1: Että te saatte itse tehdä sen valinnan siitä, että onko se teidän mielestä järkevää ja miten siihen suhtaudutaan.
2: No, mutta sano sä nyt naisena, että jos tuolla nyt esimerkiksi Kajaanissa jengi on kuulolla, niin siellä isänä, että nyt haluatko, että ne ostaa stringipöksyjä?
1: No jos se emäntä on semmoinen, että se voisi olla siitä mielissään. No,

0: kuulosta mitään
1: luksusmerkiltä. Tämmöinen ihan tavallinen teepaita, mikä on tämmöinen yökkäri, 86 euroa.
0: Oh, no se on kallis.
1: Sitten tämmöinen aika tavallinen rintsikka, 82 euroa. Sitten tämmöinen, tämmöinen deep thong, eli onko tämä tämmöinen tanka-alushousu. Ja tämmöinen pieni palanen kangasta, 26 euroa. Et me ollaan näille löytty hinta. Ja mikä on parasta, Jesi Uuso, puheenvuoro?
0: Kysyn väliin vaan, Tinni, edelleen sulta. Mä yritän nyt, että jos mä saisin susta kakistettua ulos ihan vaan esimerkinomaisena, niin esimerkiksi sinä nyt henkilökohtaisesti, toivotko sä ystävänpäivänä jotain romanttista muistamista? Sä oot kuitenkin parisuhteessa elävä ihminen. Ja onko se niin, että esimerkiksi tämmöinen kiva alushepene voisi olla sulle mieleen?
1: En mä sitä toivo. Ei mulla sille, että ystävänpäivä on aina...
0: Et sä tietenkään toivo, ei tarvitse sun takia keittää, mutta...
1: Täällähän mä aina renkuttanut sitä, että miksi pariskunnat on varastanut sen ystävänpäivän. Se on, koska se on suomeksi ystävänpäivä, mutta sitten Amerikaksi se on Valentine's Day. Mutta ei niinku, en tarvitse sellaista.
0: Ei tarvitsekaan, mutta olisiko se kiva? Sitä mä kysyn.
1: Voi ostaa semmoista, koska vaan, ei haittaa.
0: Aivan.
2: Niin. Meillä on hyvä ystävänpäivän plänni jätkeen kanssa. Meillä on ensin mun porukoilla pihapelit.
0: Okei.
2: Sählypihapelit.
3: Ystävien toimi.
2: Jääsählypihapelit, sitten kodassa väli, kaakaot, sen jälkeen pihapelit jatkuu ja sen jälkeen mennään hökölle, on muuttanut uuteen kämppään, niin illan istuja. Niin siinä ei Mirkku ystävänpäivän motka.
1: Joo, ei varmasti. Pikkaripaketit vaihda kyllä omistajaa tässä. Mutta siis pointtina, ladies, nyt typyt, hei, nää avaa huomenna myymälän Suomeen.
0: Tää Skimssi vai?
1: Niin teidän poikkisten ei tarvitse alkaa tilailemaan mistään, vaan te voitte lähettää ne tuohon Helsingin keskustaan, hei Stokkalle. Ne avaa huomenna.
0: Ainakaan siellä myymään.
1: Siellä alkaa myymään, niin
2: hei ladies, toi on yesterday's news. Älkää kuunnelkaa Tinniä, toi on ihan yesterday's news. Tinni elää niinku 5 vuotta jäljessä. Tämän päivän juttu on, Juuso katoppa Instagramista, Sydney Sweeney on tehnyt oman alusvaatemalliston. Syrn.com.
0: Syrn.
1: Joo. Tässä on tää
2: niin löytyy nämä ihan uudet jutut. Niin totta, no niin. Tämä on
1: Sydney Sweeneyn kropalla ja kasvoillahan, ettei 2 lahkeisiin varmaan hyvin saada nimenomaan.
2: Ja samalla lailla kuin Kim Kardashian.
1: Niin on, kyllä.
2: Mutta siis tässä on se ongelma nyt, tai tämä haaste. Koska Sydney Sweeneyhän, mulla on semmoinen käsitys, että hänen suuri osa hänen niin kuin faneistaan on miehiä. Naiset puolestaan, ehkä jopa mä oon ymmärtänyt vähän niin kuin vähättelee.
0: Tämä
2: ja
0: on
2: että on tuommoinen tyrkky.
0: Joo.
2: Ja että ei ole oikeasti lahjoja pelkästään ulkonäöllä tullut. Niin miten Sydney Sweeney saa myytyä nyt tämän alusvaatemallistonsa, koska miehethän ei noita itselleen osta. Tai varmaan jotkut ostaakin, koska moneen junaan meitä mahtuu. Mutta miten naiset ottaa vastaan nyt? Syrn.comit.
1: Miten se kirjoitetaan?
2: Tämä on tämä kysymys. Syrn.
0: No, mä sanon näin, että nyt kiitos Tuukan journalistisen lähestymisen, niin mä oon nyt katsonut tässä tämmöisen videon ja mä otan Syrnin vastaan ilomielin.
2: Joo.
0: Ja mä sanon näin, että hyi, hävetkää te kateelliset naiset. Kyse on teidän kropasta. Teidän, siis mä uskon, että myös Syrn on niin kuin, se on niin kuin teitä ajatellen tehty. Teitä ajatellen tehty. Ne on varmasti... Nämä on varmasti
2: tässä
0: hyviä,
2: se on ihan yesterday's news.
1: Vaikuttaa olevan jo siis apua. The Ringleader Thing Straps, $19 on heti tässä etusivulla. The Out Offline Low Rise Satin Thong. Siis tässä on, naru on narun perää, on naru ja
0: mutta mä on vähän, mulla on semmoinen fiis, niin mä ensin just sanoin, että mulla, ja en nyt Tinni kaikella rakkaudella, ei vaan sulle vaan kaikille muillekin, niin onhan nämä vähän semmoisia, että vaikea mun on niin kuin nähdä teitä, ihanat tavalliset suomalaiset naiset, niin kuin, että onko se ystävänpäivänä todella, että tämmöinen joku niin kuin, muutamasta kankaanpalasesta ja useammasta narusta koostuva joku tämmöinen vitsiä ja muuta oleva, niin onko se todella se? Ja mä tiedän ton kuvan, toi on mulla taustakuvana mun työkoneella.
1: Näyttikö Tuukka sun lastenkuvia? Näytti varmaan.
0: Näytti. Siinä on mun rakkaat lapset, sanotaan näin.
1: No mut joo, nyt on tämmöistä kaikkea
2: kuulemisesta.
0: Jes, kyllä, identtiset.
1: Te ootte yksin. Te ootte niin yksinkertaisi, että mä en siis kerta kaikkia. Ja Tuukka, tossa vastaus sun kysymykseen. Miet voi ostaa noita kotia olla silleen niiden mielikuvitustyttöistölle, mitä ei koskaan tuu. No. Niin olla silleen, no mä annan nää sit Lyydialle, kun Lyydia tulee tänne mun luo
2: kylään. Vastaan giftcardin.
0: Hank.
1: Lyydia ei tuu koskaan tänne sun luo kylään. Se on fakta.
0: Hei, hyvää ystävänpäivää sit kun se tulee. Tästä tuli hyvä fiilis.
1: Niin tuli.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu.
3: Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
5: Kotiasiat

0: kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
5: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Klaas Ulssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
16: Klaas Ulsson.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
21: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mennään vähän ajankohtaisiin asioihin. Eilen Ylen uutisista kuuntelin juttua tulevaisuuden koululaisista. Siellä on nyt tehty sitten tämmöistä työryhmätyöskentelyä, jossa useat sadat ammattilaiset ovat lyöneet viisaita päitään yhteen ja yrittäneet vähän nyt sitten pohtia sitä, että millainen suomalainen peruskoulu on vuonna 2045. Työryhmä käytti tähän aikaa 2 vuotta ja määrärahoja en uskalla edes kysellä, minkälaisia rahoja tähän on mennyt, mutta totta kai asioita pitää miettiä ja pohtia. Ja tässä on tehty sitten erilaisia niin kuin loppupäätelmiä, ja se tärkein loppupäätelmä on se, että tulevaisuudessa koetaan, että koulun ennen kaikkea pitää tuottaa hyviä ihmisiä. Hyviä ihmisiä.
3: Hyvä idea. Mä tilaan 2 sellaista, koska oliko se 2035?
2: 45.
3: Okei. No meidän lapset on silloin jo peruskoulutaipaleensa suorittanut.
2: Joo, mä uskon, että tämä niinku muutosta halutaan lähteä aika lailla tässä nyt sitten ajamaan siihen suuntaan. Ja mulla tuli ensimmäisenä mieleen se, että okei, meillähän ei enää niinku noi testitulokset erilaisissa niinku näissä kansainvälisissä mittauksissa, niin ole ollut niin mairitteliviä, kun me ollaan kuitenkin pidetty sitä koulutusta Suomessa, niin kuin, että se on meidän semmoinen niin kuin kärkikynä. Mm. Mutta tuntuu, että kansainvälisessä vertailussa me ei pärjätä samalla tavalla. Niin onko tässä nyt se, että nyt niin kuin lasketaan rimaa ja todetaan sillä, että ei ole niin, että kun me ei saada, tämä jengi ei opi enää laskemaan. Nämä ei opi lukemaan.
3: Kaiken voi tehdä.
2: Kirjoituksesta ei saa selvää.
3: Tekoälyllä voi.
2: Niin sillä ei ole niin väliä. Niin tehdään niin, että kun on niin kuin hyvä jätkä, hyvä mimmi, niin se on riittävää. Se on se, mihin me tähdätään. No, näin se ei varmaankaan ole, koska tässä kyllä perusteltiin tässä jutussa, että mitä tarkoittaa niin kuin hyvä ihminen. Mikä teidän mielestä hyvä ihminen? Mikä on
4: no
2: hyvä
4: mä ainakin, me ollaan sitä opetussuunnitelmaa tuolla koulussa lueskeltu, niin mun mielestä siellä on semmoinen yleismaallinen semmoinen, että koulun järjestelmän pitäisi kasvattaa oppilaista niin kuin aktiivisia, vastuullisia ja olisiko se niin kuin globaalisti valveutuneita ihmisiä.
3: Tuohan kuulostaa hyvältä.
2: Se on nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin luontosuhdetta halutaan luoda, koska ylipäätään edetään niin kuin kriisien aikaa ja tämä maailma on muuttunut nyt semmoiseen suuntaan, niin tämä tavoite on saada näistä tulevista lapsista semmoisia, että heillä esimerkiksi niin kuin empatiakykyä olisi, koska sitä niin kuin tämä aika huutaisi tällä hetkellä esimerkiksi, että olisi jonkinnäköistä niin kuin jonkinnäköistä niin kuin tavallaan pehmeyttä ja lämpöä siellä sitten, kun asioita hoidetaan. Toisaalta, että oltaisiin vaikka siitä ympäristöstä kiinnostuneita ja valmiita sitten tekemään sen eteen jotain asioita.
3: No tuohan kuulostaa fiksulta.
4: Vihreiden aivopesua.
2: Siltähän se vähän.
4: Mitä se Ilkka sanoi?
2: Siltä.
4: Älä sano tuolla tavalla.
3: Anteeksi, toi tuli kyllä sun äänellä.
2: Sun äänellä Ilkan suusta.
4: Mitä mä sanoin?
3: Mä luin eilen.
2: Se virallinen kanta se oli kuitenkin.
4: Mä opetushallituksen jäsenenä, niin ei tuommoisia päästä tässä ikinä.
3: Vakuuttavaa tässä. Mutta mä siis luin eilen iltasatuna 5-vuotiaan kanssa Tatu ja Patu tämmöistä suomikirjaa. Tatu ja Patu kirjasarja aivan mainio, mutta sitten siinä tällainen ympäri Suomea mentiin, niin siinä korostui aika paljon tuo luonto, ja sitten mä oikein mietin sitä, että mä en tiedä, onko niitä Tatu- ja Patu-kirjoja myyty ulkomaille, mutta meillähän on Suomessa aika mahtava tuo luonto eri puolilla maata, kun siinä käytiin sitä
2: joo,
3: läpi.
2: Mä tunnen teoksen.
3: Niin, oltiin Lapissa ja Kolilla ja ihan tuossa pääkaupunkiseudullakin Uuksion erämaassa vähän vaeltelemassa ja hauskaa tapaan Tatu ja Patu siellä kiersi, mutta että kyllä se sellainen kansainvälinen valtti meille tulee tässä globaalissa ympäristössä olemaan jatkossakin.
4: Mutta Tatu ja Patu, hehän olivat otsikossa myös, että jos joku on vihreiden pesua, niin Tatu ja Patu, heillähän oli myös tämä lihakuvaston muuttaminen, että siellä ei oikein
2: steikki
4: enää pyöri pöydässä.
3: Steikki ei enää pyöri pöydässä. Mä en muuten tiedä, että olisinko mä, tai huomaisinko mä tota asiaa, jos ei siitä olisi uutisoitu. Mut en mä tiedä, onko ne veijarit. Mulle tuli itse asiassa yllätyksenä,
4: no
3: että ne on aikuisia. Mä luulin, että ne on lapsia.
2: Lapsihan ne on.
4: Ja sit siis eikö ne on lapsia?
2: On, mutta nehän ei ole niinku se on vähän niinku, että onko ne niinku veljiä. Mulle ei oikein selvinnyt se. Mun mielestä ne ei ole veljiä keskenään.
3: Eikö ne ole kaveruksia?
2: Ne on niinku kaveruksia.
4: Oikein on... hyviä ystäviä.
3: Ei siinä semmoista vivahdetta ole.
4: Joo, en ole siis sivukaan lukenut kirjasarjaa, mutta Juuso antoi tuossa äsken ymmärrät, että on veijareita.
2: Rivien välissä kaikki on mahdollista, mä sanon näin. Mutta on hyviä kirjoja kyllä, niin kuin lapset tykkää. Lapset
3: ja aikuiset. Ja hyväksi ystäväksi kasvamisesta, ihmiseksi kasvamisesta oli puhuttu myös päiväkodissa. Tämmöisestä, että minkälainen on hyvä ystävä. Hei, ystävän päivä lauantaina.
2: Just näin.
3: Lähetän teille ruusukimput tietysti jokaiselle silloin. Mutta kyllä sieltä varmaan ihan hyviä ihmisiä kasvaa.
4: Joo, mutta mä täytyy sanoa tuosta luontosuhteesta esimerkiksi, niin kaikki meistä, musta tuntuu, mä uskallan laittaa rahani nyt pöydälle, että kaikki meistä on tehnyt esimerkiksi sen kasvikansion joskus.
2: Kyllä, on ainakin on ollut.
4: Onko Ilkka tehnyt? Jes. Jotka veti vähän homeeseen sitten, kun ne märkinä laittoi sinne. Mutta miten mahtavaa on, että meillä on tämmöinen maa, että me kaikki ollaan käyty useamman kerran varmaan metsässä koulun kanssa retkellä keräämässä ja tutkimassa sitä luontoa siellä. Yes. Niin ihan hyvin sitä ollaan niin kuin toteutettu jo tähänkin mennessä.
2: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Joo, kyllä mun mielestä Suomessa edelleen opetuksessa on paljon hyviä. Varmaan ne haasteet tulee sitten erilaisten resurssien puutteesta ja tällaisista asioista. Mutta hyviä ihmisiä, niille on maailmassa tilaa. Että kyllä mä tämän ihan niin kuin ostan tavallaan se, että jos se koulu sieltä tuottaa. Toivoisin tietysti, että lukeminen ja laskeminen onnistuu myös, mutta ei ole mikään huono tavoite, että sieltä tulisi niin kuin hyviä ihmisiä tähän näin. Koska tällä hetkellä täällä maailmassa, jos katsoo tuota vanhempaa osasta, siellä on aika paljon myös ei niin hyviä ihmisiä. Niin toivotaan, että saadaan jotain muutakin tähän.
3: Muutamat heistä uutisissa tuossa joka päivä.
4: Joo. No siis mehän oltiin tuossa opettajakoulutuksessa, niin mehän oltiin kans tämmöisellä retkellä. Siis
2: luontoretkellä
4: tsiekaamassa niitä puita, keräämässä niitä ötököitä sieltä. Joo, sehän oli ihan killeri hauskaa.
3: Niin.
4: Ja sitten, se ei tuntunut sinä hetkenä hauskana, mutta muistatteko mä kerroin, me oltiin myöskin lastenkirjallisuuskoulussa kurssilla, niin oltiin siellä Pasilan keskuspuistossa niin esittämässä Kalevalaa siellä
2: niin
4: keskellä.
2: Niin olikin, teillä oli se näytelmä siellä.
4: Se, sillä hetkellä se tuntui silleen, että tää on ihan siis, mitä me tehdään? Miksi me, niin kuin, että jos sitä katsoi kuvan kerran ulkopuolelta, mutta aika nopeasti me täyttiin silloinkin Impun kanssa, että nyt tästä täytyy, niin kuin, nyt meidän pitää mennä kuplaan. Nyt jos me ei mennä kuplaan, niin sitten me ollaan nesteessä niin rajusti. Et nyt täytyy mennä kuplaan ja sitten se oli. Mitä sä olit sanomassa?
2: Että aika tämmönen niin vihervasemmistolainen kupla, se on mihin sinne joutuu menemään.
4: Mutta se oli ihan kiva olla. Siellä oli ihan kiva olla ja siellä oli loppujen lopuksi sekin oli hauskaa, kun kaikki totesi silleen, että tämä on vähän nyt, tämä on silleen, jos sä mietin, tämä voi näyttää vähän nololta, mutta niin tässä me nyt ollaan. Ei meillä ole pois pääsyä tästä, niin mennään sitten tänne näin.
2: Just näin.
4: Ja sitten me oltiin siellä niin kuin 4 tuntia siellä metsässä esittämässä Kalevalaa ja vedettiin roolivaatteet niskaan, soiteltiin kanteletta.
2: Tollain käy just niin. Toi on hyvä.

0: niiden miesten ja naisten tarina, jotka on napakympissä 45-vuotiaana ja sanoo, että tullut lähinnä larpattua viimeiset 20 vuotta.
1: Tuukka, se nyt kerrasta ajat tuohon.
0: Kyllä se on
1: toi
0: ihan se.
1: Tai yksi käynti ajat tuohon.
0: Se on kuin peukku, tiedätkö? Se on suhe.
2: Jos mä saan sensuroitu joku videon näistä, mä laitan tuon storyin.
0: Loistavaa.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Ai, onks Burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Ärisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM.

0: metsä.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin lavi tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Onks tää nyt sit se, mikä mulla tässä lasissa on, niin tää, mikä on vienyt sun aamuja
2: joo,
1: tässä.
2: Miksi ette on niinku juonut sitä?
1: Mä jäin ottaa tähän
3: maista.
1: Mä jäin
2: ottaa
1: tähän.
2: Mitä?
3: Niin,
1: että
3: mä saan... sanoin, että meillä on tämmönen coffee tasting. Just äsken sanoin, niin, että meillä on onnenpäivä.
1: Pitää ihan tällä niinku teistata tällä liveenä. Tää on tämmönen unboxing.
3: Niin.
2: Noniin, no
1: video.
2: Maistakaa noniin, kipis. Sitten.
1: Kippis. Mä mietin, tämähän oli siis, sä sanoit, että sä oot onnistunut tekemään Arnoldsin reseptin, niin mä tos mietin just, vitsi kun mä en muista ihan miltä se maistuu.
2: No ei sillä ole väliä.
1: On se makeahan se on.
2: Niin,
1: hyvähän se on.
3: No onhan se todella,
1: hyvä.
2: Ei
1: tää aamien ole. Ja sitten nyt on ihan hyvä. Haluan, en halua liikaa tässä nyt tonkia ja muuta, mutta eikö me eilen just todettu, että se jäätelö on nyt loppu?
2: Niin se oli loppu, mutta toi oli toi höpötepä oli taas kylässä tossa noin, niin sitten mä tilailin siinä ruokarobotilla.
1: Niin just.
2: Mutta ACDC-musiikkia tänään eilen ruokarobotilla valikoimassa. Niin sitten mä ajattelin, että kyllä mä, kun mä tein meille kuitenkin
1: oikeasti
2: siihen illaksi vielä, niin kyllä mä voisin tehdä semmoisen satsin niin, että mä voin tuoda teille kanssa.
1: Joo, ja siis kiitos. Mä onnittelut Tuhka, sulla on kyllä onnistunut mun mielestä. Mä tykkään tosta, että toi on aika tommonen löysä. Että sä oot jättänyt semmoista, että se ei ole semmoinen, että tosta tulee toi pikkasen edes hämää sitä, että se ei ole semmoinen, niin kuin, että siinä ei se jäätelö tuu niin vahvasti, koska se ei ole semmoista, niin kuin, että me tekisi niin mieli niin kuin lusikalla syödä. Mm. Tietysti, kun välillä piirtelöhän on semmoista myös aika semmoista junkia, niin tää on tämmönen niin kuin, tämä on tämmöinen...
2: Se on ihan siitäkin paljon sitä maitoa laittaa.
1: Varmasti.
2: Mä vähän löysitin vielä ekstraa.
1: Okei. Joo, mutta siis makuhan on kyllä niin kuin hyvä, mutta...
3: Se on tuhma.
1: Kun sitä miettii just, että yleensä aina, jos ihminen ei syö aamiaista, niin sitä pidetään niin kuin huonona sillä lailla. Mutta sitten jos se tähän menee, niin mä en ole varma. En minä ole mikään laillistettu ravintoterapeutti.
2: Joo, niin.
3: Nyt oot vaan kiitollinen, että me saatiin tämmöinen.
2: Mä en niin kuin jaksa Juusun kanssa enää tämmöisistä ruoka-asioista keskustella yhtään, kun se on tommoinen niin kuin... Tuollainen vänkäjä ja valkkaaja ja vahtia. Se
3: niin.
2: On, niin kuin sä ajattelet kaiken niin kuin negatiivisen kautta.
1: Onko se negatiivisen?
2: No on se.
1: Niin.
2: No se, Tinni sanoi, että sä sanoit äsken, että mä menen hakemaan kahvia. Tinni sanoi, että sulla on kahvia siinä. Sanoi, että niin. En mä voi tuota juoda. Mä voin maistaa, mutta en mä voi tuota niin. juoda. Ja on toi vähän vahtaamista.
1: On, mutta se on mun oman elämän vahtaamista.
2: Mutta älä tuo sitä mun silmien eteen.
1: No kun sä tuot mun silmiä eteen tämmösiä
2: juo
1: niinku...
2: Juo se!
1: Sä tiesit, että mulla on korkea kolesteri. Sä tiesit, että mun pitää laihduttaa. Niin mitä? Sä oot tommonen vitu fiideri, saatana. Sä oot tommonen, niin kun sä tiedät, että mä oon vittu kuolemassa. Niin sä tuot mulle oikeesti viimeiset. Missä on naulat mun arkkuun?
2: Kuulet,
1: tässä ne on pirtelön muodossa.
2: Et sä nyt kuole yhteen pirtelöön, Juuso.
1: Sä
2: oot ottanut liian kirjaimellisesti ne lääkäri sanoo, että sä pelkäät. Mitä sä pelkäät, Peltonen?
1: No mitä, että mä kuolen johonkin sydänkohtaukseen.
2: Etkä kuole.
1: Tää on tää vitun Samu Sirkka
2: Saarella. Onks elämä elämisen arvosta, Juuso, jos se yhtä pirtele voi perjantaa aamuun
1: tää,
2: työntää?
1: Just tää, toi tossa mun olkapäällä se nakuttaa. Juo se. Vittu, mä juon tän pirtele.
2: No niin, juokki.
1: Mä lakki tässä oikein,
2: niin,
1: mä en jaksa.
2: Joo, hyvältä maistuu. Ai ette, kun maistuukin hyvältä.
1: Tää maistuu hyvältä ja sehän tässä paskaa onkin, että tää on just, kun tää ei mene tällä. Nyt mulla on koko viikonloppu kaikkia himoja, kun mä sain tän sun
2: sokeriannoksen. Se ei mene noin.
3: Se ei mene noin.
1: Sano alkoholisti, se katkaise tohon se sun juominen.
2: Et
1: vittu.
2: Sä ole alkoholisti. Sulla ei ole elämäntavoissa edes mitenkään isoa heittoa. Et sä mikään ollut mikään sekoilija.
1: Niin.
2: Noi on ihan ok, noin sun elämäntavat. Älä, ne lääkärit pelottelee, koska ne saa sille lääkkeitä myytyä.
1: Ai
2: Juuso.
1: Niin, totta.
2: Siinä on se juttu.
3: Totta, ja myikin jo kulutatkin.
1: Sillä oli muuten joku farma-fennikatakki.
2: Mitä sä luulet, miksi lääkefirmat tekee hirveet hilloit pelottelemaan, Juuso?
1: Aivan. Mua ei pelotella.
2: Just näin.
1: Mä juon tämän. Oliko se, annettiin niissä sunkin? Mä juon molemmat.
0: Aamulypsy! Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Sopivasti tää biisi Telepatia, koska siis Maagikot kiertueella tällä hetkellä vaikuttava Juha Perälä, tervetuloa.
2: Kiitos oikeasti tosi paljon. Ja kiitos Juuso, että mainitsit meinaan. Tää on itsellekin nyt vähän uutta, että mä oon lähtenyt tähän niin kuin, mä oon lähtenyt tämmöiseen taikuuden, tai mä sanon niin kuin avartavaan maailmaan. Siis sehän, mä sanon vaan teille nyt, kun te olette tavallaan tällaisia, me puhutaan ei-taika-ihmisistä.
3: Joo. Just.
2: Niin se, että silloin kun mä lähdin tähän mukaan, no vähän näin, en mäkään, mun täytyy sanoa, mä olin tosi sillä, että mä oon ollut jo Pete Poskiparta, on tehnyt mulle naamaistemppuja, mä oon sanonut, että mikä tämä juttu, ja tiedät sä näin ja näin. No sit kun mä lähdin niin tähän taikahommaan mukaan, ja se taikamaailma, sit kun se aukes, kato,
4: niin
2: mä vaan sanon teille, siskot ja veljet, te ette ymmärrä, se on ihan, siis tää maailmankaikkeus, minkä te olette kuvitellut, että on niinku tässä, niin tämähän on niinku tuolla, ja sit sulla on tää.
3: Niin.
2: Ja sit kun sä aukaset sen taikamaailman oven näin, ja sä näet siellä kaikki legendat, hai, siellä on David Copperfield, siellä on David Blaine, siellä on Houdini, Harrit ja kaikki.
3: Isoja nimiä.
2: No mä tiputin muuta.

0: vaan nyt kun kysyitte. Nyt kun kysyitte, en olisi muuten.
1: Just näin.
0: Mutta niin, ei tämä maailma.
1: Ei varmasti.
0: Vaan tämä.
2: Tuleeko se Alfa PVP toimii?
0: Oho. Mä näytän teille tuplapeukut. Ei, mutta siis, eikö oikeasti, mä vaan sanon, juu. Siis se taikamaailma. Mutta mähän en voi. Eihän mä voi katoa.
2: Et sä voi
1: paljastaa. Ei, voi paljastaa taikuritemppuja.
0: Älkää kysykö multa. Mä en kato voi.
1: Mä oon pahoillani, että mä otin tämän itse asiassa puheeksi tässä näin.
0: Ei, mutta kiitos, että mainitsit kiertueen.
1: Mä ajattelin, mä sen takia mainitsin, koska sä et ole niissä kiertueen kuvissa, niin se voi olla, että joku ei taju siitä, että sä oot mukana. Kato,
0: ei, vaan mähän on niissä kuvissa. Niin mutta kun te ette vaan valitettavasti näe, koska...
1: Aivan, just näin, ja hän ei paljasta.
0: No ei, älkää pyytäkö.
2: Kato, sä oot kaoottinen.
0: Mun taikasiskot ja veljet kuuntele, kato, meillähän on korvia silmiä. Jos mä tässä nyt, niin te ymmärrätte. Juhan kiertue jäi. Tuukka, katso, mä hän haluaisi kysyä. Tuukka, älä kysy, mutta sä tiedät, mä kerron, jos sä kysyt. Älä please kysy. Mä en saa kertoa.
3: En mä kysy.
2: Miten kiitos. Sä kestit, Tuukka, tonka viikon siellä?
1: Nimenomaan taikatempuista puheen ollen, niin te teitte Tuukan kanssa taikoja Karibian merellä tuossa vuodenvaihteessa. Olitte tämmöisellä yhteisellä.
0: No Tuukka omassa maailmassa siellä ja mä sitten.
1: Oliko se sulle sitten, nyt mä tajuan, se oli ilmeisesti sulle työreissu. Niin te menitte Karibian risteilyyn ja sulla oli siellä joka ilta ilmeisesti pikku show.
0: No sillä välin, kun joku toinen nukkui, niin mä painoin hommia. Pitihän se risteily maksaa kuitenkin. Eihän nyt ilmaiseksi noin laivat neiseillä.
1: Ei tietenkään. Niihin tarvitaan semmoisia. Sehän on ihan semmoista Las Vegas-touhua.
0: Mulla on itse asiassa täällä, jos sallitte hieman, totta niin mulla on täällä
3: puhelimessa. Äijätaanko mulle 4 tonnin huonelasku? Se oli hieno temppu.
0: Hei, niin kuin mä sanoin, älä kysy, miten mä tein se.
3: Ei kysy.
0: Mutta sanotaan, että siihen liittyy sun...
3: Aveksi jätkät esittää ne kysymykset.
0: Meidän just sanoa, että siihen saattaa liittyä se pieni keltainen kortti, minkä sä olet unohtanut. Mutta sillä välin, kun mä olin tekemässä temppuja, niin tämmöistä oli tapahtunut mun huoneessa. No. Laitaan tosta noin ihan. Mikäs tää on? Kuulitte sitä? Tää on mun huoneesta.
3: Tää on feikki.
0: Ei oo.
3: En mä kuulsaa.
1: Onko Tuukka Ritokoski?
3: Mä en kuulsaa.
2: Se on toi meri-ilmasto.
0: No kato, tossa näkyy mun ruuat. Mä näytän Tinnille tuo aveessa. No Juusokin näkee. Tuo aveessa on mun ruuat.
1: Joo.
0: Ja sitten tää niin oli tässä taustalla, kun mä tuun tänne.
3: Tää on media-ajojahti.
0: Ei, no ei tää sitä ole,
3: mutta... Mä en oikeesti kuorsaa.
1: No mikä toi ääni?
3: No jos mä oon kipeänä, mä olin ehkä vähän nuhas tossa noin, niin mä luulen, että se oli siihen.
1: Koska tää on nyt, mä tajusin just, että kun Tuukka tuli risteilyltä, niin musta tuntuu, että sä soitit meille aika nopeasti taas sit tän kaverin.
0: Oletko sä soittanut?
2: Niin oli.
0: Ai tässä oli tämmönen.
1: Jos se susta lähti se ääni, minkä Tuukka täällä soitti, niin mä sanoin, että nämä uniapnea-laitteet ja nämä muut, niin ei niitille mitään, ei ne riitä tohon noin.
0: Niin kuin mä sanoin, on teidän maailma ja sitten no.
2: Tää unia.
1: Sä varmaan haluat paljastaa.
0: Hei, älkää
2: taikuri.
1: Ei puhuta taikuudesta enää. Jatketaan Juhan kanssa kohta. Vaihdetaan aihetta jääkiekkoon, koska näistähän ei voi paljastaa, mutta jääkiekosta eikä.
0: Siitä mä voin.
2: Aika erkille.
0: Älkää.
4: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
13: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH.
14: tekijöiden kauppa.
15: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kovat bailuut!
17: Okei. Okay.
18: Täällä on siis ihan kaikki.
17: Aha.
18: Ja ilmaiset tarjoilut.
17: Oo, kiva.
18: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
17: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
20: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Suomi! Pop! Radio Suomi Pop!

0: Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsingin Sanomissa on hyvä juttu. Tämä on toissa päivältä. Tämä on otsikolla "Etunimi on tärkeä identiteetille, mutta ammattiin perustuvat sukunimet hiipuneet." Tässä on siis oikeasti mielenkiintoista asiaa niin kuin sukunimistä. Ja,
3: mitä
2: ja
3: tarkoittaa ammattiin perustuva sukunimi?
2: Mä kerron sulle. Tämä menee tälleen, että 1600-luvun Euroopassa painotus etunimiin on alkanut. Ja näin ollen myös Suomessa. Silloin yhteiskunnat alkoivat pikkuhiljaa siirtyä pois lisänimistä. Ja mitä tarkoitetaan lisänimillä? Se oli tämä eka kysymys, mikä mulla heräsi, kun mä tätä luin. Niin tämä on oikeasti ihan kiinnostavaa. Lisänimet perustuivat usein henkilön ammattiin tai ulkonäköön ja olivat epävirallisia. Esimerkiksi tämä Hesar käyttää tässä esimerkkinä, että jos saisit Juuso ollut Seppä, niin sulle oltaisiin annettu Suomessa tai Euroopassa. Suomessa ehkä lisänimeksi Seppä tai ulkomailla Schmidt. Ja sitten taas, jos olit tosi pitkä tyyppi, niin sun saatettiin sanoa niin kuin Pitkänen tai sitten Longe. Niin kuin ulkomailla. Että se perustui niin kuin siihen sun työhön. Saisit, joo, sä vastaisit vaikka...
3: Mähän on Seppä syntyessäni.
2: Niin, mutta mikä saisit niin kuin joku host, joku en mä tiedä, joku tommonen.
3: Ai niin, tavallaan, niin, että jos olisi tää tavallaan.
2: Niin. Ja näin silloin 1600-luvulla, kun on käytetty näitä tämmöisiä niin kuin tekaistuja, niin sen jälkeen tilalle on tullut vanhemmilta perityt sukunimet.
3: Aha.
2: Kun henkilön etunimen ohella käytetyt nimet muuttuivat, menetettiin tärkeää informaatiota, koska vanhat lisänimet kertoivat yleensä kantajastaan. Eli se on ollut kyllä ihan kätsyy silleen, että on ollut silleen, jos mä olisin vaikka ravintolassa, mä olisin voinut olla Tiina Tiskari.
3: Niin,
2: silloin sulle tulee se informaatio väkisillä siitä, että mitä tuo ihminen on tehnyt työkseen.
3: Niin se on ollut vähän niin kuin tavallaan siihen aikaan ei ole tarvinnut olla välttämättä titteliä enikseen käyntikortissa, vaan se on sukunimi on kertonut, että mitä tehdään. Mä en ole itse asiassa tajunnutkaan, että tollain se menee, kun noita on niin kuin erilaisia. Tiedätkö, mä haluan eka miettiä, että onko se sillä, että oli tämmöinen nimi, jolla voi kuvata just vaikka, että jos sä oot niin kuin, että se olisi Tiina
2: Pitkänen.
3: Tiina Paksutukka Pitkänen, että se on joku tämmöinen, niin kuin, että kertoo susta jotain se lisänimi, mutta nyt mä ymmärrän, että se on tossa niin kuin sukunimessä suoraan. Tämä ei taida olla, miten se sitten menee siellä Islannissahan, on vielä näitä tämmöinen Runisdottir niin, ja muuta. Et, niin onhan on... Suomessakin ollut näitä, tiedätkö, Matin poika,
2: niin tämmöisiä. Juuri näin, sitten se alkoi tulee siihen, että nimenomaan kun alettiin ottaa niitä sukunimiä sitten käyttöön, niin sitten tultiin siihen, että kenen sukuja sä oot.
3: Joo.
2: Esimerkiksi sitten niin kuin... Tiina Merjan tytär.
3: Joo, kyllä.
2: Niin se kertoo vielä pikkasen enemmän, mutta siitähän sekin me ollaan
3: vähän,
2: myös jäätty
3: joo,
2: pois.
3: Sekin on vähän. Mä tiedän pari tyyppiä, joilla on siis toisena nimenä semmonen just niin kuin ton henkinen. Mm. Että siinä on vielä katkua tästä tämmöistä vanhasta, että ilmoitetaan niin kuin sitä sukulinjaa siinä. Mutta nyt sukunimet on sukunimiä ja ne lukee esimerkiksi niin kuin pelipaidassa lukee sukunimi selässä.
2: Kyllä. Ja kato, ihmisiä on sitä alkanut tulla niin paljon, niin on syntynyt tarpeita tunnistaa ihmisiä myös virallisista dokumenteista. Niin sitten sit on alettu antaa niin kuin toisia ja kolmansiakin nimiä, kun jengiä tulee niin paljon, niin miten meidät saadaan yksilöityä pois siitä.
3: Niin, ja ihmiset saa pitää
2: Tiina nykyään, Pitkäsestä.
3: Tiedätkö, että sä voit olla Seppänen, vaikka et ole millään tavalla Seppä, tai Seppä syntyessään, tai minkään alan Seppä. Toi on vähän tietysti, että onko se niin kuin ok. Nyt,
2: joo, ja sitten täällä on teillä kerrotaan vielä siitä, että ihmiset on alkanut nyt nykypäivän ihmiset on alkanut ottaa just sitä toista ja kolmatta, tai antamaan toista ja kolmatta etunimeä, ja sitten oma keskustelunsa on nämä, kun otetaan sukunimia, niin kuin sellaisia, mikä ei ole sun oma, että otetaan joku sukunimi, vaikka jos mennään naimisiin jonkun kanssa, niin me otetaan siihen, että vaikka Tiina ja X Lumpeenlehti.
3: Niin,
2: että sitten keksitään ihan omia, että tämmöistäkin on alkanut nyt sit nostamaan päätänsä.
3: Mun sukunimihan on sillä tavalla tullut, Mäkilähde, että se on niin kuin... Silloin kun mun vanhemmat on mennyt naimisiin, niin he on niin kuin sitten yhdessä halunnut päättää tämmöisen yhteisen sukunimen, joka on vähän johdettu mun isän sukunimestä, mutta se on kuitenkin omansa.
2: Joo.
3: Ihan, että näinkin voi sitten yrittää olla persoonallinen, mutta Virtasia ja Korhosiahan Suomen maassa riittää niin kuin reilusti.
2: On, ja tämä tästä historiikkinurkasta, koska mä aloin sitä miettimään tätä lukiessani, että mikä

0: tekee ihmisestä sen, mikä sul pitää olla siellä tehtynä rekordilla tai pitääkö sun olla jotenkin erikoinen hahmo tai onko sun porukat ollut jotenkin semmoisia erikoisia hahmoja. Milloin sinua aletaan kutsumaan sukunimellä?
1: Niin pelkällä sukunimellä.
0: Pelkällä sukunimellä, koska mä tiedän, että on sellaisia tyyppejä. No niin, just näin. Vaikka Hätönen.
1: No se nimenomaan on hyvä esimerkki. Hätönenhan on meidän siis tekniikka Jermu. Ja niin, hän on nimenomaan, niin, hän on siis pessu kaveri. Kyllä sehän usein, niin kuin, musta tuntuu, että miehet ehkä enemmän käyttää
0: niin toista.
1: Miehistä
0: kyllä
1: puhutaan pelkillä sukunimillä.
0: Kyllä.
1: Niin kuin, että just tällä vaikka.
0: Niin miksi se on näin? Mikä se on? Että miksei me sanota, eikö se ole Juha? Mä en edes, eikö se ole Juha vai Jani? Juha? Mikä hattu se oikein?
1: Jani.
0: No tämä just, kun me ei muisteta edes, niin kuin, että mikä
1: sinä
0: sen.
1: Sinä et muista. Minä muistan kyllä meidän työystävän nimen.
0: Ihmisen tota. No kun se on aina ollut mulle
1: niin, mä tiedän. Näin se menee. Mutta se vaatii mun mielestä sitä, että sun täytyy olla, kyllä se jotain sellaista, että jos ihmistä aletaan kutsua pelkällä sukunimellä, niin se vaatii sen, että hän on jotenkin spesiaali.
0: Niin, jotain
1: hän
0: se on
1: jotenkin
0: tehnyt
1: spesiaali. Sillä, ja se ei tarvitse olla kauhean niin kuin iso juttu. Että se spesiaalia voi olla se esimerkiksi, että niin kuin meidän Hätönen on tekniikka Jermu.
0: Kyllä.
1: Mutta esimerkiksi jonkun kaveripiirissä saattaa olla Hätönen, josta on tullut Hätönen sen takia, koska hän esimerkiksi on aina riisuu itsensä alasti, kun on humalassa.
0: Niin
1: se johtaa siihen, että aletaan puhua Hätöisestä tai Nakuhätöisestä.
0: Eli se, että sua kutsutaan sun sukunimellä, on vähän niin kuin sellainen henkinen mitalli, mitä sä kannat
1: on
0: koko ajan
1: se
0: jostain
1: näin
0: tehdystä asiasta.
1: Se on näin.
0: Koska mä en tiedä kovinkaan monta daamia, niin ketä kutsuttaisiin sukunimellä.
1: Saisi olla, toi olisi niin kuin, koska kyllähän naisetkin niin kuin on spesiaaleja tai näillä molemmilla tavoilla, mitkä mä tuossa niin kuin esittelin äsken. En mä tiedä, ja se on ehkä vähän semmoinen, musta tuntuu, että miehet miesten kesken käyttää sitä sukunimeä.
0: Niin onko se joku armeija juttu?
1: No se liittyy vähän varmaan siihen, koska armeijassahan mennään sukunimillä,
0: just
1: niin se voi olla, että se liittyy siihen, mutta että te voisitte mun mielestä naiset keskenään ehkä sillä tavalla, että vai onko niin, että jos jotain kutsuu. No joo, kyllähän säkin kutsut Hätöstä Hätöiseksi tollaan, niin ehkä se sitten menee niin. Kyllä mäkin, jos sua kutsuttaisi tota Wikströmiksi, niin.
0: Ei.
1: Se on jotenkin se tällainen.
0: Ei se liity mihinkään. Se on siis hauskempi, jos mulla olisi mun äidin tyttöni, joka on siis Peru ja Hankasalmelta Kovanen.
1: Niin, totta.
0: Niin se on, mutta kun sit, oltaisiko me ikinä alettu käyttää sitä, ellei mä näyttelisi jotain pimputiita kapakassa.
1: Ei,
0: me alettaisi ikinä käyttää.
1: Mä just sanoin, että mä vedän nyt tämmöisen raan linjauksen, mutta kyllä mä sanon kai, jos mä oon väärässä, mutta nainen, jota kutsutaan pelkästään sukunimellä, niin ei ole varsinaisesti.
0: Se on hyvä rata, akka,
1: mä just sanoin, että se ei ole ehkä se, mitä ensimmäisenä kotona esiin.
0: Niin, sä et ollut mennyt sekaan naimisiin. Miksi? Ja sit taas,
1: niin kuin iskä äiti, kattokaa, että tässä on Kovanen.
0: Joo, yes. Mutta sit jos on joku jäbä, niin silleen Kovanen, niin sit se on hauska tyyppi. Oikein semmonen porukan showmies, tehnyt jotain hauskaa, koska on ansainnut mitallinsa. Ja mitalli on tässä kohtaa se, että sua kutsutaan vain ja ainoastaan sukunimellä.
1: Niin.
0: Niin miksi se on? Mutta se on yleensä just joku, ei se ole sellainen, ei se Kovanen jäbä ole se, joka ostaa aina tyttökä mulle kukkia, niin hän on sen takia sen ansainnut.
1: Ei joka,
0: Miten?
1: Kyllä se on lämpi. Lauri. Se on Lauri on se, joka
0: niin
1: ostaa kukkia. Se puhutaan etunimellä.
0: Henry.
1: Mutta semmoinen huomio vielä näihin sukunimiin, että kun käytetään miehestä, että jos nyt sanotaan nyt sit vaikka, että meillä on se Hätönen
0: niin
1: tässä näin.
0: Joo.
1: Niin sitten meillä on vaikka Hätönen ja sitten hänellä voi olla myös lempinimi Runtu. Niin sitten niin kaverit saattaa käyttää niinku Runtua tai sitten Hätöstä. Mutta sitten kun Hätönen jostain käsittämättömästä syystä onnistuu naaraamaan itsensä parisuhteeseen, niin silloin saattaa meille miehille tulla sillä tavalla, että kun me ollaan kutsuttu häntä Hätöiseksi tai Runnuksi, niin sitten kun me ollaan tämän Hätösen ja hänen puolisonsa kanssa, niin sitten kun tämä puoliso yhtäkkiä sanoo, että hei, vitsit sä Kimmo tuo mulle yhden juoman, niin
0: kaikki,
1: kuka Kimmo?
0: Joo, et alkaa tämä Kimmo.
1: Sitten alkaa sillä, hetkinen, onko toi Runtu? Onko sen muuten oikea nimi Kimmo? Koska parisuhteessa sitten taas silloin ei enää, että jos se on sun kaveri, niin sä voit tinni käyttää. Sä voit, mutta sitten kun siitä tulee sun poikaystävä, niin sitten sitä mitallia ei haluta esitellä.
0: Ei missään nimessä.
1: Joo.
0: Ei.
1: Runtu
0: sä
1: Hätönen ei ole Hätönen
0: enää
1: eikä Runtu, vaan se on Kimmo.
0: Kyllä.
1: Niin. Koska kyllä muuten hävettää liikaa.
0: Niin, no on. Se on jännä, kun se kääntyy.
2: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
3: Radio Suomi Pop.

0: rakastu.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksi.

0: Telia.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Mulla nimittäin eilen oli semmoinen 4 tunnin fudispaukku siinä, että se käy ihan oikeasti jo työstä. Siinä oli pari joukkueen treenit putkeen siinä. Niin sitten että tyttöjen jengissä oli just se tilanne, että ei ollut tasaisesti porukkaa, niin mä otin siinä sitten, otin yhden paikan sitten.
2: Sitten on nyt maistunut toi kahden jengin coachina oleminen.
1: Sanotaan, että toi alaselältä kun kysyt, niin kyllä se ihan tykkää siinä, koska sit sen
2: alaselältä?
1: Joo.
2: Missä vittu asennossa se oikein valmennat?
1: No kun sehän siinä onkin, että tätä mä olisin kans Markulta kysynyt, että kuinka mikä hänellä tää tavalla apuvalmentien käyttö ja muu siinä, koska nyt mä huomasin, että aika paljon joutuu itse antaa sinne niin kuin eteen ja sit joutuu olemaan niin kuin erilaisissa harjoitteissa, mä aika paljon veskana.
2: Apuvalmentajien käyttö joutuu itse antaa eteen.
1: Niin, eli mä joudun itse näyttämään.
2: Nyt joudut pikkusen vielä avaa tyttöjen valmennus.
1: Jes, mä joudun näyttämään aika paljon asioita. Niin sit siinä kun itse näyttää muutaman vaikka jonkun sähäkän, tiedätkö, käännös, harhautus, vetohomma.
2: Niin sulla menee selkä vai?
1: Mulla menee
2: kyllä
1: selkä.
2: Kyllä sulla on kiilosat kiusa täynnä.
1: Ja polvi.
2: Kyllä sulla on kiilosat.
3: Oho, se on todella.
1: Ne räjähtävät liikkeet tommosessa kylmässä hallissa, niin ne on...
2: Oho.
1: Ne on pahoja.
2: Juuso,
1: ne on tosi pahoja.
2: Siis miten, mä nyt vasta tajusin tämän. Sähän et itse harrasta mitään tämmöistä niin kuin urheilua, pois lukien sali.
1: Niin kuin tällä hetkellä.
2: Niin kuin semmoista niin kuin joukkueurheilua esim. Tai mitään tennistä. Lähetäänkö lyömään tennistä?
1: Vitsi, kun mä...
2: Haluatko sä jonkun tommoisen urheilun? Mä voin sunkaan lähteä harrastamaan.
1: Periaatteessa, mutta sitten käytännössä mä en ole ihan varma, että kestääks mulla vaan paikat. Mä oon pysytty kaiken näköisesti. Ei kun mä oon käynyt, kun mä oon pelannut jotain tämmösiä höntsäfudiksia jossain vaiheessa, niin mä huomasin just, että ei niinku kestä paikat.
2: Mutta eihän ne kestä, jos et sä tee mitään tuommoista liikuntaa. Kyllähän me pienestä lähdetään liikkeelle. Mäkin olin eilen, en loppu sählyreenit eilen niin kuin kello 20.
1: Mm.
2: Siinä Keravalla on uusi halli. Mä menin suoraan siitä sitten, köpöttelin nopeasti siihen viereseen XO-padelhalliin. Siellä oli faija pelaa padeli.
1: Ai jaa.
2: Faija käyty kuitenkin yli 60. Se silloin on molemmat polvet leikattu
1: niin
2: varmaan.
1: Et silti
2: plus
1: pystyy.
2: 10 kertaa.
1: Just näin. Ja pystyy pelaamaan.
2: Pystyy.
1: Semmoisella tasolla, että häntä ei itseä harmita, koska se itsellä ehkä tuli siinä ainakin höntsäfudiksessa huomasi sen, että kun ei oikein paikat niinku kestä, niin se alkaa niinku harmittaa, ettei pysty samanlaisiin suorituksiin. Ja mikäli mun ortopediltä kysytään, niin hänhän sanoi mulle, että nämä sun osat on Mäkiläinen, niin nämä on vanhe.
3: Mutta eli suostuisitko mennä vaikka tennistä pelaamaan, mutta että se sun kamu olisi myös köpö?
1: Senhän se varmaan vaatii.
3: Että jos niin pelaa tuukakaan, niin se alkaa harmittaa.
1: Niin, se tasohan täytyy muuten olla. Niin kuin se on totta, että se tasohan pitää olla semmoinen sopiva. Sitten siihen menee motiikaan, se on ihan totta.
2: Mutta ootko sä tuommoinen kilpailuhenkinen kiukuttelija, että jos et sä pärjää, niin sitten se on...
1: Ei, mutta tiedätkö sillä lailla, että onhan se aina niin, että jos on se nyt mitä tahansa tennistä tai sulkapalloa tai mitä tahansa, se on kivempi pelata sillä lailla, että se on niinku about tasa, että siitä saa niinku pelit pystyyn. Että eihän senhän takia harva käy rouvan kanssa iskeen sitä. Tennistä tai...
3: No, mutta se on oma showonsa, rouvan
1: niin,
3: kanssa.
1: Niin, siihen liittyy totta kai niin kuin paljon muutakin.
3: Niin.
1: Mutta joo, mä muistin joskus silloin, sitten on jo varmaan 10 vuotta aikaa, mutta siis Ville Eerikkilän kanssa, kun oltiin samassa työpaikassa, tehtiin samaa ohjelmaa, niin me mentiin semmoiseen Yleisradion, tuohon sulkapallo, niin kuin, siellä on noin sulkapalloporukka.
3: Mm.
1: Niin sitten me innostuttiin siitä, ja sitten meillä olisi niin kuin suoraan sanottuna kusipää. Me oltiin sitä mieltä, että me ollaan aika hyviä tässä.
3: Mm.
1: Niin sitten me alettiin varailemaan omaa vuoroa, että me päästiin pelaamaan kahdestaan. Kun me oltiin sitä mieltä, että niissä, missä oli koko porukka pelaamassa, niin se oli niinku, meni semmoisi läpsyttelyksi ja tälläin. Mutta
3: voisitko sä nyt mennä Ville Eerikkilän kanssa vaikka?
1: Mahdollisesti. Hänkin nykyään perheellinen mies jo pitkä aikaa, niin löydetäänkö me rako? Aina ei. Se on mahdollista. Mutta kiitos Tuukka ehdotuksesta.
2: Jos on tuosta pelikaverista kiinni, niin ei se nyt siitä jää kiinni. Kyllä
1: ei
2: mä nyt
1: varmasti.
2: Esperi Keeristä käydään rouda pari uuttiin sieltä siihen. Tota mä en ota syynä.
1: Ei se
2: jos sulla on sydäntä, Juuso.
1: Niin. Se on ihan totta.
2: Mä roudaan sut kentälle kyllä.
1: Kyllä.
2: On se ei se voi niin olla, että sä käyt vetää yhden tyttöjä jalisreenit ja sä oot ihan poikki.
1: Niin se on. Sä oot ihan oikeassa tossa noin. Ja varsinkin se, että sattuu johonkin paikkoihin niin paljon.
2: Hei.
1: Tai ehkä siitä ei pääse, mutta ehkä siihen tottuisi.
2: Projekt Minna Kant. Juusolle liikunnan riemu.
3: Milloin se
2: Minna Kantin päivä nyt? Tässä jossain.
1: Se on 19. päivä. Meillä on niinku 2,5 viikkoa aikaa.
2: Sit se tulee nopeasti.
1: Se tulee tosi
2: 19. maaliskuuta.
1: Katsotaan joku toinen liputuspäivä tästä keväältä ja otetaan se siksi projektin nimeksi. Mutta se ei ole...
3: Hei. Se on liian kiva.
1: Onko siellä mitään Sakari Topeliusta?
2: Noilla puheella. Vettelet toi käsi ennen kuin mä sain sanoa.
1: Ei, kun mä täytyy...
3: Oota, mä ketin teille päivän.
1: Mä oon aika paljon

0: kaikkein käteltä.
1: Tehdään tämmöinen lajiralli.
0: Lajiralli.
1: No niin. Työnimi Lajiralli.
0: Joo.
1: Niin käydään kokeilemaan erilaisia joukkuepelejä.
0: Joo.
1: Ne voi olla kaksin pelejä tai sitten ne voi olla joukkuepelejä.
0: Joo, mutta pallopelejä.
2: Hei, 24. kansallinen veteraanipäivä, niin se menisi myös vähän tuohon sun niinku, lipun alle.
1: Älä kuuntele, toi on heittää ja älä kuuntele tuota niin. Puhetta.
2: No Eurooppa-päivä 95.
0: Mä kättelen ton.
1: Lajiralli.
0: Lajiralli, eli erilaisia pallopelejä / joukkuelajeja.
1: No semmoisia, missä on joku väline, että mitä juoksua me ei lähdetä harrastamaan, yes. Se on niinku päivänselvä. Mutta se, missä joku peliväline, siinä pitää yleisesti pallo varmaan.
0: Joo, ja ne pitää olla harrasteporukoita, koska siitä ei tule mitään, että me mennään testaamaan jotenkin niinku huippujen kanssa jotain lajeja, koska ei tule hyvä fiilis siitä sitten, koska mikään ei tunnu hyvältä. Et mun pitäisi itse asiassa mennä pelaamaan sählyä sinne sun isän joukkueen.
1: Äijäsähly. Mulle ei riitä ikä siis vielä sinne, mä oon liian nuori.
0: Laitetaan sulle perukki ja parta.
1: Niin. Niin.
0: Ja tyyny tonne tuota painalle vähän, tietysti semmoista keskivartaloa.
1: Joo, mutta lajiralli, that's it.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Suunnitellaan ehkä vielä hetki, mutta toi voisi olla. Ehkä sieltä saisikin jonkun.
1: Mä varaan talista meille
0: jos
1: tennissä.
0: Ei muuta, jos
2: kato,
0: ei muuta, niin ainakin
2: mä pidän, että pistää hihat heilumaan.
0: Lonkka paukahtaa niinku jossain kohtaa, mutta kai se sitten.
2: Onko sulla tennismailla?
1: Ei se pauku sitten, kun sä annat niille, sä muistut.
2: Tukee,
1: tää on
2: niin
1: kuin tää juttu. Sun pitää muistuttaa niitä lihaksia, että te ootte siellä.
0: Lääkäri
1: sä
0: oot nyt 20, mieltä,
1: ei kun pidän nyt turpaskin. Sun lihakset ei ole 20 vuoteen joutunut tekemään mitään niin kuin tommosta arvista. Niin. Nyt, nyt me lähdetään pikkuhiljaa muistuttelemaan, että hei kaverit, sieltä te ootte ja mä oon täällä ja tässä me kimpassa tehdään juttuja ja nyt me lähdetään niin kuin, pikkuhiljaa, step by step.
0: Aloitetaan tenniksestä siis ilmeisesti.
1: Esimerkiksi.
0: No niin, siitähän
2: on sitä ennenkin kipupiikillä tennistä pelattu.
0: No se
2: ei se ole muuta.
0: Ei urheilija tervettä päivää enää. Näinhän se on. Joo, otetaan vastaan erilaisia sponsorisopimuksia kaikilta mahdollista terveysasemilta tässä kohtaa.
1: 4 pelaajaa, 9 polvitukea.
0: Joo, just
1: laskin
0: näin.
1: Kentällä.
0: Mutta nyt alkoi selviin tämä siis.
1: Yöllä oli suojalasit.
0: Okei. Nythän mun täytyy tehdä sillä. Mä ehdottomasti pitää lähteä Tuukan kanssa. Voidaan palauttaa J. Mäkilähden niin kuin pallopelien kartalle. Mutta sit mun pitää kyllä ehdottomasti hyvin nopeasti siirtyä näihin Tuukan isän äijäsählyihin ja padeleihin muuta. Koska tuossa paljastui sen verran, että siellä ilmeisesti padelin jälkeen, niin siinä ei kiirehditä kotiin, vaan oliko näet kassalla siis todella padelhallissa, niin sieltä voi ottaa palautusjuomana.
1: Siellä on A-oikeudet.
0: Yes.
1: Mä tosissaan puoli tuntia seuraalin sitä padelia siinä ja sitten isännät siitä lähti liikkeelle ja kysyivät, että tuutko tuke pesulle? Mä sanoin, että ei mulla noita pesukamoja messissä, mä menen himaan tästä. Okei, no me mennään tuohon. Sitten se oli niinku itsestäänselvyys, että siitä jatketaan saunaa ja sitten siinä kerran vaan XO-sentterillä on vielä siis poreammeet.
2: Mä
1: kysyin, että mettekö siis poreisiin kanssa? Totta kai. Se oli niinku sille, se oli edes tyhmää, että mä edes kysyin, koska se kuuluu siihen konseptiin. Ja sitten mulle selvisi lopulta sille, että itse asiassa tämä padeli on aika niinku statistin roolissa tässä päivässä.
0: 35 minsa padelia, 2 tuntia poreet.
1: Mä en sano nyt kuka. Mutta joku siitä porukasta sanoi tämmöisen lauseen, joka jäi kesken, koska hän ehkä tajusi, että ei tämä kuulosta ehkä ihan kossarit. Mutta hän sanoi silleen, että kunhan pääsee kotot po... Ja sitten se niinku
0: jätti siihen. Tunnistan ajatuskonseptin ehdottomasti.
1: Sinne ne livahti yläkertaan.
0: Okei, eli mun pitää vaan nyt palautella muutamat lajit sen verran, että mä pystyn sen niin kuin puoli tuntia feikkaamaan sinne pyörittelemään mailaa kädessä, jonka jälkeen sitten ihan rauhakseen siinä poreita ja keskiolutta A-oikeuksiin.
1: Ihan keskellä viikkoa.
0: Aika jees.
1: Eikä häpely yhtä.
0: Ei varmasti.
2: Ei tarvii tosiaan häpeillä
0: yhtä. Ei se auta, kun kaikki on joka tapauksessa noloa. Niin kuin nyt pupun korvis mitä tekee, niin sama se on sitten. Tämä antaa mennä vaan. Hyvä, tämä kuulostaa nyt oikein. Mun pitää sun isä konsultoida tästä, että miten tämä elämä pistetään niin huomiinsa.
1: Aika nyt en dikkaa tästä meidän projektista lajiralli, koska tänne Otto laittoi ensimmäisenä viestiä, että tässä on Juuso. Juuso, voit aloittaa tästä. Niin
2: tämä on varmaan joku extreme laji.
1: Bokkian sivuille laittoi.
0: Kato, siellä on tullut muumio-osasta, tullut heittelee vähän riisipussia tuohon keskelle lattia. Siellä on 4/5 pyörätuolissa ensinnäkin.
2: Ja se on maksutori.
0: Vittu mä sanon. Niinku, tää on niinku semmonen disrit. Mä oon siis 41 ihan oikeesti.
2: On kyllä vähän ikävä tuo.
1: Täällä nyt lähdetään käymään Voudintien toimintakeskuksen salissa. Niin
0: Joo.
1: Lähdetään heittelemään.
0: Toi siis törkeetä.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Ai, onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
13: Global Connect.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 4:00. 7:00 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
22: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Ja suurimmat hitit.
23: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: hauskempien aamujen puolesta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
2: Tosissaan sanoinkin tossa, että eilen tuli oltua vähän, mulla tuli niinku tuhma fiilis.
3: No.
2: Tuli vähän tuhma fiilis, mä en mahtanut itselleni mitään. Mä tiedän, että se ei tee mulle niinku, se ei tehnyt hyvää. Tai teki teet niinku hetkellisesti, mutta sit mä tiedän, että se niinku loppujen lopuksi kääntyy negatiivisen puolelle, mutta mä en malttanut. Mä olin periaatteessa jo niin kuin valmis nukkumaan, mutta mä sitten olin syynyt siinä iltapalaa ja vein sitten leipälautasta siihen keittiön tiskipöydälle ja siinä sitten totesin jotenkin, että okei, lapset tuolla nukkuu jo. Sitten mä jotenkin mun katse osui pakastimeen. Ja mä avasin sen pakastimeen.
3: Niin, sä oot aikuinen ihminen, sä
2: avasin sen pakastimeen ihan vaan, mä olisin vaan, että kukkuu, mä en ole pitkään aikaa katsonut sinne, että mä katon vaan, mitä siellä on.
3: Joo.
2: Olisiko siellä vaikka jotain kasviksia?
3: Aivan!
2: Joo, no siellä ei ollut. Siellä oli jääpaloja ja sitten siellä oli jääpalojen keskellä, niin siellä mua tuijotti tämmönen Ben & Jerry's jäätelö.
3: Se on paras.
2: No en mä siitä tiedä. Mun mielestä kolme kaveri on ehkä niinku parempi. No, ei
3: jos
2: se
3: pitää
2: huono.
3: Vetää kotiin päin suomalaista, niin sitten tietysti.
2: Niin, ei se Ben & Jerry, ei se niinku huonoa. Mutta tää kyseinen purkki, mikä siellä oli, se ei ollut mun hommaava, vaan se oli mun puolison hommaama.
3: Joo.
2: Ja mä näin jo siitä niinku kaukaa. Mä en edes koskenut kädellä siihen purkkiin. Mä näin jo siitä, että tää ei tuu tekemään mulle hyvää, koska siinä kuvassa oli, niinku siinä etukannen kuvassa, niin siinä mua tuijotti siis pekaanipähkinä. Ja mä oon vähän allerginen pekaanipähkinä.
3: Oon mäkin, mä oon tosi allerginen, mutta se, niin.
2: Mm. Ja tota, se on semmonen, se on niistä pähkinästä, pekaanipähkinä, hasselpähkinä, ne on molemmat semmosia, että ne on ne, jotka aiheuttaa mulle kutinaa kurkussa.
3: Mä tiiän.
2: Ja sit mä laitoin sen pakastimen oven, niin kuin mä totesin, että tossa on tota pähkinä. Mä laitoin sen pakastimen oven kiinni ja ajattelin, että no, okei, ei mahan minkään. Vitsi, olisi ollut kyllä varmaan ihan hyvä. Toi on varmaan aika hyvä jäätelö. Mä aloin miettiä, että onkohan se, kun se on ollut tuolla pakkasessa se pähkinä.
3: Niin se vaikutus muuttuu.
2: Niin voisiko se, koska siis esimerkiksi oikeasti, jos joillekin pähkinälle antaa niin kuin, mun mielestä, että jos sitä niin kuin kypsen pannulla, tiedätkö, sillä lailla, niin kuin käyttää, että paahtaa vähän, niin mulla on sellainen jotenkin niin kuin oma teoria siitä, että se saattaisi niin kuin lieventää siinä niitä paineita. Vähän niin kuin, että voi olla raaka omena, mutta kypsä omena ei niin kuin teekään samalla
3: tavalla. Mä en ole tosi allerginen omenalle, mutta jos se on käynyt uunin kautta, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Mut se on
2: siis
3: ihan jees.
2: Pakkanenhan on paikka, missä esimerkiksi pöpöjä myös taltut. Jos sulla on siis, mietit, jos sulla on koulussa jotain luteita ja muita,
3: niin se lapsen pakkaseen.
2: Just, ja lakanat perässä. Tää. Eli sehän on ihan siis niin kuin todellinen tuhokone se pakkanen.
3: Kyllä.
2: Joten mä avasin uudestaan sen pakastimen lokeron. Taas se pähkinä tuijotti mua sieltä.
3: Joudutko vähän nykii kovempaa sitä pakastinta auki, koska
2: joo,
3: sä
2: edetti imasta sen sillä lailla, joo, jouduin totta kai. Mutta sitten kun mä sain sen repästyä auki ja nuppi oli jäänyt käteen sinne samalla, niin mä otin sen purkin sieltä ja mä katsoin sitä pähkinää silmiin ja sitten mä olin sillä lailla, että okei, sä oot siellä. Tässä on niinku, tässä jäätelössä on muutakin. Täällä on, tää oli tämmönen, jossa oli siis vaniljakermajäätelöä, jossa oli suolaista kinuskikastiketta.
3: Oho.
2: Sitten siinä oli niitä karamellisoituja pekaanipähkinöitä ja kakkupaloja.
3: Ei se kaukana niistä jäädytyistä hedelmistä ole, jos nopeasti se pyöräyttää.
2: Avasin sen ja sitten mä katsoin sillä, että no täällähän teitä on, mutta mä ajattelin, että hei, mähän voin periaatteessa jättää nää tästä vaikka niinku syö, että jos mä vaan kaavin nää, mutta sitten mä en ollut varma, että mikä on pekaanipähkinä ja mikä kakkupalaa. Sitten mä ajattelin, että mä en halua, että mulla niinku, että mä en saa kaikkia herkkuja. Ja sitten kun se on ollut kuitenkin siellä pakkasessa, niin mä söin sitä jätskiä.
3: Näin.
2: Mä söin sitä jätskiä. Koska sä oot aivojen, jätski.
3: Sä tiedostat sun allergiat.
2: Joo. Mä huomasin sen, että okei, kakkupala on vähän pehmeämpi. Se oli mun mielestä vähän semmoinen, ei voi sanoa rapea, mutta se oli kovempi se pähkinä siellä, mutta semmoinen hyvin sokerikuorrutettu olone ja muuta. Ja tosissaan ihan kylmä, että se on ollut siellä pakkasessa. Ja
3: ei ole vaikutusta.
2: Sitten mä laitoin sen takaisin pakkaseen ja menin ihan tyytyväisenä siinä sitten sänkyä, että luen vähän vielä kirjaa. Sitten mä ehdin puoli sivua lukea, niin
3: älä viitti. Hei, voi piru.

0: Ei ole paha. Ei se ole paha. Mutta teillä on aina se kynä, minkä voi lyödä tästä henkitorvesta
1: läpi. Mä mietin, että ehkä mulla jäi sit vähän. Mä ajattelin, että jäiköhän mulla sit pikkasen sitä jätski johonkin tuohon. Niin sit mä otin lasin vettä ja menin uudestaan ja aloin lukeen taas sitä kirjaa.
0: Ai luoja. Oikeesti kyllä me hengellä me leikitään, että me saadaan syödä 3 lusikallista jäätelöä. Eikö se ole? Toihan on siis järjetön.
1: Siis aivan järjetön.
0: Koska pähkinä on vielä aika silleen paha ihmisillä.
1: Joo, mä en ole siis, okei, okay, mulla ei ole siis, mä en kuole siihen. Mun tulee vaan toi tommonen, aikamoinen tommonen kurkun krohina.
0: Ei se mitään.
1: Tommonen
0: mut
1: siihen.
0: Mutta tiedätkö, sähän oot tommonen ihminen, joka tykkää elää siis reunalla.
1: Ehdottomasti.
0: Sä elät vaarallista elämää.
1: Ja niin kuin tää varmasti osoittaa kaikille se, että mulla on selkärankaa.
0: On.
1: Mä laitoin kerran sen pakkasen jo kiinni.
0: Niin. Sitten me palattiin siihen.
1: Sitten se avattiin
0: uudestaan. Tässä me istutaan, eihän tässä ole niinku sen suurempaa.
1: Mutta nyt mua ehkä kiinnostaa vähän se, että okei, laitetaan Popedaa soimaan ja mä toivon, että sen aikana te ihmiset olette siellä rehellisiä. Ja jos te olette tehnyt saman, että te olette jotain semmoista nauttinut tai tehnyt, mistä tiedätte, että tämä ei ole teille niinku hyvä juttu. Teidän ei pitäisi tehdä tätä. Se voi olla syötävää. Se voi olla myös esimerkiksi se, että mun mielestä se on ihan sama juttu. Lääkäri sanoi teille, että hei, tolla polvella ei enää juosta. Mutta te olette menneet juokseen puoli maratonin. Te tuli vaan se fiilis ja muuta.
0: Juu.
1: Et kyllä me ihmiset tehdään itsellemme asioita, mistä me tiedetään, että tämä ei ole niinku hyvä, mutta kun se hetkellisesti tuntuu hyvältä. Tai siinä joku muu motivaattori.
0: Ihan pakko syödä yksi semmoinen keissa suklaapallainen. Ihan pakko. Ja siihenhän mä kärsin siis, näetkö mulla tätä ihottumaa täällä vieläkin? Mä oon syönyt sen siis joku 2 viikkoa sitten.
1: Se on rohtunut. Siis toi jopa mätii vähän toi huule.
0: Mutta se oli vertti keissa.
1: Joo, totta kai.
0: Mä olin induktioletkussa olin.
1: Tää just.
0: Niin,
1: mutta se oli siinä.
0: Se oli hirveä.
1: Kun se näytti, se
0: ja
1: oli siinä, se uusi nime.
0: Tulee. Mä en voi jättää sitä syömättä, jos se ystävällinen tarjoilija lentokoneessa
1: ja hei,
0: mulle tuo.
1: Niin sehän niinku, eikö niin se aina?
0: Se sulaa.
1: Saattaa sisältää pähkinää.
0: Toikin on muuten ihan
1: choke. Eihän niistä tiedä, mikä niistä paloista
0: siis
1: sisältää pähkinää.
0: Siis on, että hän kannattaisi kaikkien ruokatuottajien ja kaikkien, siis on se, mikä tahansa HK Blöö, tiedätkö? Niihin kannattaisi laittaa, että saattaa sisältää pähkinää. Koska sehän on vastuuvapautus kaikesta.
1: Niin, ja tiedätkö, ne laittaa.
0: Niin, sehän on käsittämätöntä, että saattaa sisältää pähkinää.
1: Kyllä.
0: Niin, en ole ihan varma, onko tässä suklaassa nyt pähkinää, mutta tiedätkö, ota riski. Siis toi pienen lause pelastaa sen kaiken.
1: Sepä
0: toi se. Niin upein, mikä menee tässä Suomen kaikessa megatiukas, tiedätkö, säännöstelisi kaikessa läpi, toi saattaa sisältää pähkinää.
1: Mutta sen sijaan sua se ei estä pähkinäallergikkoa
0: niin kuin
1: syömästä
0: sitä
1: söistä, että saattaa. Okay. Eli ei välttämättä.
0: Joo.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
8: easy ja nauti edelleen. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta
13: omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
17: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
24: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
23: Kyllä, kyllä.
25: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
26: Sähän oot alasti.
25: Enkä ole. Onhan mulla housut.
26: Missä sun paita on?
25: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
26: Siis mitä?
25: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
27: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
28: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: Tunteiden paloa mailan varressa.
30: Merkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
30: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentää mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Heitettiin tuossa teille palloa siitä, että miten julkisissa vessoissa, tuleeko vuorattua sitä WC-pönttöä paperilla tämmöistä hygieniasyistä. Ja tänne on tullut muun muassa seuraavanlaisia viestejä. Joku vuoraa siellä tai laittaa aina paperin siihen niin kuin etuosaan.
2: Ehkä siihen, henkinen juttu.
1: Joo, nimenomaan siihen, kun siinä on just se, että siinä vähän kun istutaan, niin mä ymmärrän, että, se, että jos vähän pyyhkäisee sitä etuosaan. Niin siihen, niin siihen pöntön tavallaan
2: kärkeen.
3: Mikä eihän siihen osu mikään.
2: Ei, just henkinen.
1: Kai siinä, se on nimenomaan semmoinen jotenkin, että se on kuitenkin sitten, ehkä siinä on, niin kuin, jos mä mietin tällä miehenäkin, onhan siinä niin kuin se lähin kosketus tavallaan sitten niin kuin tämän, etuosan
3: sehän
1: kanssa.
3: Sehän on ainoa osa siitä korinkulasta, mihin sä et edes
1: mihin istu. Ei, nimenomaan. Mutta se on jotenkin, kun se on siinä framilla, niin sit mä saan siitä kiinni. Koska jos mä vuoraan sen, niin mites Tuukka, onko sä laittanut?
3: Jos on tosi näästi.
1: Niin, tosi
3: näästi.
1: Mutta jätääkö sä laittamatta siihen eteen paperia? Että laitatko sä kuitenkin, niin kun sit, jos sä vuoraat, niin pistätkö sä niin kun sivuille taakse ja sitten eteen? Koska mä teen
3: en
1: myös...
3: mä eteen laita kyllä.
1: Ai sä jätät sen kokonaan?
3: Kun ei siihen tule mitään päälle, niin ei esimerkiksi pysy se paperi siinä.
1: Niin. No mä teen sen kokonaan. Mä teen niin koko jotenkin. Niin. Se on semmoinen niin rakennuspiirustusasia mun päässä myös, että mä jotenkin ajattelen näin, että kun mä laitan sivutuet ja sitten ne siihen, niin että se pysyisi mukaan jotenkin paremmin.
2: Mihin sä katot silloin, kun sä laitat niitä siihen? Se on mulle se niinku päävastus tuossa, kun mä joudun katselemaan sinne seinään, jos mä teen tolleen.
1: Ai
2: mä
1: niin, niin sit sä haluun nähdä sinne pönttöön.
2: En missä.
1: Okei. Täällä on tullut tämmöinen viesti, että en vuoraa, mutta saatan joskus pyyhkiä reunat paperilainen istumista. Lisäksi vedän vessan ja avaan oven myös käsipaperia käyttäen. Terveisin likakammoinen. Ja sitten toinenkin tällainen bakteerikammo ihminen laittoi siellä, että en vuoraa, mutta yleensä pesen istuimen vedellä ja saippualla. Pyyhin sen istuimen joka tapauksessa. Töissä desinfioin istuimen joka kerta. Terveisin WC-bakteerikammoinen. Ja eikä syyttä suottaa nostettu myöskin Juha Perälä täällä viesteissä esille ja mietitty, että miten hän toimii. Ja kyllähän Juhalla on, jos sä Tuukka mietit, itse varmaan oot törmännyt siihen, Juhallahan on omat proseduurinsa noilla vessakäynneillä sillä tavalla, että hän pesee käsiä mennen tullen välissä niin kuin koko ajan. Että hän niin on kyllä tämmöinen niin kuin bakteerikammoinen ihminen.
3: Mutta, en mä tiedä, mitä se siellä vessassa itse tekee. Mutta
1: en mäkään, enkä mä välttämättä halua tietää, mitä se siellä tekee, mutta tosi paljon se huljuttaa käsiä niin kuin edes takaisin mennessä. Ja onhan siinä se peruste sitten, että kun hän sanoo, että kun hän menee ja joutuu avaamaan se vessan oven, niin käsi on osunut bakteereihin ennen. Niin kuin.
3: Mä kyllä sitten sen jälkeen, jos mä oon käynyt yleisessä vessassa, niin mä avaan sen oven sitten hihalla.
1: Kyynärpäätä käytän itse kanssa.
3: Se on ihan yhtä, koska monesti on nähnyt, että siellä ihmiset käy ja ei pese händyyn, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa pestä itse händyt ja selkeä siinä samalla kädellä avaa se ovi.
1: Se on aina muuten se kyllä se yhtä semmoinen jotenkin ihmiskunnan rappioon johtava ajatusmaailma tulee itselle, kun oot vessassa ja sitten sieltä tulee joku kaveri niin kuin ränniltä tai kopista ja kun sä itse oot pesemässä vaikka käsi sinne, niin sä näet peilistä, kun se joku kävelee vaan ohi siitä. Ja sitten semmoinen on myös aika semmoinen niin kuin klassikko, että tulee siihen, avaa hanaan ja mä oon nähnyt semmoisia, niin kuin, että huljuttaa paria sormea.
3: Mutta mä oon tohon kanssa syyllinen vähän.
1: Ootko?
3: Mä oon vähän syyllinen, etenkin sitten niinku, no vessassa kyllä yleisimmin pesen ihan molemmat hädet ja saippua, mutta jos mä teen vaikka ruokaa,
2: joo,
3: niin sitten mä oon toisella kädellä niinku osunut johonkin, niin en mä molempia käsiä pesen. Ne on ne kaksi sormea, mitkä on osunut johonkin semmoiseen likaiseen asiaan, niin sitten mä pesen ne kaksi sormea siinä veden alla.
1: Teekö sä sillä lailla, niin kuin mä ainakin teen sillä lailla vielä, että mä teen tota samaa, että mä teen sillä lailla, että mä laitan vähän, niin kuin, mä saatan laittaa siihen niin kuin saippua siihen yhteen käteen, ja sitten mä tällään niin kuin hieron peukalolla sitä siihen, ja sitten vähän, just ettei tarvitsisi molempia käsiä nyt tässä näin sitten pestä. Mut
2: no miten meidän nyt pitää toimia? Sittenhän on vielä niitä, mikä vaatii aikaa vaivaa, kun sä saat vedetty siihen semmoisen niinku...
1: Niin ihan semmoinen.
2: Sen semmoisen, mitä on sitä tehty ihan siihen muotoonsa.
1: Joo, ja tämä onkin mielenkiintoista, koska tämmöisiä on todellakin
2: no
1: olemassa.
2: Tyhjiä. Ja ne on aina tyhjiä.
1: Joo, eli semmoinen valmis alusta siihen.
2: Joo.
1: Mutta Ilta-Sanomien juttu, jossa on haastateltu hygieniahoitaja Elina Välivainiota ilman väliviivaa.
2: No mitä on Elina?
1: Niin hän on sanonut ja ihan suorastaan varoittaa täällä, että WC-istuimen vuoraaminen paperilla voi levittää mikrobeja käsiin. Eli toisin sanoen se projekti, mikä tehdään sinne tinni, varsinkin kun sä teet sen vielä sokkona, kun sä et katso alaspäin. Niin itse asiassa sun kädet, mitä todennäköisemmin saattaa vähän osua sinne WC-renkaaseen, mikä sisältää sitten niitä bakteereita. Että se olisi niin kuin sottasempaa touhua jopa sillä tavalla.
2: Tämäkin on kaikki hukkaa heitettyä aikaa, kun sitä on siellä operoitu. Mm.
1: No mä voin tätä Elinaa sen verran sitten ehkä uskoa tästä, että joo, se on varmaan totta, että jos ei siinä ole tarkkana, niin sitten siinä saattaa aiheuttaa niin kuin enemmän bakteeritartuntaa. Ja hän kertoo täällä, että jos ihmisellä on, niin kuin, on terve, niin kuin ehjä iho, niin sanotaan, ei mitään haavoja ja muita, niin ilmeisesti sen pitäisi sitten meidän niin kuin takalistoa sen verran suojata, että vaikka me siihen istutaan siihen bakteeriselle WC-renkaalle, niin että siitä ei niin kuin läpi mitään tule.
2: Niin, aivan.
1: Mutta siis julkisissa vessoissa mun mielestä kaikista pahin, mikä on mun semmoinen, että mä en ole kauhean pöpökammonen ja muutenkin ei mulle nyt tule niin helposti huono olo mistään tämmöistä asioista, mutta mun sellainen akilleen kantapää on se, että jos mä menen WC:hen, joka on siis niin kuin yleisessä käytössä, ja sitten mä nostan sen kannen ja mä istun siihen ja se rengas on vähän lämmin. Niin se siitä tulee mulle. Mulla tulee, niin kuin menee, tulee vilun väristyksiä siitä sellaisesta jotenkin, että sit tulee se kertoo mulle sen, että tässä on just joku istunut ja pitkään.
2: Vaikka se muuten ihan siisti. Niin
1: joo, kyllä. Okay, niin se okay. On, siitä mulle tulee vähän semmoinen, tulee vähän jotenkin niin kuin etova olo. Mä pääsen niin kuin liian syvälle siihen ajatusmaailmaan, että tässä on joku nyt, ja tämä on istunut pitkään, eli tällä on ollut tässä selkeästi hommaa ja muuta. Ja, että nyt mulle tulee niin kuin semmoinen likainen olo siitä, että jos se on valmiiksi
2: tuleeko
1: lämmin.
2: Tuleeko sulla se työpaikallakin vai tuommoisessa?
1: Tulee. Mä saatan jopa tossa niinku, no en mä ehkä käänny, jos sinne mä oon sit menossa, mutta mulla ei ole silloin niinku hyvä fiilis tosta. Mä en tiedä, pystyykö tähän jengi samastumaan, tuleeko jollekin muulle ällöttävä olo tämmöstä lämpimästä renkaasta.
3: Varmaan 90% tulee.
1: Niin, että se ei tunnu niinku,
3: ei se oo kiva. Tänne on tullut pari ääniviestiä, halutaanko
1: otetaan vaan, mennään kohta päiviksiin, mutta voidaan.
4: Otetaan semmosen paperimytyn ja pyyhkäsee siitä rinkulan puhtaaksi, vaikkei se näytäskään likaaselta ja samallahan siitä tulee sitten kaapparipytyyn pohjaan.
3: Kaappari. Joo, jos siellä city-kaappari, mutta se on muuten ikävä, että jos siellä pytyn pohjalla. Niin jos siellä pytyn pohjalla on niin paljon paperia, niin city haisee paljon pahemmalle, niin kun se jää vähän niin kuin hengittää siihen.
2: Mun mielestä toihan on niin kuin kaikkien aikojen tyhmintä laittaa kunnon tuo city-kaappari sinne, joka jättää sen siihen niin kuin lahjaksi ihan koko tuvalle sitten.
1: Mä muistan, mulla oli yksi semmoinen, tuli tästä kaapparista mieleen yksi vanha työkaveri, niin semmoinen iso jässikkä. Niin hän sanoi, että hän joutuu tekemään sillä tavalla, että jos hänellä niin kuin, että kun sitä kuulemasta jöötiä sitten tulee niin kuin oikein huolella, niin välihuuhtelu. Hän teki aina niin kuin välihuuhteluita sitten, että sanoi, että se...
5: Huomenta. En vuoraa sitä vessanpönttöä, joskus pyyhkäsen, mutta välillä sitä vaan niin kuin pysähtyy ajattelemaan silmät hellanrenkaan kaikkia niitä reisiä, jotka siinä istuu ja kaikkea muuta, ja sitten tulee semmoinen, mutta en vuoraa.
1: Tämä just se ajatus pääsee tonne saakka, niin sitten se ei ole kauhean kiva, mutta välihuhtelussa, mä en tiedä, onko se Tuukka testannut joskus sitä niin kuin tuolla huumorimielessä, niin kuin vaan, koska mä oon testannut sitä, varmaan just johtuen, että kun joku on sanonut, että näin tekee, niin siinä on se taas sitten, että kun sä istut siinä, jos sä otat välihuhtelun siinä, niin kun sitten jos vähän roiskasee sieltä, niin sit siitä tulee aika sellainen kanssa. Niin
2: se on kunnon epävarmuus.
1: Sitten ei tule myöskään niin kuin hyvä fiilis. Et nyt mä oon, niin kuin, nyt, tää on, nyt, mun, nyt mulla on takapuoli kasteltu tässä myös. Että tää niin kuin jotenkin...
3: toi on sitten kuitenkin parempi vielä, koska se on... No joo, en mä tiedä, mutta sehän on ihan hirveä, että jos sulla lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sitten se loiskauttaa sitten sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompia fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua. Ja jatkuvasti.
1: Toi on kyllä joo. Ja sit mä ymmärrätin niin, että sä et halua...
2: Pyyhiksä ne niinku tuukka pois siitä?
1: Ei,
2: bokserit jalkaa ja koittaa unohtaa sen paketin.
1: Mistä sä alat siinä pyyhkiä enää?
2: No kun mä mietin, että otat sä vähän papruut yli posket vaan shup.
3: Ei.
2: Okei.
1: Okay. Niin käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
2: Joo, niin. Joo. Ja sitten meillähän ne menee pimputtimeen asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se sieltä molskahtaa. Tuu kaikesta yhtään.
3: Ei. Anteeksi, mitä?
1: No.
2: Ai kun se sieltä loiskahtaa. Ymmärrät niin. Varmaan, että se niinku... Tulee tuonne intiimialueelle.
1: Mä en tiedä, että kertooko niinku ihmisyydestä vai sit ihan vaan jämsäläisyydestä, mutta tuli mieleen tästä, että kun sä sanoit, Tinni, että sä et kato koskaan sinne, niinku, kun sä vuoraat, et halua nähdä sinne pönttöön.
2: Niin en mä siihen kuole, mutta mä alkaa oksettaa. Mä oksena maailman helpoin.
1: Mä olin aikoinaan rippileirillä Jämsässä isosena, niin sit yksi poika siellä, joka oli siellä rippikoulussa, niin hän oli käynyt vessassa ja yhtäkkiä alkoi ihan hirvittävä kuhina, kun jengi kertoi, että nyt on tehty niinku Guinnessin maailmanennätys, että niinku yhtenäinen, kun sä puhuit siitä uppotukista, niin yhtenäinen isoin uppotukki, niin se oikeasti siis valehtelematta ensin siellä kävi tavallaan se, että siellä oli käynyt jengi kattoon sitä.
2: Ei.
1: No sitten me mentimme isoisetkin perässä ja siis ihan oikeasti, niin pastorikin lopulta saatiin sinne toteamaan tämä ennätys.
2: No, ennen kuin Vertti? Se huudelti. Oliko Vertti
1: odottaa oli se iso boa. Siis oli se semmoinen, että kyllä se...
2: Mutta saiko tommoselle niin teidän poikien keskuudessa, saiko sillä vähän semmoista, että joo, mä en äijä.
1: Sillä sai siis Jämsän seutuun kanssa jutun sillä, että se oli iso juttu. Se oli sen kesän iso juttu monellakin tavalla.
3: Mun suosikki oli Twitterissä joskus, kun tämmöinen nimimerkki Jarmo Kuulusa.
2: Niin.
3: Niin laittaa tämmöset viitin.
2: Hei, ei, älä jaksa, tää on hyvä juttu, mä tiedän kerran uudestaan.
1: Mitä siinä lukee? Oi, onpa hirveän näköinen. Mitä siinä lukee?
3: Se on tommonen pönttö aivan täynnä.
1: Siis täynnä niin
3: skeidaa ja paperia ja kaikkea. Siis mennyt tukkoon ja sit hän on kysynyt tässä, että mitä helvettiä tämä on ja tekenyt Finkinon siihen. Ja sit Finkinon vastasi, että voi, että nyt on käynyt hirveä juttu, että niin sanoppaa vielä, mikä meidän Finkinon piste toi on, niin me lähdetään siivoat paikalle. Niin sit hän vastasi, että tämä on siis omasta messasta.
2: Ei liity minkään.
1: No niin. No niin.
2: Kuka on keksinyt noin hyvän, mä tykkään.
0: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma.

0: missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Entä Tiitta Samassa tämmöisen uutisen, että allergikoille huonoja uutisia, ei, että nyt on tehty tämmöinen testi, että miltä näyttää allergikkojen elämä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä, tai sitten tässä oli stimuloitu, että mitä tapahtuu vuonna 2100. No me ei ole täällä enää sitä näkemässä, mutta meidän lapsen lapset, niin heillä on hyvin paha tilanne, koska jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä on jo nyt tapahtunut ilmeisesti sillä tavalla, että nyt tänä vuonna ja tulevina vuosina nämä siitepölyallergiat, niin ne niin kuin koko ajan voimistuu ja voimistuu. Et 5-10 vuoden päästä niin on nuha. Ettekö te molemmat ole?
2: Nuha neljä.
3: Mä
2: olin kun on crybaby perjantaina. Mä olin vaan...
1: Toi on niin mun mielestä niin kuin mielen heikko.
2: Niin on tämä. Marja Nurdin kertoo aina samaa, että hei, nyt ajattelet vaan, että sulla ei ole tuommoisia tauteja. Juuso?
3: Mihin toi perustui tuossa se, niin kuin, että tämä ilmastonmuutos, jo, onko se, että kun lämpenee, niin sitten jotenkin... Nythän kevät on poikkeuksellisen aikaisessa, mutta mun mielestä mä oon lukenut juttuja, että vaikka koivun siitepöly ei tänä vuonna olisi jotenkin niin paljon, että se heittelee niin kuin vuosittain. Joskus on paha siitepöly kevät ja joskus ei ole niin paha, mutta että onko se puhtaasti siitä lämpenemisestä sitten vaan vai mikä?
1: Siitepölyaltistuksessa odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Toistaiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia siitepölyn biologisiin ominaisuuksiin ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä on tämmöistä liibalaabaa.
3: Niin, just.
1: Kasvien tuottama siitepöly vaikuttaa ihmisen nenän epiteeliin, eli limakalvon solukerroksen toimintaan, dääpä. Mutta summa summarum, niin 5-10 vuotta, niin tuossa ajassa niin tulee teille räkäneestä.
3: Auttaako se, jos mä hävitän ne, mikä on ollut, niin kuin, mikä tavallaan koko mä oon ymmärtänyt, että se on, siitä tulee niin kuin valtava luontokatastrofi, kun noi pölyttäjät häviää, mutta toisaalta auttaisiko se mun niin kuin siitepölyallergiaan, että jos mä alan niin kuin ihan sääntillisesti tuhoamaan kaikkia pölyttäjiä mun ympärillä, eli ampiaisia ja mehiläisiä ja muita tämmöisiä.
2: Joo, nyt poltat ne pienet hotellit, niin, mitä myös motoriikista suunniteltiin.
3: Siinä käy sitten just se, että koko luonto kato iskee siihen
2: siis
3: juttuun,
2: mutta
3: ei tarvitse syrtäkkiä tietysti samalla tavalla enää siinä kohtaa sitten.
1: Mutta mulla ei ole mitään mä oon niinku päättänyt se, että ei mulla niinku niin alkaa aikaa niinku niiskuttaa ja vuotaa silmistä, jos joku koivu vähän kukkii.
3: Just
1: mulla on niinku ihan tarpeeksi muitakin.
2: Se on kyllä kova. Se on päätös.
1: Hei, Simo Häyhä tuolla noin sodissa. Oliko hän silleen toi, että nyt peli piip, että hetki pieni, mulla tulee aivastus tässä. Että ottakaa, mä oon kyllä täällä puskassa, te näette, mutta älkää ampuko mua nyt vielä, koska mulla on vähän nuha.
3: Se on joo.
1: Niin onhan se teille, oottehan te nyt ihan oikeasti tehnyt itsestänne pellejä. Siis pelle. Silloin ennen vanhaa, tiedätkö, kaadettiin puita, eikä mietitty, että tuleekohan tästä allerginen reaktio, mietitty, että tuleeko tästä mökki.
2: Tähän on siis lääketieteen keksintö myös, Tuukka, vai mitä, eikö niin? Me ollaan hypätty myös Juson kanssa, kun Jusan alkaa popsia marraskuussa.
1: Ei kun te olette vaan keksinyt tekosyyn sille, että ette vaan pysty 100% toimimaan.
2: Ei oikein mitään.
3: Se on ihan totta. Se on ihan
1: iso isät kaatoi ne puut ja nosti ja tukit ja joi kahvit päälle.
2: Kyllä. Mä valitan, kun kutittaa.
1: Nykyään kun teille sanoo koivu, niin teillä alkaa silmät vuotaa.
3: Niinpä. On se kyllä.
2: Mä en muistunut, että me ollaan näin vellipöksyä, mutta noin kun se pyöräyttää, niin mä sanoin, että me ollaan.
1: Olette heikkoja.
3: Hyvä, että meillä on täällä, nimenomaan, tämä on mun mielestä hyvä, että meillä on tämmöinen kuitenkin yksi kovalla selkärangalla

0: varustettu kaveri, jolla on muuten ihan hirveä rakko tuossa sormessa, mikä oli niin, tultiin ihan tuossa niin aikaisessa. Se on tosi paha, että tuo hyvä, että, ja hienoa, että tuli tänne kuitenkin. Mm. Niin, ja hienoa, että tuli tänään töihin, vaikka varmasti se oli.
1: Niin, se
2: jos mä lähden rintamalle, haluanko mä lähteä rintamalle miehen kanssa, joka häviää taistelun siis koivulle?
0: Mutta hei, mennään talvisotaan.
2: Hävii taistelun koivulle.
0: Lähet talvi. Lähet talvihomma. Siinä se ei haittaa.
2: Niin, ei se periaatteessa haittaa. Ei haittaa.
0: Mutta sulla tulee kylmä siellä.
2: Niin, ja sä kuolet nälkää, koska jos toi vittu jatkuu, niin mä en tee sulle ruokaa. Ja siinä on se ongelma. Mutta minä, mun ja Marja Nordinin kirja, aivastus on valinta. Aivastus on valinta. Niin, tulee, itse asiassa tulee ihan justiinsa. Se tulee valittuihin paloihin. Tulee ensi viikolla.
0: Just näin. Me jo luetaan täti se sieltä sitten. Pois, joo. Kiinnostava uutuus.
3: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsyn parhaat.
1: Tänään on kolahdellut. Ollaan puhuttu tämmöisestä niin mediasta, kun Lauttasaari-lehti, joka on siis Lauttasaaren kaupunginosassa Helsingissä ilmestymä tämmöinen julkaisu kerran viikossa tulee. Ja oli paljastunut sitten, että siellä oli kalluppia tehty niin tekoälyn voimin, eli niin kuvat kuin myös vastaukset oli paljastunut tekoälyn tekemiksi. Ja siellä oli sitten, tätä oli pahoiteltu ja näin, mutta siellä oli ehditty tekemään sitten toinen kalluppi ja se nettiversiosta revittiin veke, mutta tänään ilmestyneessä uudessa numerossa niin oli toinen setti
2: niin
1: sitten.
2: Siis heillä oli maaliskuussa aloittanut uusi toimittaja, joka oli tehnyt ChatGPT:llä tai tekoälyllä yhden jutun yhteen lehteen, joka tuli viime viikolla. Hesari bongas, teki siitä jutun, soitti päätoimittajalle, joka oli lomalla ja pahoillaan. Ja sitten annettiin monoa tälle toimittajalle, mutta ei huomattu, että hän oli jo kerännyt seuraavankin lehteen yhden kallupin väsätä tekoälyllä. Ja se on tullut tänään julki se lehti. Ja meille laittakin Terhi siitä kuvat. Siellä oli samaa matskua.
1: Joo, ja se
2: tämmöisiä geneerisiä vastauksia, geneerisiä kuvia, höpö juttu.
1: Jep, ja kysymys tässä toisessa kallupissahan nyt, mikä on julkaistu, oli se, että tästä niinku muotiin liittyen jotenkin, että seuraatko muotitrendejä, eikö näin? No.

0: Tämä on tietysti ikävää, että tämmöisiä tekoälyhommia tehdään, niin senpä takia me lähetettiin meidän oman reporterimme ja editvelhomme Juuso Muikku Lauttasaareen, ja hän kävi tekemässä nyt siellä sitten Gallupin, että kuullaan oikeasti, miten lauttasaarelaiset tähän kysymykseen olisivat vastanneet.
1: No niin, ja nyt me ollaan täällä Lauttasaaressa kyselemässä ihmisiltä vähän muotiasioista. Täältä löytyy paikallinen Jaana. Jaana, voitko kertoa, mitä mieltä sinä olet pikamuodista?
2: Muoti on mielenkiintoista nykyään. Me ihmiset käytämme vaatteita, kunnes ne eivät ole enää muotia. Minä Jaana käytän vaatteita vain oman mieltymyksen mukaan. Kannatan vihreitä arvoja.
1: Niin eli itse et tätä niinkään kannata?
2: Minä olen Jaana.
1: Joo, tää tuli selväksi. Mitä se uskot, että meidän pitäisi tehdä, että me päästäisiin tästä pikamuodin kirouksesta eroon?
2: Toimitusjohtaja, TJ. Lee Anderson on idolini. Lauttasaaressa on kiva SSU-saa.
1: Niin, että näkyykö se täällä Lauttasaaressa nyt jotenkin
2: enää? Don't understand question. Jaana ei ymmärrä. Jaana, nana aan, anal, Jaana. Ostan vain tammenterhoja ja vihreiden vaalimainoksia sijat pois Suomesta. Aion mennä huomenna kalaa aan anan minusta valtion rahat elokapinalle apinalle lelelele ja oi.
1: Oli hauskasti sanottu. Onko jotain vielä tähän?
2: Kiitos, täällä on niin kiva asia täällä Lauttasaaressa. Olen Jaana, persut vittuun Suomesta.
3: Juuso Muikku ja Lauttasaari ja Jaana. Minä olen ja hän on Jaana.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
9: Moi. Nyt on kovat pailuut.
10: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Aloita huoleton autoilu.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
20: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
23: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
22: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
23: Loistavaa.
24: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: saakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 6:00. Aamu 7:00 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa 355 ukrainalaista lennokkia viime yönä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäläisen riippumattoman median mukaan Ukraina on kuitenkin iskenyt laajasti Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita muun muassa Ukrainan hyökkäyksestä Ryazaniin, jossa Astran mukaan vahingoittui öljynjalostamo ja 2 kerrostaloa. Ukrainan puolustusministeri neuvonantaja Serhi Sternenko väittää, että Venäjän ilmatorjunta olisi iskenyt kerrostaloon. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello on 10:03. Hyvää perjantai-aamua. Viikonloppuna lämpenee. Tänään suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa, lännessä sadekuuroja ja ukkonen voi jyrähtää. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat suurimmassa osassa maata 15-20. Ja ensi yönä sateita leviämään itäosiin ja huomenna sitten päivän kuluessa sateet ovat liikkeellä vähitellen pohjoiseen illaksi. Lounais-Suomeen saapuu sadekuuroja. Huomenna etelässä ja lännessä sekä Länsi-Lapissa on laajalti aurinkoista. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 15-21, idässä ja pohjoisessa 10-18.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Töttörö ja perjantaita. On ollutkin vähän toisenlainen perjantaiaamu mitä tavallisesti. Mutta tässä sitä ollaan ja toivotellaan erittäin mukavaa kaikesta aamun jännityksestä huolimatta. Niin hyvää perjantai-päivää ja kivaa viikonlopun alkua. Satu Kotonen on täällä päässä. Sulle seuraa pitämässä Radio Suomi Popin päivälähetyksen merkeissä. Ihanaa olla töissä. Ihanaa olla täällä. Kohta Antti Tuiskolta semmoinen biisi, että se kun tuli, niin Antti oli sitä ennen ollut vähän, tiedäkö, hissukseen. Ja sit kun toi biisi tuli, niin sen jälkeen ei ollutkaan sitten yhtään hissukissu vaapulavissu, vaan se oli sellainen nilkkasuorana ja katosta läpi. Bessiä ja Kääriä ajattelin soittaa sulle. Ja aivan siis maailman paras biisi. Just tähän kohtaan perjantai-päivä, kello 9:55. Tää on Vauhti kiihtyy.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen. Minä

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ai kehäriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go. Mm.

0: Hyvää perjantaita, 15. toukokuun päivä. Siis mitä voi niinku olla, että tammi-helmikuussa oli joku 70 päivää. Siltä se tuntuu, että tämä toukokuu livahtaa tälleen. Aivan yhtäkkiä ollaan puolivälissä kuuta. Aisa Keliot, ai että soi kohta. Sitten tarjollaan pienen pojan elämää. Ei enempää, ei vähempää. Ja tennarit vilkkuen ja niin poispäin. Aliisa Syrjä ajattelin soittaa sulle myöskin. Hei, tänäänkin joku voittaa siis meidän piikkiin lounaat. Kahden ihmisen mentävä lounas Rakonen on Suomipopin päivälähetyksessä joka ikinen arkipäivä. Maanantaista perjantaihin, kun täällä kotona lähetystä vetää, niin lounaskisa on käynnissä. Ja nyt se aloitetaan tämän perjantain osalta. Kysymys kuuluu, kenenkä haluat päästä syömään meidän piikkiin. Olkoon se sitten pitkä lounas tai mitä näitä nyt on. Mutta saat itse valita seuralaisen ja näin poispäin. Nyt pistä viestiä tänne päin. Kenenkä haluat lähteä, pienet perustelut perään. Ja sitten tärkeä asia on se, että WhatsAppilla osallistutaan 0403564556.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomipopin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Nyt saa päästää pedon irti ihan luvan kanssa. 10.13 on kello ja parhaat biisit soittaa tietysti Suomipop.
4: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
5: laita Hathaway soimaan.
4: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
19: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
18: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
19: Loistavaa.
20: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
21: Moi.
22: Moi. Nyt on kovat bailuut.
21: Okei. Okay.
22: Täällä on siis ihan kaikkee.
21: Aha.
22: Ja ilmaiset tarjoilut.
21: Oo, kiva.
22: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
21: En mä nyt.
23: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
24: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
25: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
26: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: että. Tää on Aisa Keliot. Ai että. Hyvää perjantai-päivää, toivottelee Satu Kotonen. Semmonen meisinki, että meillähän on kahden viikon festari etkot käynnissä. Tarkoittaa sitä, että Suomi Pop -festareille. Sulla on mahdollisuus kahden viikon aikana, koko tää viikko vielä ja sitten koko ensi viikko, niin voittaa lippuja, jopa VIP-lippuja. Esimerkiksi Jyväskylän Suomi-popeille VIP:inä päästä tai sitten Ouluun. Tai sitten ihan peruslippuja voi voittaa. Ja kun tulee kaksi festariartistia peräkkäin, eli festariartisti, joka esiintyy joko Oulun Suomi-popeilla tai sitten Jyväskylän Suomi-popeilla, ja sitten häneltä tulee kaksi biisiä putkeen, eli sama artisti, eri biisit, niin se on sulle merkki. Soita silloin tänne. Sä kyllä huomaat sen. Ei ole nimittäin ihan tavallista, että soi radiossa kaksi saman artistin biisiä peräkkäin. Siinä on aina jotain semmoista pientä ihanaa ekstraa kuulijalle. Niin kuin tässäkin kohdassa. Ja numero tänne päin on 010 800 103. Se on meidän studionumero. Hei, nyt laulu ja soitin yhtyö Klamydia.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin on! Hei, loistavaa perjantaita 10.25 kellossa. Aliisa Syrjää ja nyt

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hugo Jakosti, biisiä nimeltään Taulut. Loistava perjantaita. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Tulossa ihan kohta semmonen biisi, jota toivottiin jo ennen kello 10. Se tuli Kaimalta viesti meidän WhatsAppiin 0403564556, että nyt pitäisi saada erään kuuntelija Sadun voimabiisi. Se on Nellimatulan Hitaammin hautaan. Niin hei, Satu, se on tulossa ihan kohta varten sisään. Meillä on myöskin aivan mielettömiä ihania tarinoita siitä, että miksi joku haluaa viedä oman läheisensä lounaalle. Tässä tuli viestiä Virpiltä. Tytär on saanut uuden työpaikan. Haluaisin yllättää hänet lounaskutsulla. Aivan super paljon. Onnea. 0403564556. Kenet sinä haluat viedä lounaalle meidän piikkiin?
1: Kohta tulossa.
0: Ahti ja BMW ihan kohta. Tähdet. Kaikista taivaan kappaleista laulun aiheena. Sitten otetaan Leeviä myöskin kehiin ihan pian.
1: Parhaat biisit.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: kaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.

Jatkuvasti lihava kello tulee 11 Ilta-Sanomien uutisissa. Luonnollisesti tuoreimmat tiedot aamuisesta. Droonihavainto asiasta Ilta-Sanomien sähkeet. Siis aivan hetkisen kuluttua ja ihan tuossa niin kuin pienen hetken päästä Nelli Matulan jälkeen otetaan yhteyksiä Viiniin. Euroviisu hurmos. Isosti tietysti päällä huomenna finaali ja nyt me tiedämme, että mikä on järjestysnumero, jolla Linda ja Pete finaalissa esiintyvät ja sehän lupailee myös hyvää, mutta tästä lisää kohta.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Suomi-popin perjantai-päivän kello on 10:50, pyhimys. Ja Aksel Kankaran äänessä ihan kohta.
1: Radio Suomi-pop on mukana Euroviisuissa.
0: Ja meillä on toimittaja Viinissä, hän on agenttimme Tytti Junna. Tänään on nyt sitten tuossa kerrottu semmoinen iloinen fakta, että samalla numerolla, millä Lordi aikoinaan voitti 20 vuotta sitten Euroviisut, eli 17 oli esiintymisnumero Lordilla, niin sama on myöskin Lindalla ja Petellä. Niin kuinka vahvasti siellä päässä nyt ajatellaan, että tässä on niin kuin noomen est oomen?
2: No siis onhan toisia 17 hyvä, kun finaalissa esiintyi yhteensä 25 artistia. Alkupää on toki aina vähän haastavampi. Silloin semmoiset ei niin konkarit viisukatsojat saattaa vielä vähän hakea eväitä kotona ja näin, niin biisit saattaa mennä ohi. Ja sitten muutenkin tuolla loppupäässä, niin toki silloin niin kuin, ihminen muistaa ehkä ne biisit paremmin, mitä siellä tulee. Niin kyllähän toi on aika hyvä sija olla ja vetää show, niin ollaan hyvin tyytyväisiä tästä kyllä.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.
0: Tytti Junna, meidän viihdetoimittajamme siis Euroviisussa, niin hän on päässyt tapaamaan Mr. Lordia ja tuo haastattelu, niin otetaan siitä kiinni myös tässä päivälähetyksessä. Nyt mennään Jättiläisen kanssa 11 uutisiin.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: on Pyhimyksen ja Aksel Kankaanrannan kertakaikkisen hieno mestariteos Jättiläinen. Se soi Suomi Popin päivässä. Hyvää perjantaita. Kaikoon valot Pyhimyksen reunalla. Ja Portion Boysin ja Sonnelman Eläköön elämä megabangeri tulossa ihan kohta. Hei, puolen tunnin kuluttua pääministeri Orpo pitää tiedotustilaisuuden Rooni Uhasta ja ihan just kerrotaan tarkemmin tuosta Suomeen harhautuneesta ainakin yhdestä droonista tuoreimmat tiedot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Reppu-tarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamuneljää. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. Pääministeri Petteri Orpo pitää noin puolen tunnin kuluttua tiedotustilaisuuden drooniuhasta. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorana osoitteessa is.fi. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa 355 ukrainalaista lennokkia viime yönä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäläisen riippumattoman median mukaan Ukraina on kuitenkin iskenyt laajasti Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita muun muassa Ukrainan hyökkäyksestä Ryazaniin, jossa Astran mukaan vahingoittui öljynjalostamo ja kaksi kerrostaloa. Ukrainan puolustusministeri neuvonantaja Serhi Sternenko väittää, että Venäjän ilmatorjunta olisi iskenyt kerrostaloon. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Kello on kohta 11:03. Tänään suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Ukkonenkin voi jyrähtää. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat suurimmassa osassa maata 15-20. Itäosille vielä yöllä sateita päivän kuluessa. Huomenna sateet ovat liikkeelle pohjoiseen ja illaksi Lounais-Suomeen saapuu sadekuuroja. Päivällä etelässä ja lännessä sekä Länsi-Lapissa on laajalti aurinkoista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 15-21. Idässä ja pohjoisessa 10-18. Sunnuntaille lupaillaan aurinkoista ja poutaista sadekuuroja paikoin Pohjanmaan maakunnissa.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Terve. Mikä viikonloppu edessä? Eurovision finaali huomenna. Tänään Leijonilla ensimmäinen matsi Saksaa vastaan. Aiku ihanaa. Kyllä nyt on säpinää ja höpinää tötterössä kaikilla tässä näin. Ja hyvä niin. No näistä nyt sitten tämä jälkimmäinen. Niin otetaan kohta leijonamiehistöstä kiinni. Miten leijonamiehistöä kuvailee Ville Touru? Hän on Ilta-Sanomien urheilutoimittaja paikalla Zürichissä tietysti ja agenttinamme muun muassa näissä kisoissa. Eikö siinä vielä kaikki? Tulemme saamaan myöskin terveisiä uudelta leijonaselostajalta. Hän on Jantta Alkio, joka Antero Mertarannan käsittämättömän isoihin saappaihin hyppää tänään kello 17 alkaen. Niin kaiken näköistä tämmöistä lätkähommaakin on tiedossa. Pysyhän ihmeessä kuulolla. Kääriää kohtaan nyt Kaija K.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

Eläköön elämä. Sony ja Lummeportion pois yhteistyötä. 11.12 on kello. Hyvää perjantaita. Viimeksi 2009 ja nyt taas 26 Sveitsi isännöi jääkiekon MM-kisoja Sveitsin Zürichissä ja Friburgissa. Ja ihan kohta tämän käärien perään kuullaan kuulumisia suoraan paikan päältä.

0: 567. Thank you.
1: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
2: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä.
3: Ville Touru, miten luonnehdit Leijonamiehistöä 26?
4: No onhan nyt niinku viime vuosiin verrattuna niin poikkeuksellisen nimekäs. Lähtien tietysti jo Aleksander Barkovista, joka pelaa 10 vuoden tauon jälkeen MM-kisoissa. Ja muistaa, että Suomi on kolmena edellisenä vuonna jäänyt mitallipelien ulkopuolelle MM-kisoissa, eli on ollut myös niinku aika nihkeetä. Nyt on Suomella ihan paperilla ennakoltakin niin kisojen toisiksi paras miehistö, eli Kanadalla vaan on kovempi, mutta nyt on ihan realistista odottaa Suomelta jopa finaalipaikkaa ja miksei maailmanmestaruutta. Ja kyllä se huokuu tuosta joukkueesta, että on siellä niin kuin Barkovin johdolla niin aika rento meininki, ja päävalmentaja Antti Pennasenkin on ollut aika monen kiiras tuli tässä niin kuin viimeisen vuoden kahden aikana, mutta toi Olympia pronssi helmikuussa, niin selvästi on myös vähän vapauttanut Pennasta, niin. Mutta tulokset määrittää kaiken, että jos tänään Saksalta tulee tukkaa, niin ja se on aika nihkeetä heti, mutta en usko kyllä, että se siihen vie kompasta.
3: Kiitos Sveitsiin. Tänään Saksa vastassa, sitten tulee Unkaria ja Yhdysvaltoja, Latvia ja niin poispäin. Tsemppiä ja ei muuta kuin havuja kaukaloon niin sanotusti. Tämä on Arttu Viskari.

0: Tämä on Arttu Viskari, Ja toi on kyllä semmonen meihemi tässä, kun on kaiken näköistä isoa suomalaista juhlaa, on Euroviisoja ja jääkiekon MM-kisoja, niin kun sen kisakatsomon nyt kerran tänään sitten pystyttää, niin ei sitten nyt tarvitse sitten pari viikkoon purkaakaan, näinhän se menee. Ja torillahan me tavataan, sehän nyt on ihan selvä. Sanni ja ihan kohta, me ei olla enää me.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Claes Olsson.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
21: Värisilmäkauppias tässä.
22: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
20: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
21: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
23: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
7: Värisilmä.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
25: Parkman.
26: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
0: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Tämä on Sannilta, me ei olla enää me. Hyvää perjantaita 15. toukokuun päivä. Satu Kotonen pitää sulle Suomi Popin päivälähetyksessä. Seuraa kohta Eget Sulu Beam. Yhteistyötä tunnista tuntiin. Sitten kohta kuulet myös kolme hyvää vinkkiä, että mihin sopii vaikka viikuna. Ja sitten tuossa laulussa myöskin kerrotaan, no joo, Westeristä ihan kohta. Ja nyt tosi tärkeä juttu, että hei, meillä on tässä festarietkot käynnissä 2 viikkoa etkoja. Yleensähän ne on vaan silleen yhden illan hommia, mutta Suomi-Popilla festarietkot kestävät 2 viikkoa. Ja tuona aikana sulla on mahdollisuus voittaa liput meidän ihaniin kesäjuhliin, joko Jyväskylään tai Ouluun, ja festari tuplan bongaamalla tämä on mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että yhdeltä festariartistilta tulee 2 biisiä, 2 hittiä putkea ja sun tehtävä on soittaa meille.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kun tulee tämmönen tilanne, että 2 biisiä tulee samalta artistilta, festariartistilta peräkkäin, niin soita tänne 010 800 103.

0: Vestereiden yhtyeiden kolme hyvää vinkkiä. Apulannalta on tulossa musiikkia. Ainakin yhden laulun verran kohta.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas. Ilmainen. Ilmainen. Ilmainen. Ilmainen.
0: Joo. Apulantaa siis kohta. Jos tulee kaksi Apiksen biisiä peräkkäin, niin sit soita tänne äkkiä. 0108103. Se on meidän studionumero. Ja sitten puolestaan WhatsAppilla käydään tätä meidän lounaskisaa. Sitä on kaikenlaisia tilanteita ihmisillä. Ja muun muassa Jenna on pistänyt viestiä liittyen ilmaisiin lounaisiin, kenen kanssa hän haluaisi lähteä lunchille ja miksi.
2: Hei Psu, mä veisin mun miehen lounaalle lentokentälle. Me ollaan koko aamu jännitetty, että päästäänkö me perille. Mä oon siis viemässä mun miestä 30V-synttäreiden kunniaksi Englantiin kattoo Valioliigan peliä tänään. Ja noi droonit on vähän sekoittanut tuo lentoliikennettä, niin se meitä vähän jänskättää, että kirjataanko me meidän vaihtolennolle ja katsoa sitä peliä, mutta pidetään sormet ristissä ja toivotaan, että reissusta tulee hyvä ja mieskin tykkää.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä

0: luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puhiloon.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
18: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
19: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

soittamaan Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Jos tähän tulee nyt toinen biisi Halo Helsingiltä perään, niin sulla on mahis voittaa liput festari tuplanne meiningeissä. Meidän kesätapahtumaan, eli meidän festareille. Mutta tää kuulostaa apulangalta. On kuulolla. Jos tähän perään vaikka tulisi toinen biisi apista.

Orkesteri Heinolasta, Apulanta, valot pimeyksien reunoilla mukana tietysti. Tämä poppo on myöskin peräkkäisen juhlilla Suomi Pop-festareilla. Ja nyt on jännittävä hetki. Nyt on jännittävä hetki. Nimittäin nyt laitetaan pottiin VIP-liput Jyväskylän Suomi-popeille. Jos seuraavaksi tulee Apulantaa vielä toisen biisin verran, niin se on silloin festari tupla. Numero tänne päin

0: Niin siinä sitten kävi, että apulantaa tuli putkeen kahdesti. 010 800 103 on numero tänne päin. Haloo, Suomipop ja Satu, kuka siellä?
1: No täällä on Anu.
0: Terve Anu. Mitä se sinun elämääsi kuuluu näin kauniina perjantai-päivänä?
1: Oi kuule, nyt kuuluu oikein hyvä.
0: Mistä?
1: Aivan ihanaa, siis mä pakahdun nyt.
0: Mistä päin Suomea tämä pakahtuminen nyt kuullaan?
1: Tämä pakahtuminen kuullaan Harjavallasta.
0: Let's go! Harjavaltalaiset soittaa ihan liian vähän radioon, sanonpahan no, vaan.
1: En ole varmaan koskaan kenenkään kuullut soittavan, mutta hei nyt vissiin ilmeisesti toivottavasti tärppäs.
0: Tärppäsi niin, että okei, hörppäs kunnolla. Onneksi olkoon Anu, sä oot just voittanut Suomipop-festareille Jyväskylään 2 hengen VIP-liput 3 päiväksi. Onneksi olkoon.
1: Oi ihanaa, kiitos. Upeeta, mahtavaa, huippua, ihanaa, kiitos.
0: Onneksi olkoon Anu. Anu kuittasi itselleen tällä puhelinsoitolla tosiaan VIP-liput Jyväskylän Suomipopeille ja tosiaan VIP-liput 3 päivän kekkereille. Ja näin jatkothan meillä on tässä käynnissä koko tämän viikon ja sitten vielä ensi viikon, että siihen malliin kannattaa olla kuulolla. Kello 12 uutiset ihan just ja uutisten jälkeen muun muassa Erika Wiikmania ja Popeda.
2: Radio Suomipopin festarietkot.
3: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomipop. Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM. Metsä.

0: Supermarket.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder. When quality matters.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusvoimien mukaan droneista ei tehty aamuyöllä havaintoja. Vaara oli kuitenkin arvioitu ilmeiseksi ja siksi varotoimenpiteet aloitettiin, kertoi operaatiopäällikkö Kari Nisula tiedotustilaisuudessa. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii 2 Kuopiossa eilisiltana tapahtunutta puukotusta. 2 miestä loukkaantui ja 1 otettiin kiinni epäiltynä. Poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta Kuopion Kelloniemeen. Kerrostalon rappukäytävästä löytyi 2 miestä, joilla oli verta vuotavia vammoja. Alustavien selvitysten mukaan heitä oli lyöty teräaseella. Molemmat kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi epäilee kiinni otettua 29-vuotiasta kuopiolaista miestä 2 tapon yrityksestä. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu myös energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: 2:30 on kello. Tämä perjantai on suuressa osassa maata poutainen. Pilvisyys vaihtelee ja lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Ukkonenkin voi jyrähtää ja tuuli puhaltaa heikosti. Päivälämpötilat suuressa osassa maata 15-20. Ensi yönä sitten sateita on liikkeellä. Ja noin sateet ovat liikkumassa pohjoiseen ja huomenna illalla Lounais-Suomeen saapuu kuurottaisia sateita. Huomenna etelässä ja lännessä on sekä Länsi-Lapissa on laajalti aurinkoista, huomisen lämpötilat etelässä ja lännessä 15-21, pohjoisessa ja idässä 10-18. Sunnuntaina suuressa osassa maata on aurinkoista ja poutaista. Sadekuuroja tulee paikoin Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa. Lounaistuuli sunnuntaina etelä- ja keskiosissa kohtalaista ja söndaakin lämpötilat 15-20. Ja tuosta nyt maanantaista ja tässä kohtaa se on ihan sneak peek, että poutaista ja aurinkoista on tiedossa.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, hyvää perjantaita tavoittelee Satu Kotonen täältä maailman parhaimmasta duunista, koska parhaat biisit pääsen sulle soittamaan tähän viikonlopun kärkeen ja muutenkin tässä niinku aika silleen kivoi hommi, koska siis ihan kuulet tuossa muutama hetki sitten niin Anu Harjavallasta. Hän nappasi VIP-liput Jyväskylän Suomi-papeille yhdellä puhelinsoitolla. Oli kuunnellut radioa, sit soitti niinku just oikeassa kohdassa, niin kuin pitikin. Ja on kuulemma 15 vuotta käynyt näillä kyseisillä festareilla, niin festarietkoilta, festarituplasta Anulle lähti liput juuri. Ja nyt on ilo ja kunnia kertoa, että nämä geemithän jatkuu koko tämän viikon, eli noit festarituplia on tulossa tämän viikonlopun aikana. Sitten ensi viikolla, koko toi ensi viikko on aikaa sulla tehdä Anut. Hei, kohta on Erika Wiikman myynnissä Popedaa tulossa ja pian viritellään MM-kisa-aiheinen tasatunnin taistelu.
5: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
4: Ja totta kai jääkiekon MM-kisat ovat kyseessä, joten nyt varustaudu miettimään kaikkien aikojen kiekkobiisejä, mut nyt vituiks mä tähän perjantaihin.

0: kappale myynnissä.
1: Se olet sinäkin.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsin Zürichissä. Uusi sinivalkoinen ääni on leijona. Selostajana hän on Jani Jantta Alkio. Hänet tapaat parilaulun jälkeen ja nyt soi Popeda.

0: Tämä on Popedan, elän itselleni. Svoboda-niminen tämmönen cover-bändi on ollut olemassa, oon ymmärtänyt, että se on tällä hetkellä telakalla, mutta kyseisessä orkesterissa on laulanut Leijonien uusi selostaja. Hän on Jani Janta-Alkio, jolla ensimmäinen tulikoe sinivalkoisena äänenä selostajana on tänään. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään ja eka matsi siis tänään iltapäivällä Suomi-Saksa. Ja itse asiassa ihan kohta Jantta pääsee heittämään oman kaikkien aikojen kiekkobiisinsä mukaan tasatunnin taisteluun, joten Jani Alkio valitsee tänään toiseen nurkkaukseen kappaleen, mutta mennään vähän nyt yitsimään, että mikä on meininki. No minkälainen meininki on kuule herralla itsellään? Nyt on ensimmäinen leijonaselostus, Jani Alkio, sulla. Sulla on niin sanotusti aivan järjettömän kokoiset saappaat, jos nyt näin voi tässä sanoa. Niin mitkä on Timon omat tuntemukset?
1: No, mulla on kotiasiat kunnossa ja selostaminen tuntuu oikein kivalta. Onhan noin saattaa tehdä järjettömän iso ja suuri kunnioitus tietenkin sitä Mansa Mertarana tekemään 30 vuoden leijonaurakkaa ajatellen. Ja sen verran on itse sanonut, että samanlaiseen uraan meikäläinen ei enää tässä hommassa pysty. Se on ihan realiteetti numero yksi. Mutta ei tässä oikein ehtinyt vielä ajatella. Mä luulen, että se konkretisoituu vasta siinä vaiheessa, kun ollaan lähempänä H-hetkeä. Eli Suomen aikaa kello 17.20, kun kiekko tippuu sitten tuossa Zürichissä jäähän. Niin mä luulen, että konkretisoituu hyvin paljon lähempänä vielä sitä, että se ehkä alkaa jonkun verran jännittää. Mutta mä uskon, että se on sellaista niin kuin tervettä jännitystä.
0: Näin siis Jani Janta-Alkio, jolla selostusurakka Leijonien edesottamuksista alkaa siis tänään. Ja Jantta valkkaa ihan kohta mukaan tasatunnin taisteluun toisen kappaleen. Mikä on Jani Alkiolle se kaikkien aikojen kiekkobiisi? Sen kuulet hetkisen kuluttua ja sitten sun tehtävä on kertoa siihen vastapeluri, joten tämän kaltaisella meisingillä mennään tasatunnin taistelussa. Nyt Nelli Matula ja kohta Ahtia.
2: Kyllä

0: Järjestää Kulttuuritalolla Helsingissä sit iso keikka, 10 vuotta matulaa tällä upealla leidellä. Tää on uusikuisuus. Kahta ahtia ja huukaa ja Bessin rampampam tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
18: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
19: Hei, eli kana ja porkkana.
18: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun.
15: Tule puu-iloon.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja...

0: Miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: Ahti ja Hugo, väärään aikaan Bessin rampampam Juha Tapion ohi kiitävää saivat vartin sisään Suomi Popilla.
1: Nyt se alkaa.
2: Tasatunnin taistelu.
1: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556.
2: Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema, toinen kuuntelijan valitsema kappale. Ja teemana tietenkin kaikkien aikojen kiekkobiisit. Tänään alkavien jääkiekon MM-kisojen kunniaksi. Mikä sulle on semmoinen kiekkobiisi, joka ehdottomasti virittää tunnelman parhaiten, minkä haluaisit kuulla, minkä luulet, että vois tänään viedä. Tehdään tänään sillä tavalla, että otetaan toi uusin sinivalkoinen ääni, eli Jantta Alkio, joka nyt sitten toimii Leijona selostajana tästä lähtien, niin otetaan Jantalta hänen kiekkobiisinsä mukaan taisteluun tähän niin kuin toiseen kulmaukseen. Mikä on Jantta sulle se kaikkien aikojen kiekkobiisi?
3: Kaikkien aikojen kiekkobiisiksi olisi ollut aika monta vaihtoehtoa, todella loistavaa vaihtoehtoa, mutta mun valinta on tällä kertaa JVG:n Häissä. Siitä tulee aina mieleen kultainen kevät 2011, Leijonat.
0: Alright, kova. Mitä sä haluat laittaa tähän vastaan? Nyt saa vaikuttaa asiaan. 0403564556, jos JVG:n Häissä on toisena ehdokkaana kaikkien aikojen kiekkobiisi teemana, kun on, niin mikä on sulle semmonen kappale, joka laitetaan tuota vastaan? Pistä viestiä 0403564556. Tasatunnin taistelussa siis kahdesta kappaleesta sitten lopulta yleisö valkkaa toisen soimaan, mutta nyt kaipaillaan niitä kiekkobiisi-ehdokkaita. Otetaanko yhdet Pariisin menot seuraavaksi?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapio soi Suomi-popilla hyvää perjantaita. 12.37 kellossa. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Moi! No mitä tässä nyt toivoo, kun jääkiekon MM-kisat on just alkamassa? No, sitä, että olisi mahdollisimman mehukkaat kisat tietysti. Hei, tasatunnin taistelussa etsitään kaikkein oikein kovinta kisabiisiä. Ja onhan meille tullut paljon ehdokkaita. Vitsi, miten paljon on muuten kisabiisejä ylipäätään.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Semmonen homma, että Jani Alkion, eli sinivalkoisen leijona selostajan valinta kiekkobiisiksi on tämä. Mutta mitä laitetaan vastaan, on tullut kaikki peliin. Tuomas Kauhosen paita kattoo, löykö mörkö sisään, on poika saunoo ja sitten on tullut tää. Yes, tämä me kätellään. Laitetaan A-tyyppi mukaan taistelemaan.

0: Saa infot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Ei kun morja!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.
7: Tuun. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: soittamaan Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. 12.46 on kello. Aivan loistavaa perjantaita. Hei, tasan viikko on siitä, kun Aamulypsyn herrat Mäkiläinen, Rito Koski ja Muikku vetivät tämmöisen vinyyli-illan. Ja ovat vähän niin kuin heitelleet tossa, että tämä ilmeisesti tulisi ehkä niin kuin joskus uudestaankin, että oli niin kivaa. Niin voit käydä nyt katsomassa. Ihan tuore video löytyy tuolta viikon takaiselta vinyyli-illalta meidän sosiaalisesta mediasta. Voit käydä sieltä katsomassa, että miten sellainen niin kuin putkeen meni tuolla kolmikolla. Levareiden soitto. Käy kurkkaamassa Suomipopin IG:stä. Ja hei, jos et seuraa meitä, niin ota seurantaan ehdottomasti. Nyt olisi tässä tarjolla Beemin Frida, Elinora ja Samuli Putroa. Ja sitten kello 13 uutiset. Ja se, mikä kappale soi 13 uutisten jälkeen, onkin sinun päätettävissä.
1: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tietenkin jääkiekko. Teemalla mennään. Jani Alkion valinta häissäkin legendaarisena kiekkobiisinä. Ja ihanaa leijonat ihanaa tuli sitten kuulijapuolelta isolla äänivyöryllä. Kumman sinä näistä haluat kuulla yhden jälkeen, niin vaikuta asiaan.
1: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.

9 minuuttia, kello on 13. Ja tuoreimmat tiedot, case Uudenmaan drooni havainnot lainausmerkeissä. Ihan kohta päivitetään uutiskulmaiset Iltsun suunnalta. Tämän Ellinoran ja Samuli Putron jälkeen. Tässä on hieno biisi. Se kantaa nimeä Sattuma, ei kun Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Puutro tyylittelevät Suomipapin perjantai-päivässä. Tämä on kappale Osumaa. Vaatimukset Britannian pääministeri Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Tästä uutisissa aivan kohta sekä puolustusvoimien päivitys siitä, että mites näiden droonien harhautumisten kanssa, niin tuoremmat tiedot tästä aivan hetkisen kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi huijoppinakit matkasta.
17: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
18: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: Sori, saanko lainata sun suihkua?
21: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
20: Juu, mä voin ottaa.
21: Onko sun suihku rikki vai?
20: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että droneja olisi tänään harhautunut Suomeen. Puolustusvoimien mukaan niin kauan kuin lähialueilla on laajoja lennokkihyökkäyksiä, on uhka, että droneja harhautuu Suomen alueelle. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen asukkaita kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 4:00. 7:00 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tänään aamulla noin kello 10 ilmoituksen, jonka mukaan mies olisi uhannut naista Espoossa Tapiolan metroasemalla. Poliisi kertoo löytäneensä kuvaukseen sopivan miehen, jonka se otti haltuunsa. Alustavien tietojen mukaan nainen ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi epäilee miestä laittomasta uhkauksesta ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Tänään on poutaista, monin paikoin myöskin aurinkoista. Pilvisyys vaihtelee lännessä sadekuuroja ja ukkostakin voi olla tänään suurimmassa osassa maata 15-20. Lämpötilat, ensi yönä sateet saapuvat maan itäosiin ja päivän kuluessa huomenna sateet liikkuvat vähitellen pohjoiseen ja illaksi Lounais-Suomeen saapuu sadekuuroja. Päivällä etelässä ja lännessä sekä Länsi-Lapissa on laajalti aurinkoista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 15-21. Idässä ja pohjoisessa 10-18.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
15: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
14: Kaikkien aikojen kiekkobiisiä haetaan. Tämä on Jani Alkion ehdokas JVG Häissä. Ja sitten kuulijalta tuli isolla vyöryllä Mertarannan ihanuutta.
15: Tasatunnin taistelu.
13: Sinä päätät voittajan.
15: Studion WhatsApp 0403564556.
14: Tasatunnin taistelussa kuulijat valitsevat kappaleen soimaan ja näistä kappaleista toinen soi nyt Suomi-popin päivälähetyksessä. Hyvää perjantaita. Edessäpäin on teflareita. Tulossa on Liekin heitin tietenkin. Ja nyt kuullaan, että mitä sanoo arvovaltainen raati, kumpi kiekkobiiseistä soi?
16: No,
1: Ei muuta kuin Leijonille tsemppiä ja ihanaa Leijonat, ihanaa. Ja vastustajat kebabkioskille, yes.
16: Ihanaa Leijonat, ihanaa.
17: No ehdottomasti ihanaa Leijonat, ihanaa.
18: What? Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
19: Radio Suomi Popin päivä.
20: Ja Satu Kotonen.
21: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
22: Et huudet

koko repussa huolostus. Pelataan Kebab-kioskille ja katsokaa tätä meteliä. Liput liehuvat, siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja suomalaisyleisö on riisunut paidan päältään. Kenties osaa kaata kohta housujakin pois, mutta sillä

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Ai vitsi, olipa se riemastuttava pitkästä aikaa tasatunnin taistelun voittobiisinä, kun kaikkien aikojen kiekkobiisiä haettiin, niin äänivyöryllä ihanaa Leijonat, ihanaa meni voittoon. Ja tänään ensimmäinen matsi Leijonilla Saksaa vastaan. Mitäs Suvilla olisi terveisiä kerrottavana Leijonille?
2: Leijonille paljon onnitteluita ja onnea kisaan tänään. Toivottavasti tulee voitto.
1: Jes, no ehdottomasti. Ja hei, keitä ehdottomasti kannattaa nyt Leijonamiehistöstä sillä silmällä ja sillä korvalla ja odotuksin, isoin odotuksin silmällä tämän turnauksen osalta, niin tähän kuullaan Tourun, Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Tourun näkemys vielä ennen kello 14 pysyvän ihmeessä kuulolla. Kohta soi Teflarit ja nyt Suvi Teräsniska Suomi-popilla.

0: Hubba bubba. Hyvää perjantaita. Kyllähän tässä jaksaa jauhaa. Kohta liekin heitin. Eikä siinä vielä kaikki. Aivan kohta, kun ollaan Mr. Lordin Euroviisu kuulumisia. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
18: Tuttu Sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
19: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vain!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
23: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
24: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
25: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
26: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot.
0: sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Voiko olla kuumempaa biisiä tällä hetkellä? Ei voi.
1: Radio Suomi Pop on mukana Euroviisuissa.
0: Siis ei yksinkertaisesti voi nyt olla kuumattavampaa hetkeä. Huomenna Euroviisujen finaalissa numerolla 17 esiintyy Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja sama oli numero myöskin Lordilla 20 vuotta sitten. Eikä siinä tässä kohdassa perjantaita vielä kaikki. Nimittäin meillähän on toimittaja paikalla tuolla Euroviisujen isoissa kisoissa ja isoilla areenoilla. Hän on viihdetoimittajamme Tytti Junna. Ja Tytti tapasi Mr. Lordin.
2: Mitä kaikkea Euroviisut nyt tällä kertaa pitää sisällään? Mitä täällä tulee sun osalta tapahtumaan?
3: No, meillä on nyt näitä höpöttelyjä, näitä tyhjänpäiväisiä paskanjauhantajia, niin kuin tässä just parhaillaan. Kuvissa poseeraamista nättinä. Sitten meillä on joku pieni kolmen biisin ihmeveto tuolla Euroviisukylässä. Ja sitten meillä on tietenkin siellä finaalissa siellä pisteiden laskunumerossa, mikä se on vittu, väliaikanumerossa. Ja sitähän se nyt pitää, tämmöistä niin kuin siis promo-hässäkkää.
2: Miten sitä finaalia on treenattu? Oletteko te etänä kotouta tehnyt sitä?
3: Voi sanoa, että sitä ei ole treenattu vittu mitenkään. Tänään oli ekat niin kuin pienet kuivareenit siihen.
2: Miten se meni?
3: En mietiä, kai se ihan hyvin meni. Siis musaathan me on hoidettu ajat sitten niin kuin kuntoon tietenkin, totta kai. Joo.
2: Kuullaanko me siellä jotain ihan uutta Lordilta?
3: No Lordilta kuulette uutta, joo. Tai Lordin esittämänä kuulette uutta, kyllä.
2: Eli te varjoitte jotain kappaletta omalla tyylillänne?
3: En mieti.
2: Okei, jäädään sitten miettimään.
3: Nyt me taisin sanoa jo liikaa.
2: Etsiä sanonut liikaa. Hei kiitos, nauttikaa Euroviisun huumasta.
0: Okei. Nyt jäädään niin kuin mielenkiinnolla odottelemaan, että mitä sieltä nyt sitten tulee. Taivas varjele. Hei, Tytin edesottamuksia tuolla Euroviisuissa, Itävallassa, Viinissä, niin niitä löytyy tietysti myöskin Suplasta podcastista. Kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi kautta viihde.
0: Ilmaiset lounaat kertaa 2 vielä ennen kello 14 tarjolla jollekin. Vielä, jos olet oikein nopea, niin kerkeet laittaa kupongin sisään. WhatsAppilla pelataan tässä leikissä 0403564556.

Ettalta aivan mieletön biisi. Tämä on Million Dollar Smile. Se soi Radio Suomi Popin perjantai-päivässä kello on 1:30. Valtakunnassa semmoinen meininki, että kohta tulee kolmannen naisen hyvää ja kaunista. Ja nyt JVG.

0: JVG:n rehellisesti soi tässä ja 25 minsaa kello 14. Viiviä, Stigiä, Aisekeliottia ja kohta joku voittaa ne ilmaiset lounaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetääks laivalle?
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Moro Matti, mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
23: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
24: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Valit

0: suomenakut.fi.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Mark Fry maksanut laskuja. Ja Suomipop maksaa lounaslaskuja joka arkipäivä. Joku meidän kuuntelija pääsee meidän piikkiin kaverin kanssa syömään. Ja nyt selviää sitten, että kukas on tämän päivän voittaja. Paljon on tullut viestejä, kiitos niistä. Mikäs on päivillä meininki? Tässä on kaikkea isoa meininkiä luvassa. Jääkiekon MM-kisat alkaa tänään ja huomenna Euroviisujen finaali. Mites sulla?
1: No on kyllä hyvät fiilikset. Olen tänään tosiaan lomapäivällä ja vähän siivoillut täällä ja sitten voi keskittyä niin kuin katsomaan kisoja.
0: Hei, kuinka pilkun tarkka siivoaja sä oot?
1: En ole tarkka, mutta silleen, että pystyy olemaan.
0: Hei, kuulostaa hyvältä. Suuret linjat, erittäin hyvä, myös kyllä, siivoamisessa.
1: Nimenomaan, joo.
0: Mutta sulla on aika ihana hetki miesystävän kanssa tässä ollut. Kerro, mikä teidän tilanne oli aiemmin ja mikä se on nyt?
1: No joo, tosiaan ollaan tässä nyt jo jonkun aikaa niin kuin oltu yksissä, mutta etäsuhteessa. Ja sitten nyt hän onnistui saamaan tästä mun läheltä töitä, niin sitten ollaan nyt muuttamassa yhteen, niin on aika jännittävää kyllä monella tavalla.
0: Iik! Mahtavaa! No ilmanko sä siivoilit siellä?
1: Kyllä! Joo, pakko.
0: No me halutaan nyt olla sitten lisäämässä tätä romantiikkaa tässä ja kaikkea ihanaa teille toivomassa. Tämän päivän ilmaiset lounaat lähtee sinulle, Päivi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, ihan mahtavaa. Jee. Tämä oli kyllä hauska yllätys.

0: Tämä oli viivin aamun kuiskaus. Ihan kohta soi Stigin Roy Orbison ja Juho Keskitalo tänään sun perjantai-iltapäivä seurana. Hei, Maija Vilkkuma on tulossa tänään kylään, eli kello 15 täällä vähän paremmat kaffet ja kultareunaiset kupit katettuna, koska Vilkkuma on tulossa kylään. Tänään hyvin jännittävä iltapäivä. Puhde leijona miehistöllä ensimmäinen koitos jääkiekon MM-kisoissa Saksaa vastaan. Iltasanomien Ville Touru, mitä sanot? Keitä leijonamiehistön jäseniä kannattaa nyt ehdottomasti vähän niin kuin sillä silmällä katsoa tämän turnauksen osalta?
1: Ja kyllähän näissäkin se Suomen ehdoton ykköshahmo on Barkov, kapteeni, ykkössentteri ja ylivoimaisesti paras pelaaja. Mutta semmoinen vähän yllättävämpi haku, ketä kannattaa seurata, niin Jesse Puljujärvi, koko kansalle tuttu hahmo. Pelasi tykkikauden Sveitsissä, nyt saa kohtuu isoa roolia tästä joukkueesta, on tuossa kolmoskentyssä ja ykkös ylivoimassa. Mä luulen, että nämä voi olla jopa semmoiset kisat, että Puljujärvi nousee niinku suurimmaksi hahmoksi, koska hän on totta kai semmoinen persoona, että kaikki tietää ja on virne suupielessä ja kieli pitkällä. Puljusta huokuu sellainen hyvä tekemisen meininki ja nyt on itseluottamuskin korkealla, niin Pulju kannattaa ottaa ehdottomasti seurantaa.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop. No,

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
4: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ai! Onks buranaa?
19: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että Suomeen olisi aamuyöllä harhautunut droneja. Mahdollisuutta ei kuitenkaan voida täysin poissulkea. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kukaan maailmassa ei pysty havaitsemaan kaikkia droneja. Vaaratiedote annettiin hieman ennen 4 yöllä, ja pelastusviranomainen ilmoitti 7 jälkeen vaaran olevan ohi. Herrasen mukaan nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia droneja voisi harhautua Suomeen. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula kertoi, että Suomi sai tiedon droonien harhautumisuhasta etukäteen. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee Ukrainan toiminnan, jos se aiheuttaa vaaraa Suomelle. Häkkäsen mukaan Suomi käy tänään keskustelua Ukrainan kanssa aamun droonihuhkasta. Ukrainan on järjestettävä toimintansa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tukia mailleen. Häkkäsen mukaan Suomella oli valmius voimankäyttöön merialueella. Häkkänen sanoo, että yksinkertainen ja suoraviivainen viestintä oli tarpeellista, sillä epäselvään viestiin ei olisi välttämättä reagoitu Suomessa. Suomen euroviisuvoiton todennäköisyys on noussut puolilta päivin 43% vedonlyöntitilastoissa. Vielä aamulla luku oli 38%. Luku on Suomen historian korkein euroviisujen vedonlyönnissä. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Sano mulle, että enhän mä oon ainoa, jolle tapahtuu sellaista, tiedätkö, että avaat silmät aamulla. Hengitä tälleen sisään. Ulkona paistaa aurinko ja sä tiedät, että on perjantai. Niin se on niin kuin kaikki on siitä hetkestä eteenpäin erilaista. Vaikka ihan samalla tavalla mä oon aamusuihkuttelija, saatat käydä illalla, mutta kuitenkin aamulla kun mä menen suihkuun, se on erilaista. Kun mä syön aamiaista, se on erilaista. Mä hyppään junaan ja tuun järvenpäästä Helsinkiin, se on erilaista. Tässä on jotain niin kuin, mun mielestä perjantait on jollain tavalla maagisia. Ja semimaaginen on lauantai myös sään puolesta. Eli Etelä-Suomessa huomenna 15 astetta ja aurinkoista, länsirannikko 19 ja puoli pilvistä. Idässä 16 astetta ja sadetta, maan keskessä 13 astetta ja sadetta, Pohjois-Suomikin 15 astetta ja aurinkoinen.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä.
22: Ja Juho Keskitalo.
21: Jos sun perjantai ei vielä ollut maaginen, niin mä toivon, että sitä maagisuutta tuo MacGyverin tunnari, johon on tämmönen Vadrum-niminen kaveri soittanut vielä rumput uuteen uskoon.

Kyllä. Kyllä, oho, väärä nappi tosta. Elinora dinosauruksia. Kaukoa 10 000 tuntia. WhatsAppiin puskee viestiä, että aina perjantai-fiilis tästä aloituksesta. Kiitos ja samoin.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot. Just a smile, my

0: tuntia Suomi Popilla. 14.10 on kello, hyvää perjantai-iltapäivää Juho studiossa. Et tiedätkö, vaikka taivas täyttyisi droneista ja hävittäjistä ja olisi ulkona liikkumiskieltoja ja mitä tahansa muita tällaisia niin kuin eriskummallisuuksia elämässä, niin onneksi on olemassa myös sellaisia asioita, jotka ei muutu ja jotka luo semmoista niin kuin tuttua ja turvallista tunnetta, kuten esimerkiksi Ilta-Sanomien uutuusmakkaratesti, jonka ääreen pureudutaan nyt. Ja silleen hetkellisesti saadaan sitten ajatukset pois noista ison maailman meiningeistä. Täällä on otettu siis sekä Lidlin että Prisman valikoimat, tai niin kuin molempien kauppojen valikoimasta nämä uutuusmakkarat, ja löydetty ykköseksi tämmöinen juustoinen ja mehevä makkara. Mä ajattelin, että olisiko tämä helpointa silleen, että jos nyt käydään vaan tämä voittaja, niin ei tarvitse yrittää painaa monta niin kuin brändiä ja tuotteen nimeä mieleen, vaan painat vaan tämän yhden. Eli sekä Prisman että Lidlin valikoimasta paras uutuusmakkara on Watkins-merkin valmistama leiritulisarjan makkara, jossa on ryyditetty kuusamon juuston, tai jota on ryyditetty kuusamon juuston eränkäviä juustolla, eli tämmöinen Watkins leirituli. Punainen paketti, sen käyt bongaamassa, pistät notskin, syöt hyvin, rentoudut.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio ja vielä Suomi. Oma tärppi Snellmanin aurajuustomakkara toimii. Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Ahti ja Beem tähdet. Näillä jatketaan.

0: Siis mä huomaan, että mulla käy jostain syystä sillä tavalla, että silloin jos niin multa kysyttäisiin tai mua pyydettäisiin, että luettelee sun lempibändejä, suomalaisia bändejä, niin syystä tai toisesta mä en varmaan niin kuin muistais mainita yötä, mutta silti aina kun yö soi, kuten nyt tässä äskeisessä äskeisessä tapauksessa Hän tanssi kanssa enkeleiden, niin mä huomaan aina ajattelevani, että ei vitsi, tää on hyvä biisi ja ei vitsi, tää on hyvä bändi. Samaistutko yhtään? Hyvistä bändeistä ja hyvistä biiseistä puheen ollen meillä on tuoretta Happoradiota arvioitavana poppaako-osiossa. Nyt siis totta kai viikon viimeistä kertaa, kun perjantailta päivää eletään. Ja siellä on toi äänestystulos ollut alkuviikosta 60-40. Niin kuin muutamankin päivän, eli 60% sanoi, että poppaa ja 40% että ei oikein lähe. Ja nyt se on kiepsahtanut silleen aivan toiseen näistä ääripäistä. Ahti ja BM Tähdet, Kuumaan ylivoimainen sekä poppaako seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.

Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuumaan ylivoimainen Suomi popilla. Seuraavaksi poppaako, jonka perään tulossa Juha Tapiolta Kelpaat kelle vaan ja Eläköön elämä. Portti on pois ja Sonja Lumme.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Joo, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, että Happoradio on tämä tässä nyt. Kun on arvioitavana, niin tämä alkuviikosta esimerkiksi 60-40 tilanteessa 60% ainoastaan sanoi, että kappale poppaa ja 40 sanoi, että nyt ei oikein lähe. Tiistaina tilanne oli sama, perjantaina se oli nyt kähtänyt pikkasen parempaan suuntaan, niin nyt 94% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa, eli ainakin verkkoäänestyksessä aivan fantastinen tämmönen loppukiri, lähes yksimielisyys, mutta mitenkään WhatsAppiin tulleiden viestien kerran, toisin sanoen, mitä mieltä sinä oot. 0403564556, kerro WhatsAppiin. Happoradio, tämä tässä nyt. Poppaako? Miksi poppaa? Ei poppaa. Miksi ei poppaa? Ei ole pakko perustella, voi vaan sanoa niin kuin kyllä tai ei, mutta jos jotain perustelua löytyy, niin mielelläni kuulen. Tässä lähtee.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Happoradiota arvioitavana. Tämä tässä nyt on kappaleen nimi. Verkkoäänestyksessä, kuten sanoinkin, niin todella kova ja siis näyttävä loppukiri. 94% äänestäneistä nyt sitten lopulta sanoi, että kappale todellakin poppaa. Vaan ollaanko WhatsAppissa samaa mieltä? Heli.
2: Uusi biisi kyllä poppaa oikein hyvin.
1: No niin, eli ollaan samaa mieltä. Hyvä. Hanna kirjoittaa täällä, että alun perusteella on vaikea sanoa, onko Happoradiota vai Samuli Putroa. Kertsi poppaa, muuten ei. Tai itse asiassa jännä, että olisikohan tämä nyt jo ainakin kolmas kerta, kun tämä niin kuin Samuli Putro-vertaus kappaleeseen on tullut tänne WhatsAppiin. Dennis sanoi, että poppaa 85%. No mitäs sitten Nalle viestittää?
3: Yes. Ei mitään, huippua Happista. Hyvä. Tämä, mä oon kuunnellut tätä nyt neljänä päivänä ja täytyy sanoa, että nyt pääsin soittamaan, tässä oli sopivun väli, niin täytyy sanoa, että kyllä tämä on ihan 6/10 kamaa ja jotenkin tuli tota, tai korjaan.
1: Pitikö sanoa 6/5?
3: 6/5 piti sanoa. Ja kyllä tässä ihan alussa tuli mieleen Samuli Putro, mutta kyllä tämä ihan Happiseksi tunnistaa, kun aikaa kuuntelee. Ei mitään, hei, hyvää viikonloppua ja toivotaan, että Suomi kaataa tänään MM-kisossa ensimmäisen vastustajan. Hei, Tappara on Suomen mestari, jee!
1: Niin, siis tässä on hirveästi ajankohtaisuuksia. Taisi niin, no ensinnäkin huomasitko, että taas Samuli Putro-vertaus ja ajankohtaisuuksia. Totta kai siis Leijonien peli myöhemmin tänään ja sitten taas huomenna heti Euroviisut. Tässä on niin kuin silleen, tiedätkö, liimautuu ihan huolella telkkarin ääreen. Mitäs mihin?
4: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Kyllä tämä poppaa. Ei ne siellä valehtele siellä nettiäänestyksessäkään, että sanotaanko ihan, että 100% poppaa.
1: Kova.
4: Pyritään siihen. Mutta hei, se olisi sitten perjantai viikonloppu edessä, jipii.
1: Olen valmis.
4: Ja tota, sitä Eerikiä ei ole kuulunut ja Nalleakin vähän kaipailee. Musta sillä on kiva ääni sillä Nallella.
1: Mä samaa mieltä. Nalle onneksi just tuli, mutta Eerikiä kaipaa
4: minkin. Mutta hei, tästä nyt pikemmitten jaarittelemista sitten mennään päivän puu jalkaan.
1: Let's go.
4: Mitä yhteistä on seksillä ja intillä?
1: Mitä yhteistä on seksillä ja intillä? Kerran elämässä tapahtuu, joillain kestää pidempään, joillain vähempään aikaa, muuttaa pojat miehiksi. siitä kerrotaan tarinoita. Ootas nytte. No tässä nyt oli mun tämmönen ensimmäinen yhtymäkohtalistaus. Lähdetään kuuntelemaan, osuiko joku oikea.
4: Molemmat tuntuvat sitä paremmalta, mitä lähempänä loppua ne ovat. Joten viikko on ohi ja viikonloppu alkakoon. Tuntuu kivalta. Kuullaan.
1: Oi, kyllä tuntuu kivalta. Kiitos Mia.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja totta kai kiitos kaikille muillekin viestiä lähettäneille. Tässä hengähdetään Juha Tapion parissa. Kelpaat kelle vaan. Portti on pois ja Sonja Lumme, eläköön elämäsi. Ihan just. Kyllä.

Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan Suomi Popilla. 14.38 on kello perjantailta päivässä. Nyt mulla on hyvä kutina. Ei sellainen kutina. Vaan siis liittyen tähän kiitostiedosta. Nippelitieto-osioon, joka on tulossa seuraavaksi, jossa niin siis kolmatta viikkoa on tavoitellut vappua aiheeksi. Ja homma toimii niin, että mä annan kaksi ehdotusta, että kummasta kun näistä tulee nippelitietoa ja Suomi Popin kuulijat sitten äänestää WhatsAppiin 0403564556. Nyt mä tiedän mikä tämän toisen täytyy olla, jotta se vappu toteutuu. Ja here it goes. Okei. Okay. Haluatko

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
6: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: No niin, lähetäänkö laivalla?
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Ai! Onks puranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Ohlson.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
0: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Se on mammutti. Se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haluatko, että vastuullisuus...

Viestisi kuuluu ja tehoaa. No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Voi, toltako se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Bestin sammumaton Radio Suomi Popilla. Kello on 14.52 perjantailta päivässä. Perjantai 15. päivä toukokuuta, joka saatetaan muistaa tästä droonihommasta tänä aamulla, mutta se tullaan myös muistamaan siitä, kun vihdoin vappu on valittu aiheeksi. Kiitos tiedostaosioon, joka tarkoittaa sitä, että me päästään taas hengittämään tämän asian kanssa. Niin kuin tavallisesti ensi viikosta alkanut. Ensi viikolla on sitten taas oikeasti kaksi aihetta aina valittavana.
1: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Kiitos
0: tiedosta. Yeah. Tässä nytkin on ollut aina siis kaksi vaihtoehtoa, mutta kun toinen niistä on ollut vappu, niin nyt tulee aina kuin kaksi freesiä vaihtoehtoa. No. Sana vappu tulee pyhästä Valburgasta, jonka muistopäivä oli 1. toukokuuta. Saksassa juhlaan liittyy myös uskomuksia noidista ja kevään hengistä. Sima oli alun perin keskiaikainen hienostojen hunajaviini, mutta muuttui ajan myötä koko kansan makeaksi vappujuomaksi. Tippaleivän sokeroitu rakenne syntyy siitä, että taikina valutetaan kuumaan öljyyn ohuena nauhana, vähän niin kuin syötävä 3D-tulostus. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään. Mut vaan silti onnellinen.
9: Kiitos tiedosta.
0: Yeah. Ja kiitos kaikille äänestäneille. Tässä on Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Vesalan Pahanilman linnut sekä muun muassa Beemin kaiken arvoinen. Se on seuraavaksi tässä perjantai-iltapäivässä. Ja hirveän kauan ei muuten mene siihen, että studiossa henkilömäärä tupla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Seuraavaksi kolmen uutiset ja Maija Vilkkumaa studiossa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
18: Global Connect.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
22: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
23: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
22: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
24: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
26: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ilmatilaan ei lopulta tullut droonia, vaikka Uudellamaalla annettiin vaaratiedote aamuyöllä. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisulan mukaan alueloukkausta ei tapahtunut. Kyse oli merkittävästä ja etukäteen tiedetystä droniuhasta. Nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia droneja voisi harhautua Suomeen. Ilmavoimien komentaja Timo Herrasen mukaan hävittäjät olivat ilmassa koko ajan ja niillä oli valmius tulen käyttöön. Pääministeri Petteri Orpo myönsi, että viranomaisviestintä ei tavoittanut kaikkia kansalaisia. Orpo muistutti, että Suomeen ei kohdistu edelleenkään sotilaallista uhkaa. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Vedonlyöjät pitävät Suomea Euroviisujen todennäköisimpänä voittajana. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voittoon uskoo 43% vedonlyöjistä, mikä on maan kaikkien aikojen korkein luku. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%. Euroviisujen finaali käydään huomenna Itävallan Wienissä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Oikein nätti lauantai pääsääntöisesti on tulossa melkein koko maahan. Tällä tarkoitan siis sitä, että Itä-Suomi on huomenna sateinen ja 16 asteinen, mutta muualla ei saada ja on joko siis aurinkoista tai puolipilvistä. Esimerkiksi Etelä-Suomi aurinko on ja 15, länsirannikko aurinko on ja 19, maan keskiössä puolipilvinen ja 13 asteinen ja Pohjois-Suomessakin aurinkoista ja 15 asteista.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
4: Tästä laitoi soimaan Vesalan Pahaniimman linnut. Heti tämän biisin jälkeen Maija Vilkkumaa mulla haastattelussa. Hän on julkaissut uuden kappaleen Oon munkaa. Tämän lisäksi Beemin kaikenarvoinen Kisun polte soi ihan just.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Nyt kuuluu noja ehdottomasti perjantai-iltapäivän hienoja hetki starttaisi, kun Maija Vilkkumaa saapui studioon. Hellurei.
3: Heippa.
2: No, mites meillä on nyt viisu viikonloppu tulossa? Meinasitko katsoa? Meinasitko kannattaa?
3: Suomihan voittaa tänä vuonna. Ja se on mielenkiintoista, että mitä sitten tapahtuu, kun me joudutaan järjestämään viisut ja kaikkea tollaista, mutta
2: niin.
3: Mä kannatan tietenkin siis Pete ja Lindaa ihan hillittömästi. Totta kai tässä on koko ajan se niin kuin kaikkea uhkaava ja varjostava Israel-kysymys. Että jos sitten käykin niin, että Israel voittaa, niin sittenhän me ollaan täysin uuden edessä. Ja sitten tavallaan se on ehkä viisujen loppu. Joten tässä on aika niin kuin isot panokset nyt. Minä taas huomenna olen. Meillä oli Meikit, Ketjut ja Vyöt 25 vuotta muistelukeikat. Ja me pidetään siitä niin kuin tämmöinen karonkka huomenna. Niin todennäköisesti mä en näe koko viisuja.
2: Niin. No mikä siellä on plääni? Sitten syödään ja juodaan ja pidetään hauskaa.
3: Nimenomaan.
2: Jutellaan
3: vanhoista ajoista.
2: Joo, kyllä. Mä en niin kuin tajunnutkaan, että tässä on itse asiassa niin kuin noinkin isoja asioita tuossa niin kuin euroviisujen kyljessä silleen jotenkin niin kuin mahiksena tapahtuu. Mutta tiedätkö Helsingin Sanomien uutisraporttipodcasti?
3: Joo.
2: Se on yksi mun ihan siis lemppareista. Kuuntelitko tämän viikon jakson?
3: En ole kuunnellut vielä.
2: Kun siellä puhuttiin siis, tai spekuloitiin sitä, että saattaa olla tämmöistä strategista äänestämistä. Siis just sillä tavalla, että siis saman aikaan kun ei äänestä vaikka Israelia, niin sitten saattaa halua varmistaa sen, että he ei ainakaan voita äänestämällä ennakkosuosikkia, vaikka se ei välttämättä olisi sun mielestä se paras biisi.
3: Eli Suomea,
2: niin. Eli se saattaa olla, että sieltä tulee Suomelle tällaisia niin kuin strategisia ääniä.
3: Joo.
2: Eli tili tyhjäksi ja kaikki rahat Suomelle.
3: Kyllä.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Otetaan tähän Beemin kaiken arvoinen sekä Kisun polte. Jatketaan sitten Maijan kanssa. Hän on julkaissut tuoreen biisin Oon mun kaa. Ja se on totta kai tänään päivän polttoaina puheenaiheena. Ja laitetaan kappale myös myöhemmin tässä iltapäivässä vielä soimaan. Kiva, kun olet messissä.

0: Kisun polte Suomi-popin perjantailta päivässä studiossa Juho sekä Maija Vilkkumaa.
1: Hei.
0: Maija Vilkkumaa julkaisi Oon mun kaa-nimisen kappaleen, josta tänään jutellaan ja lähdetään pikkuhiljaa biisiä kohti. Mutta mä lähdin tässä vielä, kun me puhuttiin tämän, siis että heittäisi kaikki rahat tälle, siis Pete ja Lindan biisille.
1: Niin.
0: Niin eikö me löydäks me ihan vaan, että jos mä etsin, että liekin heitin kerroin. Siis tiedät sä, että miten paljon tässä nyt sitten olisi mahdollisuus?
1: Mä luin, sä et voita juuri mitään just sen takia, että se on niin todennäköinen se voitto.
0: Niin, eli siis se on sitten tyyliin, mä en ole ikin tehnyt tällaisen. Onko se niin kuin, onko pieni kerroin vaikka silleen, että jos sä heität tonnin, niin sit sä voitat 100.
1: Niin.
0: Niin, tyyppisesti.
1: Varmaan se on niin kuin pieni kerroin. Voisi olla varmaan vähän pienempikin, koska kyllähän toi olisi jo semmoinen, että jos sä laittaisit vaikka 10 000, niin
0: sit sä voittaisit
1: kuitenkin
0: niin kuin, niin.
1: Edes jotain.
0: Joo.
1: Mutta niin, mutta se kai on just nimenomaan sit sillä, että nyt ei kannata edes silleen veikata niin. Heidän puolestaan.
0: Siis mä muistan, joskus mä oon lukenut tai kuullut sellaisesta, se oli semmoinen suomalainen jäbä, joka koodasi tällaisen systeemin, että kun on eri vedonlyöntisivustoja niin kuin lätkämatseille ja niissä on eri kertoimia, niin se skannaa ne kaikki ja siellä on toisinaan semmoisia risteävyyksiä sillä tavalla, että ihan kumpi tahansa voittaa, niin sä voitat joka tapauksessa. Ja sitten se niinku automatisoi sellaisella, että sieltä tulee aina hälytys, että nyt pistä tohon, niin se on niinku väistämätöntä, että kun sä heität siihen rahaa, niin sit voittaa. Mutta se on vissiin nykyään jotenkin niinku katsottu, että näin ei voi enää tehdä, mutta joo, tuli
1: niin.
0: Tästä mieleen, että mietipä, että tommonenkin tapa rikastua on niinku joskus ollut.
1: Ja joskus me puhuttiin myös siitä, että ne vedonlyönti sit, jos niitä on niinku tarpeeksi paljon just niitä erilaisia vedonlyöntitoimistoja, joilla on skannattu, niin ne pystyy yllättävän hyvin vähän silleen niinku tekoälymäisesti niinku ennustamaan niinku oikeita lopputuloksia. Niitä pitää olla ilmeisesti niinku tosi paljon sitten, että vielä joku yksi toimisto ei riitä. Mutta, ja niin. Ehkä siinä on se, että pitää olla myös sillä, että koko Euroviisujen historia, vaikka kuinka usein niin kuin vedonlyöntitoimistot on pystynyt ennustamaan, niin siitä tulee se, ehkä sit se tarkkuus, että vielä me ei tiedetä, onko tämä yksi
0: niin, kyllä.
1: Kerta toi.
0: Ja tämä, niin kuin mä tiedän, että tämä ei ole varsinaisesti niin kuin mitenkään tilastollisesti pätevä juttu, mutta muistaakseni, tässä mä kuulin, että Lordi olisi esiintynyt myös paikalla 17. Joka sitten totta kai tarkoittaa sitä, että kun Linda ja Pete esiintyy sillä, niin sehän on niin kuin väistämättä voitto myös Suomeen.
1: Se on väistämättä.
0: Vaan niin kuin,
1: on, on.
0: No niin kyllä. Oon mun kaa on kuitenkin tänään puheenaiheena ja mä panin merkille sellaisen jutskan, kun mä kuuntelin biisiä, että mun mielestä siinä toteutuu yksi sellainen asia, josta me ollaan joskus aiemmin puhuttu, joka on jännitteen luominen ja sitten vapauttaminen.
1: Aivan, me ollaan puhuttu siitä,
0: siinä,
1: kyllä.
0: Niin kuin, joo, säkeistön ja kertosäkeen niin kuin välillä. No, kerro jotain biisistä. Miten se lähti syntymään?
1: No mä olin siis suunnilleen vuosi sitten Porvoossa mökillä ja mä olin tekemässä siellä kappaleita muutenkin. Ja sitten mä olin ollut varmaankin Lammessa uimassa, missä mä aina käyn siellä. Ja sitten mä tulin jotain ruokaa sinne laittelemaan. Ja sitten mun päässä oli, että jätä ei mene poiskaan. Ja sitten mä olin silleen, että tässä on jotain, joku semmoinen, mä haluan lähteä niinku.
0: Se melodia ei mene nyt poiskaan.
1: Nimenomaan. No, ja sitten siinä oli joku semmoinen niinku kaipuu, semmoinen täyttymätön kaipaus ja riipivyys siinä. Jätä ei mene poiskaan jutussa, jota mä halusin lähteä niinku metsästämään. Ja sitten mä soitin ystävälleni Kaisa Korhoselle, joka on lauluntekijä, myöskin ja pyysin, että hän munkaan niin kuin hakisi sen, koska mä pelkäsin, se oli musta niin tavallaan olemassa oleva se tunnelma, että mä pelkäsin, että mä jotenkin turvaahdan sen tai rikon sen ja että mä tarviin siihen jonkun niin kuin partner in crime. Ja sitten me mentiin Kaisan kanssa mun työhuoneelle ja ruvettiin puhua siitä ihan kaikesta siitä, miltä se tuntuu, kun jotenkin kaipaa ja kokee semmoista ehkä yksipuolista rakkautta, ei ihan tiedä, miten tässä niin kuin jotenkin käy vai käykö tästä mitenkään, kehtaako sanoa jotain. Tässähän on tilanne, jossa ihminen ottaa niin kuin hirveän ison tämmöisen sosiaalisen riskin ja menee sanomaan tyypille, jonka kanssa ainakin ajattelee, että olisi joku tällainen niin kuin rakkaussuhde muodostumassa, niin jotenkin paljastaa korttinsa ja

0: se on jotenkin musta tosi semmoinen kuumottava ja pelottava ajatus, mitä tavallaan tuntuu, että usein sanotaan, ja elokuvissa on sillä, että ihmiset tekee sitä, mutta normaalissa elämässä hyvin harvoin sitä tulee niin kuin tehtyä.
1: Mulla on yksi tarina tähän liittyen.
0: Okei. Okay.
1: Niin tehdään sille, mulla on tuossa vielä kato, siis Liekin heitin ja Mirlan timantteja, että meillä on vielä yksi mahis niin kuin jumala tästä aiheesta ennen kuin Oomunkaan lähtee sitten niin kuin varsinaisesti soimaan. Niin, niin mä kerron sen vielä siinä ja mä näkisin, että tässä on sellainen story, jonka jälkeen jokainen, joka on ikinä miettinyt, että pitäisikö käydä sanomassa, menee sanomaan.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Moi.
8: Moi. Nyt on kovat pailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: Pop-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
13: beelytä, beelytä, beelytä.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
0: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
10: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Niin, <aina. laughs>
10: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin

0: Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Mirella Timantta ja Suomi Popin perjantai-iltapäivässä.
1: Mä tiedän, että mikki on.
0: Juho ja Maija Vilkkumaa studiossa. Joo, sori, mä vaan alkaa aina näyttää jotain käsimerkkiä.
1: Että nyt.
0: Joo, Maija julkaisi Oomun Kaa-nimisen kappaleen ja sen myötä sain hänet tänne studioon haastateltavaksi.
1: Mahtavaa.
0: Ja tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin biisistä, niin Maija kerroit, että tässä on niinku sellainen... Tai kerro vielä se niinku story siitä, että niinku, et menee sanomaan, paljastaa korttinsa.
1: Niin, että sen sijaan, että mä oon ainakin aina ollut semmoinen niinku kaukaa ja unelmoiden niinku ihmisiin ihastuva tyyppi, että musta olisi jotenkin, niinku, se on mulle tosi semmoinen epämukavuusalue, että pitäisi mennä ja sanoa, että kuule, tunnen sinua kohtaan tunteita, tässä olen. Sinut ahdistaa, kun ajatteleekin, mutta tässä laulussa, ja mullekin on joskus kuitenkin käynyt niin, että on menty tavallaan, niinku, tuntuu, että on niin pitkällä, että on pakko sanoa.
0: Niin, kyllä. Ja se totta kai kaikki jännittää ja mä uskon, että toi on se tyypillisin reaktio. Siis samaistun itsekin täysin siihen, että onhan se nyt jumalista pelottavaa käydä sanomasta ja tollasta. Mutta samoin kun sä kerroit tätä juttua, niin mä palasin mielessäni sellaiseen hetkeen, kun mä oon ollut mun ystävän Sampan kanssa kahvilla. Ja sit se siinä jossain vaiheessa oli silleen, että ei vitsi, että tuolla nyt on kyllä niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan hänen tyylinen ja sellainen niin kuin hyvännäköinen tyyppi.
1: Joo.
0: Ja oli silleen, että vitsi, että pitäisikö mun käydä niin kuin juttelemaan ton kanssa. Mutta sitten se oli se, että en mä niinku viitti mennä. Tyli vaikka heittää numeroa. Tiedätkö, you never know. Silleen,
1: niin
0: että jos sanoo moi ja sitten katso, mitä tapahtuu. Ja sitten se oli, niinku, siinä oli siis niinku joku nainen ystävänsä kanssa ja sitten alkoi siinä niinku nousee. Ja sitten mä olin pitää Sampalle sellaista niinku palopuhetta, että tiedät sä, että sä, jos sä nyt jätät menemättä,
1: joo,
0: niin sä opetat sun aivoille, että ensi kerralla, kun on joku tämmöinen jännittävä juttu, niin silloin se käyttäytymismalli on, että mä en mene. Eli sä niin kuin vahvistat itsessäsi sitä toimimattomuutta. Eli niin kuin tietyllä tavalla siinä on vähän niin kuin tupla haitta, kun ei mene. Se, että sä et puhu sille, etkä sä tiedä, mitä tapahtuu, mutta se myös lisää todennäköisyyksiä siihen, että seuraavallakaan kerralla sä et mene. Siinä, missä sitten taas, jos sä nyt toimit, niin se kynnys vaan madaltuu niin kuin tulevia kertoja varten. Ja kuka tietää, ehkä niitä tulevia kertoja ei edes tarvii. Tiedät sä, että tämä saattaakin olla.
1: Niin.
0: Ja tässä niin kuin parimmin sen puheen aikana ne oli se, että ne niin kuin ikkunasta näkyviä sille, että tuolla ne menee. Sitten Samppa nousi ja sitten se lähti juokseen. Sitten se juoksi sinne ja tiedät sä, niin kuin hengästyneenä sai ne kiinni. Ja oli se, että hei vitsi, tiedät sä, että mä en tiedä mitä äsken tapahtui, mutta tuli vaan sellainen jotenkin tosi hyvä fiilis susta. Että olisiko ollut mahdollista saada numeroa tai jotain.
1: Joo.
0: No hän seurustelee. Niin ei mitään.
1: Joo.
0: Niin kuin se ei johtanut mihinkään, mutta silti Samppa oli sen jälkeen silleen, että kiitos. Tiedät sä, että mä ylipuhuin hänet niin tekemään sen. Ja sitten en tiedä, onko sitten seuraavilla kerralla ollut helpompaa, olettaisin.
1: Okei, kato, kun mä just mietin tuosta, että se on musta todella makea pointti ja todella, niin kuin, todella kannattaa ottaa huomioon. Just toi, että miten sä opetat sun aivoja, koska siitähän on niin kuin, tosi paljon kyse. Mutta sittenhän siinä on niin kuin se minun kaltaiseni arka ihminen voi ajatella, että sulla on myös hirveä niin kuin, ikään kuin riski saada semmoinen elämässä trauma.
0: No se on kyllä totta myös.
1: Niin. Se tavallaan niin kuin myös opetat sun aivoja
0: niin
1: sille, että jos sä niin kuin häpäiset itsesi. Että joku on sillä, että, no, mutta toisaalta, jos sä niin kuin nätisti sanot jollekin, niin eihän ihmiset sulle koskaan naura sellaisessa tilanteessa tai niin niin kuin vähättele niin kuin sua. Jos sä niin kuin onnistut olemaan, että sä et ole silleen kauhean creepy ja ahdistava, vaan
0: niin
1: kuin, niin, ihan vaan, että tässä olen, mutta...
0: Joo.
1: Että se on ihan totta. Ja se ehkä, se on se, mitä tässäkin kappaleessa tapahtuu. Sanoo vielä, että ja jos vastaus on ei, sitä ei tarvii sun toistaa. Että mä lähden tästä heti, mutta tässä olen. Se on ehkä rohkeinta, mitä ihminen voi tehdä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No tässä se tulee Maija Vilkkumaa Oomun Kaa ja kiinnitä huomiota jännitteiden luomiseen säkeistöissä ja sitten miten ne niin kuin vapautuu kertsissä. Aivan nerokasta tässäkin biisissä.

0: Maija Vilkkumaa ja Oomun kaa Suomi Popilla. Maija Vilkkumaa myöskin studiossa. Onneksi olkoon hienosta kappaleesta.
1: Kiitos.
0: Bongasin muutama päivä sitten IG:stä sulta tällaisen postauksen, jossa puhuttiin treeniviikosta, joka on lirvahtanut liikunnan analysointiin ja laulutekniikan analysointiin. Ja mua kiinnostaisi jutkailla seuraavaksi, että minkälaisia yhtäläisyyksiä näissä on niin kuin liikuntate-

0: 9, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: että.
1: Aisa Kelliot ja ai että Suomi-popin perjantailta päivässä studiossa Juho sekä Maija Vilkkumaa.
2: Jee.
1: Maija Vilkkumalta tuli tuore biisi Oon mun kaa, joka kuultiin tuossa vähän aika sitten. Jos missasit, niin suosittelen, että käy tykittämässä 1 000 000 kertaa Spotifysta.
2: Kyllä.
1: Kiitos by the way tässä vaiheessa myös jo haastiksesta. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että mä olin bongannut sun IG:stä tällaisen päivityksen, joka liittyy liikunnan analysointiin ja sitten laulutekniikan analyysiin. Niin jos on, tiedätkö, no radion ääressä mä veikkaan, että voi hyvinkin olla ihmisiä, jotka harrastaa liikuntaa, mutta välttämättä ihan laulajia ei ihan samalla tavalla. Mm. Onko näitä niinku minkä verran yhtäläisyyksiä silleen, että jos mä mun vaikka jotain juoksuasentoa mietin, ja silleen, että miten tässä nyt mahdollinen ergonominen ja silleen, että ei mene polvet rikki ja tällaista, niin onko tämä niinku kuinka samankaltaista laulutekniikan analyysin kanssa?
2: Laulamisessahan se asentoanalyysi on aika isokin osa. Laulaminen on käytännössä niinku hengittämistä, että se on tosi tärkeää, että se pallea liikkuu niinku vapaasti siinä. Ja mä oon nyt sitten siis nimenomaan IG:ssä avannut tätä prosessia, niin kun mä oon ollut kuitenkin vuoden keikkatauolla. Ja ihminen, joka keikkailee koko ajan, niin sehän käy tosi niinku liikunnasta se keikkailu. Ja sitten kun taas ei keikkaile, niin sit pitää jotenkin niinku muulloin hoitaa se liikunta.
1: Kyllä
2: mä oon siis tehnyt tuollaista saliharjoittelua jo pitkään ja käynyt tanssitunneille ja noin, mutta mun pitää nyt lisätä kaikkea, jotta mä sit, ja varsinkin, jotta mä jaksan sitten kesällä niin kun laulaa ja liikkua yhtä aikaa. Tämä on se niin kun haaste.
1: Niin joo.
2: Mutta sehän siinä on, että esimerkiksi just juostessa ja monessa muussakin liikunnassa helposti käy ihmisille ja varsinkin mulle, että tämä niin kun rintakehä nousee ja jäkittyy.
1: Mm-hmm.
2: Ja silloin ja etenkin juostessa, koska se on niin rankkaa ikään kuin lantiolle ja alaselälle, kun se koko ajan se niin kuin sama.
1: Se aina tärähtää silleen. Niin, joo,
2: samalla lailla. Että se ei niin kuin, toisin kuin tanssissa, kun se koko ajan muuttuu se
1: aivan tapa,
2: niin se on haastavaa, mutta sitten siinä niin kuin sitä pystyy opettelemaan, että siinä niin kuin jumppailee ja laulaa samaan aikaan ja silloin jotenkin tajuu, että se vaikka kuinka rupeisi hengästyttämään, niin ei saa niin kuin jäkittää sitä rintakehää, vaan pitää antaa yrittää niin kuin laskea sitä. Mä nyt täällä radiostudiossa laskee rintakehää ja sitten silloin toi pallea vähän niin kuin semmoisen sylinterin tavoin nousee ja laskee.
1: Huomaan, joo. Siis kun mä oon kuullut joskus sitä, että pitää koittaa niin kuin hengittää tänne vatsaan ja just, että silleen, että ei niin kuin tähän rintakehään, että sitten niin se niin kuin, luo jännitteitä, mutta mun mielestä siihen on ollut vaikeampi päästä kiinni, mutta nyt kun mä ajattelen tämän näin päin, että mä pidänkin huolen siitä, että rintakehä pysyy alhaalla, niin mä automaattisesti, sit mä käytän niin kuin pelkästään täältä vatsasta.
2: Eikö
1: tätä.
2: Näin?
1: Niin, okei, ehkä vasta se nyt tulee laulaja.
2: Kyllä, ja se vaikuttaa, ja sitten siinähän on paljon ihan sitäkin, että totta kai siis se pitää olla se fyysisen kunnon, kun aerobisen kunnon pitää olla aika hyvä, mutta sitten se ei ole ihan pelkästään kuitenkaan sitä, että se on myös sitä, että tekee sen, minkä liikkuu, niin mahdollisimman silleen niin kuin taloudellisesti. Jotta ei ole silleen, että pystyy kuitenkin laulaa. Ja sitten tämä mun viimeisin treeni, kun ne aikaisemmat treenit, mulla tuli yksi ihan meltdown, jos mä olin silleen, että tämä on niin hirveätä paskaa tämä kaikki liikunnan harjoitteleminen.
1: Ja samaistu.
2: Mä en kestä tätä. Mutta sitten se pikkuhiljaa tämä viimeisin meni silleen, että mä ajattelin oikeastaan pelkästään sitä laulamista, samalla kun mä jumppailin siinä ja olin ihan siis sykkeet, oli ihan punaisellakin välillä, niin kuitenkin pystyin tavallaan ajattelemaan sitä nimenomaan että, ja ihan semmoista, että miltä tämä kuulostaa tämä ääni ja ihan vähän äänen muodostusta ja tollaista, niin se oli niin kuin hyvä, että pääsin siis sinne, että se liikunta oli niin kuin se keino eikä se päämäärä ja keskipiste siinä asiassa.
1: Niin aivan, joo. Niin kuin voisiko periaatteessa ajatella, että jos mä menen niin kuin keskellä yötä salille, niin että mä tiedän tai toivon, että siellä ei ole ketään, että mä voin mennä vaikka niin kuin juoksumatolle,
2: niin
1: jos mä ollaan siinä laulamaan, niin kuin saataisiin mä periaatteessa laulaa oikeemmin?
2: Vaikea sanoa. Todennäköisesti
1: niin.
2: Et. Todennäköisesti sulle tulee hirveät ongelmia siinä. Mutta jos sä haluat olla laulaja, niin mä silti niinku tavallaan kannustan sua siihen harjoittelemiseen. Siihen
1: niin,
2: menee
1: kyllä,
2: vähän aikaa, että sä opit sen. Mutta sellaisenakin laulajana, että sä niinku heiluisit hirveästi siellä tai hyppisit. Nimittäin aina kun sua vaikka jännittää, niin sun sykehän nousee siitä.
1: Niin.
2: Niin sen takia monet laulajat puhuu siitä, että ihan hirveetä, että kotona meni tosi hyvin ja sitten kun meet esiintymään, niin kroppa ei tunnu yhtään omalta. Niin se on isosti myös sitä, että sun syke nousee ja sun krovassa tapahtuu kaikkea tosi outoa, niin sitten se on, toimii ihan eri tavalla.
1: Niin.
2: Mutta siihen auttaa se, että kun sä oot treenannut sitä niin kuin jumpaten, sä oot tajunnut, että tämä on ihan hirveän vaikeeta. Sä oot joutunut kohtaamaan itsesi miettimään uudella tavalla sitä laulutekniikkaa ja oppinut sen. Niin sitten sun on helpompi mennä sinne silleen, että sua syke nousee ja jännittää.
1: Ja jokainen, jota jännittää, pitää vaikka PowerPoint-esityksiä, voi mennä yöllä salille ja sitten siinä juoksumatolla. Olla silleen, että ensi kvartaalilla tällä tavalla, niin sitten se sujuu paremmin.
2: Näin on.
1: Kiitos tuhannesti haastiksesta Maija Vilkkumaa ja näistä opeista myös. Maija starttaa ensi viikolla keikat. Oliko Mäntsälän mitä ihmettä festari sitten ensimmäisenä ruokalistalla ja siitä eteenpäin. Tsekkaa Maijan somesta kaikki tulevat päivämäärät myös. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Miksi näihin hommiin ei synnytä Suomi-popilla? Hei, 4 uutiset, viikon viimeinen hätäalias, huomisen sää ja Beemin syntymäpäivä seuraavaksi.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
18: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Launea.
18: Launea.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ai! Onks puranaa?
23: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
26: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
25: Mitä siinä sitten oikein kävi?
26: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
25: Kiitos.
27: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
28: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
29: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää hänä.
1: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman pian. 112 Suomi-sovellus kyykkäsi aamulla, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintätilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi tiedotustilaisuudessa, että Cell Broadcast-järjestelmä, jossa viestin kohteina ovat puhelinverkon tukiasemat, pyritään saamaan toimintaan ensi vuoden aikana. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiistää uutisen, jonka mukaan Iran olisi säilyttänyt suurimman osan ohjuskapasiteetistaan. Trumpin mukaan 80% Iranin ohjuskapasiteetista olisi poissa käytöstä Yhdysvaltojen ja Israelin tekemien iskujen takia. New York Times uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Iran oli onnistunut palauttamaan suurimman osan sotilaallisesta kapasiteetistaan. Trump kritisoi lehden uutisointia maan petokselliseksi.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Sellaisen huomion tein tässä huomista sääkarttaa katsoessa, että nyt on niin kuin Etelä-Suomi ja Pohjois-Suomi identtisiä. Siis molemmissa paistaa aurinkoja 15 astetta. Tämä varmasti etenkin pohjoissuomalaisille tosi mieluisa yllätys. Maan keskiössä 13,5 pilvistä. Länsirannikko vetää nyt pisimmän korren 19 astetta ja aurinkoista. Ainoastaan idässä sataa ja 16 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Seuraavaksi viikon viimeinen Hätä-alias. Ja tällä viikollahan on jälleen poikkeuksellisen hyvät mahikset voittaa, kun eilen oli pyhäpäivä ja silloin ei pelattu. Niin se tarkoittaa sitä, että nyt sun tarvii olla vaan nopeampi kuin 3 muuta pelaajaa siinä, missä tyypillisellä viikolla olisi yhteensä 5, eli sinä vastaan 4. Nyt voi soittaa studioon 010800103. Mä vastaan yhdelle soittajalle ja selitän alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa sitten, miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Ja tänään täytyy alittaa aika 1:04. Muussa tapauksessa maanantaina pelannut Aura Kuopiosta voittaa.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Ramses toisen villieläin sekä Beemin syntymäpäivä soi seuraavaksi välittömästi näiden kappaleiden jälkeen pelataan. Ja kuten aina, voi tietty koittaa siinä radion ääressä arvata sanoja niin kuin soittamatta. Mutta jos on yhtään sellainen fiilis, että pitäisikö testaa, niin lähde testaa. 010800103.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vemin syntymäpäivä Suomi-popin perjantai-iltapäivässä. 16.11 on kello, viikon viimeinen hätäalias on starttaamassa ja nyt onkin kuule oikein vallan mainio kisailija. Hän on siis hätäaliaksen historian nuorin pelaaja, joka on jo useammankin kerran päässyt ottaa osaa hätäaliakseen, nimittäin Jasmin 12V Hyvinkäältä. Vieläkös kuulet?
1: Kuuluu.
0: No niin. Tuossa kuule äsken biisien aikana, kun juteltiin, niin se kerroit, että sulla oli iskan kanssa joku veto, niin haluatko vielä kertoa, että mistä on kyse ja mitä tapahtuu seuraavaksi?
1: Joo, mä laulan pienen pätkän Levan polkasta, niin sitten voitan iskat 50.
0: Anna palaa vaan.
1: Nappurista kuuluu se polkan tähti jalkan pohja ja kutskutti. Ja on näet sen tyttö, se vahti vaan kyllähän leväsen jutkutti. Sillä ei mitä silloin kielo haittaa, kun me tässä me laijassa laitaan salivilii puttu puuta pyytä pytti pyhiljälleen.
0: Come on! Sää meni hienosti ja 50 kuule ansaittu tällä, niin mikä sen parempaa? Sä oot tietysti hauska miettiä, että moni tällainen, tiedätkö, ihan niin kuin pitkän linjan artistikin haaveilee siitä, että saisi jonain päivänä laulaa Suomi-popilla, niin sieltä se kuule tuli. Ja Jasmin kajautti. Hienosti meni. Onko tämä joku sellainen niin kuin vakkarilaulu, että ootko esittänyt aiemminkin jossain?
1: No ei ole. En ole laulanut ennen, mutta joskus on kuunnellut.
0: Joo, me voidaan alkaa tehdä silleen, että aina keksit jonkun uuden vedon iskan kanssa ja otat 50. Mä voin ottaa pikkuhiljaa jotain provikkaa sitten vain aina vaikka 10 kerrallaan, mutta kuitenkin silleen, että suurin osa jää sulle, jos aletaan tehdä niin kuin vakkaristi. Vaikka kerran viikkoa.
1: Joo, se on hyvä.
0: No mitäs veikkaat, että tuossa huomisessa Euroviisu-finaalissa käy?
1: No toivotaan, että...
0: Ja sitten starttais. Millä kappaleilla Suomi kisaa huomenna?
1: Liekin heti.
0: Minkä makustaa Jaffa-limppari?
1: Appelsiini.
0: Oikein. Ja jos mä kirjoitan ja sitten ei saa mitään selvää, niin mulla on huono tällainen.
1: Käsiala.
0: Jes, ja sitten jos töpseli on liian pitkällä, niin se tarvii tällaisen, että se yltää siihen.
1: Jatki, jos
0: on. Oikein. Ja sitten Linnanmäki on tämmöinen...
1: Yes,
0: ja sitten se millä saunassa tälleen hakataan itteensä, se tehty koivuoksista. Varmaan sanoit vihtaa oikein, niin sitten ohi. No, okay. Sitten musti ja valkoisia, semmoinen nappuloita liikutellaan ja pelataan vastakkain. Ruudukko.
1: Shaki.
0: Oikein, niin sitten semmoiset niin karvaset norsut isot, jotka on elänyt joskus.
1: Mammutti.
0: Oikein, niin sitten ei suurennuslasi, vaan se vielä tarkempi.
1: Mikä?
0: Ei suurennuslasi, vaan se vielä tarkempi.
1: Ohi.
0: Mikroskooppi. Millä nuollaan?
1: Kieri.
0: Jes, ja sitten eläin, joka tekee patoja.
1: Ajava.
0: Jes, minkä päälle laitetaan munavoita?
1: Riisipiirakka.
0: Ei, kun se toinen, siinä se valkoinen juttu.
1: Ohi.
0: Riisipiirakka. Okei, sitten semmoinen, mitä laitetaan jalkaa, mutta ne on kudottu, ne on semmosia paksumpia. Mummo voi tehdä tällaisia. Jes, ja siitä. Nyt mä en ole ihan varma, kuulinko oikein tuolla. Hetkinen, minkäs kohdalla? Oliko se vihta, kun sanoit sä silloin ohi vai sanoit sä, että vihta?
1: Mun mielestä mä sanoin ohi.
0: Niin, et se, joo, eli se oli ohi, eli sitten just niin, okei.
1: Okay. Joo.
0: Okkidokki. Vitsi, mä voisin kyllä jonkun verran ottaa täältä omasta stipluilusta. Kertokaa se joku vaikka WhatsAppiin, että jos täällä tuli semmoista, tässä oli tietysti muutamia sekunteja, jotka meni tällaiseen, kun ei ihan kuulunut ja muuta, niin olisiko tässä niinku joku semmoinen niinku sopiva miinustus, kuunnellaan mitä Nalle laittaa.
2: No nyt oli hyvä Ievan polkka, kyllä täytyy sanoa, että siinä oli tähtiainesta tuossa noin, ei muuta kuin jatkoon. Hienoa.
0: No kuule, samaa mieltä. Mites, täältä tulee, että anna 5 sekkaa pois, näin kirjoittaa Janette. Täältä myös tulee, että voitto tälle kisailijalle, Jesse on kuule sun puolella. Ja joo. Kato, meillä kävi, Jassu, sillä tavalla.
1: Joo.
0: Että meidän nyt tää niin kuin kokonaisaika näet niin kuin stipluineen. Niin oli minuutti 9 sekkaa.
1: Okei. Okay.
0: Mut sitten kun täällä on, tiedät sä, täällä on kuitenkin jengi silleen, että kyllä tosta nyt 5 sekuntia voi ottaa pois ja tällä lailla, niin se tarkoittaisi sitä, että me sillä tavalla tultaisiin just tasoihin tohon minuutti 4 sekkaan. Ja kyllä mä tiedän, että sä sanoisin, että mä oon ihan samaa mieltä, että se 5 sekkaa tosta voidaan meikäläisen stipulien takia miinustella, joka tarkoittaa sitä, että tänään ja tällä viikolla on 2 voittajaa, eli Jasmin Hyvinkäältä juuri äsken pelannut ja sitten Aura Kuopiosta tasapelillä tossa maanantaina. Onneksi olkoon ja hienosti laulettu.
1: Kiitos.
3: Iltapäivässä Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sano vielä Jasmin, että mitä tosiaan veikkasit, että tapahtuu huomenna finaalissa Euroviisuissa?
1: No toivottavasti tulee voitto kotiin.
0: Toivotaan, että tulee.

0: Eppu Normaalia, hipit rautaa Suomi Popilla. Tästä isokäsi äskeiselle hätäalias-pelaajalle. Hän oli Jasmin Hyvinkäältä 12-0 ja nappasi voiton itselleen tämän viikon hätäaliaksesta. On siis, tai tuli tasapeli, eli voittaja on myös kuopiolainen Aura, joka pelasi tuossa maanantaina. Mutta nyt haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä Bessin kyyneleet sateessa? Ja tänään aamullahan Lypsy on painellut noilla best offeilla, joten mä oon valinnut mun lemppari Lypsypätkän viimeiseltä kahdelta viikolta. Ja tää onkin hyvä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
7: B-lytä, B-lytä. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
8: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.

0: Vain apteekeista.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Market.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Mä jotenkin aina niin kerta toisensa jälkeen uppoudun tässä Bessin kyyneleet sateessa kappaleessa noihin sanoihin. Ja toi on kyllä, se on kyllä tärkeä muistutus semmoisesta, tiedätkö, elämän ohikiitävyydestä ja toisinaan myös ihmissuhteiden. Hei, aamulypsy on ollut tänään vapailla, kuten varmasti moni on tehnyt, tiedätkö, helatorstain kohdalla tai helatorstain jälkeen silleen, että ottaa myös perjantain vapaaksi. Ja sen myötä, kun meillä olisi tyypillisesti nyt aikamatka aamulypsy, niin me tehdään siis aikamatka, mutta vähän pidemmälle historiaan, nimittäin hovimuusikko Ilkan viimeisimpään mestariteokseen, joka kertoo Frederikistä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: Stella.radio Suomi popilla. Tytti Junnahan, siis Suomi, tai anteeksi, niin kuin Nelosen radioiden toimittaja Tytti Junna on tuolla Viinissä ja sieltä tekee tämmöisiä viisuraportteja. Ja hän on tällä kertaa kertonut, että sai haastikseen Lordilta, jolta hän on kysynyt, että mitä nyt hänen Euroviisureissuun sisältyy ja mitä show, finaalishow pitää sisällään. Ja Lordi on kuulemma paljastanut niin paljon asioita, että häntä on itsensä alkanut jännittää, että tuliko lipsautettua liikaa.
1: Kohta tulossa.
0: Päästään Lordi seuraavaksi ääneen, jonka lisäksi nämä biisit on tulossa.

0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
5: Tule Puuiloon!
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
21: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
20: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
21: Joo, toi on hyvä kysymys.
20: Ei näin.
21: Aha.
20: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
21: Okei.
20: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
22: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
23: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: tämän hetken.
1: Suomen kesä ja Olli Halonen Suomi Popilla. Päästään tosiaan seuraavaksi Tytti Junna sekä Lordi ääneen. Tytti Junna on siis ollut Viinissä pitkin tätä viikkoa, sieltä tämmöisiä raportteja tänne lähettänyt. Ja tällä kertaa, kuten sanottu, päässyt sitten Lordia haastattelemaan. Tämän perään tuossa Portti on pois sekä Grandelinin Juhannusyö.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juha,
4: mitä kaikkea Euroviisut nyt tällä kertaa pitää sisällään? Mitä täällä tulee sun osalta tapahtumaan?
5: No, meillä on nyt näitä höpöttelyjä, näitä tyhjänpäiväisiä paskan jauhantajoja, niin kuin tässä just parhaillaan. Kuvissa poseeraamista nättinä. Sitten meillä on joku pieni kolmen biisin ihmeveto tuolla Euroviisukylässä. Ja sitten meillä on tietenkin siellä finaalissa siellä pisteiden laskunumerossa, mikä se on vittu, väliaikanumerossa. Ja sitähän se nyt pitää, tämmöistä niin kuin siis promo-hässäkkää.
4: Miten sitä finaalia on treenattu? Oletteko te etänä kotouta tehnyt sitä?
5: Voi sanoa, että sitä ei ole treenattu vittu mitenkään. Tänään oli ekat niin kuin pienet kuivareinit siihen.
4: Mitäs meni?
5: En mietiä, kai se ihan hyvin meni. Siis musaathan me on hoidettu ajat sitten niin kuin kuntoon tietenkin, totta kai. Joo.
4: Kuullaanko me siellä jotain ihan uutta Lordilta?
5: No Lordilta kuulette uutta, joo. Tai Lordin esittämänä kuulette uutta, kyllä.
4: Eli te varjoitte jotain kappaletta omalla tyylinnänne?
5: En mieti.
4: Okei, jäädään sitten miettimään.
5: Nyt me taisin sanoa jo liikaa.
4: Etsiä sanonut liikaa. Hei kiitos, nauttikaa Euroviisun huumasta. 20 vuotta siitä, kun Lordi voitti, herkistääkö olla Euroviisuissa taas?
5: No ei se kyllä nyt herkistä. Hikoiluttaa, mutta aina hasikouluttaa, kun on nättinä. Niin, no ei se herkistytä, mutta kiva on.
4: Monta kertaa joudut täällä reissun aikaa laittautumaan nätiksi?
5: Kolme.
4: Kauan siihen menee aina?
5: 3 tuntia laaki. Ja 2 tuntia sitten olla taas ei nätti.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Ensinnäkin mietipä toi fiilis, kun kestää noin kauan laittautua ja sitten niin kuin myös epälaittautua. Ja sitten tuli myös semmoinen mieleen, että jos Lordi saisi euron joka kerta, kun häneltä kysytään, että miten kauan ton hirviömaskin tekemiseen menee, niin paljonkohan hänellä olisi rahaa. Porttiopuissa Kalki Randeliin, Juhannusyö, ne on 2 pieninä palasina. Ani, jos puhutaan totta, näin jatketaan. Kiva perjantai iltapäivää.

0: Ja pois se Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla. Seuraavaksi suunnistetaan täyttä laukkaa kohti 5 uutisia. Tsekataan myös huomista säätä. Tulossa ne on kakkosen pieninä palasina ja Anin, jos puhutaan totta.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klas Olsson.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
17: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
16: Pitkä omaan päähän?
17: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
16: Kiitos.
18: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä.

0: yhteyttä lääkäriin, jolle ei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Uudellamaalla varhain aamulla annettu varoitus droniuhasta liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Ilta-Sanomille. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöistä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Odotettu kohdealue oli Porvoon ja Helsingin alue. Puolustusvoimilla ei ole tietoa, että droneja olisi tullut Suomen alueelle. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tilanne oli erilainen kuin aiempien droniuhkien kohdalla. Kyse oli aiempaa isommista lennokeista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailuutaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormuzin salmi rahtiliikenteelle. Trump kertoi harkitsemansa pakotteiden purkamista kiinalaisilta öljyyhtiöiltä, jotka ostavat iranilaista öljyä. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä. Leijonat kohtaa vajaan puolen tunnin kuluttua alkavassa avausottelussaan Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen on asettanut ykkösketjuun kapteeni Alexander Barkovin, Sakari Mannisen ja Teuvo Teräväisen. Maalilla aloittaa Justus Annunen. Ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Sillä tavalla voisin huomenna tai huomisen sään puolesta onnitella Pohjois-Suomea, että tyypillisestihän Pohjois-Suomi jää, no etenkin lämpötilassa, esimerkiksi Etelä-Suomen jalkoihin. Pohjois-Suomessa tuntuu useimmin olevan myös sateista ja pilvistä, mutta nyt Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 15 ja Etelä-Suomessa aurinkoista ja 15. Maan keskiössä sen sijaan puolipilvinen ja 13-asteinen, länsirannikko vie voiton, aurinkoja 19, Itä-Suomessa 100 ja 16 astetta.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
6: Radio Suomi-popin iltapäivä.
10: Ja Juho Keskitalo.
9: Tänään päivän biisin on saanut valita Millu tuolta Suomi-popin sunnareilta. Ja hän on valinnut sellaisen kappaleen, joka muistuttaa häntä aiheista rakkaus, ihastuminen ja alkukesä. Eli paljon tällaisia positiivisia ja kivoja viboja tulossa pienen hetken kuluttua. Millu pääsee itse siis ensin ihan niin kuin täysin sanoen perustelemaan, että miksi kyseisen biisin on valinnut, ja sitten se biisi tietty kuunnellaan myös. Ne on kakkosen pieninä palasina, ja Anni, jos puhutaan totta, soi seuraavaksi, ja sitten päästetään Millu ääneen.
6: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Jo tänään on ollut tosiaan Millun vuoro valita päivän biisi, milloin Suomi Popin radioaaloilta tuolta Suomi Popin sunnareista tuttu Saarisen Jannen kanssa sunnuntaina ohjelmaa juontaa. Ja päästetään ensin Millu ääneen, kun hän kertoo perusteluja kappaleen valinnalle. Sitten tulee itse se kappale. Ja pian soi myös Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu ehdottomasti Nelli Matula monessakin eri merkityksessä lemmikki. Niin mä sanon, että meikäläisen voimaantumisbiisi ikuisuuteen. Mut mä halusin valita teille nyt sen kaikista parhaimman biisin Nelliltä. Ja se on Koske.
3: Miksi?
2: Tää on niin ihana, kiva. Täällä myös Janne Saarinen Millun lisäksi.
3: Moi.
2: Ja sä pystyt, eiks vaan, allekirjoittaa, että tää kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin, tää biisi.
3: Toi on, mun mielestä suomalaisuuden soundtrackki, sehän on aika laaja käsite siis silleen, että mikä kuuluu siihen sun omaan suomalaisuuden soundtrackiin. Ja se, että jos toi kuuluu sun oman elämän soundtrackiin, niin totta hemmetissä se tänne listalle myös pelmahtaa. Ja toi on niin kaunis biisi, että tohon liittyy aika paljon muistoja. Veikkaan, että meillä molemmilla vähän erilaisia.
2: Niin on, mutta kyllä niihin liittyy semmonen kuitenkin niinku rakkaus, ihastuminen. Ja mulla on aika vahvasti semmoinen, tiedätkö, just alkukesä. Ollaan melkein just siinä vuoden ajassa, mihin tää sopii täydellisesti. On vähän perhosia vatsassa, aukeaa silmät ihan eri tavalla. Ja ennen kaikkea Nelli Matula mun mielestä on ansainnut ja ottanut paikkansa suomalaisuuden soundtrackissa. Niin kuin

0: Ai vitsi, on se vaan hyvä kappale. Millu sanoi tossa, että muistuttaa niinku ihastumisesta, rakastumisesta ja alkukesästä. Ja mä kyllä allekirjoitan. Sitten niinku löydän kaikki noi fiilikset sieltä. Ja tiedätkö, tulee sellainen kutina maahan pohjaan. Hei Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Chen Cafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Nämä biisit soi seuraavaksi ja nyt me tehdäänkin aikamatka eteenpäin. Eli kurkistetaan, että mitä kappaletta arvioidaan ensi viikon poppaako-osiossa ja päästä kuulemaan semmoisen 14 sekunnin maistiaisen siitä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
6: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään Suomi Popilla. Ensi viikollakin totta kai poppaakoosio kajahtaa soimaan aina siinä about 2:30 pinta, ehkä vähän ennen 2:30. Ja nyt me ollaan jo sen verran pitkällä perjantai-iltapäivässä ja ylipäätään tässä viikossa, että voidaan vähän kääntää katsetta sinne ensi viikkoon. Ensi viikolla julkaistaan sellainen kappale, joka kertoo tarinaa sellaisesta hetkestä, kun kerää rohkeutta mennä sanoa ihastukselle, että hei, tiedätkö mitä, meitsi dikkaa susta. Maija Vilkkumaa, Oomun kanssa.

0: Mikäs fiilis? Ensi viikolla sit arvioidaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut sekä Kääriä Vantaalainen jatkaa tästä. Tulossa myös Liikin heitin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoima.

0: Tiedät sen, että mä haluaisin kulta.
1: No?
0: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suuhus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niin toi sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi-pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: ja särkynyt enkeli Suomi popilla perjantai-ilta päivässä. Täällä kuulet Tuuli Mattila ja Alina Voronkova studiossa. Hellurei. Silloin kun te pelaatte Aliasta, jota mä oletan, että molemmat teistä niin kuin toisinaan tekee. Niin sitten, jos sulla lukisi siellä riisipiirakka, ja mä sanon, sä oot silleen, että minkä päälle laitetaan munavoita. Ja sitten mä huudan, Karjalan piirakka, niin eikö sä oot silleen, että joo toi, mutta silleen, että se on niin kuin eri sana siinä alussa, se valkoinen juttu.
1: Kumpikaan ei nyt tainnut kyllä tajuta yhtään.
0: Siis jos sana on Karjalan piirakka ja joku veikkaa riisipiirakka.
2: No eihän niin... sitä voi selittää noin, kun siinä sanotaan sana piirakka.
0: Ei kun silleen, että mä selitän täältä, että minkä päälle laitetaan munavoita. Mm. Sitten jos sä veikkaat Karjalan piirakka, mutta mun lukee täällä riisipiirakka.
2: Niin... Eikö se ole sama asia? Synonyymi.
0: On, mutta siis, mut kyllähän sä voit synonyymeillä selittää. Siis aliaksessa pitää olla se tarkka sana.
2: Mm.
0: Siis niin kuin, että mähän voisin selittää, jos sanais vaikka karhu, niin mä olisin silleen, että mikä on alias, mikä eläin on alias otsolle? Tiedät, että mä voin käyttää synonyymiä myös selittämiseen. Että voisin sanoa, että stadi, mutta oikein sanottu, sitten se on niin kuin Helsinki. Eiks vaan?
1: Voiks näin tehdä?
2: Ja homman nimi oli, kysymys oli mikä? Vähän nyt hukku.
0: Eikö kato, kun meillä oli hätäaliaksessa sellainen tilanne, että mä selitin riisipiirakkaa ja sitten veikattiin Karjalan piirakkaa ja mä jatkoin selittämistä. Et vähän niin kuin toi sana, mutta ei ihan niin kuin.
2: Eikö mennyt maaliin?
0: Niin, no kato sitten jengi oli se, mutta kun nehän on synonyymeissä. Niin, mutta kun aliaksessa pitää olla se oikea sana.
2: Se on kyllä ihan totta, mä ymmärrän. Niin. Jos siihen luovuttaa, niin se peli ei ollut sulle.
1: Toi on syy, miksi mä pelaan vaan kimpleä. Koska siinä tarvii vaan painaa sitä ja sit se on kolme.
0: Se on helppo,
1: kaksi, kolme.
0: Joo. Ja kato sit, kun mulla on ollut, niin kun mä oon ajatellut, että se on reilu, että mä teen silleen, että kaikilla aina pitää olla tasan se oikea sana. Niin sit se on niin kuin silleen safe. Mutta kato, mietin vaan,
2: eli että onko
0: se
2: niin kuin... Eli täällä oli draamaa ennen kuin
0: mä saavutin. Ollut, joo, kyllä. Ja sit nyt mun piti hakea sitten validaatiota, että millä tavalla
1: niin,
0: tässä oikein.
1: Niin, että sä teit
0: mun
1: oikein.
0: Mielestä aliaksessa ei käy synonyymi, vaan pitää olla se sana.
2: Juho, onko se yhtä raskas myös tavallisessa elämässä?
0: Siis mä oon nyt kevyempi.
2: Ymmärrän.
0: Tää on se kevyt versio.
2: Hei, pöytä on nyt siivottu, koska kuitenkin viikonloppu on edessä, niin otettiin tää painava asia nyt pöydältä pois.
1: Ja mä haluan vielä lisätä, että Juho, se on sun alias-peli. Sä saat päättää ne säännöt. Se on sun iltapäivä.
0: Mä heitän vielä esimerkki. Jos mä olisin silleen, että tuolla taivaalla on pilviä, mitä sieltä tulee? Sitten joku sanoo voda. Mä sanoin, että no vittu ei. ei käy.
2: No niin, Juho on aika pikkuhiljaa
3: poistua. Mä annan olla.
1: Jaa, se taitaa ollakin Nelli Matula seuraavaksi musiikissa.
0: Joo, hitaammin hautaa. Ja sanakaan niin nopea, tapahtuuko illas mitään tänään?
1: No tapahtuu. Riku Nieminen on tulossa morjestaan. Ja...
2: Heti kuuden jälkeen. Joo. Ja onhan meillä kaikenlaista skabailua ja hassuttelua. Kuitenkin viikonloppu afterit. Tervetuloa
1: ja kannattaa mukaan kuunnella, koska Rikuhan on siis 4 lapsen isä. Että sillä on niinku kokemusta näistä hommista. Niin
2: aha, tehdäänkö me lisää lapsia vai...
1: Niin no, ei vaan
2: sekin selviää.
1: Juhollekin, että kandeen kuunnella, että sieltä voi tulla hyviä tipsejä.
0: Ja Alinallekin se voi varmaan tehdä 11.
4: No, iltapäivässä Juho 4. Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Tämän myötä he kuule, kiitos oikein paljon tästä viikosta ja haluaisin sen verran muistuttaa myös tulevasta viikosta, että mehän vietetään 2 viikkoa kestäviä festarietkoja täällä Suomi Popilla, joka tarkoittaa sitä, että sun on joka päivä mahdollisuus voittaa Suomi Pop-festareille lippuja. Ja kun puhun monikossa, niin tarkoitan sitä, eli sulle ja sun kaverille. Homma toimii silleen, että käy tsekkaa verkosta tai vaikka Suomi Popin somesta, että mitkä on nämä artistit ja bändit, jotka Suomi Pop-festareilla esiintyy. Ja koska tahansa, kun tulee 2 biisiä peräkkäin joltain näistä artisteista tai yhtyeestä, niin soita studioon 01080103 ja näin voit sitten voittaa ne liput. Eli tätä vielä koko huominen viikko. Nyt hyvää viikonloppua. Huomenna kannustetaan Pete ja Linda voittoon ja maanantaina sitten mahdollisesti juhlamerkeissä täällä. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä. Ei kun
15: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En, tuun. Tule
17: puhiloon. Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista. Orpo kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin sen jälkeen, kun Uudellamaalla oli varhain aamulla vaara-ilmoitus droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintä tilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Kyse olisi niin sanotun Cell Broadcast-teknologian käytöstä, jossa viestin kohteena ovat puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin kaikkiin kuuluvuusalueensa puhelimiin. Sisäministeriöstä on luvattu järjestelmää toimintaan ensi vuoden aikana. Orpo kehotti myös suomalaisia lataamaan 112 Suomi-sovelluksen puhelimiinsa, vaikka sovelluksessa oli aamun kriittisellä hetkellä tekninen häiriö. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä eilisiltana. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Tampere ja Helsinki ovat Ylen mukaan kiinnostuneita isännöimään euroviisuja ensi vuonna, jos Suomi voittaa lauantain finaalin. Euroviisut voivat tuoda isäntäkaupungille huomattavan taloudellisen hyödyn. Esimerkiksi toissa vuonna Malmössä pidetyt euroviisut toivat alueelle yli 38 miljoonaa euroa matkailutuloja.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Huomenna lauantaina näyttää lämpimältä sää, mutta sateita saattaa kuitenkin tulla Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja puolipilvistä etelässä Helsingin seudulla. Länsirannikolla sen sijaan kans puolipilvistä. Lämpötilat etelässä 17-15 astetta. Huhhuh, no on lämmintä. Keski-Suomessa 10 peräti 18 astetta ja Lapissa 13-14 astetta.
18: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
19: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
20: Oikein loistavaa perjantai-iltaa.
21: Missä hei meet? Mitä teet? Viikko on pikkuhiljaa purkissa ja täällä Tuuli ja Alina, mutta kohta me saadaankin erittäin moniosaava herrasmies. On kuule näyttelijä, on heittäytyjä, on frisbee-golfista innostunut.
20: Kyllä, ja politiikkaakin tekee ja 4 lasta löytyy. Riku Nieminen on tulossa. Jos sulla on jotain, mitä sä haluat Rikulta kysyä, niin laita meille studion WhatsAppiin viestiä. Otetaan hänet ihan kohta tänne ja hänellä on vissiin meillä jotain tuliaisia.
19: Suomi Pop Show. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Westerinen yhtyeinen kohti sydänpeltoja soi siinä. Meillä on täällä vieraana Riku Nieminen. Tervetuloa, Riku.
1: No morjesta pöytään.
0: Täällä ihmetellään, kun toi mun juontopari jäi tonne jotain jaagaamaan.
1: Se meni editoimaan tämän ohjelman promoa, joka laittaa somea. Mä mogailin siinä niin paljon, että siinä kestää.
0: Niin, mä tulin myöhässä.
1: Mä olin siis myöhässä. Pahoittelut, koska siis mä ilmoittauduin huomiselle Helsinki City Runin puolimaratonille.
0: Joo. Tiedätkö mitä, Riku? Mun on pakko kertoa, että siis mä oon kanssa tulossa sinne. Mä en ole siis juossut puoleen vuoteen. Niin kuin, mä kävin ehkä 5 minuuttia tai puolen tunnin lenkillä ja siinä jo niin kuin, oli aivan rikki. Että.
1: Mä oon juossut tiskiä pyykinpesukoneen väliin ja maitokaupoilla käynyt, kun kaksosia pitänyt hoitaa. Mutta en mäkään ole käynyt siis silleen niin kuin pitkällä lenkillä, että nyt mennään kyllä aika syvään päätyyn.
0: Onko sä ihan itseksesi lähdössä vai onko sulla joku porukka mukana?
1: Mun hyvän ystävän Tolosen Ilkon ja hänen puolison kanssa niin rallatellaan tuossa 3 lähtö. Tulkaa sinne kuvaamaan ja hurraamaan, että nyt kohtaa jalat sitten koko ensi viikon sökön.
0: Ai kauhea, joo. Siis mä en tiedä, mua nyt jo kaduttaa ja hirvittää toi koko homma, mutta eipä siitä sen enempää. Kato, nyt se Alina katsoo tänne, mutta ei tuu.
1: Se varmasti tuntuu tosi hyvältä sitten lopussa. Me ollaan ihan semmoisessa jossain hormoneissa ja sitten meistä tulee tämmöisiä jotain maratonuskuvaa, että me lähdetään Tukholmaan, Berliiniin, Madridiin.
0: Oi. Kuulostaa hyvältä kaikki muu, paitsi se itse juokseminen.
2: Radio Suomi Pop Show ja Perjantai Afterit. Vieraan Tuliainen.
0: Niin kato, meillä olisi tämä Vieraan Tuliainen, mutta odotellaan Alinaa vielä, niin jos saataisiin tänne studioon. Kuunnellaan väliin Aisa Keliotilta, ai että.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaan.

0: Sä keliot, ai että. On se hyvä päivä olla minä nyt, kun Alinakin suvaitsi saapua.
1: Kiitos Riku ja Tuuli, kun otitte mut mukaan. Mä ajattelin, että Riku Nieminen, niin tänne ei mahdu kahta Rikua. Mä yritin imitoida sua tuossa. Niin.
2: Oh, joo. Okay.
1: Mutta ei mennyt läpi. Ihanaa, kun olet täällä.
2: Kiitos paljon.
1: Minunkin puolesta.
0: Ihanaa, kun säkin oot täällä, Alina.
1: Kiitos Tuuli.
0: Mut hei, Riku. Mm-hmm. Sä oot tuonut meille jotain tuliaisia.
2: Joo, on.
1: Mielellään haluttaisiin arvuutella. Jos sä voisit vähän niin kuin laittaa käden sinne pussukkaan ja rapisuttaa, niin me voidaan koko kuulija Poppon kanssa näin perjantai-illan vietteeksi sitten iloksi kuunnella.
2: Mä avaan ensin mun repun ja sitten tää on tämmöisessä kangaskassissa.
1: Laitetaanko me silmät kiinni? Voiko sieltä vilkkua jotain ylimääräistä?
2: Laittakaa silmät kiinni. Siis, miten... Elikkä mä niinku jotenkin tälleen niinku rapisutan tätä.
1: No laita, joo, ääni.
0: Tai sä voit kuvailla, mitä siellä...

0: on?
1: No mä annan tälle silleen pari semmoista läpsyä.
0: Oho, mikä se voi olla?
2: No niin, anna sille sun, joo,
1: tuliaisille. Kuunnelko?
0: Nyt se pyöräilykypärältä kuulostaa.
2: Meille kypärät. Ootan, sä oot lähes juoksesta maratoniin myös. Aika kovalta läpsyltä. Mm. Se oli kyllä
0: Mä kyllä ehkä keksin. No. Kato, kun Riku harrastaa sitä frisbee-golfia, niin voisiko siellä olla frisbee?
1: No ei ole frisbeitä, vaan on kolme.
0: Oho, kolme frisbeitä.
2: Nyt oli kova.
1: Tota, munamiehen tämmönen disc golf setti.
0: Ai, kato oikein mun vanha kunnon munamies. Muistat sä Alina munamiestä?
2: Siis munamies.
0: Sä oot ollut joku lapsi silloin.
2: No, mut mä fanitin munamiestä niin paljon, että...
0: Kuin vanha sä olit silloin?
2: No, en et siitä kuule. Joittu, mut munamies on nyt frisbeegolf tällaisessa boksissa.
1: Joo, kyllä.
2: Onks tää ihan uusi tuote?
1: Tää on semmonen tuote, mikä tulee K-City-marketteihin yksin oikeudella meikäläiseltä tässä toukokuun aikana. Ja tämä on siis semmoinen setti, millä kuka tahansa aloitteleva ja myös pro-pelaaja voi heitellä kesällä sitten ihan omaksi ja muiden iloksi.
0: Ihan loistavaa. Me voidaan sitten sunkaan Alina tuolla harjoitella
1: Niin aloittakaa te frisbee-golfin harrastaminen ja sitten somettakaa tosi paljon tästä paketista, eikö niin?
2: Mä haluan hetken päästä kuulla vähän lisää, että miten paljon sä oot hurahtanut tuohon lajiin?
3: Juh. Radio Suomi Pop Show ja Perjantai Afterit. Vieraan tuliainen. Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
4: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa kaksi saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. Kolmen päivän festarit kahdessa tunnissa. Nyt on meininkiä.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot.
2: Jos sä laitat mikin päälle, voi sanoa kyllä. Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Ihanaa perjantaita. Kiva, kun oot kuulolla. Täällä Riku, Tuuli, Alina ja Rikun nämä upeat kiekot. Niitä lähden pyörittelemään tämän biisin aikana. Jotain uutta, jotain niin oikeaa.
0: Ihan kohta jatketaan Rikun kanssa.

0: käy.
1: Kaikki käy. Myöskin Juha Tapio jotain niin oikeaa Suomi Pop Shows. Täällä Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja meillä on täällä Riku Nieminen tänään vieraana. Ihanaa, kun oot tullut päässyt tänne paikan päälle.
2: Anteeksi, mulla on mansikkaa suussa.
3: Ei haittaa. Ei se mitään. Sillä välin, jos Riku nyt jollekin on tuntematon, sä oot huippunäyttelijä, heittäytyjä, sä oot innostunut tuosta frisbee-golfista, sä oot myös iskä. Niin miten hurahtanut sä oot frisbee-golfiin? Ymmärsinkö mä oikein, että sä olit eilenkin jossain Lappeenrannassa pyörittelee kiekkoja?
2: No, siellä oli me mun ja mun yhtiökumppani Marko Kantolan järjestämän SFL Masters Tourin yksi osakilpailu. Se on maailman toiseksi suurin frisbee golf tommonen tour, eli meillä on 27 osakilpailua ympäri Suomea.
3: Ja se huipentuu sitten sinne Rovaniemelle heinäkuussa.
2: Ei, kun se on, ne on.
3: Se on eri.
2: Se on SM-kisat, ja sinnekin mä osallistun, mutta se huipentuu siis Kippasuolle Heinolaan, joka on yksi maailman niin kuin parhaiten arvioidusta semmoisesta frisbeegolf, tämmöisestä oikeasta maailmaa. Se on semmoinen disc golf world, jopa voisi sanoa.
1: Wow.
2: Semmoinen niin kuin...
3: Riku, minkä ikäinen sä olit?
2: 39, mä täytän 40.
3: Onks tää nyt se hetki, kun kokee ja tuntee itsensä aikuiseksi?
2: Tässä ohjelmassa.
1: Jatketaan tästä ihan kohta. Kuunnellaan Huukon taulut ja sitten saadaan kuulla, että onks Riku aikuinen vai ei.
4: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
5: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttöö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttöö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se, Gelorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gelorevoise. Vain apteekeista.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner.
20: yrittäjän tuki netissä.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
22: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Market. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: Täällä jos Trikuniminen näyttää okay. Alinalle jotain videota tuolta.
1: Jonkunnäköinen kurkku siellä oli, mutta se ei ehtinyt vielä kuviin. Me jatketaan tuossa jonkun ajan päästä.
0: Joo, Riku ihmetteli Alinan eväitä, kun hänellä on tommonen kokonainen.
1: On myös ihan normaali ottaa kurkku evääksi.
2: Kokonainen kurkku muoveissa.
1: Se koristaa pöytää, se on tätä nykyaikaa. Minähän edustan tätä.
0: Niin. Älä unohda, että Alina just paljasti tuossa, että hän on kova putousfani ollut lapsesta asti. Niin.
1: Ehdottomasti. Haluatko muuten kuulla salaisuuden? Mä mietin tänään, kun mä tiesin, että
2: se on se salaisuus.
1: No mä ajattelin, että mä hilloon tätä tarinaa tähän hetkeen, nyt kun olen kohta 32 ja Riku on siinä nenäneessä. Silloin kun sä esitit munamiestä, niin me oltiin peruskoulussa niin faneja, että me kaivettiin sun puhelinnumero ja me pilapuheluita soitettiin.
2: Mitä ihmettä? En mä vastannut, kun mä varmaan siinä vaiheessa lopetin tuntemattomiin numeroihin vastaamisen.
0: Joo, ymmärrän. Ajattele, mitä sä missasit. Miss Suomen puhelun.
1: Tulevan Miss Suomen niin. puhelun.
0: Hän on siis Miss Suomi 2018, hauska jos et tiennyt tuntun. Vielä.
2: No, hei, Tuuli. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Mutta
1: samoin
0: Riku,
1: munamiehestä oli kova.
0: Mua kiinnostaisi tietää, että kun aikaisemmin sä olit tosi silleen, että sä et hirveästi puhunut niin kuin julkisuudessa vaikka sun niin kuin henkilökohtaisista asioista.
2: Joo.
0: Mutta sitten nykyään oot silleen ollut avoimempi. Niin mikä on saanut sut tekemään tällaisen päätöksen?
2: Niin. Puhutaan siis varmaan niin kuin mun lapsuusvuosista ja sitten noista mun lapsista
0: niin.
2: ja isyydestä tämmöisestä. No, joo. Mä ajattelin, että tuota noin niin, mä oon niin kuin, vähän enemmän niin kuin niiden asioiden päällä. Ja mä oon niin kuin käsitellyt niitä asioita sen verran, että mä voisin ehkä niistä jollain tavalla jakaa koherentisti ihmisille silleen niin kuin järkevällä tavalla, että mä en ole jotenkin niiden asioiden vanki tai pelkää sitä, että mä esimerkiksi vaikka sillä, että mä kerron mun onnista, niin jotenkin menettäisin sen onnen. Että mua ennen oli tämmöinen perisuomalainen ajatus siitä, että se, kellä onni on, niin se on kätkeköön. Mutta nyt niin. mä en jaksa enää kätkeä sitä, että niin. mulla menee oikeastaan aika helvetin hyvin.
0: No mutta kerro, mikä sut tekee tällä hetkellä onnelliseksi?
2: No kyllä, se on ehdottomasti noitten skidien naamat ja niitten niin kuin iloisuus ja onni. Että oli ne sitten ne 86-set, 2-set tai sitten nuo mun esiteinit.
0: Mutta ihan rehellisesti, mulla on siis yksi lapsi ja musta tuntuu, että mä oon välillä aivan tööt, niin eikö joo. toi kaksoset kuulostaa kyllä aika hardcore?
2: Onhan se niin kuin semisti intensiivisempää kuin yhden tai puolentoista vuoden ikäerolla olevien lasten kanssa, mutta se tekee siitä sitäkin antoisampaa.
0: Onko se vähän niin kuin next level, kun sulla on ollut ensin niin kuin yksi kerrallaan, niin nyt on kaksi, niin sitten tavallaan pääsee niin kuin seuraavalle tasolle.
2: Joo, ja sitten kolmannella rundilla varmaan kolmoset tai jotain.
0: Joo, okei. Okay.
1: Kiva. Ihan ennätyksiä.
2: Mm.
0: Sitä sit odotellessa.
2: Sitten 7 lasta.
0: Joo.
1: No, sitä odotamme. Ensi kerralla sit varmaan tutka haastattelu, että mistä.
2: Joo, mä tuun kaikki niiden lasten kanssa.
1: Kuoro taakse.
2: Joo. Se Jackson 5, vaan se on Nieminen 7 sitten. Niin kuin.
0: Jatketaan tästä kohta. Alisa syrjää väliin. Sydän on rikki.
3: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Radio Suomi Popilla. Suomen Pop Showta kuuntelet. Kello on 6:30. Täällä Voronkova, Alina, Tuuli Mattila ja Riku Nieminen. Ilo, että herra löysi aikaa näin perjantai-illan kunniaksi. Mitä sä yleensä teet perjantaisin?
1: Varmaan vaihdan vaippoja.
0: Oh, onko siinä jonkunnäköinen tiputtelu viinilasi tai muuta vieressä? Vai tippuuko ihan muu tavarasi
1: vaippaa? Ei, mä oon kotona vähän semmonen, että alkoholittomat oluetkin jää puoliksi juomatta. Että mä en niin kuin hirveästi kotosalla niin kuin vaan. Ei tuu kalsareita koskaan
0: vedetty. No mut hei, otetaan vielä tälleen. Meillä on täällä alkoholitonta pientä skumppuliini, niin tuolta.
2: Skål.
0: Myös sinne kuulijalle, kun missä oletkaan, niin korkkaa tänään vaikka yksi limppari. Seuraavana olisi tarkoitus, Riku, tehdä tällainen ihana kisanumero ohjelmaosio nimeltä Pakko valita.
1: No niin.
0: Tässä on 5 väittämää ja niistä pitää sitten valita jompikumpi.
1: Okei.
0: Okay. Laitetaan kisakello päälle, niin lähdetään pelaamaan. Munamies vai Juice Leskinen?
1: Juice Leskinen.
0: Kumpi on rankempaa? Kaksosten hoito vai aamun asti biletys?
1: Kaksosten hoito.
0: Miksi?
1: No, koska sä et itse päätä mistään.
0: Teatterin ensi-ilta vai vaalipaneeli?
1: Nyt on paha. No, ensi-ilta.
0: Frisbee-golf. Rysty vai kämmen?
1: Rysty.
0: No, eikö se kämmen ole helpompi?
1: Riippuu, no, keneltä kysytään.
0: Riku Nieminen, pakko valita. Sähköposti allekirjoitus koko loppuelämän muodossa kokelas numero 10 vai putouksesta tuttu Keke Rahkonen? Eli nimmari sähköpostiin loppuu. No siis... Riku Nieminen vaan kokelas numero 10 vai Kete Rahkonen?
1: Kete Rahkonen.
0: Kiitos. Kisakellon voi lopettaa, koska Riku Nieminen, sinä selviydyt erittäin hyvin.
1: Kiitos.
0: Tästähän vaan voittajana voi lähteä pois.
2: Aivan loistavaa.
3: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Nyt lähti Olavi Uusivirralta uutta musiikkia. Rakastan teitä kaikkia. On se ihanaa.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Suomi Pop Showta kuuntele. Täällä Tuuli-Mattila, Alina Voronkova ja Riku Nieminen meidän vieraanamme.
1: Terve!
0: Mahtavaa, kun oot täällä. Hei, meillä on ihan kohta rautakeuhko.
2: Se tuli sieltä. Tarkoituksena on siis Rikun vetää keuhkot täyteen ja niin pitkää keskustella meidän kanssa, tai kertoa meille biisin sanoja. Kerttu Rissanen oli viime viikolla Suomen Pop Showssa ensimmäinen vieras ja veti pohjaajan. Se oli päälle 21 sekuntia. Ja
1: oho,
2: Kertulla oli kova tahti lukea sanoja.
0: Okay. Niin nyt sitten nähdään, että mihin Rikun keuhkot yltää. Sitä ennen kuunnellaan Erika Wikmanilta myynnissä.
3: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noin ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: myynnissä Suomi Pop Showta kuuntelet. Täällä Tuuli ja Alina sun kanssa ja Riku Nieminen. Mites kohta kuullaan, että mihin Rikun keuhkot pystyy, ja mulla on kyllä hyvä fiilis tästä. Meillä on siis rautakeuhko seuraavaksi vuorossa, nimittäin näyttelijänä, niin sä oot varmaan äänenkäyttöä jonkun verran treenannut.
1: On sitä tullut jonkun verran treenattu.
2: Miten sitä ääntä treenataan nyt, kun mä istun kahden näyttelijän kanssa, niin onko se just sellainen vai?
1: No ei ole tolleen.
2: Tämä on mielenkiintoista. Okei, mä luulen.
0: Mennään asiaan.
3: Radio Suomi pitää tehdä shown afterit.
4: Rautakeuhko.
1: Aivan.
0: Joo, tämmönen. Elikkä nyt sitten vaan mä laitan täältä tämän pois, niin jos haluaa samalla. Eiku niin, laitaks mä kisakellon päälle?
1: Pistä kisakello. Hei. Ja te olette valinnut tällaisen aivan loistavan biisin, josta niin kuin mä tyylin puolia sanoista en kehtaa sanoa, koska tää on niin härski.
0: Se on sama kuin viime viikolla, ja se on toi, mikä se nyt on nimeltään?
1: Raptori Noi Baby.
0: Joo. No sit tehdäänkö Alina semmoinen poikkeus nyt, että jos tuntuu pahalta sanoa, niin että Riku saa sanoa sitten piip, jos on joku semmoinen sana, mitä ei halua sanoa.
1: Niin, koska mä luulen, että mä pääsen tonne niinku viimeisiin säkeistöön. Täällä on aika rajua settiä niin sanotusti.
2: Se sopii, mutta me tarvitaan nyt sekuntikelloa, ja nyt mun puhelin ei löydä sekuntikelloa.
1: Mä voin ottaa täältä näin.
2: Että se voi kyllä kilpailijana itse ottaa.
1: Mutta ei vaan siis ottaa tää ylipäätään tää kello.
0: Tossa on tästä, sulle ajanut loistavaa.
2: Kiitos oikein. Nyt on monta aikaa.
0: Mä laitan täältä kanssa
2: Riku Nieminen, erittäin kilpailuhenkinen. Ja aika lähtee nyt.
1: Oi baby, mä rakastan sua oikein kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti muuten toisia? Me suutelisimme, auringon laskuun ajaisimme. Olet kaunis ja minä voimakas. Ah, sulla on ihana varvas. Haluaisin kovasti riisua paitasi, nähdä ihanat rusketusraitasi. Haluaisin suudella sinua kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti, on kaunis. Kesäyö ei haittaa meitä, koulutyö. Tulen aina muistamaan sut, toivottavasti säkin myös. Mut baby, teen mitä tahansa vuoksisi. Pakastan mummoni, lennän luoksisi. Tahtoisin olla sun kanssasi sillai. Tiedäthän kyllä itsekin millai. Tahtoisin sua niin koskettaa, vaan entä jos faijasi tietää, saa
2: punastut
1: nään housuissa, sykkii, oi baby, tsiikaa tätä, tykkii, erittyy hormoni, miksi täytyy faijasi olla mormoni?
0: Ai.
2: Riku Nieminen, arvaa, onks mitään niinku hajua? Sä oot aivan punaa, haluuks ottaa happea?
1: 4 sekkaa.
2: 4?
0: Se oli kova, se oli niin kova. Paljon oli Alina aika?
2: Aika on. 42 sekuntia. Aivan mieletön.
0: Nyt oli kovaa.
2: Erittäin kova. Ja siis erittäin sun suuhun sopiva teksti. Voisit alkaa harjoittaa.
0: Ihan meni hienosti.
2: Yes. Hei, hienoa. Hieno rautakeus.
1: Panostan mummoni.
3: Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki.

0: Pop-popilla. Ihan kohta 7 uutiset, siellä muun muassa lisätietoja. Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella tänään Helsingin kesämökiltään tuon droniuhan vuoksi, niin tästä muun muassa lisätietoja kohta Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Ja ketään kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva lähteestä.
2: Kyllä.
1: Teillä oli uima-patia.
2: Jep.
1: Ja aurinko-rasvaa.
2: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
3: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.
4: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
5: Radio Suomi Pop.
6: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
4: Fan. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä. Ei kun
9: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En, tuun. Tule puu
11: iloon. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään opera-lippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droonihan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Ilmatila tyhjennettiin siviilikoneista ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja ja sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti aamuseitsemältä vaaran olevan ohi. Suomeen harhautuvat droonit voivat aiheuttaa pelkoa, joka saa kyseenalaistamaan Suomen sitoutumista Ukrainan tukemiseen, arvioi suojelupoliisi Ylelle. Tilanne voi horjuttaa myös luottamusta viranomaisten toimintaan. Supon mukaan tilanne pelaa Venäjän pussiin. Tiedustelupalvelu toteaa, että Venäjä hyödyntää tilannetta informaatiovaikuttamisessaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailultaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormutsin salmi rahtiliikenteelle.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: Tuolta kaakosta saapuu maan itäosaan sadealue, joka sitten leviää illan ja yön kuluessa maan pohjoisosaan, ja etelässä ja lännessä on melko poutaista. Huomenna lauantaina lämpötila etelässä 17-14 astetta, ei miinusastetta, ihan plussa ollaan jo. Ja Keski-Suomessa ollaan 15 asteen hujakoilla, Lapissa myös 10-14 astetta.
23: No niin, hyvät puolimaraton säät tulos.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
0: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
23: Ja Riku Nieminen myös täällä vielä vieraana meillä hetken verran.
24: Ette pääse minusta mihinkään.
23: Ei halutakaan.
22: Ilo, että ylipäätänsä näin perjantai-iltana. Ja sullakin on huomenna toi puolimaraton.
24: Joo, kyllä.
22: Lähettekö te Tuulinkaan nyt yhtä matkaa?
24: Meillä on samassa ryhmässä ilmeisesti.
23: Joo, siinä hitaiden ryhmässä, mutta mä vähän luulen, että sä kyllä säntäset sieltä aika vauhdilla, nimittäin mä siis ihmettelen, jos mä pääsen edes maaliin, ihan oikeasti. Mä en ole siis juossut.
24: Tuut reppuselkäästi jossain vaiheessa, jos siltä tuntuu.
22: Se ei olisi Rikulle eka kerta. Erikoisjoukot, herra suoritti sellaisenkin tuossa taannoin, niin puhutaan siitä hetken päästä.
24: Puhutaan.
23: Portti on pois ja eläköön elämä, jossa Sonja Lume fiittaa tähän väliin.
0: Radio Suomi Pop Show. Kaikki

0: Kello on 5 minuuttia yli 7 täällä. Suomen Pop Show käynnissä. Portio Boys, Sonja Lumme, Eläköön elämä. Tuuli Mattila, Alina Voronko ja Riku Nieminen. Ilo, kun jatkoit meidän kanssa vielä tunnin. Me oltiin sulle maksettu, eli karkkipalkkiolla.
1: Kyllä.
0: Ja jäit tänne vielä hetkeksi höpöttele. Ja olihan tämä nyt niinku tietenkin käytävä läpi, kun ollaan täällä Radio Suomen Popilla ja sinullekin tuo karkki siinä maistuu. Niin tuolla erikoisjoukoissa, oliko siitä nyt vuosi vai kuinka paljon? Niin siellä ei varmaan noin herkkuja tarjoiltu. Millainen kokemus ylipäätänsä toi näin jälkikäteen mietittynä oli, että millaisia ajatuksia se on avannut sulle?
1: No, kyllä se niinku, mä lähdin tavoittelemaan sieltä tiettyjä asioita, niinku tutustumaan itseeni silleen, että on äärirajoilla, että viedään tila ja aika ja kaikki oikeastaan pois siitä, että millaista on arjessa.
0: Toi kiva toi karkki sun suussa, kun sä tossa samalla koetat suklaata.
1: Tästä huomaa, kuka on radion ammattilainen ja kuka ei tiedä tämän tekemisestä.
0: Sä oot perjantai-iltaan viettämässä.
1: Niin, tää oli muuten ihan hyvä karkki. Se,
0: kiva.
1: Näitä.
0: Joo, mä promosin niitä, mutta mennään niin. Mutta tutustuit itseesi. Saitko uuden käsityksen?
1: Sä saat kuulostaa tuon oudon, että mä tutustusin itseeni siellä jotenkin. Se kuulostaa, on jotenkin tosi seksuaalista.
2: Siis eikö toi ole oikeasti siis ihan sairas show silleen, että jengi tekee siellä niinku, tiedätkö, ihan mielettömiä juttuja. Siis tyyliin sama kuin, että menee jonnekin puolimaratonille treenaamatta silleen. Ja plus, että joku kivisäkki selässä.
1: Joo, mutta se oli kyllä semmoinen luulot pois homma. Ja kyllä sitä tälleen arjessa niin vähemmän valittaa semmoisista pienistä asioista. Että se auttaa siihen ja
2: muistaakseni sitten edelleen, eikö siitä ole kuitenkin jo hetki mennyt?
1: En mä usko, että mä sitä koskaan tuun unohtaa.
2: Niin.
1: Että se on kuitenkin sen verran.
0: Ymmärränkö mä oikein, että siellä kuvauksissa, kun te olitte erikoisjoukko leirillä, niin sullahan oli jonkun verran terveydellisiä ongelmia, mitä ei välttämättä katsojalle välitetty.
1: No joo, kaikilla siellä on semmoisia pieniä kolauksia ja tommosia.
0: Miksi niitä ei näytetä meille?
1: No mä en.
0: Mikä sulla edes oli?
1: No mulla tuli haava vatsahapoista vatsenporttiin niin, että musta tuntui siltä, että kun mä söin ruokaa, että joku olisi vetänyt puukolla koko ajan tuohon rintakehään.
0: Oh. Ja tää leikattiin meiltä katsojilta pois.
1: Se leikattiin ja sitten mulla repesi.
2: Alina ainoa ihminen, mä
0: odotin sitä. Riku Nieminen purjaamassa.
2: Mä en haluisi nähdä tuollaista sisältöä, Alina.
1: Mä halunnut nähdä sen, että Riku ei pysty syömään kunnolla.
0: Mä haluan tästä joku koosteen tonne ruutuun nyt. Mutta miten siitä sitten selvittiin? Oliko se sinne loppuun asti?
1: Lääkkeillä. Semmoisilla lääkkeillä, jotka estää vatsahappojen syntymisen, koska ne treenit oli niin lujia, että mun kroppa ei kestä, tai siis mun kroppa ei poista maitohappoa tarpeeksi nopeasti, niin sitten se ainoa tapa, millä se rupeaa poistaa sitä, on oksentaminen. Ja sitten sen takia mulla tapahtui tämä. Ja sitten mulla, mä en muista, oliko se painissa tai siellä lautalla, niin siellä niin repes täältä joku juttu ja mä en saanut
2: siis tuot käden alta vai?
1: Joo, joku juttu ja sitten en saanut vetoketjua niinku ollenkaan parin päivään.
0: Ja sitäkään meille
2: siis
0: ei näytetty.
2: Miten käden alta, siis joku iho repes
1: ei,
2: vai?
1: Ei vaan lihas täällä.
2: Ai kauhe. Siis eihän tollaista Alina voisi näyttää, siis eihän toi on ihan sairasta.
0: No joo.
1: Ei se ollut siis mikään sellainen pintajuttu, vaan se oli tot sisältä jotenkin.
2: Joo, mutta silti.
1: Joo.
2: Huhhuh. No mutta onks ne, niin kuin mä luin Hesarissa, oli susta kiinnostava haastattelu, niin siinä sä jotenkin kerroit siitä, että sä et enää niin kuin välitä niin paljon, mitä muut ihmiset ajattelee. Tai jotenkin, että on semmoinen niin kuin sinut itsensä kanssa.
1: Joo.
2: Niin, miten siihen niin kuin pääsis? Että miten mäkin voisin olla sinut tai kuulija?
1: Ei siihen varmaan mitään hopealuotia ole, vaan se ehkä silleen karttuu pikkuhiljaa, että ymmärtää, että tätä elämää niin ei kannata elää muille, vaan kannattaa elää itselleen. Tietenkin niin kuin satuttamatta muita tai tekemättä mitään törkeyksiä, vaan siis niin kuin, että omanlaistansa elämää voi viettää, omat mielipiteet voi olla. Ja
2: koetko sä, että sä elät itsellesi?
1: No,
2: neljän lapsen isänä.
1: No, nehän on valintoja.
2: Niin.
1: Valintoja ja kyllä seison onnellisesti valintojeni takana myös. Joo, kyllä mä niin omanlaisten elämään.
2: Joo, se
1: tänne,
2: on tärkeää.
1: Tännekin tulin niin kuin ihan omasta tahdostani niin. Ihan. Ajattelin, että tämä voisi olla tosi mukavaa.
2: Joo, vähän
0: on
2: niin kuin
0: ollut.
2: Se
1: on ollut tosi
2: erikoisjoukokin.
1: Äärimmäisen hauskaa. Ihan vilpittömästi voi sanoa,
2: hei, iso kiitos, kun tulit meidän vieraaksi.
0: Riku Nieminen, oikein mukavaa kesän alkua ja kiitos vielä, kun vierailit Suomen Pop Showssa.
1: Heittäkää niitä mun kiekkoja.
0: Heitetään.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Musiik ja sillat, jossa ilta fiittaamassa. Suomi Pop Showta kuuntelet. Tällä hetkellä täällä Vihde Duo, Alina Voronkoa, Tuuli Mattila ja Riku Nieminen oli meillä tänään vieraana. Kiitos vielä Rikulle ja ihanaa viikonloppua. Siellä kannattaa vielä jäädä kuuntelemaan ja viihtymään, koska mehän viihdytetään täällä 9 asti.
1: Kyllä näin on ja ihan kohta otetaan myös yhteys tonne
0: Itävaltaan. Nimitti Junna on siellä.
1: Kyllä, Euroviisu meininkejä sit sieltä. Mut Bessi Kaistaa ja Ettalta Million Dollars Mile Euroviisu henkeen ensin.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
10: Global Connect.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Radio Suomi Pop.
8: Hi, Kehari.
9: Hi, Bess.
8: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
9: Totta kai.
8: Okei, let's go.
10: Mä

0: Että Million Dollar Smile Radio Suomen popilla kello 19.25. Voronkova Alina ja Tuuli Mattila täällä perjantaita viettämässä. Otetaan suora yhteys nyt Itävaltaan, Wieniin. Wieni, missä on Euroviisu huuma ja meidän tytti Junna. Katsotaan, että...
1: Haloo.
2: Kuuleeko Wien? Niin kuulee, mutta kuuleeko Suomi?
0: Helsinki kuulolla täällä.
1: Kyllä.
0: Tytti, millaista päivää sä oot siellä viettänyt? Mullakin menee ihan kielisolmuun. Oot varmaan aamusta iltaa.
2: No aamusta iltaan kuulkaa semmoisessa viisukuplassa, että ei mitään järkeä, mutta ilolla pääsen kertomaan teille, että mä oon juuri äskettäin nähnyt finaalitreenin, sen miltä finaali tulee.
0: Niin eksklusiivista. Pääseekö sinne ihan niin kuin yleisönä katsomaan vai onko se jollain VIP-listalla?
2: No mä oon kato median kanssa päässyt sinne. Muu yleisö ei sinne vielä pääse. Tänään illemmalla kyllä on myöskin treeni, johon sitten on voinut ihan ostaa lippuja. Ja huomenna päivälläkin on vielä tämmöinen treeni ennen sitten illan showta.
1: No miten sitten kun noin paljon...
2: Median kai ihan ekoi.
1: Miten sitten kun noin paljon treenaa, niin eikö siinä jo vähän kisakuntokin olla kärsii?
2: No, treeniä kyllä tarvitaan, nimittäin nythän tässä on ihan uusi järjestys taas näillä artisteilla, ja se miten siellä niin kuin asiat vaihtelee lavalla paikkaansa näiden esityksien välillä, niin se on varsinkin isosti se, mikä pitää saada kohilleen ja fiksattua. Siellä on aika isoja vaihtoja, ja se on nyt ehkä ainut asia, mitä mä jännittäisin niin kuin Suomen kannalta huomisessa finaalissa.
0: Kerro, oliko siellä jotain? Oliko Linda vähän takertumassa siihen hienoa helmaa vai mikä on mahdollisesti se, mihin Suomi voi tyriä?
2: Ei, siis Linda ja Pete, he ovat niin varmoja. He on niin pro, siis se on ihan käsittämätöntä katsoa. Heidät voisi niinku vaan heittää keskiyöllä yhtäkkiä sinne lavalle ja he vetäisi sen yhtä upeasti kuin aina.
1: Porkkarit mutta, päällä juoste. Joo.
2: Kyllä, kato ei. Mä luulen, että Linda nukkuukin jalassa.
1: Joo.
2: Mutta Suomea ennen lavalla nähdään Moldova ja se vaihto Moldovasta Suomen showhun on aika massiivinen. Mm-hmm. Ja tänään tuossa treenissä Suomen aloitus viivästyi tosi paljon, sen shown aloitus. Eli sittenhän olisi tosi kurja tilanne livessä Petelle ja Lindalle, jos tulisi se tunne apua, että keretäänkö lavaa saada valmiiksi sillä hetkellä, kun pitää.
0: Toi on muuten mielenkiintoista. Kun Moldovalla niillä on tosi energinen se biisi ja menevä ja siellä on erilaisia show-elementtejä, on siis telkkarista vaan kattonut. Niin miten, miltä se näyttää siellä paikan päällä, tytti, että onko siellä kuinka monta henkilöä suunnilleen laittamassa niitä lavasteita paikalleen?
2: Voi herttileiraus, sitä jengi on kuin pipo ja he juoksee semmoisella vauhdilla ja mä oon nähnyt kaikki tämmöisiä upemeita ulos lavalta, koska sitten niin näiden lavahenkilöiden pitää päästä vaan niin vauhdilla etenemään. Et sitä jengi on kyllä kuin pipo, mutta he tietää kaikki tosi tarkasti mitä tekevät, niin se on kyllä niin kuin taitoa jos joku. Mutta niin kuin sanoit, toi Moldovan esityshän on tosi energinen. Ehkä itse olisin toivonut jonkun muun ennen Suomea esiintyvän jonkun
0: vähän rauhallinen. Kun seassa,
2: niin, ja kun siellä seassa on niitä ei niin kummallisia aika montakin, niin tämä Moldova on jotenkin nyt tämän viisuviikon aikana saanut kummallista semmoista haippia, varsinkin täällä paikan päällä, kun se esitys on oikeasti niin energinen ja mukaansa tempaava, niin ei ole paras esiintyjä just ennen Suomea.
1: No. Toisaalta, jos on vaan semmoista energiaa, niin sitten kun tässä biisissä on sekä energiaa, mutta sitten siinä on myöskin sitä intohimoa ja siinä on sitä herkkyyttä ja seksiä ja kaikkea. Niin kuin, että se on niin kuin kaikkea. Niin kyllä mä oon taas varma, että oli mikä vaan, niin kyllä se sieltä niin kuin loistaa.
2: Sen, minkä olen ehkä huomannut tämän viikon aikana täällä, että toi Suomen biisihän ei ole semmoinen niin kuin yhteislaulantakappale. Että hypitään tiedätkö, ringissä ja pompitaan ja lauletaan. Sen takia musta tuntuu, että Kreikka ja Moldova on niin kuin täällä noussut isosti, että ne on just sitä niin kuin yhteisöhurmosta, minkä saa aikaiseksi. Mutta ehkä silti kuitenkin siinä äänestystilanteessa se ääni lähtee jollekin muulle, vaikka onkin ollut kiva niin kuin hyppiä heidän biisin tahtiin.
0: No mutta me hypitään sitten torilla lauantaina toivottavasti. Kävi miten kävi, niin tätä on pakko juhlistaa. Sen verran paljon Linda ja Pete on saanut hyvää haippia ja Suomea maailmankartalle. Että ollaan tosi ylpeitä.
1: Kyllä. Hei kiitos sulle tytti. Miten sitten meinasit loppuillan viettää siellä Wienissä?
2: No ajatuksena olisi ainakin käydä katsomassa vielä tota illanvetoa, tota treeniä, että miltä se näyttää, onko edetty jo. Mä oon siis ihan hetkeltä haluan nähdä jokaisen sekunnin, että kuinka paljon me saadaan vielä tehtyä asioita ennen huomista finaalia. Mutta ainakin sitä lähden tutkiskelemaan ja sitten tarkoituksena olisi lähteä vähän seurailemaan myös, että mitä toi hääriä täällä Wienissä pyörii. Hänellä on ollut kai aika eksoottinen päivä täällä tänään.
0: Ihanaa, ja Häriähän on itse asiassa viikon päästä täällä Suomen Pop-showssa mun vieraana, niin pääsen jututtamaan häntä sitten jälkifiiliksistä. Mutta Tytti, oikein mukavaa iltaa ja kiitos paljon soitosta.
1: Kiitos paljon.
3: Radio Suomi Pop-show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
1: Se on just näin, ja parhaita biisejä lähti heti Juha Tapiolta uutta musiikkia puoliksi sun, jossa Viivi Messissä.

0: Juha Tapion uusimmalta albumilta Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Alina Vuorenkova ja Tuuli Mattila täällä sun seurana.
1: Ai vitsi, mulla Alina sulle niin hyviä uutisia. Suomi on voittanut ensimmäisen jääkiekkoottelunsa Saksaa vastaan 3-1.
0: Oi kova, hyvä Suomi.
1: Eli hyvin on lähtenyt nyt turnaus käyntiin. Toivotaan, että senkin jääkiekon MM-kisojenkin osalta päästään sit torille. Nehän on myös Sveitsissä noi kilpailut, turnaus.
0: No joo, Itävalta, Sveitsi, mitä näitä.
1: Eiku, ai niin, kun sehän on siellä Itävalta.
0: No joo, mutta
1: no niin, minä
0: hyvästä,
1: ihan
0: hyvästä saumasta eteenpäin. Kuule, sinä siellä ihana, joka kuuntelet, niin bileet vastaa bileet. Ne olisi sellainen ohjelmaosio, josta sitten voi valita biisin, illan biisin.
1: Eli nyt, koska varsinkin Suomi voitti ton, niin otetaan sen kunniaksi. Laita ääniviestiä 0403564556. Minkä biisin sä haluisit kuulla vielä tässä lähetyksessä? Me soitetaan yksi toivekappale tämän meidän lähetyksen lopuksi. Eli laita ääniviestiä, mikä biisi tekisi sut biisi just nyt onnelliseksi. Kuunnellaan nämä biisit kuitenkin tähän väliin.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely,
9: beely. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: vaasansähkö.fi.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Iso pää soittaa.
0: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
0: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuilloon!
15: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa.
14: Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
20: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Erittäin hyvää perjantaita, kuuntelet Radio Suomen Poppia. Tuuli Mattila, Alina Voronkova. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Ihan kohta pyhimystä, kynnet, jossa Vesta fiittaa. On muuten hieno kipale toikin. Mistäs meidän pitikään puhua? Mä unohdin ihan kokonaan. No, siitä meidän biisistä. Toivebiisistä. Hei, minkä biisin sä haluisit kuulla tänään? Laita meille viestiä 0403564556 ja laitappa kuule ääniviestiä. Nimittäin me soitetaan tämän lähetyksen lopuksi yksi toivebiisi.
0: Kerrankin saa kuule ehdottaa omaa biisiä radioon ja se vielä toteutuu. Täällä oli laittanut muun muassa Sari, en tiedä onko sukunimi Lahti vai paikkakunta Lahti, mutta Robin puuttuva palanen, viikonloppuna treffit poikkiksen kanssa.
1: Oi. Joo, täällä oli Johanna, haluaisi kuulla Kaijakolta Hullut päivät. Tää biisi kuvastaa niin hyvin mun elämää ruuhkavuosien keskellä. On muuten kova biisi toi Kaijan Hullut päivät munkin mielestä. Jotenkin se niinku, miten... Tiedätkö, kun ei nähdä ketään, kun on koko ajan töitä. Ja
0: säkin lähdet sinne juoksemaan puolimaratoniin ja kaikkia tällaisia. Mä ymmärrän.
1: Joo, no, se on tavallaan aika hullua, koska siis olisi kaikkea, mitä pitäisi oikeasti tehdä. Mutta mähän pakenen sitä menemällä tuommoiseen täysin. No, mutta kuitenkin mä oon joskus juossut sen.
0: No palataan siihen vielä. 0403564556. Kerro, minkä biisin sä haluat kuulla vielä tämän illan aikana?
1: Ja laita ääniviestillä. Kiitos.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Himys, kynnet, kynnet, jossa Vesta fiittaa. Tää on niin kaunis biisi, mä tykkään.
1: Kello lähestyy 8, joka tarkoittaa sitä, että Ilta-Sanomien uusimmat uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa Leijonien tämä turnauksen voitto 3-1. Uhuhu! Ja ketkä siellä maaleja lauko, niin sille otetaan selvää. Ja sitten myös suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa. Katsotaan myös huomisen lauantai sääennustajaa musiikista tulossa. Kuumaa tulipalo.
2: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat.

0: sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan ISL:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole ISN tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Nyt näyttää siltä, että Kaakosta on saapumassa maan itäosaan sadealue, joka sitten yön ja illan aikana leviää tuonne maan pohjoisosaan. Etelässä ja lännessä sen sijaan on melko poutasta. Lämpötilat etelässä 17-10 asteeseen ja Keski-Suomessa peräti 18 astetta voi olla, tai 10-18 astetta, ja pohjoisessa Lapissa 13-14 astetta. Et aika mukavat lämpötilat.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
3: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
5: Oikein loistavaa perjantai-iltaa. Suomihan se voitti jääkiekossa ja 8:08 on kello.
6: Toivottavasti sielläkin on perjantai-ilta mukavasti korkattuna. Meillä on ollut täällä vierasta ja muuta, mutta tuossa hetken päästään kuulemaan Millun päivän biisivalinta.
5: Kyllä, ja tännehän on tullut myös biisitoiveita, ihania viestejä olette laittanut. Soitellaan noita ääniviestejä kanssa kohta. Nyt kuunnellaan Kuumalta Tulipalo.
3: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla.

0: Kuuntele, Tuuli Mattila ja Alina Varonkava täällä sun kanssa. Kello on ihan kohta 8:10 ja meillähän on tullut mielettömän loistavia ääniviestejä suhteen liittyen siihen, että mikä biisi soitetaan tänään vielä toivebiisi.
1: Radio Suomi Pop Show. Bileet vastaan bileet. Bileet vastaan bileet.
2: 0403564556 on saanut laittaa ääniviesti, että mikä biisi soitetaan. Kuulijan toivebiisi perjantai-iltaa ja niitä ääniviestiä sitten löytyykin sieltä aika mukavasti.
0: Kuunnellaan tästä, mitä on tullut.
3: Tämä biisi sopii hyvin tämänpäiväiseen peliin, kun Suomi voitti Saksan.
0: Tämmönen viesti tuli ja biisi oli toive. Biisi on Peto on irti Ville Gallelta. Ei ollenkaan huono.
2: Eikö Peto on irti?
4: Moi täällä Veikka. Annoisin kuulla
2: Lyöki heitin. No se kyllä kuuluu myös tähän viikonloppuun
0: kyllä,
2: ihan vahvasti.
0: Kyllä, ihan todella voimakkaasti. Mitäs muuta täällä on? Katsotaas tosta.
5: Meillä pikkupojat toivoo kääriää ja tietysti kuumaa.
2: Joo.
0: Kääriää kuumaa. Biisi vielä, että minkä biisin haluat kuulla? Sitten oli vielä.
6: Ihanaa leijonat, ihanaa. Ihanaa leijonat, ihanaa. Kyllä te tiedätte sen biisin merkit. Se sopii tähän ja sopivasti. No, kiitti, se on, moi.
0: Toi oli kyllä kovaa. Siis, joo. Tuliko sulla Alina joku suosikki näistä vai? Oi. Jätetäänkö vielä hautumaan?
2: No Antti Tuisku Hyökualto, se laitetaan kuitenkin seuraavana. Mut joku noista.
1: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Joo, Antti Tuiskun Hyökualto lähti sieltä soimaan ja
2: edelleen saa toivoa biisiin 0404-356-4556. Kuulosti ihan laululta, kun mä sanoin.
0: Niin oli. Laita ääniviestiä sinne, että minkä biisin sä haluat kuulla vielä tänään?

0: Antti Tuiskun tahtiin. Antti Tuisku ja Hyökyaalto, Suomi Pop Showta kuuntelet. Ihan kohta kuullaan Arttu Viskarilta tuoretta musiikkia, ja se on tietenkin Suomi Finland perkelessä
1: ihan kappale. Ihan sairaan kova biisi. Mä jopa yllätyin, kun mä kuulin tän ekaa kertaa, niin mä olin silleen, että no joo, että kiroillaanko tässä vähän liikaa ja kaikkea. Mutta tää osui jotenkin täydelliseen saumaan, että kesä on aluillaan ja vähän sellaista niin kuin taisteluhenkeä me tarvitaan tällä hetkellä. Niin. On euroviisuja, niin on lätkää, on kuule tulevaa perjantaija.
0: Ja pitää katsoa vähän ylöspäin myöskin, ja tiedotteet kännykästä 112, mikä tää oli applikaatiosta vähän, että kaikki hyvin näin, niin kyllä sitä tarvitaan sisua. Suomalaista sisua Arttu Viskari meille kohta tarjoilee, ja suomalaisuuden soundtrack ja Suomi Pop täyttää 25 vuotta, ja sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin, jopa Alina, mutta tänään ei ollut Alinan vuoro, vaan tänään oli Millun ja Jannen yhteinen valintavuoro, ja sieltä sitten nähdään, että mikä biisi siellä sieltä löytyy.
1: Mutta aika ihanan artistin tässä, kun me nähdään toi artisti, niin mimmi-artisti, että sitä mimmi-energiaa tähän perjantai.
0: Ei saa spoilata.
1: Mutta ennen sitä kuule, Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
0: Perkele.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon.

0: kesällä.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
18: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
19: No varmasti maistuu.
18: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
1: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Finland, perkele, se Suomi Pop Showssa soi. Täällä Tuuli ja Alina sun kanssa perjantai-iltaan viettää.
1: Kello 23 yli 8 ja seuraavana olisi vuorossa suomalaisuuden soundtrack-valinta, jonka Mia Haataja on tällä kertaa Jannen kanssa.
0: Janne Saarisen kanssa tehnyt. Mikä biisi ja miksi niin, sehän me kuullaan nyt.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu ehdottomasti Nelli Matula monessakin eri merkityksessä, lemmikki. Niin mä sanon, että meikäläisen voimaantumisbiisi ikuisuuteen. Mut mä halusin valita teille nyt sen kaikista parhaimman biisin Nelliltä. Ja se on Koske.
4: Miksi?
3: Tää on niin ihana, kiva. Täällä myös Janne Saarinen Millun lisäksi.
4: Moi.
3: Ja sä pystyt, eiks vaan, allekirjoittaa, että tää kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin, tää biisi.
4: Toi on, mun mielestä suomalaisuuden soundtrack, sehän on aika laaja käsite siis silleen, että mikä kuuluu siihen sun omaan suomalaisuuden soundtrackiin. Ja se, että jos toi kuuluu sun oman elämän soundtrackiin, niin totta hemmetissä se tänne listalle myös pelmahtaa. Ja toi on niin kaunis biisi, että tohon liittyy aika paljon muistoja. Veikkaan, että meillä molemmilla vähän erilaisia.
3: Niin on, mutta kyllä niihin liittyy semmoinen kuitenkin niin kuin rakkaus, ihastuminen. Ja mulla on aika vahvasti semmoinen, tiedätkö, just alkukesä. Ollaan melkein just siinä vuoden ajassa, mihin tää sopii täydellisesti. On vähän perhosia vatsassa, aukee silmät ihan eri tavalla. Ja ennen kaikkea Nelli Matula mun mielestä on ansainnut ja ottanut paikkansa suomalaisuuden soundtrackissa niin kuin meille kaikille.
4: Period.

0: Koske, Millu, Mia Haatajan päivän biisi valinta.
1: Tämä on kyllä herkkä kaunis kappale. Vuodelta 2019 ja tulikin Nelli Matulasta mieleen, että nyt kun kesä on täällä ja sehän tarkoittaa leirejä, leirit starttaa ihan kohta, niin on Nelli Matulakin löytänyt itsellensä leirin, toi Vain elämää. Sitä kuvataan tällä hetkellä Hirvensalmella.
0: No se onkin aikamoinen kesäleiri se.
1: No on, ja jos tässä nopeasti kerrataan, että ketäs muita siellä Nellinkaan on, niin Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto, niin innolla oota, että ottaisiko joku toinen artisti sitten tämän Koske-kappaleen omaa käsittelyä ja saataisiin sille vähän niin kuin uudistettu versio, koska tuolta Vain elämää -leiriltä, niin sieltä hän lähtee biisit vähän niin kuin uudestaan taas elämään.
0: Kyllä, uuden elämän saa, ja jotenkin musta tuntuu, että sieltä on siis niin makeita biisejä syntynyt, että on kyllä ihan jo sen takia se ohjelma on mun mielestä paikkansa ansainnut.
1: No sieltä löytyy tää sun lempparibiisi Kääriältä Vantaalainen.
0: No just näin.
1: Sieltä se löytyy sitten, että katsotaan mikä on sitten syksyllä tulevat korvamadot. Viivi, kaikki päättyy meihin, seuraana Suomi Popilla.
0: Ja sehän on ihan uutta musiikkia Viiviltä.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit. Suomi Pop Show.

0: Kaikki päättyy meihin. Uusi kappale tuli tämän kevään puolella. Kaunis herkkä. Radio Suomen Popilta sen kuulitte. Täällä viiden duo, Alina Voronkova ja Tuuli Mattila. Kello on 2 minuuttia yli 8:30, eli 23:02. Mitä se siellä? Mitä
1: no
0: se
1: ei, siellä? Mulla on tässä vähän lakuu. Kato, kun mä valmistaudun, kun mulla on huomenna, oho, täältä lähtikin joku tämmönen. Niin toi puolimaratoni tosiaan, menen siis juoksee sen 21 kilsaa. Enkä ole siis treenannut ollenkaan, mutta ajattelin, että jos nyt vähän ruokavalioa, että ottaisi tästä näitä...
0: Lakupussin söisi niin. Tässä ennen nukkumaan menoa, niin silläkö meinasit sitten treenata?
1: No eikö hiilareita pidä tankata? Eikö tämä
0: no
1: ole se
0: ehkä
1: juttu?
0: Vähän jotain hitaampaa hiilaria. Olisiko tällainen pasta annostaa joku muu, että se ei saman tien sitten se nälkä kolkuta parin tunnin päästä. Tuuli, niin. Tänään meet ja tankkaat kaikki mahdolliset leivät ja pastat ja sellaiset hitaasti sulavat. Mäkin olen joskus puolimaratonin juossut, niin täällä huutelen.
1: PT Alina, kiitos vinkkeistä. Mä varmaan itse asiassa teen noin, että mä vedän joku pasta iltapalasta.
0: No joo, on näitä katoa vinkkejä jaettu. Itse asiassa jakelin naapurillekin vinkkiä koskien terassia ja voisin jakaa sen sullekin kohta, mutta kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
18: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
19: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
18: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
19: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
18: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
19: Niin, paljon.
18: 149, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Moi! Oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin!
2: Dididam dam dam dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomipop jo 25 vuotta. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Sari Teräsniska, rikki mutta riittävä Suomipopin illas, Suomipop Shows. Tuuli ja Alina täällä.
1: Mä tossa sanoinkin siitä, että no sulle jakelin näitä maratonivinkkejä.
0: Se oli hyvä.
1: Ihan naurattaa, kun ite juosi joskus 6 vuotta sitten ja joo, kyllä sen pastan se. Mutta oikeasti annoin hyvän vinkin tolle meidän naapurille. Ollaan nyt vuosi asuttu paritalossa. Ja hekin siinä asukki vaihtui näin nopeasti selitettynä. Ja meillä on tää terassi. Ja tuli uutena tietona, että jos sä haluat paritalossa maalata, öljytä sun terassin, niin sehän pitää olla samalla aineella tehty kummatkin terassi. Eli naapurilla ei voi olla vaikka ruskea ja meillä harmaa.
0: Okay.
1: No sit me pidettiin tällään taloyhtiön kokous ja mä esitin heille, että pitäisikö meidän käyttää GVK on tällaista laadukasta puuöljyä, niin suostuttiin ja valittiin sieltä ruskean sävy. Niin hehän on sitten tuossa pari päivää sitten putsannut oman terassin ja maalannut sitten puuöljyllä ruskeaksi. Ja sehän meidän terassi näyttää aivan uudelta. Ja nyt sullakin on kuulija siellä mahdollisuus voittaa itselle litratolkulla näitä laadukkaita GVK:n puuöljyjä Uutto Aqua eri värisenä. Mee tonne Suplan sivuille supla.fi/GVK ja sieltä löytyy alhaalta scrollailemasta tällainen pyörivä puuöljypeli, sanotaan näin. Niin sieltä sitten, kun löydät 3 samanlaista kuvaa, niin laitat omat yhteystiedot ja joka viikko joku voittaa. Ja tää viikko on nyt viimeinen, joten jos puuöljyä vielä kaipaat, niin ehdottomasti kipin kapin supla.fi/GVK. Niin tervetuloa Tuuli meidän uudistetulle ja erittäin freesille terassille. Se on nyt te seuraat 5 vuotta. Hyvän näköinen.
0: Oi vitsi, niin, koska eikö toi vaan 5 vuoden välein pidä uusia?
1: Siinä on, se on laadukasta tavaraa, että kerran kun tekee hyvin, niin kyllä sen jäljen sitten näkee.
0: No ihan loistavaa, ja tossa on mun mielestä vielä hyvä se, että.
1: Että sä pääset mulla.
0: No just se.
2: Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
0: Kyllä se just näin on. Alina sen hienosti sanoihin puki. Sinne haluan ehdottomasti mennä elokuisena yönä paljon istumaan ja ihailemaan sitä puuterassia.
1: No, katsotaan, kun
0: nyt on vielä, nyt ehtii vielä laittaa ne puuelyt sinne, että nyt kande osallistuu. Elokuun ja saatilla Suomi Pop Shows.

0: Kuja saatilla. Oliko sua viety joskus saatille elokuussa?
1: Mitä se meinaa?
0: Vähän niinku, että lähetkö tyttö saatille?
1: Toivottavasti tiedäkö niinku puskaa tonne vähän, kuule, saattelemaan
0: kesäyö. No ei, mutta mä mietin sun mies, kun te ennen naimisiin menoa. Kai te jostain tansseissa ootte tavannut.
1: Että olen Hunningolla ja kaikkea näitä. Hei, kello on 8:50. Ja teillähän on ollut mahdollisuus äänestää, mikä on tämän illan viimeinen kappale. Ja niitähän tuli loistavia vaihtoehtoja.
0: Kyllä.
1: Mitäs me sanottais meidän raati, pieni raati, että miksi me päädyttiin tähän biisiin?
0: No, tää nyt ehkä kuvasti vaan tän illan tunnelmaa loistavasti, koska Suomi voitti.
1: Kyllä, ja tämän Suomen Pop Shown päättää Ihanaa leijonat, ihanaa kappale, ja sen biisin myötä me halutaan toivottaa oikein mukavaa viikonloppua. Nauti
0: kyllä
1: siitä
0: ja
1: omalla
0: olkoon
1: tyylillä.
0: Tämä manifesti sille, että Suomi voittaa koko turnauksen ja MM-kultaa.
1: Ja euroviisut ja mitä näitä
0: kyllä,
1: nyt onkaan.
0: Kyllä, huomenna euroviisut. Oikein ihanaa viikonloppua ja moi moi.
1: Moi moi!
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

repussa huolos, kun pelataan kebabkioskille.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua Puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Me naisten verkkosivuilla on listattu tämmöisiä arjen suunnitteluvirheitä, semmoisia, johon voi törmätä ihan päivittäin. Ja ne on vähän semmoisia niin kuin epäkäytännöllisyyksiä, jotka olisi voinut siinä suunnitteluvaiheessa välttää helposti. Ja niitä mun mielestä on vähän kahta koulukuntaa. On semmoisia niin kuin yleismaailmallisia, niin kuin tässä kuuden kohdan, tässä on niin kuin kuuden kohdan lista, ja tässä vähän pyydetäänkin ihmisiltä, että mihin olet itse törmännyt tässä jutussa, että minkälaisia arjen suunnitteluvirheitä olet kohdannut, mutta täällä on yhtenä esimerkkinä astiat tai kupit, joihin jää tiskikoneessa vettä sinne pohjalle.
1: Erittäin hyvä ja erittäin ärsyttävää. Ja mä en tiedä, minkälainen jonglööri se munakin astianpesukone oikein on. Se on ihan sama, kuinka tiukkaa mä laitan ne silleen niin kuin niin. Suu aukko alaspäin ne tietyt kupit sinne. Joo. Ne on aina pyörähtänyt silleen, että ne on täynnä vettä. Ja sit se vesi on semmoista vähän näästi.
0: Niin jo tämmöisessä on niin muovikipoissa
1: varsinkin.
0: Se on
1: niin täysin kirkasta se vesi, se ei ole.
0: Mä en tiedä, miksi niitä, että eikö noi astianpesukoneen valmistajat voisi tarttua siihen ja suunnitella astianpesukoneeseen jonkun semmoisen kohdan, mikä on tarkoitettu nimenomaan näille kaiken maailman tuppervaarakipoille, niin että ne, kun siinä olisi ne joku klipsi, millä just, se menee kiinni.
1: Yes.
0: Kun jotkut noi tommoset kahvimukithan on sellaisia, että niissä on se sellainen lovi siellä pohjassa, joka estäisi sitä, että kun sulla ihan kahvimukin siihen päällekin meinaa jää vettä. Ja se kieltämättä ei ole yksi eikä kaksi kertaa. Mun mielestä esimerkiksi nämä suomalaisten rakastamat muumimukit on sellaisia, että kun sä sen sieltä nostat ja käännät kohti kaappia, mihin sä oot sen laittamassa, niin vettä tippuu johonkin sieltä syliin tai varpaille ja lattialle ja muuta.
1: Että. Nyt kun sä aloitit tuolla, saanko mä antaa yhden oman?
0: Saa tehdä
1: listaa. Mä laitan, tässä on äänellinen vihje. Ja sitten kysymys, että tiedättekö mitä mä tarkoitan, jos äänellinen vihje on tämmönen.
2: Joo, mulla on tässä sellainen remix. Se kestää tuu 2,5 tuntia.
1: No, mutta mun ongelma ei ole tässä, että tämähän on ihan hyvä biisi.
0: Hyvä biisi.
1: Tiedätkö, mikä tää on?
0: Tää on joku, en mä tiedä mikä tää on.
1: Tässä on tää, ne kenellä on Samsungin.
2: Yes.
0: Niin.
1: Tommonen niinku vaatteiden pesukone. Tää on se loppubiisi. Tää on ihan, ei
2: mulla tulee vielä.
1: Mulla ei ongelmaa.
2: Siellä tulee vielä.
1: Niin tulee. Mutta mulla ei ongelmaa ton biisin kanssa.
0: Niin.
1: Mulla on ongelma sen viimeisen minuutin kanssa.
0: Aha.

0: kun se näyttää se mun pesukone, että tässä on minuutti jäljellä tätä ohjelmaa, niin se voi olla kaikkea 7 ja 22 minuutin välillä. Se ei ole ikin, se ei ole minuutti.
1: Se on muuten totta.
2: Ei iki kuuna
1: se on, eikä ole pelkästään Samsungissa, vaan kyllä meilläkin on sillä, että et sä pysty siitä oikeasti mitään aikaa arvioimaan. Se saattaa olla se, että mä käyn katsomaan, että aha, täällä on 35 minsaa vielä jäljellä, niin mä tuun vartin päästä takaisin, sillä on 47 minuuttia jäljellä. Mitä sä teet oikein tää laite? Et se ei, kyllä se on totta, se ajastin ei toimi sillä tavalla, että sä voisit miettiä just niin, että no nyt mä odotan tämän vartin, laitan pyykit kuivumaan ja lähden sitten. Sä otat vartin ja siellä onkin vielä
0: siis
1: toinen vartti jäljellä.
0: Se toimii kyllä silleen, että jos se on tunnin 15 ohjelma, mä en tiedä, onko se tunnin 15 ohjelma, se voi olla, että se onkin tunnin 15 ohjelma, mutta sitten se menee liian aikaisin siihen viimeiseen minuuttiin, mutta se viimeinen minuutti ei ole minuutti, se on jotain paljon paljon enemmän aina.
2: Aina.
0: Joskus mä jään siihen venaan, että okei, minsa jäljellä, mä jään tähän nyt tähän eteen venaan, että se on niin kuin, nyt on enää sekunneista kiinni.
2: Nälkä tulee.
1: Luulis, että tonkin olisi voinut suunnitella jotenkin järkevämmin. No sit tässä listalla, mikä täällä me naisissa on, niin mä sanoinkin tuossa jo hetki sitten, että te kaikki, jotka käytätte rintaliivejä ja pelaatte niitten kanssa ja puljaatte, niin rintaliivien olkainten säätö on niin nostettu tänne listalle. Onko Tinni näin? Kyllä mä ymmärrän, tässä jutussakin sanotaan sitä, että se on niin kuin järjetöntä, että rintaliiveissä on suunniteltu niin, että sitä olkainta säännetään tuolta niin kuin selkäpuolelta.
2: Joo, niin on kyllä, aivan.
1: Että eihän siinä ole niin kuin järjen hiventä, kun se kuitenkin sit, sä tarvit niin kuin jonkun apua
2: siihen. Se on fyysisesti mahdotonta yrittää se itse värkätä. Tai sit sun pitää olla silleen, että sulle ei ole ne ritsikat päällä ja sit
1: niin
2: sä säädät.
1: Ja sit sä laitat, testaat,
2: sit sä eri. Ja sit sä joudut vielä loppujen lopuksi mittaa, laittaa ne silleen millin tarkalleen, että ne on samassa kohdassa oikealta vasemmalta.
0: Juso, osaatko avaa yhden kädellä?
1: Mä nyt sanon ihan rehellisesti. Mä saatoin joskus vähän harjoitella
0: millä?
1: Nuorempana.
2: Millä?
1: Jollain rintaliivillä. Varmaan jollain.
2: Tyyny ympärille.
1: Varmaan niin, jollain siis jonkun tämmöisen vaan, että
0: äidin
1: testannut.
0: Kanssa oot testannut.
1: Joo, ja meitä oli muit, en äidin kanssa, mutta mä olin just miettinyt, että kenenköhän.
2: Äiti.
1: Itse asiassa ne ei ollut mun äidin, mutta ne oli yhden toisen äidin rintaliivit, mutta me ollaan testattu sitä. Voitan kätellä, mutta siinä
0: on
1: niin. Mamma. Se on tää. Se on kuva äiti.
2: On ylpeä,
1: no niin.
0: Game recognizes game.
1: On se. No niin,
2: kiitos. Aamun listauksista.
0: I think I have to use, sir. I salute you.
1: Niin kuin niin kuin huomaatte, Ari.
0: Kulttuurin mies.
2: Ei se paljon vaan.
0: Hän sanoi, että
1: ei me päästä tästä enää. On se vaikea.
3: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
4: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: sä kysyt, miksi kyynelee?
1: Tämä oli vaikea
2: sävelleitä. Hyvin se toimii. Hyvin se toimii.
1: Tähdet taidet olemassa näemme. Tuukka Ritokoski.
0: Tuossa oli Ahdi ja Beemin tähdet.
1: Mun täytyy kyllä Tuukan puolustukseksi sanoa, että me ei ehditty ollenkaan tsekata ensi tuota sävellajia.
3: Ei.
1: Että se ei ollut, koska se oli varmaan se TikTokin ehkä orkkisävellaji. Niin. Se menisi kyllä pikkusen eri lailla, jos me katsottaisiin sulle optimaalisesti.
2: Nyt taisi Tuukalle jäädä sävellaji kotiin, mä sanon näin, mutta niin voi käydä kenelle tahansa, eikä sitten ole niin justiinsa.
0: Niko sanoi täällä, että siinä meni tipaton tammikuun thanks tuke.
2: Oho!
4: Ei nyt hei!
0: Mä aloitan tämmönen kommentti, missä lukee vaan ei.
2: Ai et.
0: Ei, niin kuin, ei mitään muuta, vaan ei.
5: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
6: Ostatko taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
13: Connect. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: No mutta ilmeisesti lapsuuteenko jotenkin liittyy Y-pylly, jonka mainitsittiin niin tuossa jo hetki sitten.
2: Joo, tässä on tosi iltapäivälehdissä ja jopa minun jonnekin Instagramiin tästä tuli joku muutama postaus. Sitten mietin, että tämän on pakko olla nyt sellainen vähän niin kuin isompi asia. Ja kerrankin on silleen, että kun löytyy joku tämmöinen asiaongelma, mitä sitä ruvetaan tuolla jossain somessa pohtimaan, niin on aika ihanaa, että aika äkkiä sieltä tulee joku sitten kulman takaa, joka on silleen, hei, stop the press, ei mitään huole häivää. Tämä on siis tämmöinen termi käytetään kuin Y-pylly. Ja sitä vihjaillaan viestivään siitä, että silloin, jos sulla on vauveli, niin siellä kotosalla, niin silloin hänellä ei ole kaikki hyvin.
1: Jos hänellä on Y-pylly.
2: Jos hänellä on Y-pylly. Y-pyllyllä tarkoitetaan siis sitä, että vauvan pylly vaan yläreuna jakautuu kahtia, jolloin siitä muodostuu Y-kirja. Eli onko se vähän niin kuin pöffovako nyt tälleen
3: suomeksi sanottuna. Eikö kaikilla ole vähän niin kuin...
1: Niin. Pikkasen Y-ytä siellä.
2: Yes. Niin täällä on
3: Eikö se nyt niin? Siinä on se vako ja sitten se... levenee siitä niin kuin pyllyposkiksi, niin siitähän tulee Y-kirja. Eikö meillä tule kaikille vähän semmoinen? Mä googlaan nyt booty. Woman booty.
1: Hei, tää menee journalismin piikkiin.
3: Booty woman.
1: Menee tutkivan journalismin piikkiin.
2: Hei, mä sanon nopein.
3: Booty woman naked big.
2: Otetaan täältä siis ammattimaiset mielipiteet ihan pieni hetki. Jos te maltatte ihan pieni hetki. Ihan sen pieni hetki ennen kuin me ollaan siellä. Niin, kato, kun me mennään ihan väärille sivustoille välittömästi. Tällä tarkoitetaan siis sitä täällä jonkun tämmöisen, tässä puhutaan palvelutarjoajasta. Iltalehden jutusta, eli joku siellä X-linjaa, joku taho, hahmo, joku, että tämmöinen Y-pylly vauveliinilla voi tarkoittaa siis lantion alueen kireyttä ja voi tehdä vauvasta näin ollen itkuisen ja näillä voi olla siis yhteys myös vauvan syömishaasteisiin. Ja mä ymmärrän, mitä on seurannut kamuja, ketkä on saanut lapsia, tuntemattomia ihmisiä, kenellä lapsia tuolla somessa, niin se ei vaadi juurikaan minkäänlaista, ei edes tönäsyä, vaan se on se...
1: Pieni
2: polku siihen suuntaan, niin menee kyllä ihan niinku totaalisen sekoiluksi.
1: Eli onko näin, että tämä mä nyt niinku tulkitsen tästä, että tämä ei sitten välttämättä pidä paikkaa?
2: Lasten lääkäri Lotta Immeli, hänellä on soinut puhelin, Iltalehti, Helja Salonen soittanut, mikä homma? Niin hän sanoi täällä, että ei vanhempien tarvitse alkaa tarkkailla vauvansa pyllyvakoa laisinkaan, että tämä ei nyt pidä paikkaansa. Nyt tässä lukee silkkaa huuhaata. Y-pylly ei ole viite piilevästä ongelmasta.
1: Ei lapsilla. Tuukka, sä oot tarkkaillut tässä nyt hetken aikaa, tehnyt tutkivaa journalismia ja katsellut siellä erilaisia, varmasti monenlaisia pyllyjä. Kaikki pyllyt on hyviä omalla tavallansa. Minkälaiset tulkintalinjaa sä pystyt vetämään aikuisten kohdalta? Niin. Onko aikuisilla Y-pylly yleinen kirjain?
3: En ole vielä päässyt siihen asti, mutta mä avasin just klinikan. No. Missä just nimenomaan vanhemmilta naisilta niin voi tulla käymään ja piipahtamaan, niin tarkistaa, että onko sulla ollut Y-pylly ja onko se jättänyt traumoja. Ja sitten lisämaksusta myös saat tämän niin P-imppi-palvelun myöskin siihen saman, missä tarkastetaan, että kaikki on kunnossa.
1: Joo, milläköhän kirjaimella se sitten. Mä mietin, mä olen vähän tämmöinen vanha mies, niin mullahan on aika semmoinen tuplave-takapuoli jo, mutta... Mä en tiedä, mutta kun Tuukka on tämmöinen urheilullinen kaveri, mä väittäisin. No voin mä katsoa. Mä mietin, että mä oon kyllä nähnyt joskus, koska kyllähän se kekkuloit aina välillä alasti. Jossain, onks vaikka jätkien reissulla. No kun siis olenhan mä nähnyt Tuukan pyllyn, mä en suoraan muista, mutta mulla on tämmöinen ajatus, että koska sä oot semmoinen sportti, sä oot niin kuin salibändi ja tällaista, niin mä sanoisin, että sulla hyvin saattaa olla, tiedätkö, niin kuin iso I, että siinä on niin kuin I ja sitten siinä on kaksi lihamöykkyä niin kuin molemmin puolin, koska se, tiedätkö, kun on semmoista niin kuin lihaksikkaat pakaat.
2: Joo.
1: Ei mitenkään liian lihaksikkaat, mutta semmoiset
2: niin kuin, kuva.
1: Semmoiset niin kuin, semmoinen, kun ne on niin kuin, se on vedetty, kun tiedätkö, se on kuin raja, se on kuin Australian, miten Australia on jaettu, niin suorilla viivoilla, niin se on näin. Ja siinä on kaksi sitten niin kuin tämmöistä...
2: Pallon puoliskotko meillä on.
3: Mä palaan vielä tähän uutiseen. Tässä tämä palvelun tarjoaja, joka tosissaan sanoo, on tämän, siis tarjoaa palvelua tähän. Hän sanoo, että tosissaan niin, nämä vauvan lantion alueen kireydet voi tehdä vauvasta itkuisen.
2: Joo.
3: Ja niillä voi olla yhteyksiä myös vauvan syömishaasteisiin.
2: Juuri tämä.
3: Ja jos, varsinkin jos vauva itkee turvakaukalossa, niin se on merkki siitä.
2: Yes.
3: Muistuttaa somessa, että Y-pylly ei ole vaarallinen, mutta voi tarjoa hierontaa, joka helpottaa vauvan lantiokireyksiä. Eli suomeksi niin kuin markkinoinnin 101.
2: Kyllä.
3: Eli kerro ensimmäinen kohta, kerro, että vauvassa on jotain epäilyttävää.
2: Yes.
3: Kaksi, lisää siihen, että ei ole vaarallista, mutta. Kolme, tarjoa ratkaisua mielellään maksulla.
2: Yes, me löydetään varmaan ihan hyvä hinta nimenomaan
3: tälle. Ja ihan samalla, koiran hännät ja aivan sama asia. aikuisten hartiat, sama joo. asia, huonekasvit, kaikki, you name it. Niin se toimii just samalla lailla. Ihan kaava on ihan tuttu.
2: Mutta mä koen ton vähän raaksi. Mä joudun vähän tuomitsemaan. Mä koen ton vähän raaksi, että sä käytät sitä se pieni vauvaa siinä, se tulonlähde. Tai koitetaan saada siitä tulon lähde, koska siis tommosia on varmasti oikeasti kaikki. Noit hierontajuttu, ne toimii. Mä en sitä, mä en ammu
3: niin, mutta somessa mut ei myydä hoitoa, siellä myydään huolta.
1: Joo,
3: niin,
1: hyvin sanottu.
3: Siis se hoito on lisäosa sille. Päätuote on
2: kyllä.
3: se huoli, mikä myydään.
2: Yes, ja sä vetoat nimenomaan siihen huoleen niillä vaikutuksilla.
1: Se on näin.
3: Siis se vauva kirjaimellisesti, vauva kakkaa housuun koko ajan niin vaippoihin. Ja nyt me analysoidaan sitä fonttia siinä, että onkohan tässä joku
2: hässäkkä. Minkä tyyppinen on muste?
3: Ei tämä helppoa myöskään teille nykyajan vanhemmilla.
1: Eihän se on. Ja sitten toi just toi hintapolitiikka, että niin kuin sanoit, että niin kuin rahastetaan ja muuta, että kun se on muutenkin ilman yypylyrasvaa ja muuta, niin mitä mä oon ehtinyt tässä kuitenkin se reilu 10 vuotta, niin mä huomaan, että rahaa menee joka tapauksessa ovista ja ikkunoista, että ei siihen niin kuin enempää tarvitse.
3: Mietin nyt, kun nämä nykyajan vanhemmat, jotka sitten on seannut tuosta somesta roudaa sen vauvan sinne neuvollaan siihen perinteiseen tarkastukseen, ja sitten siellä on kaikki, katsotaan painot, kaikki menee hyvin.
2: Yes.
3: Kaikki näyttää normaalit, että vauva voi hyvin, mutta miten, katoitko toi vielä, jos katsotaan toi pyllyvako, niin näetkö siinä, sano joku kirja, mikä sulle tulee mieleen siihen, nyt oikeesti ulos, tai saat tee urpaan, saat.
2: Se on just
3: mä sanon nyt kaikille vanhemmille, jos se vauva nukkuu, syö, kasvaa, niin sitten se pyllykin on kunnossa. Ja jos joku sanoo muuta, niin silloin verkkosivut, hinnasto ja vapaita aikoja.
1: Se on just näin. Ja välillä... Vau, vaan itkee. Näin se vaan on.

0: takaisin. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kyllä se on raju, kun taju peilin edessä, et housut ei enää mekki, kun vuosi vaihtuu.

0: nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsingin.

0: Lokakuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely, beely,
0: beely. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Sä, mä kysyn vaan nopeasti, jos sä, onko sua niinku hypnotisoitu?
1: Ei oo, mutta mä haluisin. Kun mä oon nähnyt ne Noora Karman videot, missä Ike Kanerva laittaa potslojoa siellä linnanjuhlien jatkoilla, niin jos se pystyy, jos Noora Karma pystyy tekemään sen, niin kyllä mä sitä alan pikkuhiljaa uskoa, koska se oli vähän niin kuin kiusallista kaikille siinä, paitsi Noora Karmalle. Niin ei Ike Kanerva ikinä lähtisi tommoseen niin kuin juoneen mukaan, koska sitä ennenhän mä oon ajatellut silleen, että nämä on vaan tälleen sovittu.
0: Niin mäkin, että se ihminen silleen pelaa siinä mukana. Mulle on kerran kokeiltu tehdä sellaista hypnoosia täällä töissä. Juusukin oli siinä, se oli joku tämmönen, joku hatusta vetäjä tuli täällä käymään.
1: Hatusta vetäjä?
0: niin. Ei siis, ei toiminut mulle yhtään, mutta mä en myöskään uskonut siihen. Siinä hetkessä, tiedätkö, kun sun pitäisi niinku uskoa siihen, että kun se ihminen tekee sulle jotain, että tämä on mahdollista. Jos sä oot itse heti silleen, että tämä ei ole totta, vähän niin kuin heittäytyy siihen.
1: Joo.
0: Ja mä en ole sanonut heittäytyä siihen ja ei vaikuttanut siis mitenkään. Hei, mä haluan, että joku tulee hypnotisoimaan
1: mäkin
0: Tuukan.
1: Mäkin haluan. Hommataan tänne hypnotisoija.
0: Joku, joka osaa vähänkin.
1: Vaikka tänä aamuna.
0: Tänä aamuna. Mistä me saadaan tänne hypnotisoija?
1: Löytyisikö
0: täältä? Mutta ei mitään kylähullua sitten. Ei kukaan poppanainen tai mies.
1: No niin,
0: siellä.
1: Löytyykö täältä kylähullu tai hypnotisoija tai jotain siltä väliltä?
2: No ei, täällä on Pete.
1: Pete,
0: mies.
1: No noista kahdesta valinnasta, niin kyllä mä enemmän laitan sut hypnotisoijaa kuin kylähullu.
2: Hei, mä naartan, hei karvaa, kun se on illu niistä. Tai siis, miten se sanotaan?
1: Mikä?
0: Mitä?
2: Noora Karman, ei se mikään hypnotisoija.
1: Ei niin, se on mentalisti. Oot Pete ihan oikeassa.
2: Se on niinku täyttä semmoista niinku vedättelystä, jos sä ihmiset pystyt niinku vedättämään.
1: Joo, se on ihan kunnon bullshittia se, mitä Noora Karma touhuilee.
2: Niin. Se on niinku Pete musta parta on samanlainen.
1: Se on poskiparta.
0: Pete, sen temput on ihan cool. Se on tehnyt mullekin muutamia. Se on kyllä aika oikeasti cool.
2: No ei joo, kyllä.
0: Röyhtäsit sä just?
1: En mä röyhtäsit.
0: Pete.
2: Eikö minä röyhtäsin?
1: No mut röykkyä voi tulla.
0: Mitä
1: sä oot Pete juonut?
2: Ei, kun mä tulin hivaa, otin tuossa yhden bissän.
1: No, totta kai sä voit ottaa bissän aamulla 6.20 keskiviikko.
2: Älkää kysykö, mä en voi sanoa sitä ääneen tää radiossa.
1: Okei, ei me aleta kyselemään, mutta Pete, ootko koskaan ollut tämmöisen mentalistin kanssa tekemisissä? Pete Poskipartahan on mentalisti. Noora Karma on myöskin mentalisti. Joo, ja se on semmoista illuusiota, silmänkääntötemppuja. Niin.
2: Mutta mäkin voisin tehdä silleen, jos mä radion kautta tekisin niin kuin tälleen, että jos saattelit jotain lukua.
1: Joo,
0: ota, Tuukka pelaa sunkaan. Tuukka on sun nyt asiakas.
1: No niin, mulla on luku. Mulla on luku päässä.
2: No niin, kerro se kahdella.
1: En sano ääneen. Joo, mä kerron kahden. Mä laitan tähän ylös vielä paperille, niin mä pystyn huijaa. Joo, löytyy.
2: Sitten sano, että Tini antaa joku luvun.
1: Tini antaa joku luku.
0: 2.
1: Joo.
2: Okei. Okay. Sitten eli sulla on nyt yhtälö siellä.
1: Mulla on, mitä mä teen tuolla kahdella ja sillä mun numerolla? Laitaks mä ne yhteen?
2: Lisäät, lasket kaikki yhteen.
1: Okei, no niin, mulla on tässä uusi numero.
2: No niin, sitten jaat sen kahdella sen tuloksen.
1: Jaan kahdella sen, okei, löytyy.
2: Sitten vähän nyt se alkuperäisen luvun pois, mitä sä ajattelet.
1: Okei.
2: Tulos on yksi,
1: sä oot ihan sairas. Pete, sä oot ihan sairas.
2: Mä oon mentari.
1: Sä oot mestari mentalisti. Ei ole todellista. Siis mun ensimmäinen, Pete, kuuntele, mun ensimmäinen luku oli 6.
2: Sitten mä... No ei mua kiinnostaa sun luvut, mutta mä tiedän vaan, että tulos on 1.
1: Joo, mutta mä vielä alleviivan tätä sun jutun nerokkuutta. Mulla oli 6, mä kerroin sen 2, mulla oli 12. Niin. Sitten mä lisäsin sen Tinnin 2 siihen 14, jain sen 2 ja miinustin 1.
2: Niin, tulos
1: oli 1. Toi oli ihan sairasta, Pete.
2: Tää on mentaliitti.
1: Siis Pete, sä oot ihan kipeä. Eli pienessä aamuflänässä niin pystyt painamaan tollasen niinku ihan tommosen sairaan mentalistitempun livenä radiolähetyksessä. Sähän oot ihan kipeä äijä.
2: No tälleen se menee. Kaikki muut ois saanut sen saman luvun.
1: Niin, mä uskon näinhän se täytyy.
2: Kaikki kuuntelijat ois saanut sen saman luvun 1.
1: Joo.
0: Älä nyt yhtään paina itseäni salmittaa. Toi oli
1: tosi hieno juttu, Pete. Sä ansaitsit Pete tolla niin 5 toiveen.
2: No, arvaa mikä se on.
1: No.
2: Et muista.
1: Onko se Matti Esko?
2: Ei.
1: Ei se myöskään Jesse Kaikurantaa varmaan ollut.
2: Ei, kun se on se kortti.
0: Mikä?
1: Mikä?
2: Se kortti.
1: Kortte.
0: Kortti.
2: Ei, kortti.
0: Mikä kortti? Virkistä mä en muistin nyt, Pete, kun me mentiin ihan shokkiin.
2: No se saatana sun, se, mikä tää on se?
1: Ai niin, just nyt mä muistan, nyt mä muistan. Tarkoitatko sä tota, tätä Juuso Muikun tekemää sitä, ai. Joo, joo, no niin, hyvä Pete, Pete. Se on toi, mikä se, se oli toi Meiju Suvas. Meiju Suvas.
0: Ai se, ta, se tuukkari.
2: Tuukkari. Se sun kortes, kun sä vedit silloin överit, se on sun kortelua.
0: Ai se Amex.
1: Ai Amex-biisi.
2: Niin.
1: No, no niin, no me ollaan aivan Googlella. Ootas hetki, niin mä laitan sulle. Mä laitan tää. Se oli tää Anteeks Amex oli tää
2: no
1: biisi,
2: niin,
1: mitä sä haluat kuulla. Mä laitan sen soimaan. Hei Pete, Pete, oikein kivaa, niin aamun jatkoa sulle. Ja yritähän jossain vaiheessa mennä myös pötkölleen, niin saat levättyä vähän.
2: No vasta mä tullut juulista.
1: Niin, mutta jossain vaiheessa pitää laittaa päätä tyynyynkin, mutta nautin nyt elämästä
2: no,
1: heti.
2: No niin,
1: hyvä Pete, Pete. Palataan Pete, Pete.
2: Kiitos teille. Hei.
0: Hei.
2: Kuuntele.
1: Joo, mä kuuntelen.
2: Missä Juuso? Onks Juuso kanssa kipeä?
1: Se on kipeä, sillä on joku lastentauti.
0: Juu.
2: Lastentauti. No niin, moi.
1: No niin, täältä lähtee tulemaan. Moro.
3: Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puu-ilon. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
2: Mulla ei ole.
1: Meillä oli aikoina, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä, niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä pesukoneen päällä. Oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
2: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan, koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee, niin te pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään,
1: mä menee fiilis. Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niin kuin asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos olet asiantuntija, niin ehkä sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
3: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
1: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, jos sä edes tarvisit, niin sitähän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää auki. Se syntaksen
3: eroja painaa. Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan ei, ne tietenkään. Säilytään johonkin jemmalaatikkoon
1: käyttöohje paikkaan.
3: Käyttöohjepussiin. Just, mullakin on vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
1: Asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
3: Voi Jeesus. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä tehdään nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
1: Kyllä, ja
3: oliko se otsikossa vielä asiantuntija vastaan?
1: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainossa. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
2: Sitähän kukaan ei kysynyt.
1: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään. Mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
3: siis vai
1: ei.
3: Siis otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
1: Käytännössä. Ja jos niinkään.
2: No
1: jos
2: miten
1: niinkään.
2: Me nyt tehdään?
1: Mut mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
3: Mm. Että no mikä se on se mahdollinen paha?
1: Kai se on, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinen miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
3: rouvan
1: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille, niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjelaatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen niin vaakamampo tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule niin sanotusti linkoon hienopesuohjelman päälle ja sitten me nakutellaan pyykit puhtaaksi.
3: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niinku mahdollinen vaara tässä?
1: Se, että sä rikot sen jollain, niinku, mä uskon, että mä vaikka, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
2: Mä en just sanoa, että tuossa on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
3: vaaleen.
2: Kyllä. Sä passitat hänet siihen vaaleen, että pystytkö
1: sä nostamaan. Käydä, kato, kun toi
2: on. Tässä lukee, että
1: toi mun huskvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin selkeän. Ihan sillä vaan, että
2: on
1: kysellä tässä.
2: Täällä on kyllä romanttista.
1: Ootko vielä tunnelmassa?
3: Mutta siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niin kuin
1: pesukoneen korjaajilla.
3: Niin, koska siis eikö pesukoneen päällä laita just niitä kuivausrumpujakin
1: niin
3: kuin suoraan
1: niin,
3: siihen.
1: Niin, hyvä pointti.
2: Just niin.
1: Hyvä pointti.
3: Niin,
1: no pesukoneen korjaa, jos siellä
3: miten
1: on.
3: Mitä se pesukone, mitä se painaa?
1: No se riippuu tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivaa sun, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostavaa olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukonetta, te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä. Siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
3: Mä oon nähnyt semmosia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
1: Okei, tota mä en oo nähnyt.
2: Ai.
3: Joo.
1: Siis pää kiinni sinne
3: pää
1: vai?
3: Pää kiinni sinne ei sisään, päätä kun on käynyt yrittänyt niin. tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia.
1: Okei.
3: Niin.
1: No miten se on sitten autettu siitä?
3: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. No kyllä siellä yleensä ratkos löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
1: On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut
3: Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun sä aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
2: Joku rasva vie niitä.
1: En mä kyllä ole ihan varma.
3: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikkulaatikko.
2: Lukeeko siellä sukat?
3: Ei, kun siellä on semmoinen pikkulaatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
1: jutun. Ei, kun nyt se on
3: varma. Pesukone, sukat.
1: Ei kun nyt siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei sinne mitään sukkaa mahdu.
2: 10 sentti.
1: Ei sinne sukkaa.
3: Ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
1: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka...
2: Niin jo.
1: Katoppaan, kun julkaistu aprillipäivänä.
3: Nukkasihti.
1: Niin se nukkasihti,
3: näin.
1: Mutta ei sinne mahdu ei sukka.
3: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä sukkia.
1: Mä oon sitä tyhjentänyt. Monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
2: hiuksia,
1: kiviä.
2: Jotain ponnareita.
1: Kyllä. Mutta siis en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasihdistä se on semmoinen laatikko, että Narnian sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
3: ei,
1: kiinni.
3: Ei sun serkkutyttö.
2: Se on innostavaksi se serkkutyttö aina konttipystyssä.
3: Se oli sisarpuoli.
2: Nukkasihdiin putsa.
3: Siskupuoli.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Punaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun. Tule puhkiloon.
10: Ai! Purana.
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
17: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
16: Pitkä omaan päähän?
17: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
16: Kiitos.
18: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Voi peijoonin peijooni sentään. No. Mulla kävi vähän ikävästi tuossa viikonloppuna, koska... No, ei sinä voi kuin itseään syyttää, mutta mä kävin joku viikko sitten, taisi olla just niin kuin viikko sitten hommaamassa tämmöisiä suojaverkkoja, mitä piti viritellä omenapuiden ja tämmöistä ympärille. Ja mä hain ne ja siinä
2: niin,
1: oli kaikki...
2: Just, niin, siis maahan.
1: Joo, just näin. Sitten mulla oli kaikkea muuta silloin viikonloppuna. Mä siinä niin kuin kävin hakemassa ne verkot, sitten mä tein kaiken ja sitten se viikonloppu tiiä, että se meni ja suli ja näin. No ei mitään. Sitten mä ajattelin, että no mä laitan nyt sitten tänä viikonloppuna. Niin aloin laittaankin. Mutta siellä oli kuule.
2: No kato näin.
1: Siellä oli sitten joku yö, jo en tiedä ihan, mä en ole nyt, meillä ei ole mitään semmoista niinku riistakameran valvontaa vielä. Se on tulossa, niin kuin myös miinakenttä, mutta joka tapauksessa niin en osaa ihan sanoa, milloin tämä tämmöinen törkeä kaluamisrikos on tapahtunut, mutta oli tapahtunut ja nyt siellä pari puuta on sitten jo saaneet. Et tuskin tulee selviämään siitä. Mä sitä harmittelin tuossa viikonloppuna, mutta sitten mä totesin, että ehkä tämä nyt on tämmöinen tilastotappio tässä, että ei auta. Kaikille käy jossain vaiheessa niin. Ne on aika peijakkaita noin oikeasti.
2: On, no mua harmittaa, kun sä oot silloin perjantaina pikkusen napuepäissä mennyt virittelemään sille aivan pilkkopimeeseen.
1: Olisi pitänyt varmaan. Se on saattanut just silloin. Se on saattanut se. Se on kattonut
2: näin. Se on näyttänyt keskariin sulle sieltä pihalta.
1: Kattonut siellä, että hän tai toivetelee tuolla GT-tä ja pyörii sukkien kanssa. No mäpä vähän järsäsen tästä. Siis mä kuulin ammatti-ihmisiltä vielä, että ne on oikeasti niinku peurat. Niin ne saattaa kuulemma tehdä sellaista, että ne vaan tulee talvella ja ne katkoo oksia. Ei ne syö niitä, vaan niinku katkoo niitä. Ihan siis niinku...
2: No ne on niin loppu. Me ollaan niiden tonteilla, niin niillä on, tiedätkö nyt, niillä on
1: kyllä
2: huumori.
1: Kyllä se on mun tontti ja minä olen sitä peuraa, jos siitä
2: kyllä
1: tontista
2: se peura,
1: mä, se
2: peurat,
1: ei ole maksanut.
2: Ne peurat on ollut siinä ihan pikkasen kauemmin kuin Jiimäki lähde.
1: Mutta se on vähän outoa, että siinä on sitä mettää vaikka kuinka paljon ja se on vielä syötävää täynnä. Niin mikä se on, että pitää tulla ihmisten puutarhoihin? Onko se jotenkin helpompi buffet? Onko tämä niinku, ihmisten puutarhat
2: niinku
1: joku raksi niinku näille peuroille?
2: No ei ne omenapuut siellä mettässä.
1: No ei, mutta onhan siellä samanlaista. Ja ilmeisesti siinä on joku semmoinen, tiedätkö, niinku, koska meillä on myös tämmöisiä koristeomenapuita.
2: Niin ne muovisi.
1: Ei vaan semmoisia, missä ne on semmoisia niinku, ei varsinaisesti syömäomenapuita. Mm-hmm. Niin ne oli osannut kuitenkin just natustaa niitä, mistä pitäisi tulla niitä meille sitten niitä hillotettavia omenoita.
2: No kuten
1: niin
2: sanoin, ne on tuhansia vuosia tehnyt jo, niin ne kanssa oppii.
1: Että ne haistaa jotenkin siinä että kai siellä on jotkut eri sokerit menee siellä kaarnan välissä.
2: On, ne
1: tulee
2: ne pienet kusipääpuput ratsastaa niillä peuroilla siihen.
1: Niin tulee.
2: Teidän pihaan.
1: Kyllä.
2: Syössä sieltä alhaalta, niin mä katkaisen täältä ylhäältä.
1: Hei, hoida se taas yläkerta, niin mä hoidan alla.
2: Ja Jore, syöty, lähetään.
1: Hei, nyt on niin korkean verkon toi molopää laittanut toi ginimies tuolla. Mitäs me tehdään? No hei, kato, pupu, hyppää mun pään päältä tosta noin, niin sä pääset tosta noin, sieltä niin, just näin.
2: Mä oon allerginen omenalle, mä en voi syödä näitä, mutta mä katkaisen nämä kaikki oksat tästä. Näin. Niin, no. Ne toimii siellä. Voiko sä kuulisit, ne, kun ne kiroilee ihan sikana, kun ne toimii siellä pihalla.
1: Kyllä.
2: Ja sen naureskelee, kattoo sua.
1: Se on. No ei mitään, mä
2: tuolla
1: käytin,
2: tapahtuu sun
1: mä käytin
2: sunnuntai
1: aamupäivän googlettelmalla metsästysseuran
2: hei,
1: vaateita ja
2: tohon
1: ilmoitus,
2: me ei lähetä.
1: Ilmoitus. Miten pääsen metsästysseuraan oli muun
2: muassa. Koitat nyt vaan olla yhden päivän selvinpäin laittaa ne verkot sinne. Niin se
1: kyllä
2: on
1: mä nyt laitoin niitä, mutta turha se on nyt varmaan ollut. Nyt mulla on verkkoja semmoisten kaluttujen omenapuiden ympärille. Ne käy siellä nauramassa vielä vaan. Kattokaa.
2: Ihan pelle.
1: Idiotti.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Moi!
12: Nyt on kovat pailut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sanoi?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puuhilloon.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
0: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
0: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat.
20: Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kato siellä joku jolla on nyt sen verran asia.
2: Olen soittanut tosta aika monesti.
1: Juu, soitin, niin se on kuka siellä soittaa.
3: Halo, kuka soittaa?
2: Terve.
1: Kuka? Ei minä, sinä se soitat tänne.
3: Kuka minä soitan nimenomaan.
1: Kuka sinä oot?
3: Täällä virallinen Frederikki.
1: Kato,
2: Frederikki.
1: Terve Frederikki.
3: Perke, eikö tämä nyt tullut sitä suoraan toimitukseen vai?
1: Tämä tuli suoraan lähetykseen. Itse asiassa mitä Reetu, vanha Titanikin puskia?
3: No perkele, sanois muuta.
1: Ei mitään. Mitä sulle kuuluu, sano nyt sen verran. Sä oot siis Radio Suomi Popin suorassa lähetyksessä tässä, niin ihan no vaan heitä kuulumiset nyt.
3: No heitä kuulumiset, lähden suunnitelmaan Kanarisaarille ja sitä ne lähdetään.

0: National, ei sitä mihinkään pääse. Mutta hei, tota, kiva kun soittelit. Mä en tiedä, mihin sun piti soittaa, mutta tää nyt tuli tähän ja mehän saatiin tärkeimmät tässä niin sanotusti alta pois kuitenkin.
1: Ei voi meni osastolle soittaa tota noin.
0: No kokeile joku seuraava numero, tää tuli nyt. Tää on, sit sä voit tallentaa, tää Radio Suomi Popin suora lähetys.
2: Jos niin, tota, asiaa.
0: Niin tännekin voi. Mutta hei, kyllä. Me toivotaan sulle oikein mukavaa tota päivänjatkoa ja reissua ja kaikkia hienoja uusia näitä suunnitelmia. Hyvältä kuulosti, hei.
1: Kiitoksia. Ja Mannerheimille jotain terveisiä teille.
2: No niin, takaisin.
0: Hyvä. Moro. Hyvä.
2: Moro.
0: Näin, tämmöisiä nämä suorat radiolähetykset on, välillä saattaa käydä niin, että Frederik soittaa.
2: Ihan kasuaalisti siinä Reetun kanssa vähän läpyskää.
0: Mitä tällä tapahtuu?
2: Ihan mahtavaa, tämä on paras päivä
0: Reetu
2: ikinä.
0: Reetu on semmoinen kaveri, että hän ei anteeksi pyytele.
2: Ei tarvitko.
0: Jätetään se Paula Vesalalle, tämä kappale on nimeltään. Sori.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
18: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
20: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Let's Eettuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Vuonna 56 tällä päivämäärässä on Italian talviolympialaiset avattu. Miten sitä lausutaan? Cortina Ampezzossa. Ja siellä muuten, hei, 2026 on olympialaiset. Ja jos nyt alkaa miettiä niitä omia unelmia, niin vitsi, mietin nyt se, kun olisi olympialaisissa edustamassa Suomea. Talviolympialaiset 2026. Mitäköhän niitä lajeja olisi semmoisia, johon ylipäätänsä pystyisi hyppään silleen? No ainakin se, mikä sen nimi on? Pulkalla mennään siellä kourussa. Kelkalla. Sen mä sano, kun ei tarvitsisi lyödä kuin kypärä päähän oikeasti. Sinne kun joku suomalainen laitettaisiin, niin ihan varmasti tulisi kuule jalometallia ja sitten paluupostina. Aika varma on siitä, joten olympiakomitea, jos nyt sitten kuulolla olette, niin laittakaa tänne meidän studioon kelkka. Kyllä mä lähden hakemaan mitallia Italiasta 3 vuoden päästä. Ei se niin vaikeaa voi olla. Ainut tässä ongelma vaan se, että mä en ihan hirveästi tykkää mistään kovista vauhdeista, mutta mä voin ottaa sen ristin kannettavaksi tässä maassa. Tähän väliin ystäväpäivää. Siihen 3 viikkoa on perään sitten Maija Vilkkumaan Petty Draper.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tuossa äsken mä sanoin, että olympiakomitea, jos hankitte mulle reen, niin mä voin lähteä Pulkkamäkeen sinne olympialaisiin, niin ihan varmasti sieltä kuule kelkkailusta saadaan mitali. Niin tässä laittoi Ellu äsken meidän studio WhatsApp-luurin viestiä, että Janne, hei, mä haluun kans mukaan joukkueeseen. Kypärä löytyy omasta takaa, eiköhän sillä päästä. No niin, nyt ei enää puutu kuin pari tyyppiä. Ei tänne kun kirjoittelee vaan, niin mä sanon, mä en edes vitsaile. Mä uskon, että jos me saadaan semmonen 4-henkinen joukkue koottua tästä meidän Suomen Popin yhteisöstä, niin ihan varmasti on kyllä vähintäänkin ronssia tulossa. Tai lähdetään siitä, että olympialaisiin mennään ja sen jälkeen sitten lähdetään niitä mitalikahveja porskuttelee. Saa nähdä, että tuleeko tällä lähetyksen aikana vielä lisääkin joukkueenlaisia, mutta hei, tähän väliin Beemiä ja 100 vuotta. Yksi semmoinen biisi, jota on tässä viime päivät luukuteltu ja on tuossa tulossa myös vähän JVG:n poikia.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin keskipäivässä studiossa Janne, kello 11:30. Jaha, napataan joku tuolta linjoilta. Halo ja halleluja, kukas meille siellä soittelee pi ja millä asialla?
2: No täällä olisi Jani Tilvis Suomen kelkkailuliitosta, moi.
1: Terve! Oot ilmeisesti kuullut äskeisen keskustelun meidän Pulkkamäestä. Haluatko osallistua talkoisiin?
2: No joo, kuulimme vähän siitä, että Pulkkamäki on millä me lasketaan, mutta täällä me oltaisiin just nyt itse asiassa Sikultassa harjoitusleirillä. Niin ajattelin jutella, että jos sua kiinnostaa tulla, niin täällä me ollaan.
1: Siis ootko oikeasti kelkkailuliitosta?
2: Olen.
1: Siis mä
2: olen, Jani Tilvis.
1: Kun mä aloin tässä nyt heti miettiä, että siellä joku kuulija alkaa bräkkää, eli ai Suomella on oikeasti joku liitto, onko Suomella maajoukkue kyseisessä lajissa?
2: On, kelkkailuliitto.com-sivulta löytyy, että sieltä näkyy, että ollaan tosissani soittelen, että täällä me ollaan just nyt reenaamassa nimenomaan maajoukkueen kanssa, että 6 meillä olisi niin kuin maajoukkueen paikkaa ja nyt täällä paikalla on 4, että vielä pari, mutta aina yksi on kotona, että yksi mahtuisi joukkueeseen, että jos haluat tulla, niin tänne voi tulla.
1: Ai luoja, minä ja minun iso suuni, siis tämä on nyt jotenkin aika absurdia, mun on siis pakko kysyä, no tuossa äsken heitin vaan, että

0: siis seuraavat olympialaiset siellä tosiaan 2026 on Italiassa. Ja aloin miettiä, että mikäkään olisi semmoinen kaikista helpoin laji löytää sinne. Niin minkä takia suomalaiset ei ole sitten sieltä hakenut sitä mitalia? Eihän se nyt kauhean vaikealta lajilta näytä. Että kypärä päähän vaan ja sinne kuule. Kelkakas.
1: Joo, näinhän moni suomalainen luulee, että näin se olisi, mutta sitten se onkin vähän vaikeampi, kun tulee tänne laskeen. Että sen takia niitä mitaleita ei ole tullut, mutta tietenkin nyt lähdetään tavoittelemaan sellaista sitten. Ja se voi olla vaikka siinä, joka saa aika mitallin. Että jos tosissaan tähän sitoutuu, niin kyllä se ihan nyt pienet mahikset on, että 3 vuodessa pääsee olympialaisiin ja tollain. Mutta pitää se reenata hullun lailla, eikä vaan kuvitella, että tämä on niin kuin pulkkamäki, jossa vaan lasketaan alas ja tuodaan mitalli. Että kyllä se vaatii reeniä ja näitä sikulan matkoja ja muuallekin radalle. Että sitähän me täällä ollaan tekemässä ja on meillä niin kuin ihan hyvä kandidaatti täällä, joka nyt osallistuu kisoihin ja tollain. Että siinä niin kuin meidän ainoa toivo on, mutta kuka tahansa saa tulla yrittää, jos niin kuin tosissaan kiinnostaa.
0: Siis anna anteeksi mun tietämättömyys, mutta missä päin on Sikulda?
1: No se on Latviassa Riiasta joku 45 kilsaa.
0: Ja onko Latvia nyt niin kuin lähin paikka, missä Suomessa ei tuommoista rataa ole?
1: Ei ole Suomessa, että Suomessa voi harjoitella jäähalleissa ja tollain, mutta lähirata on Sikultassa ja monella maallahan on sama juttu, ettei niiden maissa ole ratoja, että sitten pitää mennä ulkomaille. Lillehammerissa on toinen, missä käydään kanssa silloin tällöin, että sinne mennään maaliskuussa, että jos tähän Sikultaan et pääse, niin sitten on vielä maaliskuukin.
0: Siis mutta te olette
1: Lillehammerin mahdollisuus.
0: Te olette nyt siellä, kauan te olette siellä Sikultassa?
1: Sunnuntai-iltaan, että hyvin ehtii, kun tännehän tulee lentoja vissiin 3-4 päivässä.
0: Siis jos sä et nyt puhu paskaa ja sä oot oikeesti ihan tosissas, niin onks näin, että jos mä nyt lähtisin viikonlopuksi sinne, niin pääsisikö mä maajoukkueen mukana ja onks siis oikeesti näin, että 3 vuodessa voidaan päästä ihan olympialaisiin asti?
1: Kyllä se näin on. Ja mä tietenkään sitä lupaa, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja siis sen lupaan, että jos tänne tulee paikan päälle, niin mäkeen pääsee laskemaan meidän maajoukkueen kanssa.
0: Okei. No Jani, ehkä me laitetaan tänään sitten viestiä vielä. Tämä on nyt aika absurdi puhelu tässä tälleen. Miten kello? 12:30. Okei, wow. Jatketaan tästä, mutta näillä puheilla mä alan katsoa nyt, että mitenkä lentoja liikkuu, jos me sitten vaikka huomenna, mun pitää tänne tulla vielä keskipäivälähetys vetää, mutta jos sen jälkeen, niin lauantaina nähdään sitten Pulkkamäessä. Lähdetään mitsastaan mitallia ja ainakin nyt sitä olympiapaikkaa sitten.
1: No, me odotellaan täällä, ilmoittele, jos pääset tulee.
0: Hei, näin tehdään. Kiitos soitosta. Kiitos.
1: Jep,
0: moi
1: moi.
0: Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Okei, tää on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa, koska selkeästikin niin kuin porukkaa kuuntelee ympäri maailmaa. Me ollaan nyt tekemässä siis historiaa ensimmäisenä suomalaisena olympiakisoihin. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt vauhti kiihtyy.
2: Radio Suomi Pop.
0: Tämä torstai on saanut aika massiivisen absurdit mittasuhteet. Radio Suomen Popilla Beemin 100 vuotta ja täällä studiossa Janne edelleenkin on kyllä totaalisen huuli pyöreänä. Ei multa lähde sanoja suusta. Siis äsken meille soitti tänne Suomen Popin studioon Suomen kelkkailumaajoukkueen puheenjohtaja, presidentti, millä nimellä häntä nyt sitten kutsutaankaan, Jani Tilvis. Ja tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kelkkailumaajoukkueeseen ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Nyt se on sanottu ääneen. Tästä ei enää pakitella. Mun on pakko tarkistaa kohta ne lentoliput, että onko mulla vielä mitään mahdollista lähteä viikonlopuksi Latviaan treenileirille. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitää soittaa nyt vaikka äitille. Niin mä laitan sillä välin muutaman kappaleen ja katsotaan, jos se aamulypsynkin hauski pätkä sieltä kohta tulisi.
2: Radio Suomi Pop. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Coachi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
9: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kovat bailut!
16: Okei.
17: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä vaan narttaisin ajatus tuosta, kun äsken taas paheksuttiin nykymusiikkia, koska me ei ymmärretä sitä. Ja se, mitä me ymmärretään, niin kuulostaa meidän korvaa aika rajulta. Mm. Sä oot samaa mieltä mukaan tästä. Niin sitten just WhatsAppiin vaan tuli viesti esimerkiksi, että ala-asteella kaverin iskan autossa kuuluu vaan suomiseksien nimisiä albumeita. Niin minkälainen tilanne? Siis mä tunnistan ton tilanteen tosi hyvin. Siellä on soinut niinku aivan hirveät musiikkia. En mä muista kenen jonkun kamun iskan autosta. Mä olen esimerkiksi bongannut Erotic-yhtyeen. Ja sitten ne esiintyi vielä Passis ja Hammasarjassa.
2: Niin olikin ja, muuten. Joo, se oli kuitenkin tämmöinen perheohjelma.
1: Joo, ja siitä mä olin ihan hirveän loukkaantunut mun vaan, eikö se oli Help Me Dr. Dick?
2: Help Me Dr. Dick.
1: Niin mä olin ihan kauhean loukkaantunut ja paheksui mun vanhempia, koska ne ei suostunut ostaa mulle sitä levyä. Se oli jotenkin joulun alla tai mun synttärit oli tulosta jotain. Niin mä olisin, että tää on kiva, koska mä tykkäsin siitä.
2: Mulla oli Erotikin levy.
1: Biittihän oli vievä, mutta mä en ymmärtänyt Juuso.
2: Niin
1: mun mielestä se oli vaan kiva kuulostaa musiikkiin. Niin mä sain Eros Ramazzotin levy. Mä sain Eros Ramazzotin levystä.
2: Tässä huomaatte, kuinka tärkeä asia musiikki on ihmiselle. Miettikää, tää on jäänyt hänellä. Tinni ei ikinä saanut Erotikkia, vain Eros Ramazzottia. Olisiko sit sun äiti ajatellut sillä lailla, onhan tääkin tämmöstä kivaa hyrinää.
1: Varmaan, että voidaan porukalla kuunnella. Mut siis pointti oli se, ei nytkin tiedä sitä mun puuttuvasta Erotikin levystä, koska kiitos Spotify, mä voin

0: jollain on se, niin lähettäkää Tinnille oikeasti, että saadaan tämä saaga päättymään.
1: Ei kun nimenomaan nykyään, kiitos Spotify ja YouTube, mä pystyn kuuntelemaan.
0: Ei se ole sama.
1: Ei se ole sama. Ei se ollut sama, jos sille tietysti 6-vuotiaalle Tiinalle, niin ei se ollut sama, kun sen olisi niin kovasti halunnut. Niin pointti vaan se, että mitä tapahtuu, Juuso, jos sä tänä päivänä, sulla on tietysti oma nappula siinä, ja sitten on vielä vähän naapureita, ja sitten täräytyy joku suomiseksi, ja sitten on silleen, että siellä se...
0: Joo.
1: Mun kaveri iskä, se Juuso soitteli.
0: Joo, sen kaa täytyy sanoa, että täytyy olla nykyisin aika tarkka. Kun noi osa, ehkä silloin myös luotettiin siihen, että kun ei olisi ollut lapset eikä aikuisetkaan englantia niin kuin juurikaan.
1: Kyllä nyt suomiseksi se osasi jokainen.
0: No, mutta esimerkiksi erotikin kohdalla, niin se jotenkin tiedät, että se laimenee, kun se on englanniksi eri tavalla. Joo, siinä täytyy olla.
1: Niin, mutta mitä tapahtuisi, jos sä täräyttäisit soimaan? Nehän kertoi heti siellä vanhemmin.
0: Kyllä se.
1: Tuolla juhtuu.
0: Joo, sä Facebook-ryhmässä varmasti taas metsästettä. Metsästettä siellä talikkoja ja hiilihankoja ja soittujen kanssa.
1: Mulla info, hyvää sisältöä. Kerrankin jotain tuttuja.
0: Katoppa vaan.
1: Se on meidän juu. Sä oot soittanut niin.
0: Suomen ratikkalevy ei mennä, sitä ei monella enää ole.
1: Mutta sen mä tiedän, että sulla se on.
0: Tämä setä, joka tätä soitti, niin laittoi vielä semmoiseen outoon semmoiseen. Sillä oli semmoinen kiekko, minkä se laittoi auton sisälle ja sieltä alkoi kuulua tämmöinen. No niin, nyt ei niitä iltasemmin uutisia.
2: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
2: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
1: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
2: Oi, tältäkö se tuntuu?
3: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Moro Matti! Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
18: vaasansähkö.fi.
19: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
20: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
21: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
22: Helsinki, Espoo, Turku.
23: Tampere, Lahti, Kouvola.
22: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
23: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
22: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sitten lauletaan.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Radio Suomi Pop.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promoottori Tiina, haluatko sä esitellä, että ketä tänne on saapunut tänne studioon?
2: Promoottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska Kyllä. Kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä. Tämä on
1: aika huikeeta. Hei, tosissaan gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä oli totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että te olette vähän semmosia ehkä niinku Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niinku artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa Joo. hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä Kevin voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin Lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä,
1: se sopii. Mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä, mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaaleen, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkumaa ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katso jo sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen. Mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, siinä on...
2: Täältä kuulu hyvä idea? Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään, meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaa solmuun tohon noin, ja niin vedetään piuhat kuntoon, jätket, eikö me lähdetä painaan tohon noin, sen kuulu, laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut, ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabara pastu. Näin se menee.
3: Ihanaa.
0: Aamulypsy.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa. Mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
4: Et saa.
1: Ai sä oot siellä. Joo. Ei se ei ole täällä. Noniin. Ei se mitään. Meit laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Joo. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä. Ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä. Niin tää vähän demppaa ääntä, mutta enpä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai-yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sit ensi viikolla. Ja promoottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sit seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä, eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaa heippo dei sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippo dei.
1: Ei siellä, joo, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
1: Joo, sulla aina lähtee vähän näiden marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
4: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois. Sitten mennään.
5: No jaa!
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg för

0: サウナ。
1: Kai featuring Amulipsia Barabara Bastu.
2: Welcome to the band.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Radio Suomen parhaat uudet biisit.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa! Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
18: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
19: Hei, eli kana ja porkkana.
18: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Et kes on kaikki?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja lasten, niin kuin lapsenlasta mukana ja tällainen näin. En, mistä sitten ikinä johtuikin, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosiaan kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamon katteleen ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että oletteko saanut koskaan mitään tommosia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, että tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
3: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikkea.
4: Tämä oli ihan hyvä.
2: Tai jotain siltä väliltä.
4: Joo.
2: Niin meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmöinen Aasian lentoperheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle. Ja siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsista kipeäksi. Mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se lapsi tuossa sylissä.
4: Niin.
2: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
3: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaat sen meidän kanssa.
2: Ole hyvä. Mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
3: En mä kyllä
4: muista. Mä kuulin vähän hyvää silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia niinku, sillä on juttutuulella noi lentäjät, se oli Finnairin lento, niin se siellä niinku jutusteli, ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmösiä sitomisvitsejä siellä sanonut, niin, mutta silleen, että...
3: Yeah, daddy
4: joo, mulle ei mene tollanen ihoalle, musta se on ihan... Mut meitä on moneen... Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoi silleen pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni sinne, okay, kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
3: Eli tämmöinen brassailija.
4: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain katoa murretta.
2: Oliko se vähän semmoinen savolainen?
4: Ne on, joo.
2: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineisiin, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on yleensä se, on se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se, niin kuin, että se soundin maailma, mä niin kuin saan se heti päähäni, että yleensä
4: se on semmoinen, morjesta.
2: Niin alkaa aloitti. Vähän siellä, no niin, hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle, niin lähtee pikkasen, meillä ei myöhässä tossa, kun niin siellä vielä tankkaillaan.

0: vähän löpötitie tuonne koneeseen.
1: Eläpä kehtoo hättäillä.
0: Eipä me hättäillä tässä. Siellä voi isännät joutua pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen. Kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä niin tinnerin tanneria teille. Ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni Jarkko. Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja
1: mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
0: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaan siinä sitten. Se on muuten mopsi nimeltään ja on muuten niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin tuota minulla olisi tossa niin 9-2 vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin päättää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa niin sitten kun teette ostoksia Tax Freestä, niin samalla niin tuosta talpotti, niin me parin tonniahan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lantsarotelle menossa. Eipä mitään.
2: Tätä tasoa se oli.
0: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin.
1: Niin toi lupsakka. Kyllä on. Tää. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
0: Ehdottomasti. Sama.
1: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tossa seurassa, niin sit se tulee. Mä oon niin täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niin liikenneonnettomuuden lentokone. Jos se on lähteäkseen, niin sit se lähtee.
0: On se heti. Kyllä se on niin kuin, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt sammu toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tää on sen tän ja se on tän. Tämän purki ja talpotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla, aurinko paistaa 27 lämmintä. Joo.
2: Ja rippistä kaikki.
0: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.
3: Näihin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tukko hakee.
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: järvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin äitienpäivän lahjaksi. Sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissanristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissanristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mä oon hetkittäin silleen vähän saamaton. Mulla kesti se, mikä 1,5 vuotta hakee mun kumisaapas yhdestä liikkeestä, kun mä astin kumpparit, niin sit siellä ei ollut kuvaa yksi kenkä siellä paketissa. Näin muistatteko tämän kuvia?
2: Muistan, joo. Noin sinä voi käydä niin, kenelle tahansa, jopa niin, parhaille meistä.
1: Nimenomaan. Mut on täällä kyllä täällä jollain muullakin vähän nyt falskaa. Ja Tuukka, tää liittyy suhun myös.
3: Mitä?
1: Tämä. Me oltiin meidän yhden yhteisen ystävän, siis tupareissa, vuonna 2022.
3: Minä?
2: 2022.
1: Sinä olit mukana, joo.
3: Ja sit, tupareissa.
1: Joo, oltiin. Ja sitten meillä oli yksi meidän kolmaskin kaveri mukana, yksi Paukki. Niin, sitten mä laitoin sulle ja Paukille viesti, että hei, että tällä, kenen tupareihin me ollaan menossa, niin heillä on tämmöinen koira. Niin vietäisikö tuparilahjaksi joku tämmöinen maalaus siitä koirasta?
3: Joo.
1: Että voisi olla kiva, että mä oon seurannut Instagramissa sellaista pohjoisessa asuvaa taiteilijaa, että sille kun lähettää sen vaikka koiran tai lapsen tai kenen ikinä minkä kuvan, niin hän tekee niistä sellaisia nättejä niin kuin vesiväritöitä.
2: Okei.
1: Niin sit mä ehdotin, että hei, että annettaisiko joku tämmöinen muisto, että se voisi olla hauskaa, että saa laittaa sitten kehyksiä ja näin. Niin arvaa Tuukka mitä?
3: Mm.
1: Se tuli mulle nyt tää taideteos.
3: Aha.
2: Noni.
1: Joo. Niin me saadaan nyt sitten vihdoin lähetettyä tämä eteenpäin.
2: Koirahan mutta on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mutta
3: ai, se on hieno kyllä.
1: Koira on kuollut jo ajat sitten.
2: Pistätte sen semmoiseen kehykseen, minkä saa pöydälle sillä, että siinä on se tuki, niin sitten se toimii semmoisen muistokuvan.
3: Mulla on meidän etukoirasta mun yöpöydällä
2: nimenomaan
3: semmoinen kuva.
2: Ja sitten jos ton saisiko toi jotenkin mustavalkoisena, sitten siihen tulee heti semmoinen.
3: Ei niin se ole kuollut se koira.
1: Niin ei se oikeasti kuollut.
2: No, mutta jos se, mitä 2002, milloin tähän?
1: Kaksi vuotta
2: kohta
1: sitten.
2: Saattaa kuolla kuitenkin, on sitten sen verran aikaa.
1: No, mutta siis täysin käsittämätöntä. Ensinnäkin sinne on perheeseen tullut jo toinenkin koira, eli me ollaan niin kuin yksi miinuksella tässä kohtaa. Ja tosiaan tämä on kirjattu 22 ja tämä löytyy nyt mun postilaatikosta.
2: Onko toi mäyräkoira vai mikä?
3: Niin siis onko toi tullut jo aikoin sitten vai tuliko se nyt? Niin, mutta milloin se on lähetetty?
1: 22!
3: Niin, eli tämä posti on tässä tämä. Niin.
1: Ja mä olen häneen ollut yhteydessä tähän taiteilijaan silloin, että hei, en halua nyt kyseenalaistaa, mutta ootkohan sä lähettänyt tätä mulle, kun mä laitoin hänelle fyrkat ja kaikki, niin mä ajattelin, että eikö se ole niin kuin ihan kohteliasta kysyä.
2: Niin.
1: Niin nyt mä laitoin hänelle sitten meidän Instagram-keskustelulla viimeksi siis 2022 toukokuussa.
2: Joo.
1: Niin mä voin nyt palata, että kiitos. Että nyt tämä löytää sitten perille. Nyt mä kysyin tämän, kun hekin on jo eronnut ja muuttanut siis ihan toiselle puolelle Suomeen, niin mä kysyin nyt tämän henkilön uutta osoitetta, että me voidaan sitten lähettää.
4: Ai, sinun tämmöinen.
1: Terveisi Tiina ja Tuukka, että nyt täältä tulee meidän. Mutta eihän tämä muistaminen mihinkään muuta.
3: Eri se oli, se oli tuparin lahja, mutta se asunto on siirtynyt jo.
1: Joo,
3: sitä
1: se on ajasti kuisuuteen.
3: Sitä niin seuraaville
1: joo
3: omistajille.
2: Mutta jos se on, niin kummalle se koira siis, kumman koira se?
3: Ihan yhteinen.
1: Niin, yhteinen.
2: No kummalla se?
3: No molemmilla.
1: Niin, varmaan
2: no, mihin te kuvan lähetätte nyt sitten?
3: Ei minä tiedä.
1: No mä lähetän sen sille toiselle.
2: Sille toiselle? Niin, toiselle tulee
3: no, sille,
2: paha mieli.
3: Sille, joka meidät oli kutsunut
1: niin,
3: sen tupareen.
1: Niin, sille
2: mä sen okei, toi on ihan hyvä logiikka tuossa noin.
1: Niin. Mutta että kyllä on aika moista. En mä niinku niistä kaikista isompia käteisiä esim. Nyt tässä joulun alla laittaisi sinne kirjekuoriin, koska

0: 500 ja ne ei kasvata mitään korkoa eikä mitään tuossa matkalla. Että ihan vaan oottelet sit rauhassa. Mut, aika kauan meni.
1: Täytyy sanoa, että tossa toi on tosi kiva idea.
0: Mikä?
1: Mut siis tää koko siis... Okei, okay, tää, että siinä vähän kesti aikaa. Ei vaan mä tajusin, että mulla on sillä lailla hyvä, kun mullahan on semmonen niinku tommonen... Tuommoinen niin kuin taide, tai itse asiassa kaksikin tämmöistä taidekonetta kotona koko ajan, niin mun ei tarvitse mitään lähetellä, vaan ihan sama mihin mennään tai mitä tapahtuu, niin aina voi vaan, no niin lapset, hei, piirtäkääs joku kiva. Tehkääs hei Tuukkaselle joku kiva kuva.
2: Ja he on taiteellisia. Mulla on edelleen kaikki heidän työnsä, mitä on saatu, niin on tallella ja esillä. Justiin se joku kaveri ihmetteli, että tämän taideteoksen nimi oli Telttaretki. Muistatko just telttaretki?
0: Muistan. Onko
2: se
0: se
2: ei ole siis mikään maalaus, vaan se on ihan, haluatko se itse kertoa?
1: Mikä se, miksi, miten sitä kuvaa? Se on tämmöinen niinku, installaatio.
2: No erinomainen sana siihen, eli siinä on pahvipohja ja siihen on sitten liimattu tulitikkuja ja kiviä ja kaiken maailman materiaaleja ja siinä on
0: nuotiopaikka
2: ja siinä on teltta ja siinä on kaikki.
1: Mä voin sanoa teille, kun mä kävin hakemaan sen taideleirin päätteeksi ne kamat, mitä siellä oli tehty, niin siinä vaiheessa, kun mä pakkailin niitä tonne hyvin varovasti tonne takalukkoon ja kirosilla, että tää on ihan järjetöntä, että täällä tehdään tämmöisiä juttuja, että eihän näitä saa ehjänä, niin kun mä katsoin just tätä telttaretkeä siinä, niin mulla saman tien sytytti sillä lailla, ja sitten kun mä istuin auto, tosi kivoja noin, hei tiedätkö mitä... Tuukka sitä varmaan arvostaisi, jos se saisi jonkun noista. Olisiko joku kenties näistä?
2: Se on siinä mun TV, että on just joku kaveri kysyi ensin, että mitkä vittu toi on. Ja sitten kun mä kerron, että no tää on aika pienten lasten mulle tekemään, niin sit se muuttuu ääni. Aivan mahtava, upea.
1: Sehän on kiva.
2: Joo.
0: On kiva.
1: On se. On se. Mut joo, keeps on giving, sanotaan
0: näin. Joo, on aina.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvo.

0: Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Tuukka, tuleva äidinkielen lehtori.
2: No ei varmastikaan. No,
1: hei, älä nytte. Ei sitä ikinä tiedä, mihin sun ties vie. Synonyymit. Mitä se tarkoittaa?
2: Samaa tarkoittava sana.
1: Jes, esimerkiksi kissa on Mirri ja katti.
2: Kyllä.
1: Eiks näin?
2: Tai kisumisu.
1: Tai kattimattinen.
2: Tai kissakurnauskis.
1: Kissakurnau. Niin tota hei, laita vielä. Vähän mulla on hirveä kissakuume, mutta sit mä oon kuitenkin ongelmissa.
2: Kissakuume.
1: Mulla oli pitkään kauhean, mulla oli 18 vuotta minnikissa, kun mä olin pieni. Mä sain sen joskus, kun mä täytin yli 4, kun mä olin niin paljon sitä vinkunut, niin sit porukat suosti ostaa se mulle. Ja se painui siis niin kuin siihen, kun mä olin jotain 23 tai jotain.
2: Okei.
1: Joo. No mut hei, nyt haetaan synonyymiä. Me naiset on tehnyt tällaisen, löytyy Ilta-Sanomialta tämmöisen testin, niin katsotaan, miten käy Tuukka Ritokoski, tuleva opettaja, ei äidinkielen lehtori. Mut mikä mahtaa olla synonyymi esimerkiksi sanalle porstua?
2: Porstua? Mm. No eikö se ole tämmönen niin kuin vanhan liiton maalaistalon semmonen niin kuin joku aula?
1: No tässä on niin kuin, joo. Kyllä.
2: Jotenkin siihen suuntaan mä oon niin kuin lähdössä.
1: Joo. Kuisti aula. Yes, joo. Oikein kuule kamu. Sitten.
2: Tehdäänkö me todella nyt siis live-lähetyksessä me naisten testiä?
1: Tehdään.
2: On hurjaks mennyt.
1: Tehdään. Katsotaan mitä täällä on. Mikä seuraavista ei ole synonyymi Tuukka koiralle? Hurtta, hurtti, sesse, piski, turre.
2: Hurtti.
1: Ei ole. Joo, ihan oikein. Sitten seuraava on täällä. Mä en tiedä, mikä on synonyymi sanalle bukkake?
2: Bukkake. Bukkakehan on siis, mä nyt oon ihan varma, ollaanko me samassa asiayhteydessä. Joo. No anna vaihtoehdot.
1: Ei tässä ole.
2: Okei. Okay. No sehän on siis semmoista jonkun tyyppistä tönköntsiä. Mun mielestä siihen jotenkin liittyy. Nyt mä saatan olla pikkusen heikoilla hangilla, mutta käsittääkseni siihen liittyy niin kuin tämmönen choking effect. Bukkake.
1: Anteeksi, kirjoitatko mä tähän choking effect?
2: No laita siihen jotenkin äärimmäisen rajua tönköntsiä.
1: Okei. Okay. Joo. Liittyy seksuaaliseen toimintaan, olisi ollut oikea vastaus. Tuukka.
2: Joo, tässä nyt mä googlasinkin, niin on tämmösen ryhmä tönköntsin muoto, jossa joukko miehiä ejakuloi polvistuneen naisen päälle.
1: Eikö nämä oikeasti kysy tämmöistä täällä? Mitkä mahtavat olla viilekkeet?
2: Japanissa sana pukkake tarkoittaa yleensä nuudeleiden valmistustapa, että siinä on se toinen vaihtoehto sulle siihen.
1: Tuukka, mitkä mahtavat olla viilekkeet?
2: Viilekkeet?
1: Yes.
2: Anna vaihtoehto.
1: Lapaset, sukset, henkselit.
2: Kyllä ne on henkselit.
1: No niin, yes. Oikein, kyllä.
2: Mä oon ihan päällykäinen.
1: Yes. Sitten etsitään synonyymi sanalle rimming.
2: What? No se on, tämän mä tiedän, se on peräreijän nuolenta. Tähän mä laitan, mä lukitsen vastauksen, kyllä. Joo, ja petting on vaatteiden päältä hyväilyä, kyllä näin olikin. Aika siisti, mä nostan hattua me naisille. Se on lähtenyt vähän koittaa rajoja. Niin onkin. Kyllä. Hei, tässä hieno uusi biisi Elli-Nooralta ja Anilta. Kaunis kappale, Kirje.
1: Tuukka, täällä olisi yksi vielä.
2: Radiokaala-äänestys käynnissä. Kuuntele tosissaan Radio Puukia.
1: Tuukka.
2: Face sitting. Joo, se on naamalla istu. I love it, Tinni. Niin, Puukiradio on tämä ja Radiokaala-äänestys on käynnissä. Ja tämä on Elli-Noora ja Ani uusi biisi, Kirje. Nyt tämä menee ihan pieleen, koska tämä on hieno biisi ja tämä lähti tuommoisen törkeydellä.
1: Tämä on julkaistu viime ja laita alusta.
2: Joo, niin laitankin. Ja kaikki on hiljaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne on.

0: typerä sydän.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
2: Tuukka oikein tuossa, voin kertoa teille, niin hän tuossa noin simultaanisti vetäisi noin lainit. Tuli tuolta ihan selkärangasta. Legendaarinen Snakes on a Plane -elokuva. Sieltä oli toi katkelma. Taitaa olla vuodet 2006 toi kyseinen pläjäys. Kaikkihan sen on nähnyt.
3: No eikö en ole nähnyt.
2: Mutta osasit noi sanat
3: no,
2: kuitenkin tuosta.
3: No ton on kuullut.
2: Et sä nähnyt sitä leffaa?
3: Enkä varmasti tule katsomaan tuommoista hirveyttä.
4: Siis kaikkihan sanoo, että se on aivan siis sysipaska.
3: Siis se varmaan hyvyys perustuu siihen, kuinka huono se on.
2: Se pitää ottaa sillä tietyllä tavalla. Eli se, jos se ottaa liian tosissaan, niin silloin se ei toimi, mutta kun siellä ne muistaakseni käärmeet oli aikamoisia ja kehittyneitä ja kaiken näköisiä välkkejä.
4: Siis onko se pointti elokuvassa se, että lentokoneessa on käärmeitä ja sitten kaikki kuolee?
2: About-tierallaan noin se voisi tiivistää, mutta ei tämä kauhean kaukana totuudesta ole, nimittäin Ilta-Sanomissa on juttu, jonka otsikko kuuluu, että käärme löytyy lentokoneesta Thaimaassa. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Air Asian koneesta löytyy jötkäle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että Thaimaassa tuolla Bangkokista eteläiseen Phukettiin matkalla ollut lentokone, niin sieltä löytyi käärme, kuulkaa, matkatavara hyllyltä. On se aika sellainen, tietysti paikallisille väestölle, jotka on tottunut noihin tuommoisiin käärmeisiin, kun ne on siellä osa sitä luontoa, niin se on vähän erilainen homma, mutta tällainen näin, tämmöisellä, meillä kun on se kyy maksimissaan, minkä näet, ja sekin aina vähän aiheuttaa semmoisia puistetuksia, jos kyyn jossain näet, niin ajatus siitä, että mä oon siinä saanut lapset vihdoin istuun siihen about-tierallaan niin kuin paikoilleensa ja lyödyn niille pädit käteen ja sen jälkeen laitan sen repun, missä on jotain, tietysti, smoothieita ja kosteuspyyhkeitä ja kaiken näköistä viihdykettä lapsista. Mä ajattelin, että no mä nyt vielä laitan, anteeksi, mä tästä vielä nousee, anteeksi, laitan ja tää on täynnä tää ja mä en sitten joudu liikkumaan johonkin ja laittamaan sitä reppua sinne hyllylle. Niin sieltä kun joku semmoinen paikallinen myrkkykäärmäs meikäläistä kattoo, niin alkaa olemaan taputeltu kyllä siinä kohtaa. Niin kyllä siinä aikamoisen varmaan semmoisen halvauksen saa, ihan ilman sitä puremaakin sitten, että jos semmoisen käärmeen siihen törmää. Ja tämä tosissaan tuolla Air Asian koneessa, niin aikaisemmin, tästä käärmeestä ei ole tietoa, että mikä käärme se on ollut, mutta heillä on aikaisemmin vuonna 2022 käynyt viimeksi tämmöinen tilanne siellä Malesiassa kotimaan lennolla, niin löytyi siis pyytton.
3: Oho.
2: Ja eikö pyyttonhan nyt on jo, sehän on jo.
4: Eikö se rupea kuristelemaan pikkuhiljaa?
2: Kyllä, se varmaan alkaa kuristelemaan siinä jossain vaiheessa. Että jos on ajatellut sillä, että onpa tämä, vitsitaan tämä lentäminen kyllä aina raskasta, kun näy vähän tilaa tässä ja joutuu tällä polvet ottaa siihen penkkiin kiinni ja muuta. Niin siihen kun lisätään vielä se, että sulla on kuristajakäärme siinä ympärillä, joka pikkuhiljaa puristaa susta elämänhalua irti, niin siinä mä sanon, että siinä on ihan paikka ehkä jo vähän valittaakin siitä, että on vähän kenkkua tämä matkaaminen.
4: Suomalainen ei valita ikin mistään, sitten silleen hyvin kainovienosti. Excuse me, there's a snake on my feet, että en halua missään nimessä olla vaivaksi.
2: Jos sille ei voi mitään tehdä, niin
4: rupeaa kuristaa tuosta lantion kohdalta. Käärmeethän pidetään pois sille ainakin, mitä mä oon joskus lukenut netistä, kun meidän kaverin mökillä täällä ihan Suomen maassa, niillä on paljon ollut käärmeitä, niin sit sun pitää, tää on aika brutaali, mutta sun pitää tappaa käärme ja laittaa sellaiseen pataan ja polttaa se ja jättää se pata sinne pihalle. Oletteko te kuullut?
2: Toi on joku urbaani, mitä? Joku Lapin miesten juttu.
4: Niin varmasti onkin, mutta ei tämä ole mikään siis hölynpölyn juttu. Silleen, että jos vaikka teidän mökillä olisi tuukka paljon käärmeitä, niin otatte yhden käärmeen, sit se pitää dead. Laitatte sen sellaiseen niin kuin pataan tai jonnekin sellaiseen pönttöön. Sitten poltatte sitä käärmettä siellä ja jätätte sen pöntön käärmeineen sinne pihalle. Niin siinä pitäisi olla joku sellainen, että ne muut käärmeet ei sitten tuu sinne.
2: Ihan siis roviotaktiikka.
4: Eli ihan pointtina vaan sinne, että Air Asian lentokoneissa pitää olla sellainen pienet pöntöt, missä on poltettuja käärmeitä.
2: Niin, että ne ei tuu

0: Niin, sinne varmaan ollenkaan. Kauhean esteettisesti kauniita ne ei ole, mutta tälleen, että jos meiltä täältä suomalaisilta kysytään, teistä ei kumpikaan kuulu ikinä tästä yhtään mitään.
1: Ei siis, okay. Joku mulla
0: siis
1: on tämmöinen
0: hantsi. Mä en nyt huijaa tästä kyllä.
1: Voi se olla näinkin sillä lailla. Mä en tiedä, ootte sitten kohdannut koskaan elämässä niinku semmoista kyytää ja lasketa, mitään muita tämmöisiä?
0: En onneksi, se on, mulla menee siihen, lähtee järki täysin.
2: Varmaan jotain vesikäärmeitä.
1: Jossain nähnyt. Mä oon niin. Nimittäin kerran, siis, ja silloin meinas saada kyllä meikäläinenkin pikkuslaagi. Mä oon meinannut astua semmoisen siis tämmöisen koobran päälle. Ja se oli tämmöinen baby koobra vielä, jotka on erityisen vaarallisia, koska nämä tämmöiset, tämän koobralajin, nämä tämmöiset vauvaedustajat, kun ne on pieniä, niin ne ei osaa vielä säännöstellä sitä myrkkyasiaa siinä ollenkaan. Että ne kun nappaa sen, niin ne tuuttaa kaiken, katso siinä testopäissään, niin sitten. Niin mä olin käppäilemässä siis tuolla Filippiineillä semmoista niin kuin hiekkatietä siinä. Se oli ihan tie, mutta hiekkatietä käveli ja siinä sitten nykypäivän vitsauksena kännykästä jotain katoa, jotain sähköpostia. Siinä yritin availla jotain kenttää etsiä ja sitten samalla niin kuin askel jo, niin kuin mun jalka nousee, on laskeutumassa alas, mutta siinä kohtaa silmäkulmassa jotain näkee ja jään siihen vähän niin kuin yhdellä jalalla seisomaan ja katsot, herra siunas, sinne luikerteli käärme. Ohi.
0: Olisiko jäänyt mäkin lähde sille tielle, jos
1: se olisi? Jos se olisi, niin kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika tekemätön paikka. Tai siis on hankala tilanne semmoinen, kun pitäisi niin nopeasti saada sitä jeesiä sitten ja se ei ollut ihan sillä lailla. Se oli tosissaan niin sanotusti skutsissa, eli viidakossa se kohta maailmaa, niin siinä olisi käynyt ehkä hassusti.
2: Se on meidän perishän pelkää käärmeet vissiin aika paljon, koska me oltiin kerran Hämeenlinnassa pelaa golfia, niin se oli siellä, hän oli avannut taas vaihteeksi sinne niin kuin Skugen puolelle ja oli siellä lyömässä ja sitten otti semmoiset niin kuin sen niin kuin myöhempien aikojen 110 metriä aidat, kun se sieltä pinkui. Mä olin siis 100 varma, että siellä on joko A, karhu tai B, ilves, jompikumpi, koska niin. Mitään muuta niin ei selitä tota reaktioa. Mä kysyin, niin mä oon siinä kaasulla jo polkemassa silleen, että hyppä kyytiin, nyt mennään, että en mäkään halu kuolla. Mennään. Ja sitten hän ihan henkitoreissaan tulee sieltä, hana, mikä siellä oli. No siellä oli pieni käärme.
1: Se on, mutta on paha toi fobia. Mä olin kanssa Periksen kanssa, oltiin golfaamassa. Sieltä lähdettiin edes kierrokselle, niin käytiin siinä vessalla, niin pisuaarilla siinä oltiin vierekkäin. Niin yhtäkkiä hän lähti kuule pinkoon ihan hirveätä kyytiä ja huusi vaan, että kaamme käärmessä.
0: Hei, mä toivotan kaikille hyvää viikon jatkoa. Ihan tästä.
2: Mä arvostan aina pieniä kullijuttuja. Hyvä Juuso.
1: Ai ai.
2: Juuso. Juuso, hei, Juuso,
1: noniin.
2: Juuso.
1: WhatsAppiin voi laittaa, että päätetäänkö mun työsuhde tähän vai mennäänkö varoituksella?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Beely, beely, beely.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
13: Niin,
12: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
13: Juh.
12: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Aina edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki.

0: valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä Tuukka, pieni hässäkän poikainen siinä ollut? Onko kärpäsestä nyt härkänen sitten tehty sitten sen?
2: No, varmaan jos toiselta osapuolelta kysytään, mutta sanotaan, että saadaan meidän kuulijat ja omat johtopäätökset, että onko kärpäsestä tehty härkänen vai onko tämä ihan uutisen arvoinen aihe. Poliisiautosta löytyy retkottava everstiluutnotti Helsingissä. Näin kertoo Iltalehden otsikko.
3: Oliko omassa autossa vai missä autossa?
2: Oli Maijan kyydissä. Eli mennään huhtikuuhun 2022 ja Helsingin Töölöön. Ja ilmeisen päihtynyt everstiluutnantti. Kuinka paljon meillä on jossain Santiksessa everstiluutnantteja? Eniten nyt hirveän monta.
3: Ei olekaan.
2: Everstiluutnantti.
3: Se on raskas homma, he. On kova homma. Kovat vastuun. Osento. Lepo.
2: Edeltäjä on ollut nykyisen everstiluutnantti Annukka Ylivaaran edeltäjä on ollut Janne Jortama. Mä en missään nimessä sano, että Janne olisi tämän tarinan päähenkilö. Mm. En missään nimessä.
3: Mutta joku Jannu se on ollut. Oliko hän miespuolinen?
2: Hän on ollut mies, joo.
3: Joo.
2: Tai näin mä oletan. Mä en tiedä, onko tämä missään vaiheessa tässä nyt sitten linjattu.
3: No, mutta kukapa meistä nyt ei joskus jonkun alkoholijuoma olisi nauttinut.
2: Ei, kyllä se on ollut mies, joo. Joo. Hän on ollut päihtynyt, hän on astellut liikennevaloihin. Siinä on ollut liikennevaloissa on ollut pysähtynyt poliisiauto.
3: Tervehtinyt siitä. Terve teille, kollega.
2: Koputtanut lasi ja pyytänyt kyytiä kotiin.
4: Ihan asiallisesti pyytänyt.
3: Onko täällä sotamiehiä? Minä olen nyt sellaisessa tilanteessa, että minun pitäisi päästä takaisin Santahminoon. Ja senpä takia toimikin saamani teiltä miekkakyydin.
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, on se ollut noin juurissa.
4: Onko?
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, vaan käskivät miestä ottamaan taksin ja poistumaan ajoradalta.
4: Kiitos.
2: Poistuisitteko herra ajoradalta?
3: Olen everstiluutnantti, minä johdan tulta ja tämä on paras paikka siihen. Asen! Lepo!
2: Tällöin everstiluutnantti käveli takana olevan auton luo ja koputti jälleen ikkunaa.
3: Asento, lepo!
4: Alo.
3: Onko kyytiä tarjolla? Olen everstiluutnantti Tötterson.
2: Kyytiä ei irronnut tältäkään kuljettajalta.
3: Tämähän on mielenkiintoista, ilmoittakaa sotilasarvonne minulle. Olenhan teidät heti kun känniltäni selviän.
2: Tuottunut everstiluutnantti läpsäisi poliisiauton perään.

0: poliisia tuttavakseen, sen sijaan tuntematon poliisi oli epäystävällisesti pyytänyt häntä poistumaan.
1: Tämä kaveri ei osannut käyttäytyä. Hän häiritsi tulenjohtajani keskellä Mannerheimin tietä.
0: Ja Eversti luotettiin on kertonut, että hän on jo poistunut, mutta sitten hän olisi mennyt palannut siihen auton luokse tiedustellakseen, miksi hänelle oltiin oltu ilkeitä.
1: Kyllä vain. Minulla alkoi hieman harmittaa ja tuli kyynel silmään. Asento! Lepo!
0: Poliisit ottivat Eversti-luutantin kiinni ja sitten kun tämä ei halunnut tämä Eversti-luutantin putkaan nukkumaan, niin sitten he ottikin hänet kyytiin ja vei sitten Santahaminaan sinne sotilaskoiria hoiviin, eli sotilaspoliisi hoiviin.
1: Kotona ollaan! Kiitoksia kovasti kyydistä!
2: Eikkaapa.
0: Mutta tämä on mun mielestä aikamoinen kierrepallo tähän tarinaan, koska Santahaminan päässä sitten sotilaspoliisin kenttäjohtaja on löytänyt tämän lutikan sieltä retkottamasta auton lattialta. Se on sieltä kärrätty ulos. Ja sitten tämä jatkuu näin. Eversti-luutantti vei sotilaspoliisit kotiinsa ja tarjosi heille kahvia tai teetä.
1: Tulkaapas pojat mukaan! Iltana päätin vielä tähän. Asento! Lepo! Timppa! Haluatko ölkreitä?
0: Mutta siis kysymys. Kysy
1: vain!
0: Asuuks nämä Eversti-luutantit siellä Santahaminan sotilasalueella?
1: Asun täällä!
0: Eikö oikeesti?
1: Rahat menevät aika lailla alkoholiin ja naisiin, joten tämä asumus toimii loistavasti. Asento! Lepo!
0: Ei, nyt lutikka se hetkeksi, Juuso, kysymys sulle.
1: Joo.
0: Asuuko ne oikeasti siellä?
1: Osa asuu, siellä niin, on niin, asuinrakennuksia,
0: kyllä. Niin, kun mä mietin, että onko hän lähtenyt siitä vielä Santahaminan porteilta viemään näitä spolleja jonnekin muualle kotiinsa kahville, mutta ei, vaan sinne sotilasalueelle.
1: Uskon, että hän on jatkanut siellä hänen sitten kämpillään.
0: No siellä on jatkettu,
1: joo. Merkeissä.
0: Joo, kyllä. Ja asia on käsitelty nyt sitten tämän sotilasarvon perusteella, kun hän on noin korkeassa asemassa, niin suoraan Helsingin hovariin.
1: Ha?
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Tunnen tämän kohtuuttomaksi. Tarjosin vain Timpolle jäämän ölkreitä. Otin itse kenties vielä marskin ryypyn siihen. Asento! Lepo!
0: Ja sieltä on tullut nyt...
1: Vieläkin päissä.
0: Sieltä on tullut nyt sitten...
1: Kaksi vuotta aukaa.
2: Käreille, aivan. Sieltä on tullut... Turpa täynnä.
0: Eilen on tullut päätös. Aivan. Ja 78 vuonna syntynyt Eversti-luutnantti, niin sopimattomasta käyttäytymisestä on tullut tuomio. Hänet jätettiin kuitenkin rankaisematta ja tuomitsematta rangaistukseen, koska hovioikeus on katsonut, että rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja miehen heikko terveydentila on voinut osaltaan vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä.
1: Asento, lepo.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kielimatkojen Fabio, hello. Mm.
2: No jos me nyt ihan tuohon Fabioon mennään, niin siis taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa espanjalainen Fabio lähennelle ja fyysistä kontaktia ottaen. Mä tulkitsen tämän näin, että tämä on tapahtunut siis heidän suhteensa aikana.
3: Niin mäkin tulkitsen. Mutta eihän se Sabrinan vika, että häntä joku, Fabio-termin käyttäminen kertoo siitä, että Jamilla on valtava mustasukkaisuusongelma.
2: Joo, mutta siis tämä varmaan tiedostaa myös tämä Sabrina, kenet tämä rouva nimettiin Sabrinaksi, niin tiedostaa tämän mustasukkaisuuden.
3: Kyllä.
2: Niin minkä tämän lähestymisen jälkeen, minkä takia sit sen jälkeen on vielä pitänyt viestitellä Instagramissa?
3: No ehkä se on enemmänkin, mä tulkitsen noin, että se on saattanut se Fabio kaivaa hänet sieltä ja sitten laittaa jonkun viestin ja sitten... Sitten ei se välttämättä ollut semmoista, että Sabrina on niihin vastannut, eihän se ollut
2: Odohan
3: edennyt mihinkään.
2: Hänen kanssaan viestittely IG:ssä.
3: No tää on taas
2: ei
3: Jami.
2: Ei kuulemma edennyt mihinkään.
3: Mistä Jami mutta tietää, jos hän ei ole kerran nähnyt niitä, kun se ei näytä niitä viestejä?
2: Jos se Fabio olisi laittanut yhden viestin, mihin Sabrina ei olisi vastannut, niin se olisi varmaan semmoinen, minkä voisi näyttää Jamille. Mutta kun ei suostu edes näyttää.
1: Niin mä en ikinä
3: koska
1: vastaisi.
3: Sabrina haluaa pitää yksityisyydessä tossa. Mistä sä ääniviestiä? Katsotaan, mitä lypsijät on mieltä tästä hommasta. Niitä tuli aika paljon noita ääniviestiä.
2: No, laitetaan, jos tää nyt futaa.
3: No ei se futaa, mutta...
1: No niin.
3: No ei se.

0: rähisee ja röhisee, mutta semmoista se on. Mua kiinnostaa vaan, että... No niin.
1: No tässä tulee ensinnäkin mieleen ihan semmoinen, että onko tämä Sabrina tuota, hyvin tietoinen itsestään ja siitä hänen markkina-arvostaan ja muuta, että hän pönkittää itseään täällä tämmöisellä ilmoituksella sitten tätä jamia kohtaan, että kertoo näistä panoista tai muuta, kun tämä nyt ei käynyt ilmi tuossa noin, mutta minun mielestä jamiin pitäisi ehkä nostaa tässä niinkö kissaa pöydällä ja sanoa, että se luo hänelle epävarmuutta, koska eihän mikään asia selviä, ellei puhu rehellisesti ja suoraan. Joten ei mitään muuta kuin kissa pöydälle tai sitten vaan akka luiskaa ja uuttamaton koukku.
0: Just. Mä luulen, siis mä ymmärrän ton. Varmasti pitäisi sanoa siitä, koska ei Sabrina ole mikään ajatusten lukija, vaikka hänellä on vähän taikuriavustajan nimi toki, mutta muuten, niin ei hän pysty jamin ajatuksia lukea. Avaa poika suus.
2: Mutta kyllä se näkee kehon kielestä ja semmoista olemisesta. Siitä me ei voida sulkea silmiä. Me aistitaan tosi paljon, niin kuin
0: olette ehkä varmaan liikaa huomannut.
2: Niin, ei voi väittää mutta... silleen, niin kuin, että sairasta on, jos Sabrina tästä tilanteesta jotenkin silleen nautti, että kun toi niin, on...
0: Ei hän nautikaan, hän vaan elää elämäänsä. Mitä muut?
3: Rakkaustarinoihin taas tältä karjalaiselta asiantuntijalta sellainen, että nimihän pettää nyt aivan selkeästi, ei niinkö mitään... epäselvyyttä ole tässä. Oota, sitten sellainen, että tämä äijä sanoo, että se peittää ne, aina kun tekstaa tyttöystävän kanssa tai tyttökavereiden kanssa se mimmi, niin tuota, mistä se sen tietää, kenelle se tekstaa. Koska olen ollut itse siinä tilanteessa, että minun mies petti, silloinen mies petti, ja tota, hänellä oli sen naisen tuota, numero tallennettuna tämmöisellä jollakin niin kuin, jonkun joo, liikkeen.
4: Tiedetään, tämmöisiä tiedetään.
3: Nimellä.
2: Näitä
3: puhelimeen.
2: Tiedetään.
3: Ja tämä oli siis aika ennen älypuhelimia, eli vaan tekstattiin, niin sitten eihän se herättänyt huomiota, jos hänellä oli vaikka niin siellä tekstari tai soittanut niin tämmöiseen johonkin varaosaliikkeeseen tai muuhun, mikä muistakaan mikä se oli. Mutta...
0: Iltusen mutteri soittaa tämmönen keskellä yötä.
4: Mä oon kuullut, tämmöisistä vastaavista, että tämmöinen niin side hustle niin on nimetty just tommosella joku Jarkko Kempeleestä tai jotain muuta vastaavia, niin toi on ihan real deal. Mutta toi, niin kun jos me nyt tähän tarinaan mennään, niin onhan toi siis toi näytön peittely ihan joka tapauksessa. Niin miksi sä edes oot sit parisuhteessa, jos ei niinku ole minkään näköistä semmoista niinku luottamusta mahdollista rakentaa toisen kanssa?
0: Okei, mä ymmärrän ton, mutta sit toisaalta kun me ei tiedetä tätä tilannetta, jami on lähestynyt meitä, onko jami pahemman luokan tämmönen kurkistelija? Ja hän voi olla tämmönen piinaavan mustasukkainen mies myös. Ja sit hänen päässään se näyttää, tietsä, semmoiselta, että siellä se peittelee sitä näyttöä. Se voi olla myös hänen niin kuin päässään syntynyt tämmöinen ylireagointitilanne siitä, että kun mä vähän tässä yritin katsoa, niin sit toinen vaihtanut asentoa sohvalla, niin sit tulkitsee,
2: niin,
0: että
2: hän peittelee.
0: Niin, tämä on kaikki mahdollista.
3: Ihan ensinnäkin, minkä takia se nainen, jos se tietää tästä epävarmuudesta, tai varmasti sen aistii, just, ja sitten täällä baarissa tulee tämmöinen hieno Fabio vastaan, niin minkä takia ylipäätään mennään siihen asti, että jutellaan siellä Instagramissa, jos ei se kuitenkaan johda mihinkään, tai niin kuin, että jos sä tiedät, että joku ihan selkeästi iskemistarkoituksessa tulee just juttelemaan sinun kanssa, niin miksi sä niin kuin lähdet juttelemaan sen kanssa vielä lisää, jos sä tiedät, että se niin kuin satuttaa sitä sun kumppania. Kuitenkin, eikö se niin kuin idea siinä suhteessa ole se, että ollaan sille toiselle se, että ei se tarvitse niin kuin pelätä tai olla epävarma sinun kanssasi, niin tämä nainen on nyt kyllä karpoke.
0: Hei,
4: Just näin. Tämä daami, ainoa mitä väärää hän on tehnyt sen, niin hän ei ole vaan parisuhteeseen valmis tällä hetkellä. Hän haluaa vielä näyttää markkina-arvoonsa tuolla ja niin kuin viipottaa menemään ja olla salaperäinen ja salamyhkäinen.
0: Markkina-arvo, jarkkina-arvo, se on tärkeä asia, koska kyllä mä sanon, että Sabrinahan on vaan kohtelias. Siis jos mua sattuisi lähestymään baarissa joku Lolita ja laittaisi mulle Instagramissa viestin, niin totta kai mä kohteliaisuutta niin kuin vastaisin. Ei se ole tarkoitus, että me niin kuin keskustellaan ja sen.
2: Sä vastaat joku peukkuja.
4: Niin, mutta sitten jos sä tietäisit, Juuso, sä voisit hyvin vastata, se ei ole sulta tehty väärin.
0: Niin.
4: Mutta jos sä tiedät, että sun rouva on mustasukkainen
2: niin,
4: luoteeltaan ja epävarma.
0: Niin siksi mä kerron
4: niin
0: siitä.
4: Sitten sä varmaan voisit myös näyttää sen, koska siinä ei ole mitään juttua.
2: Yes.
0: Näin, se on mun ja Lolitan välinen asia.
4: No ei se ole, kun sä oot parisuhteessa sun rouvas kanssa ja teillä on yhteiset lapset. Niin ei se ole silloin sun ja Lolitan välinen asia.
0: Ikävästi tollaan se jotenkin paketat, niin kuin, että noin mä.
5: Siis oikeasti toi on ton kännykän piilottaminen, toi nopeat reaktiot, ne on niin selvä, selvä merkki siitä, että siellä on jotain, mitä piilotellaan. Jos on hyvä suhde, ei tarvitse piilotella yhtikäs mitään. Aina jos on jotain, mitä tarvii piilotella, niin siellä on myös jotain vääränlaista tapahtumassa.
0: Okei. Mä nostan kädet pystyyn, koska selkeästi lypsäjät pääsääntöisesti nyt on tätä mieltä, että tässä on jotain tällaista ja monilla oli kokemuksiakin. Mä en voi sitä vastaan harata tässä. Ehkä se sitten on niin. Mun pitää antaa Jamille vaan nyt semmoinen ohje sitten, että okei, vähän pahalta taitaa niin kuin jengin mielestä näyttää ja jos tää sua näin paljon ahdistaa, niin

0: se on sit, siis sä oot nuori, te ootte aika nuoria molemmat, niin ehkä se on sit vaan alkipoikki pinoa munkin puolesta.
1: Alkaa vähän kuulostaa siltä, että tää teidän selviytyjä sillä toimistossa, studiossa, niin tota...
0: Niin.
1: On tää kyseisen tarina Fabio, että sen verran yrittää nyt puolustella tota...
2: Oho.
0: Aika rapa.
1: Pettävää muijaa.
3: Ja sitten vielä
2: kato,
3: viimeinen.
4: No, se on kirjeenvaihtaja Turusta huomenta. Tota noin, 23-vuotias nuorukainen, epävarma nuorukainen, paha asetelma. Kyllä mä sanoisin, että toi noin, kyllä nyt olisi niinku... Miksi noi naiset on aina tommoset, niillä on aina pitää yksityisyyttä, niin siellä on joku koukku nyt, ja sen mä sanon tässä vaan suoraan. Mua hermostuttaa tommoset, kun ne aina salailee tommosia juttuja.
2: Ei
4: eikö voi sanoa suoraan, että siellä on nyt Reetan kanssa tässä näin tekstailen tai jotain, mikä siinä. Siellä on joku nyt, mitä ei voi kertoa. Nyt sä kerrot sen ja paljastat sen nyt. Ja, tai sitten jos ei se paljastu, niin lähdet menemään vaan ja etsit kunnollisen daamin. Onko oikein viehättävä semmoinen kunnollisen? Sakeli.
3: No niin, vedetään tämä nyt nippuun tässä. Mä oon sitä mieltä, on oikeus yksityisyyteen, mutta toi nyt kuulostaa kaikki merkit, mitä meillä on tässä annettu tässä viestissä. Viittaa siihen, että tämä rouva ei ole nyt vaan parisuhdekelpoinen vielä. 23-vuotias aika nuori ihminen, molemmat on aika nuoria vielä, niin kaikki nyt, mitkä viittaa, niin kuin, mitä on tässä annettu, niin viittaa siihen, että nyt omille teille ja eläkää nuoruutanne. Ja ehkä, jos se on tarkoitettu niin, että palaatte vielä yhteen. Mutta nyt kun Jami on meitä lähestynyt, meidän pitää Jamilla antaa vaihtoehtoja, niin mä sanoisin tämmöisen, että niin kuin se, mihin aina palataan, mikä on se helpoin, se avoin keskustelu. Mutta sano se sillä tavalla, että hei, nyt rakkaani. Mm. Älä sano silleen, että sä aina teet näin, sä aina teet noin, miksi sä aina teet noin, vaan sanot sen sillä tavalla, että musta, nyt rakkaani, minusta tuntuu nyt tältä. Minusta tuntuu pahalta, kun sä aina peittelet, ei tunnu siltä, että luotat minuun tai että minä luottaisin sinuun. Ja nyt on tämmöinen tilanne ja nyt täytyy tehdä näin ja näin ja näin. Tai muuten musta tuntuu, että tää ei niinku futaa tää homma, kun sulla on kaikkea salattavaa.
2: Okay. Joo,
3: älä syyttele.
2: Joo, jos sä lähdet sillä heti sisään, että sä aina laitat puhelimen sivuun, niin siitä nousee heti. Se on niinku palohälyttömä, että rupeaa soimaan, kun savu nousee sillä yhdellä sekunnilla.
3: Mutta helpommin sanottu kuin tehty. Mä ymmärrän Jami tosi hyvin.
2: Ja älä, ei missä nimessä pidä mennä myöskään sit silleen niinku nimenomaan, että käydään kaikki meidän kaikki puhelimet läpi. Ei kuulu asiat, ei kuulu, eikä niinku kiinnostakaan. Eikä saa kiinnostaa sillä tasolla, että sun pitää käydä sen ihmisen puhelin läpi. Mutta tossa kohtaa se varmasti tuntuu siltä, että sinne haluaa kurkkaa.
0: Sovitaan näin sitten. Mä oon Team Sapin.
3: Ja paluu aina siihen samaan vanhaan. Stick and stones may break my bones. Mutta muistatte, luottamus on kuin peili. Jos se menee päreiksi, niin sen voi kyllä vielä liimata ne palat takaisin kohdalleen. Mutta säröt... Ne jää näkyviin. Ja sitten mä sanoisin tämmöisen toisen vielä. Tämä Jami sulle niinku toiselta näkökulmalta taas. Niin rakkaus ei kysy salasanoja, vaan luottamusta. Mä oon Tuukka Ritokoski, mun kirja Rakkaus ja lokinpoikaset niin ilmestyy syyskuussa 28 tiimareihin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: paljon rakkautta.
1: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
2: No?
1: No, mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
2: Niin, sä työnnät mitä?
1: Soraa suuhuni.
2: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
1: Mä pureskelisin sitä.

0: Ne taas sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu keksitunut ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
16: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
17: Let's go!

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on kyllä erikoiskeissi meillä käynnissä, nimittäin miehemme maailmalla Juuso Muikku, eli a.k.a. reporteri Muikku, on todellakin saanut lähtökäskyn tämmöiseen kuopiolaiseen luolaan, josta Yle oli tehnyt juttua. Ja aika mysteeriltä vaikuttaa, että kun sinne on niinku, että suositellaan siltä kaupungin puolelta tai suorastaan kielletään, että älkää menkö sinne, ei ole mitään nähtävää. Eipä vissiin ole mitään nähtävää. Tämä alkoi kaikkia kiinnostaa ja nyt meillä pitäisi olla tuolla meidän langan päässä. Niin reporteri Muikku, hyvää huomenta Muikku.
2: No erittäin ihanaa huomenta.
1: Oletko...
2: Terveisiä Luolasta.
1: No niin, sä oot siis päässyt sinne Luolaan. Sä sait Tuukalta osoitteen ja olet seurannut sitä. Ja oletko nyt siis Luolan suuaukolla vai jo astunut kenties sisään?
2: No siis on sisäpuolella. Tässä suuaukolla on tämmönen jumalaton vesieste.
3: Ahaa, sanoin sulle, että otin kumpparit. Hyvä juttu.
2: Et aivan niin kuin melkein vähän hörpäs tuolta, niin kuin tuolta niin kuin kumpparikäreistä, mutta ei maha mitään. Mutta nyt mä tämmöisellä saarekkeella täällä Luolassa.
3: Kerrohan, oliko se,
2: ei ole optimi.
3: Oliko se sisäänmenoaukko ihan jossain siinä keskustassa, niin kuin tuossa jutus luki?
2: On tää tässä ihan hollilla.
3: Ja ei ole mitään esteitä, että sinne voi vaan daasi sisään.
2: Joo, tänne. No minä ainakin tallisin.
1: Aivan.
3: Ja olitko nähnyt siellä jo muuta elämää?
2: No siis joo, kyllä. Tosissaan me kävelin tähän saarekkeelle. Täällä on aika, siis täällä on pimmätä kuin murrin persissä. Täällä me tuli tänne saarekkeelle ja me täällä seisoin yksin.
3: Oteks kenen persissä?
2: Murrin persissä. Ja sitten täällä seisoskelin ja sitten yhtäkkiä kuului jyrinää. Me

0: että nyt lähtee lakki. Mutta sieltä tuli traktori, ja se traktori kuski ei huomannut minua, kun minä nökötin tuolla pimeässä, paskat housussa. Ja sitten kohdalla huomasi, vähän säpsähti, katto kopista, minä vaan morjestin, ja hän morjesti takaisin ja jatko matkansa tuonne luola uumenin.
1: Tuliko se siis se traktori sieltä luolasta?
0: Joo, tuli se sitten lopulta takaisin ja sitten taas vilkutettiin ja minä tässä saarekkeella nyt.
1: Eli jotain siellä puuhataan.
2: Niin, puuhataan.
1: Jotain siellä puuhataan.
2: Puuhataan. Kuvaile, että onko siellä niinku haiseeksi siellä? Minkälainen siellä on? Niinku?
0: No, aika kylmä, aika helvetin kylmä. Ja haisee tämmöinen joku perhana kivi täällä haisee.
2: Niin.
0: Ja sitten täällä on kivi haisee, pyöräraatoja on. Sitten tuossa on jotain ämpäreitä. Sillä ämpäreissä on varmaan ne mestaruuslippikset sisällä, niihin ei näe. Ja tuota, vähän töhritty seiniä. Ja sitten tämä vaan kaartaa tuonne niin kuin uumeniin tämän luolla.
1: No hei, tota, ei muuta sitten. Sulla on kumpparit jalassa, niin lähdepä viemään meitä sinne.
0: Miksi minun pitää mennä sinne? Miksi pitää mennä?
1: Onko sulla muuten taskulla?
0: No on.
2: Ei siellä
0: no,
2: muiku mitään käy. Se traktori on siellä.
3: Nyt kaikille, jotka haluaa nähdä, miltä tuo näyttää, niin Popi Instatorissa on Juuso laittanut nyt tänne video. Näyttää aika pitkälti luolalta kyllä.
2: Olisiko muikku kiva no niin. Jäädä sinne yöksi?
0: No olisi ihana. Me mielellään toivoa, että me jää tänne yöksi.
2: Vaikka joku kiva tytön sinne.
0: Jos tuo vesi nousee tuosta jostain syystä, niin emme tältä pääse helvetti pois.
1: Nyt sä tiedät, miltä tuntuu taimaalaiselta lapselta, kun jää luola vangiksi. Hei tota...
0: No miten... niin, ei tunnu kivalta.
1: Ei niin, se on tarina opetus.
3: Joo.
1: Miten?
3: Hyvä, että kävit tästä
0: ei jumala.
2: Olisiko toi muikku hyvä semmonen vaikka deittipaikka viedä joku sinne?
0: Haloo! Haloo! Onko täällä?
1: Talkaa
0: ei se tule se... Ei vittu. Noni, joo tässä... Sietää se. Terve. Moro. Noni.
3: Lifta kyytiin.
0: Minä tästä hän paineli. Ei näyttänyt siltä, että hirveästi kuulumiset nyt kiinnostaa vaiheella. Jopa kahlaan täältä nyt pois.
3: Ei kun yes. Mene syvemmälle.
1: Palataan kohtaan siellä. Mene katsoa, onko siellä, siellä voi olla joku, tiedätkö, joku Opus Dei tai joku, tiedätkö, siellä saattaa olla.
3: Mene syvälle, Juuso. Niin.
0: Ei jumma.
1: Menet kunnolla nyt
0: halo.
1: Vaan. Haloo, kuuluu. Halo.
0: No se traktori on tossa pysäytetty. No mie menen sinne ihan.
3: Me
1: kysy mitä silloin.
2: Apua.
0: Me kysy
3: mitä mieltä Kuopion Kupsin mestaruudesta.
2: Ei nyt se katkeilee.
1: Nyt katkeilee, pätkii vähän.
3: Ota nyt. Kyse sieltä löytyy. Nyt meni kuva. Kohta menee ääni.
1: Moikku, ei kuulla.
2: Moikku, alo.
1: Ei oo totta. Jääkö se traktori alle?
2: Meillä menee hyvä haastattelu nyt.
3: Ota nyt.
1: Nyt kuuluu.
0: No niin. Hyvä, hieno juttu. No niin, nyt me tuun täältä pois. Me meni sinne, me paineli syvälle ja sit se katkee kaikki ja opin me. En tykkää. Hei.
3: Pussi.
1: Ihan. Siellä on jotainhan siellä, mutta, kun se traktori siellä ravaa.
2: Niin jo.
0: Mutta hiekkaa näytti kaivova.
1: Just. Eli siellä on joku aarre. Niin siellä kaivetaan jotain aarretta tai jotain vastaavaa.
0: Kuunnelkaa sitä.
1: Onko toi sun velliperse, mikä siellä
0: resonoi? Tää on vesipaska, mikä mun housussa on tälle.
1: No niin, kiitos. Kiitos riittää.
3: Hyvä.
1: Just näin. On se, kun se ikinä osaa olla asiallinen.
2: No me itse lähetettiin se jonnekin Kuopion Kusiseen luolaa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tuleeko tässä tämän päivän tällaiset televisiolupatarkastajat? Koska nyt tulevat siis kompostitarkastajat.
2: Oho,
1: Helsingin
2: oho.
1: Seudun ympäristöpalvelut tiedottaa aloittavansa kiinteistöjen kompostitarkastukset, kertoo Iltalehti. Elintarvikepiete lajittelu on tullut pakolliseksi kaikissa asuinkiinteistöissä ja vaiheittain pääkaupunkiseudulla Kirkkonummella vuosien 2023-2024 aikana. Ja asukkaat on voineet valita, että tilataanko HSYltä biojäteasia vai kompostoidaan. Ja on tämän kaiken taustalla varmistaa se, että biojäte lajitellaan oikein ja näin lisätään lajittelua ja vähennetään sekajätteen määrää yksinkertaisuudessaan.
2: Ja mä veikkaan, että aika moni on haukannut tässä sen, tai en tiedä kuinka moni, mutta siellä saattaa olla semmoista ajatuksia, että hei, no et eihän me aleta maksamaan tästä biojäteastiasta täällä, vaan niin kompostoidaan itse. Mutta se ei olekaan ihan niin helppoa se kompostointi.
1: Ei se olekaan. Ja mitä nämä kompostitarkastajat sitten tekee?
2: Aukoo päät.
1: Ei ne kyllä, mä en tiedä. No voi ne tehdä sitäkin, aina jos on joku tarkastaja, niin siihen vähän kuuluu semmoinen veemäinen kulma. He vertaa kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja ja sitä, miten kompostointi sitten käytännössä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Eli sä oot ilmoittanut näin, niillä on lappu, ja sit sä meet katsoa sinne, että toteutuuko se näin. Katsotaan esimerkiksi kompostorin koko rakennettaisen sisältöä. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettävä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta. Jos ei sitä tarkastusta läpäistä, niin sitten sulle annetaan aikaa tehdä nämä tarvittavat, pyydettävät, vaadittavat muutokset 3.8.25 asti.
2: Niin vähän niin kuin katsastus. Katsastuksessa, et saa leimaa,
1: juurikin
2: pitää
1: näin.
2: Pitää
1: rupesin
2: futsiin,
1: että onko se silleen, että onko ne pukeutunut sellaisiin tietysti sporttisiin vaatteisiin, että ne näyttää semmoisilta kävelijäpariskunnalta. Ja sitten ne hyökkää vaan sinne sun takapihalle katsomaan lippulappujen kanssa, että onko täällä kaikki ok. Koska sun ei tarvitse olla kotona silloin, kun he tulee tekemään tätä tarkastusta.
2: Aha, mutta se olisi niin parempi kyllä olla.
1: Niin ne totta kai.
2: Muuten ei voi selitellä.
1: Sä oot täydellinen esimerkki tähän. Kiitos Juuso, sanoit ton. Kiitos. Sä oot niinku, onks teillä tuukka
2: pitää
1: muuten
2: vähän
1: siellä kaikki kondiksissa? Kerrostaloyhtiö, oot se miten aktiivi näissä?
3: On meillä siellä huoneessa, joo. Niin on kyllä komposti.
1: Ja sehän noudatat.
2: Onko teillä ihan komposti vai biojäte semmoinen?
3: No varmaan niin. Biojäte.
2: Joo, koska se komposti on, se pitää olla jotenkin, se pitää olla eristettyä, jyrsiä, suojattu ja
1: kyllä.
2: Kaikkea tällaista näin. Että se on niin kuin, se on vähän haastava homma. Mulla oli naapurin kanssa tuossa keskustelua, kun hän mietti kompostin virittelyä, niin mä sitten sanoin, että meillä on ollut niitä semmoisia, niitä Espanja-etanoita. Mä sanoin, että ei ole välttämättä oikein hyvä idea tuommoinen avohomma, enkä tiedä, että saako semmoista enää tehdä.
1: Joo.
2: Niin kuin isäni aikoinaan teki siis, meillä kun mä asuttiin Imatralla, niin meillä siis komposti oli semmoinen laudoilla aidattu semmoinen neliö.
1: Meidän mummalla se oli ihan samanlainen, voi että.
2: Sitten siinä on semmoinen haiseva semmoinen mätänevä kasa, koska sitäkin pitäisi osata oikealla tavalla sinne hoitaa, että se oikeasti mustaksi kullaksi muuttuu.
1: Kyllä. Tätä ne kompostitarkastajat just katsoo, mutta eihän tämä, jos sun takapihalle ilmestyy joku tämmöinen lenkkelevä pariskunta, sä oot ihan varma, että ne on ne, niin ei ole. Heillä

0: ihan tämmöiset huomioliivit, ja heidän pitäisi esittää tämmöinen Helsingin HSY:n henkilökortti. Niin just tämä, että Juuso, sit kun ne täräyttää sen sunkin pihalle tutkiskelemaan, niin ei ehkä kannata mennä sinne sitten selittelee, koska me tiedetään aina, miten siinä sitten käy.
1: Hyvinhän siinä
0: niin
1: käy.
0: Mä rupesin just funtsiin, että aletaanko, onks puhu, mikä se termi on, mitä te aina käytätte, että totteleeko?
1: No mä menisin just kysyä sulta, että totteleeko kompostitarkastaja pätäkkä?
0: Ne niin,
1: se mua kiinnostaa
0: sun täytyy,
1: tässä.
0: Sun täytyy kokeilla, että jos sulla vähän repsottaa se, niin sä voit kokeilla, että totteleeko pätäkkää. Ja sit mä mietin just, että jos siellä vähän jotenkin rempallaan, ne ei oikein toimi, niin ihmisten pihoille ilmestyy tietysti semmosia hauskaa muumitelttoja, ja saataan laittaa siihen päälle, piilotella ehkä niitä.
1: Aivan niin, että se voi rakentaa tiedät, jonkun
0: hetkellisesti sä laitat siihen just jonkun no tyylin teltan.
1: Onko sulla tää tämmönen avokompisti? Eikö tää lasten hiekkalaatikko? Miksi täällä on mätänä viit tämmösiä lehtiä
0: täällä? Älä sä siihen puutu. Ja sit jos sulla on jotain oikein hyvää erää tullut vaikka edellisestä, mitä sä oot laittanut vaikka rivarissa tai omakotitalossa sun kasvimalle, niin pystytkö sä tarjoamaan sille tarkastajalle, että tää toimii. Tässä on
1: vähän
0: herneet, mansikat, kurkut,
1: totta,
0: you name it. Ota tästä ihan
1: kotirouvalle
0: pieni,
1: tästä,
0: nimenomaan
1: hei,
0: mustaa kultaa. Älä nyt puutu tuohon, että toi on ihan päin prinkkalaa toi koko systeemi tossa.
1: Mutta se on tosissaan mennyt siis niin, koska mä koen, niin kuin, että kompostoinnissahan se on niin kuin, se, tavallaan se ajatus, se mahtava ajatus on se, että sulla on siinä, että sun ei tarvitse lähteä vaikka kaatopaikalle viemään niitä lehtiä ja muita. Niin mä en ole lähtenyt nyt tähän tämmöiseen niin kuin oikeaan kompostointihullutukseen,
0: no,
1: koska se on tosi tarkkaa.
0: Niin
1: se on tosi tarkkaa, mitä sinne saa laittaa. Kun niin mulle, mun silmissä ja mun elämässä komposti on siis semmoinen laudattu tosissaan semmoinen neliö,
0: kyllä,
1: jossa on lehtiä. Siellä voi olla lasten vanha kolmipyöränen, siellä voi olla pattereita.
0: Se kompostoituu kyllä.
1: Se on niin kuin tavallaan, että kaikki niin kuin nämä tämmöiset kodin jätteet, mitä niin kuin muuten joutuisi viemään kaatopaikalle,
0: hirveen
1: niin eikö komposti ole tavallaan niin kuin joka kodin kaatopaikka?
0: Täällä on itse asiassa mainittu just, että he katsoivat, että onko siellä oikeoppisesti patterit laitettu, kun ne on vaan erillisissä muovipusseissa, pienissä minikrippusseissa, niin se on oikein hyväksytty.
1: Mulla on maalitönket ja muut. Niin,
0: vannat lenkkarit.
1: Kyllä, mutta jos kerran tarkastaja tulee, niin sitten mun täytyy varmaan vaan laittaa lehtiä siihen päälle. Mä piilotan ne sinne sitten sisälle.
0: Niin, en mä tiedä, kaiveleeksi sitä sitten jotenkin, mutta
1: eihän sitä saa mennä kaivele, että sieltä tulee multaan.
0: Mutta se selityksen määrä tässäkin, mä rakastan tämmöisiä tarkastajia, kun ne paukkaa. Ja sit se, koska ne ei ole kaikille missään nimessä ihan silleen, niin kuin sen pitäisi olla. Ei silleen missään nimessä. Niin nyt varaatte kaikki kello komposti, niin pikkusen käteistä aina taskussa. Aina sitten sitä hyvää edelliskauden mustaa, kun noi ymmärtää, tiedätkö, niiden päälle. Ja ette mene siihen niin kuin päivittelee, pidätte turpanne kiinni ja annatte sitä käteistä, kun
1: eli
0: se on
1: siis,
0: kuitenkin
1: niin,
0: pienessä.
1: Eli siis ennen kaikkea me kannustetaan siihen, että älkää laittaa, kun komposti ei kuntoon, vaan lahjoka.
0: Just. Ja ne lehdet siihen päälle.
1: Tää oli fiksua.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Up

kuulanta, nylon beat, kuumaa, kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tässä nuoret miehet meille esittivät musiikkia ja Suomen yhteiskunta on ollut aika huolissaan nuorista, nuorisosta, nuorten PISA-tuloksista, koulumenestyksestä, lukutaidosta, jne. Mutta hei, aina sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja näin, niin ei selvästi ole, mutta ei se haittaa nimittäin. Siis tulevaisuus onkin meissä aikuisissa. Me itse asiassa kaikki täällä studiossa istutaan kivasti tuohon 20 ja 50 ikävuoden väliin ja nyt voidaan antaa itsellemme selän taputukset, nimittäin suomalaiset aikuiset ovat OECD-maiden parhaita luku- ja numerotaidoissa. Näin kertoo uusi tutkimus. Hyvä. Me osataan vielä. Meitä ei ole vielä pädit ja muut pilanneet, toisin kuin me olemme omat lapsemme nyt sitten tässä kohtaa. Nyt puhun itsestäni tässä
3: ja
2: näin.
3: Ja OECD-maathan on.
2: Niitä on tässä. Onhan niitä.
3: On useampi.
2: Onhan niitä useampia.
3: Justiisa.
2: On siis se on. Ja tähän siis OECD-maitahan on. Eikö se ole mikään, niitä on Euroopassa, siihen kuuluu.
3: Suomi ja Viro.
2: Ei, siis siihen kuuluu ihan, siihen kuuluu. No täällä sanotaan esimerkiksi, että soveltavassa ongelmanratkaisussa suomalaiset ovat myös kärkipaikalla. Suomi jakaa sen Japanin kanssa.
3: Aha, okei.
2: Okay. No Japani
3: sit me pärjätään, joo.
2: Joo, ja nyt mä sitten lähdin totta kai pohtimaan sitä, että joo, että tämmöiset sanotaan mun ikäiset nelikymppiset, niin meillähän on ollut vielä sitten se koulukäynti, se on ollut erilaista. Mm. Silloin on sitten koulussa vielä ehkä luettu enemmän ylipäätään. Totuttu lukemaan kirjoja. Ja sitten mietin sitä, että tässä nyt rajataan niin kuin 50, mutta jos me kerran ongelmanratkaisussa ollaan noin hyviä numerotaidoissa, niin siis kiitos, iso kiitos suomalaiselle mökkikulttuurille, suomalaiselle seniorikulttuurille siitä, että mehän ratkotaan täällä sudokuja.
4: Mm.
2: Se on sudokut, mä sanon. Se on se salaisuus tässä, koska jos sä oot vaikka 50, niin ethän sä niin kuin koulun matikasta enää muista yhtään mitään.
3: Mm.
2: Että se täytyy tulla jostain muualta. Niin mä väitän, että se on sitä, että suomalaiset niin ottaa se iltapäivälehden ja katsoo, että jaahas, se on lyöty numeroita tuohon ja jätetty vähän aukkoja tuonne, niin eipä se mitään tässä, kun lähdetään ratkomaan pois.
3: Totta.
2: Niin tämähän kehittää.
3: On.
2: Että se on niin kuin oikeasti hyvä juttu. Ja toinen tietysti suomalainen, semmoinen keski-ikäinen mies nykypäivänä, niin on sen verran lussu, suoraan sanottuna. Että me joudutaan usein, mä mietin tässä peilaan omaa elämäni sillä niin mähän, mun koko elämä on yhtä ongelmanratkaisua käytännössä.
3: Mm.
2: Ja mä en niin kuin vanhan ajan miehet, niin eihän he ratkoneet niitä, eikö he kiinnostanut ratkoa niitä ongelmia. Mutta koska mä edustan tämmöistä niin kuin
4: sinä
2: lussu.
4: Sinä ratko mitä ongelmia, sinä maksat rahalla, että joku ratkoo sun ongelman.
2: Sillä se ratkee sitten, kenellä mikäkin se on se kuvio, mutta jollain tavalla yritetään ratkoa ongelmia. Ja ne on semmoisia haastavia, mitä mä en ehkä pysty ratkomaan. Esimerkiksi se, että miten voi viedä lapset harrastukseen niin kuin eri puolille kaupunkia samanaikaisesti. Mä en ole pystynyt sitä ratkaisemaan. Mutta jos tuossa kaverit lyö mulle jonkun OECD-testi, missä on joku tämmöinen kevyt, tieksä, siihen laittaa Japanin pojan meikäläistä vastaan, niin kyllä mä siinä sitten pärjään, koska se on luultavasti paljon helpompi joku tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisutesti, kuin mitä nämä oikean elämän oikeat ongelmat sitten kuitenkaan on. Niin mä jotenkin peilaan niin kuin tähän tätä.
4: Siis väität, sanoiko se just, että sä luulet, että sä voittaisit keskiverto japanilaisen jossain tämmöisessä.
2: Ongelmanratkaisutehtävässä. Niin. Tämmöisessä jo tällaisessa niin kuin testitehtävässä.
4: Koska etkä voittaa.
2: Miten niin? No tuo yksi tähän keskiverto japanilainen, niin katsotaan.
4: No mä soit, mä teen pari puhelua tässä näin.
2: No se riippuu minkälainen se nyt sitten, mutta se pitää olla, ei, mutta se pitää olla tämmöinen OECD-maiden testi sitten.
4: OECD?
2: No se, mikä tää oli tää testi tässä. No mistä minä tiedän, mitä se on, kun tehnyt sitä.
4: Aika luottavainen, sä oot omaa taitotasoa, jos et sä edes tiedä, mitä siellä kysytään.
2: No se on joku semmonen, tiedätkö, semmonen tyyli, niin kuin, että no tässä, miten saat tämän kolmiomallisen palikan tästä ympyrästä sisään. Se on jotain tommosia, niin kuin, ne on semmosia varmaan vähän matemaattisia juttuja. Mm. Niin kyllähän noi nyt lähtee
3: ja olit
2: sieltä.
3: Ja sanomassa, että onhan ne nyt, mitä ne on.
2: No mutta esimerkiksi, hei, lyödään Japanin pojalle sitten täältä vastapallon semmonen testi, että hei, maa on roudassa, tukikeppi on lyöty, miten suojaa tuija-aidan? Lähde vaan ratkoon siitä.
3: Toi ei varmaan ollut siinä matemaattisessa.
4: Toi voi sanoa, kun niin. Ja sitten finaalista palataan pingistä.
2: Varmaan ollaan bonsai-puu, niin pikkasen eri homma, hei, kuin tommonen tuija.
3: Ihana stereotyyppistä.
2: Ei, mutta bonsai-puun sä voit viedä sisälle säilö. Et sä vasta tuijaa sieltä kaivan routasta maasta mihinkään sisälle suojaan.
4: Sä oot
2: vihanen. Mä vähän
4: provosoin.
2: Kun sä arvostelet, että mun ongelmanratkaisukyky, vaikka täällä just testitulos sanoo, että mä oon helvetin hyvä ratkoon ongelmia.
3: Ei, sinuhan se ei
4: henkilöidy. Just joku sanoo täällä WhatsApp, että Juuso tekee ongelmia ja ratkaisee ne rahalla.
2: Haistetaan.
4: Siinä on Juuso.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Ei.
12: Mitä tapahtui?
11: Läppäri meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus

0: markkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on sitten ylläripylläriä luvassa. Vähän spessuherkkua tähän päivään. Mm. Kun 30 vuotta meidän jääkiekko maailmanmestaruudesta nyt tulee täyteen.
2: Pitää paikkansa, ja mä oon ollut kovassa kisakuumeessa. Itse asiassa niin kovassa perjantaina mittasin, niin se oli 39.4.
3: No, oho, sä otit tuon niinku ihan tuolle ryysiseltä
2: sulta. Joo, otin, ja toi kisakuume nousee, ja on muistellut lämmöllä tuota 30 vuoden takasta mestaruutta. Ja mulla tuli siihen 5 idea, ja sitten mä sanoin tuolle äänimiehelle tuolla tällä toimistolla, että hei, että annas vähän jeesiä mulle, että tehdään jotain muuta kuin akustisesti ja soolona tällä kertaa. Ja hän innostui ajatuksesta, me värkättiin sitten kovassa kisakuumeessa versio, ja sitten studion ovi oli auki, niin mä tuosta Suomi-popin kahvihuoneesta huutelin, sitten kaikki kynnelle kykenevät laulamaan vähän taustoja sinne, niin saatiin sellainen, niin kuin, etten sanoisi tämmöinen nostalginen pläjäys aikaa. Jotain tuttuukin siinä saattaa olla.
1: Ehdottomasti näin. Eli se on, kuulkaa, hovimuusikko Ilkka featuring Suomi-popin juontajat, ja tämä biisi on nimeltään 95.

0: Wow, siinä ensiesityksessä homemuusikko Ilkan 95 featuring Suomi Popin juontajat. Upea biisi. MM-kisat, ne on taas täällä.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuu.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää!
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.